радуйся, бо ти бачила терзання того, кого молоком своїм годувало. Радуйся, бо ти бачила його, одягненого.

0: Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба

як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, світла. Хрещення Ісуса на річці Йордан. І ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав. Бо того, хто не відав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця друга, світла. Чудо в Кані Галилейській. А мати його до слуг каже: «Зробіть усе те, що він вам скаже». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.

Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця третя, світла. Проголошування Царства Божого і заклик до навернення. Ось тому говорю я тобі, численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. А до неї промовив: прощаються тобі гріхи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця четверта. Світла. Преображення Господнє. І почувся ось голос із хмари, який промовляв: «Це син мій улюблений, його слухайтеся». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця п'ята. Світла. Установлення Євхаристії.
Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас. Діво преславна і благословенна, о володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас. Амінь.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Урочище Джублик розташоване між селами Нижньоболотне і Вільхівка Іршавського району Закарпатської області. Це урочище прославилося 27 серпня 2002 року, коли тут відбулося об'явлення Богородиці маленьким дівчаткам – Оленці та Мар'янці. Саме того дня дві подружки пішли в урочище до джерела по воду, яка здавна вважалася найкращою у тій місцевості. Дівчата на хмаринці побачили Пресвяту Діву, зодягнену у світло-білий колір та підперезану блакитним поясом. Богородиця не торкалася землі та була всіяна чудовими живими квітами. Вже 31 серпня тут було відправлено перше богослужіння. Пізніше під час богослужінь дівчатам почали з'являтися також Ісус Христос та Святий Йосиф, тобто уся Пресвята родина. Під час своїх об'явлень, які тривали до 8 вересня, Пресвята Богородиця сказала, що хоче допомогти Україні і просила відмовляти вервицю та приступати до таїн сповіді і Євхаристії. Найбільше чудо тут трапилося 8 вересня 2002 року. У цей день затанцювало сонце. Спочатку воно кружляло, а потім на його тлі почали з'являтися різні знаки і букви. Коли дівчата запитали у Діви Марії, що це означає, Богородиця відповіла: «Це знак для тих, хто не вірить». У цей час небайдужі люди записали ці літери і отримали заклик з небес до молитви. «Прийдіте, поклоніться». На сьогодні у цьому місці також трапляються дива. Зокрема, над місцем об'явлення часто можна побачити веселку, як видимий знак союзу між Богом і людьми. Нині в урочищі засновано греко-католицький монастир Собору Пресвятої Богородиці. Тут побудовано літню відпустову церкву непорочного зачаття Пресвятої Богородиці і два монастирі – чоловічі та жіночі. Над джерелом об'яви Богородиці збудували дерев'яну каплицю. Зі Львова до Джублика встановлено найдовшу у світі хресну дорогу.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Віра зі слухання, а слухання – через Слово Христове. Відкрийся на Слово разом з Радіо Марія.

0: Радіо Марія, програма «Життя святих».
1: 18 липня. Сьогодні, 18 липня, згадуємо святого мученика Якинта, що в Амастриді. У Малій Азії, Пафлагонії, у місті Амастриді проживали чесні християни Феоклит і Феонила. Бог дав їм сина, якого назвали Якинт. Дитя виросло на славу Господа Бога. Передання оповідає, що трилітній Якинт своєю молитвою воскресив померлу дитину. І згодом, за його святе життя, Бог дав йому ласку творити чуда. Якось побачивши, що погані поклоняються ідолам, він сокирою порозбивав їх божків. Розлючений натовп приволік його до мучителя Кастризія. Той наказав жорстоко бити святого, припікати йому боки і волочити по гострих каміннях. Після цих мук його кинули до в'язниці, де святий Якинт з молитвою на вустах віддав Господеві свою чисту душу. У той самий день церква згадує святого мученика Еміліана. У місті Доростолі, в Мисії, що належало до Фракійської області, в одного поганина служив християнин, що був слов'янином, і звався Еміліян. Коли за Юліана Відступника почалося переслідування християн, то всі стали втікати і переховуватися по лісах і дебрах. Намісник тих земель Капітолин приїхав до Доростоля судити християн. Та погані сказали йому, що нема кого судити, бо всі християни залишили місто. Тож міська старшина запросила Капітолина на обід. У той час святий Еміліан увійшов до поганської божниці і молотом порозбивав усіх ідолів. Вчинилося велике замішання. Капітолин страшенно розлютився і наказав знайти винуватця. Підозріння впало на одного селянина. Погані його схопили і повели на суд. Тоді святий Еміліан став перед мучителем і сказав: «Пустіть цього чоловіка, бо він не винен. Це я розбив ваших бездушних божків». Капітолин запитав його ім'я. «Батьки назвали мене Еміліан, але друге ім'я мені набагато цінніше. Я називаюся християнин», – сміливо відповів слуга Божий. «Хто тебе намовив зневажати наших богів?» «Ніхто не намовляв мене. Совість веліла мені так учинити». Мучитель наказав немилосердно бити святого по всьому тілі, а під кінець велів його спалити. Над берегом Дунаю розклали великий вогонь, у який кинули святого мученика. Але вогонь навіть не доторкнувся його. Святий Еміліан став голосно молитися до Господа і в його руки віддав свого духа. Душа святого полетіла до неба. Тіло мученика, вогнем непошкоджене, вірні поховали поблизу міста на площі, що звалася Гедина.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею, і всією силою твоєю, і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Слава Ісусу Христу! Програма «У ваших намірах» в ефірі Радіо Марія. У київській студії з вами Оксана Корчевська. Всіх вітаю. Доброго всім Божого ранку. А в цій програмі ми традиційно запрошуємо цікавих людей, які мають чим поділитися, чи то досвідом своїм, та цікавим, чи якоюсь корисною наукою. І сьогодні зі мною в студії гостя, яка має чим поділитися і досвідом, і наукою, це клінічний психолог Олена Михайлюк. Вітаю вас, Олено.
4: Вітаю, Оксана. Дякую, що запросила.
3: Дякую. Дякую, що погодилися. Та? Друзі, мабуть, кожному з вас хоча б раз в житті доводилось зустрічати людей, після спілкування з якими якось так, знаєте, таке було, м'яко кажучи, неприємний такий осадок. Та? Тобто, ніби таке відчуття, ніби тебе якось не почули, використали, знецінили, та? Змусили сумніватися у власних почуттях, а часом навіть у власній адекватності. Та? Ми часто так називаємо людей просто там егоїстами, та? Або просто важкими людьми. Але інколи за такою поведінкою стоїть явище набагато серйозніше. Та? Ми будемо про це говорити. І це явище називається нарцисичний розлад особистості. Та? Ми сьогодні будемо говорити про нарцисів. Та? І я передаю вам слово, Олено. Хто такі нарциси? Чому ми маємо... чому ми взагалі ними так зачаровуємося часом? Та? І чому варто взагалі про них знати?
4: Так, дякую, Оксана. І мені дуже сподобалось, як ви представили тему, тому що дійсно те, що ви описуєте, часто відчувають люди, і їм важко зрозуміти. Тобто, тому що людина, яка психічно адекватна, так, людина, в якої є цінності, яка хоче бути доброю до всіх навколо, вона схильна часто виправдовувати поведінку інших людей. І це прекрасно, що ми здатні на це. Проте ось тут і криється оця небезпека в тому, щоб не помітити вчасно, що людина, з якою ви маєте справу, це людина, яка оперує всередині геть за іншими законами, за іншими правилами. Тому так, як клінічний психолог, я хочу спочатку також окреслити, чому це важливо, на мій погляд, саме для віруючих людей, для людей, які думають, що ну як же ж в церкві ми можемо зустріти людину, яка абсолютно не відповідає всередині нашим цінностям, нашим віруванням. Справа в тому, що нарцисичний розлад особистості робить людину вкрай маніпулятивною. І людина завжди, коли вона кудись приходить, вона шукає вигоду. І цих людей дуже приваблює вразливість. Не для кого не секрет, що, на жаль, часто ми приходимо до Бога в моменти, коли нам дуже погано. Та от коли людина добра, вона може якраз таки так бути більш в такому морському житті, любити, так би мовити, такі мирські цінності і не думати про вічне. Але ось стається щось в неї важке, втрата близької людини, або залежності в сім'ї, або певна просто втрата сенсу. От людина переживає певну кризу ідентичності. І тоді вона йде до Бога. Вона йде до Бога, і це ж не тільки Бог, храм і вона, це також люди поруч з нею, це її брати і сестри. І ось тут ці люди, вони, на жаль, такі так звані соціальні хижаки. Тобто вони бачать інших людей як ціль. Ну і ви розумієте, що, по-перше, вразлива людина – це ціль, а також людина, яка схильна бачити в інших лише добре. Це так звана проекція. Та? В психології проекція – це психологічний такий механізм, коли ми дивимося на іншу людину і проєктуємо на неї те, що в нас є всередині. Саме тому, коли людина сама по собі хижа і неправедна, вона постійно це бачить в інших людях. Навіть ви можете побачити людей, які ті постять в себе в соцмережах та ті фрази, як людина людині вовк. Тобто, здавалось би, та, чому такий, такий мезантропічний погляд, та, такий людоненависницький погляд? Тому що людина відчуває всередині, що вона саме так ставиться до людей. І їй важко повірити, що може бути інакше. Тепер хочеться розказати трошечки теорії. Що таке нарцисичний розлад особистості? Я думаю, що всі слухачі знають, точно чули хоча б раз такий термін, наприклад, як шизофренія або біполярний розлад. Так? І це ментальний розлад, це психічне захворювання. Але це дуже відрізняється від розладу особистості. Тому що якщо дуже просто, щоб вас, так би мовити, не втомлювати, щоб перейти до суті, шизофренія або інший психічний розлад – це те, що з людиною сталося. А розлад особистості – це те, якою людина є. Це стійка патологічна структура характеру. От як люди кажуть в народі, характер в неї такий. Так? Коли ми кажемо характер, ми маємо на увазі звична поведінка, звичні реакції і шаблони мислення. От розлад особистості – це якраз таки те, якою людина сформувалася. І, відповідно, людині буде дуже важко, а іноді і неможливо змінитися. Тому що психічні розлади наразі вони лікуються, тобто вони піддаються стійкій ремісії. При належному лікуванні, при підтримці людей, коли людина приходить у тому числі до церкви і зустрічає своїх єдинодумців, тих, хто готов її підтримувати, у нас тут можемо спостерігати, що людина може вийти в настільки стійку ремісію, що якщо ви не знаєте нічого про неї, вам здасться, що ну, це, знаєте, найадекватніша, найпрекрасніша людина, яку ви тільки бачили. З розладом особистості все набагато то складніше, тому що змінити свій характер, це треба мати що? В першу чергу волю і бажання це зробити. На жаль, у людини з нарцисичним розладом особистості немає потреби. І я зараз поясню чому. Отже, цей розлад особистості, він характеризується, нарцисичний, 9 ознаками. Ми не будемо називати кожен із них, але ми пройдемося по основним. І почнемо ми з відчуття грандіозності. Дивіться, насправді, незважаючи на те, що однією з найважливіших цінностей в християнстві це є смиренність, так, бути humble, як по-англійською буде це, бути смиренним, так, бути скромним. Але все ж таки, якщо людина, наприклад, говорить, що я зробила ось це, я досягла цього з Божою поміччю, наприклад, за допомогою там моєї підтримки, але тим не менш, я не бачу нічого поганого в тому, щоб не боятися заявляти про свої якісь здобутки. А, таким
3: церква,
4: чином...
3: І церква це так. Якраз дозволяє, та? Тобто ми маємо бути вправді перед собою.
4: Так, супер. Тобто десь сказати, що та ні, я нічого не зробив, не зрозуміло тоді, а яка буде мотивація у людини рухатись далі. А тут ми бачимо грандіозність в якому сенсі. Людина вважає, що вона особлива, тому що вона – це вона. Та, є отака певна ірраціональність, незрозуміла, на чому це базується. Також ми бачимо тут звеличування себе за рахунок приниження інших. Бо людина може сказати, я гідна людина, і ти гідна людина. І це, до речі, з точки зору транзактного аналізу психології, позиція «я окей, ти окей». Це прекрасна позиція. Я себе сприймаю як гідну людину, і тебе сприймаю як гідну людину. Тут же у нас є, що я то окей, а от ти, скоріше за все, не окей. І, відповідно, ставлення до людей буде відповідним. Знаєте, от ті, хто з ваших слухачів знайом з термінологією комп'ютерних ігор, там є таке поняття як NPC, non-playing character. Тобто це от в грі персонаж, за якого ніхто не грає. Це просто комп'ютер створив цей персонаж, і там немає за ним живої людини. Саме так бачить нарцис інших людей. Він бачить людей як декорації. От умовно, знаєте, як казав Вільям Шекспір, що весь світ театр, ми всі в ньому актори. І він головний персонаж, а всі навколо не просто другорядні персонажі, всі навколо декорації. Як ми ставимось до декорації? Ми використовуємо їх. У людини з нарцисичним розладом особистості знижена емпатія. Іноді вона взагалі відсутня. Оця здатність відчувати біль іншої людини, розуміти, що в тебе можуть бути свої біди і проблеми, але у цієї людини так само можуть бути і проблеми, і свої якісь переживання. І вони насправді є не менш глибокими та важливими, тому що ми всі люди. От оскільки у цієї людини відсутня емпатія, і саме емпатія, є таке поняття, емпатія афективна, тобто от справжні переживання чужих страждань всередині, те, що людина не осмислює, а відчуває. Є у нас так звана когнітивна емпатія. Це коли людина, от, наприклад, я на вас, Оксана, подивлюсь і побачу, що ви засмучена. Я можу при цьому не відчути до вас ніяких людських переживань, але ж я считаю вас, і тоді, відповідно, я буду поводити себе так, ніби я вам співчуваю, але я просто лише це побачила, я це не відчула. І от, знаєте, є такий феномен, коли, наприклад, людина, не дай Боже, втрачає зір. Що ми бачимо в результаті цього? Часто у людини загострюється слух. Тобто вона починає краще чути, ну тому що просто організм, тіло, мозок адаптується. Так само і у людей з нарцисичною розладом особистості або акцентуацією, що означає в них надмірно багато цього, ми побачимо загострення когнітивної емпатії. Тобто ці люди дуже добре вдають із себе дуже добрих і щирих людей. Іноді вони навіть вдають краще, ніж людина, яка вам щиро співчуває. Як це виглядає? Ну, дивіться, ми, напевно, дивимося фільми всі. Там хтось дивиться фільми одного жанру, хтось іншого. Давайте уявимо собі типову романтичну комедію. Якщо у нас чоловік зізнається у коханні жінці, це завжди буде під дощем, це завжди будуть якісь дуже красиві слова, грає романтична музика. В житті, як правило, ж не так. Зустрічаються двоє людей, і вони можуть один одного щиро любити, але це не буде виглядати так помпезно. Нарциси – це певною мірою імітатори. Саме тому, на жаль, є величезний ризик, коли вони потрапляють у стіни дуже чесних організацій, дуже духовних. Це може бути не тільки церква, це може бути благодійні фонди, це може бути волонтерські якісь організації. Вони будуть там праведніше, як то хтось каже в простонароді, святіше Папи Римського. Так? Тобто це звучить так, ніби от всі кажуть, Боже, ну така людина, ну просто от ви знаєте, свята людина. Оце те, що має насторожити. Тому що реальна людина, вона є не без недоліків. Вона десь може щось не так сказати, потім вибачитись, осмислити свою поведінку. Це робить її живою. Живий, значить, не ідеальний. Нарцис – це дуже часто людина, яка актор. І саме тому, незважаючи на те, що всередині немає щирості, ззовні це виглядає дуже часто як найщиріша, найнеймовірніша людина, яку ви зустрічали. Якщо ми будемо говорити про інші також ознаки нарцисичного розладу, ми можемо побачити заздрість. Заздрісті буде багато до успішних людей, до людей, які, на її думку, мають щось, чого в неї нема. І, до речі, на жаль, це ніколи не буде заздрість до добрих людей. Це не буде заздрість до милосердних людей. Це вони частіше сприймають як слабкість. Також іноді у нарцисів, особливо грандіозних, є так званий відчуття, що тобі заздрять. Знову ж таки, повертаємось, проекція. Так, я заздрю, не можу це визнати, вважаю, що всі заздрять мені. Часто вони можуть вам, як тільки вони, наприклад, приходять в ваше життя, вони можуть вам почати жалітися, що ось ці з ним поступили, вчинили погано. І ті, і ви перший час можете навіть дуже відчувати багато співчуття до цієї людини. Бо ви ж дивитесь на цю людину і думаєте, ну така прекрасна людина, як же в неї може бути стільки недругів, стільки ворогів. Також ми тут бачимо величезну кількість маніпуляцій. Маніпуляції – це той психологічний вплив, непрямий, який вони вчиняють по відношенню до людей, яких вони відчувають або вразливими, або потрібними їм. Маніпуляції бувають дуже різними. Я скажу, напевно, про найулюбленіші, я маю на увазі у нарцисів. Перше – це такий термін, можливо, хтось його вже чув, це газлайтинг. Це викривлення реальності. Дивіться, знову ж таки, повертаючись до того, що всі ми люди, і це означає, що ми не ідеальні, і в нас є певні обмеження, то виходить, що коли ми, наприклад, щось запам'ятали, а нам кажуть, ні, було не так, ти просто не пам'ятаєш правильно цю розмову. Адекватній людині вона схильна сумніватися в собі. От вона може думати, так, ну може я дійсно щось неправильно запам'ятала. Якщо ти точно впевнений чи впевнена, що було ось так, можливо, ти прав, можливо, я щось забула. Але ж, ви розумієте, все має накопичувальний ефект. Чим частіше ця людина поруч з вами, і чим частіше вона ставить під сумнів вашу пам'ять, ви починаєте сумніватися в собі. Саме тому газлайтинг набагато більш підступний, ніж брехня. От якщо вам хтось збрехав, і ви з часом зрозуміли, що це була брехня, це змушує вас сумніватися в цій людині. А газлайтинг змушує вас сумніватися у самому собі. Далі це може бути, наприклад, людина з вами пожартувала. І, чесно кажучи, пожартувала з вами жорстоко. І ви думаєте, як же ж так? Я ж думала, що ми друзі. Ви кажете їй про це. На що людина вам каже? Ой, ти така чуттєва, з тобою навіть не можна пожартувати. Ну, невже? Невже тобі так важко просто посміятися зі мною? Ну, навіть якщо, наприклад, та, і ти, і я віруюча людина. Ну що, хіба не можна жартувати? І людина думає, ну дійсно жартувати ж можна, в принципі. Немає ж нічого в цьому такого. Проблема в тому, що таким чином з кожним разом ваші особисті кордони пригнічують, пригнічують і пригнічують. Що ще ми тут бачимо? На жаль, нарциси, вони часто себе ведуть як сканери. Тобто вони сканують людину і знаходять її найбільші вразливості. Наприклад, у людини є підвищене почуття провини. Це може бути зовсім непогано, це робить нас совісними, це робить людину сумлінною, це робить людину обачною у тому, як вона ставиться до інших. Але цим, на жаль, можна маніпулювати. Наприклад, якщо людина відчуває почуття провини, вона там, ой, вибач, тобі точно було добре? То от нарцис починає казати, якщо б ти була моєю подругою, ти б так не вчинила. Ти мене тільки що дуже сильно образила. І людина починає, знаєте, от маніпулювати цією провиною, винуждаючи іншу людину постійно пробувати їй догождати. А наша свідомість працює як? Якщо ми концентруємось на чомусь одному, ми автоматично не так сильно концентруємось на чомусь іншому. І коли ви постійно намагаєтесь комусь догодити і спокутати якусь провину, якої насправді нема, ви не помічаєте, як ця людина все більше і більше насправді має провину перед вами. Ви просто не можете на це звернути увагу, тому що ви сильно-сильно заклопотані тим, щоб ця людина перестала на вас ображатися. Що ще ми будемо бачити? Тріангуляція, побудування трикутників. Ці люди часто починають затягувати у ваші взаємовідносини інших людей. Ну, наприклад, вони кажуть, да, от ти до мене непогано ставишся, але вчора я розмовляла з, наприклад, Марією, і вона виявила до мене набагато більше поваги. І я не можу зрозуміти, чому. Ну, невже якось, можливо, Марія просто краща людина за тебе. Ясно, що я зараз це дуже сильно спрощую. Ці люди, знову ж таки, дуже маніпулятивні, і відповідно, як це сказати, буде іноді важко навіть в моменті зрозуміти, де саме відбулася ця маніпуляція. Але ви з часом будете постійно відчувати себе гіршими за інших, і, що найгірше, ви почнете себе порівнювати з іншими. Ви будете постійно дивитися на когось і думати. Наприклад, якщо нарцист – це ваш партнер, ви почнете порівнювати себе у плані зовнішньості, у плані якихось здобутків. Іноді, на жаль, патологічний нарцис – це чийсь батько чи мати. Я думаю, що ми всі пам'ятаємо такий полужарт, який звучить як син маминої подруги. Так? Це коли хтось, наприклад, от син маминої подруги, в нього все краще, в нього більша зарплата, в нього більший будинок, в нього красивіша дружина. От скажіть мені, хто це придумав? Я вам скажу, я думаю, що це придумала мати, яка є патологічною нарцискою, тому що вона постійно порівнює свого сина.
5: Але, можливо, не завжди. Просто я собі так згадую теж і своє дитинство. Ну, я точно знаю, що моя мама точно не нарцис. Але, можливо, ми маємо теж якісь такі, можливо, трошечки такі нарцисичні якісь там особливості, характеристики. Це, мабуть, не робить нас нарцисами. От я хотіла теж вас це запитати.
4: Так, так, звісно.
5: Бо деякі речі, наприклад, таке як заздрість. Я думаю, що це кожен відчуває час від цього, від часу. Просто одна

0: дуже-дуже такий яскраво-червоний. Але більшість з нас не хотіли б мати такі стіни, так? Вони куплять цей червоний колорант і додадуть його зовсім трошечки, і це буде такий блідо-рожевий колір. Але там все ще буде цей колорант. Або ми купимо 10 таких банок колоранта, і тоді у нас буде насичений, дуже такий темно-темно-червоний колір. Це все ще той же самий колорант. Питання завжди у співвідношенні. Звісно, неможливо прожити це життя, щоб ні разу не подумати, у цієї людини оце вийшло, а в мене ні. І мені якось цим, мені хочеться це мати. Або порівняти когось з кимось, сказати, от слухай, от я от ходила в гості і побачила, от мені б хотілося, щоб можливо, да? Тобто ми ж не можемо зрозуміти, що добре, що погано, якщо у нас немає прикладу, да, якогось орієнтира. Але тут ми говоримо про те, наскільки це неадекватно. Порівнювати постійно когось, при тому це виглядає іноді, доходить до абсурду. Вас порівнюють сьогодні у тому, наскільки ви спортивний, а завтра вас порівнюють у тому, наскільки ви академік. І ви постійно програєте, да? Тому що якщо ви десь реалізуєтесь в одній сфері, це означає, що ви не можете бути найкращим у всьому. І от син маминої подруги, це ж, знаєте, як це сказати, в гуморі є оця гіпербола, тобто це перебільшення. І син маминої подруги – це такий збірний образ, скоріше за все, людей, яких порівнювали постійно з друзями маминих подруг, і це завжди були, скоріше за все, різні друзі. Тобто в залежності від того, коли їм це було вигідно.
1: Дякую. Але це ви так зараз сказали про такого грандіозного, та, от нарциса, тобто людина, яка от, ну, конкретно виражений, але є так званий такий прихований нарцис, і їх значно більше, на мою думку. Як виявити взагалі таких людей? Ну, тобто, часом така людина виглядає, до речі, дуже емпатичною, якби вона дуже багато може робити добра, наприклад. І правильно ви сказали, дуже яскраво виглядає, власне, на фоні інших людей, виглядає дуже милосердною. Як виявляти таких людей? Які є ознаки? Щоб ми теж не бачили там, де цього, в принципі, немає.
0: Так, звісно. Ну, по-перше, давайте так, у нас має бути оця презумпція невинності, так? Ми не можемо одразу всіх звинувачувати в чомусь. Я б сказала так, знати про те, що такі люди існують, це як мати у величезному такому просторній квартирі, де квартира наповнена світлом і прийняттям, маленьку таку кладовочку, в якій горить лампочка, і на ній написано «А що, якщо?». І коли у людини це є, вона просто, спілкуючись з людиною, вона думає, так, ніби все добре, але чомусь мені погано після спілкування з цією людиною. Чомусь я відчуваю себе знесиленою. Це може бути один з ознак. Щодо вашого питання насчет цих прихованих нарцисів. Так, у нас є дійсно такий поділ на відкритих та закритих. Давайте проведемо тут аналогію, як екстраверти та інтроверти, так? Відкриті та закриті, тобто те, що у нас назовні і те, що всередині. І ви абсолютно праві, що дійсно ось цих прихованих, їх більше. До речі, є така теорія, що відкритий, грандіозний – це навіть не просто нарцис, це нарцис і психопат, так? Антисоціал. Тобто це людина жорстока, людина без емпатії, такий соціальний хижак. Хижак під маскою людини. А нарцис прихований – це якраз такий справжній нарцис. Це людина з дуже крихким его. Це людина, в якої так зване таке, знаєте, є фальшиве «я». Тобто людина замінила своє справжнє «я». Це було сталося дуже давно. Це сталося в дитинстві. У деяких людей це може бути з народження. Є багато теорій. Але оце фальшиве «я», яке воно? Воно крихке, а також воно нереалістичне. Що ми побачимо тут? Людина не може визнати свої помилки ніколи. Навіть коли очевидно, що ця людина... Тобто це нормально іноді бути в чомусь винним. Це нормально робити, допускати помилки. Зверніть увагу, як вона сприймає критику. Ці люди, вони не виносять критику. Тобто для них критика – це завжди дорівнює атака. І вони будуть захищатися. Також ви побачите багато пасивної агресії. Як виглядає пасивна агресія? Агресія, ясно, як виглядає, так? І фізична агресія, на жаль, зрозуміла. А як же виглядає пасивна агресія? Ну, от, наприклад, ви приходите в гості до когось і вам кажуть, ой, ти так гарно виглядаєш, я тебе сьогодні навіть не впізнала. Розумієте, так? Це був комплімент, але вам одразу натякнули, що...
1: Двозначний дуже
0: так. Зазвичай ти так гарно виглядаєш. От, до речі, ви сказали двозначність. Двозначність – це прям їх улюблене. От знаєте, коли... от юристи, вони ж дуже люблять, щоб кожне слово означало те, що воно означає. Бо якщо

0: контракті є певна неясність, її можна витолкувати на ту чи іншу користь. От нарциси, вони дуже люблять неясність. Коли, наприклад, ви будете про щось домовлятися, і ви вже підозрюєте, що ця людина не зовсім є та, ким за кого себе видає, спробуйте мати докази, особливо, якщо ви з нею працюєте. Я маю на увазі письмові. У мене є клієнти, які, зрозумівши, що їх бос, наприклад, є нарцисом, неважливо, грандіозним чи прихованим, вони постійно все роблять в письмовому вигляді. В них є лист, який підтверджує все. Вони пишуть імейл. Добрий день, ми домовилися з вами на два, будь ласка, підтвердіть. Чому? Та тому, що були ситуації, коли вони приходили на два, їм казали, що треба було
1: На інший час.
0: На інший час. І довести щось неможливо, бо повертаємось до чого? Газлайтинг і неможливість визнати, що ти в чому був неправ. Чому приховані нарциси так добре виглядають на початку? Вони виглядають дуже емпатичними. Розумієте, іноді ми можемо бути заклопотаними своїми справами, і навіть коли ми любимо людину і хочемо їй допомогти, ми не завжди можемо бути найкращим слухачем, нас щось може відволікати, внутрішнє переживання. А от нарцис, він це робить так, ніби це його робота на початку. Чому він це робить? Він шукає ваші вразливості. Тому що коли він має ваші вразливості, він може ними маніпулювати. От вам простий приклад. Жінка поділилася зі своїм чоловіком, найближчою для себе людиною, тим, що її непокоїть стан її матері. Їй здається, що у її мами починаються ознаки так званої деменції, так, Альцгеймера, тобто те, що у нас часто буває з людьми похилого віку. Проходить час, і чоловік їй каже: ну, кохана, не дивно, що ти постійно забуваєш, що я тобі кажу, цей, ну, схоже, що в тебе те ж саме, що у твоєї мами. Ви уявляєте ступінь болю, який відчула ця людина? По-перше, коли замість того, щоб знайти якийсь компроміс, цю людину звинувачують у тому, чого вона не боїться найбільше. І це ж робить людина, якій вона довіряє найбільше. Наостанок хочеться сказати, чому нам слід бути дуже обережними з такими людьми. Ці люди, вони руйнують стосунки, які ще вчора, здавалось, були вибудовані на віка. Вони приходять і вносять смуту. Вони настроюють одних людей проти інших. Вони використовують, наприклад, організацію, наприклад, церкву, не для того, щоб принести користь і собі, і іншим. Вони дивляться на все з точки зору, а що мені з цього буде і як я можу цим скористуватися. Ця людина не зупиниться не перед чим, і саме тому вона завжди буде на крок попереду. Тому що у вас є принципи, у вас є внутрішні обмеження, а в неї ні. Тому я рекомендую завжди вірити в найкраще в людях, але не забувати про, так би мовити, критичне мислення, здоровий глузд, бути на чеку. Ну і хай вам Бог помагає.
1: Амінь, дуже дякую. Знаєте, я думаю, що ця тема просто не вичерпана. Це дуже насправді така масштабна тема, де ще дуже багато що можна з чого говорити, і про маніпуляції, і взагалі, і про наші нарцисичні також риси, які можуть бути здоровими. Та? Тобто, хочу так сказати, що дехто говорить, що, ну, і ви теж сьогодні це почула, що ці люди, вони не можуть змінитися. Я все ж таки думаю, та, як, ну, церква завжди дає шанс кожній людині. І ми знаємо так само з досвіду церкви, що багато людей, які такі були дуже жорстокими, та, і вони наверталися, навіть фашисти, навіть нацисти наверталися, та, вже коли вже була кара перед ними, але все одно щось відбувалося. Наприклад, людина в одиночній камері переживає, там знає, що буде скоро страта після Нюрнбергського процесу, і їй попадають Євангелії, вона в тиші, не любить тиші, ніколи не любила, завжди щось було шумно біля неї, шум, гам. І тут вона має змогу, скажімо так, роздумувати, та вже зустрітися з самою собою, та, і відбувається оце дійсно навернення, та це якби зустріч з Богом та й своєю власною совістю. Тому є такі навернення в історії церкви і в Старому Завіті, про Навуходоносора також можна багато що прочитати.
0: Так, аби було бажання, так. Якщо з'явиться бажання, є можливість.
1: І
0: так,
1: я би сказала, Божа благодать часом так діє. Та, і часом отакі от негативні всякі такі речі, та, от все, вже Нюрнбергський процес, все, ти будеш покараний. Вони йдуть на благо людині. Та. Тому, ну, передаємо таких людей якщо, можливо, знаємо, або, можливо, будемо зустрічати, передаємо Божого милосердя, там вони є суддями. Це вже прерогатива Господа Бога. Але, ну, такі речі, можливо, все ж таки не те, що, можливо, потрібно знати, і щоб вміти також і захистити себе, і також своїх рідних від різних маніпуляцій. Дякую вам, Олено.
0: Так, дуже дякую.
1: За вашу участь в цій програмі, та за цю таку гарну науку, що поділилися з нами. Сподіваюся ще вас побачити ще раз і чи не раз в цій студії.
0: Так, дуже дякую.
1: Так, я нагадаю, що це була програма «У ваших намірах», і з нами була клінічний психолог Олена Михайлюк.
0: Всього вам найкращого. Дуже дякую. Гарного дня.
1: Слава Ісусу Христу.
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
4: Сьогодні церква згадує святу Ядвігу. Ядвіга – королева Польщі від 1384 року, наймолодша дочка Людовіка Угорського та Елжбети Боснійської. Вона була заручена з Вільгельмом, сином і спадкоємцем австрійського герцога Леопольда III Габсбурга. І після досягнення 12-річного віку мала стати його дружиною. Відтоді виховувалася у віденському герцогському дворі. Після смерті Людовіка повинна була разом з Вільгельмом успадкувати угорський престол. Однак королевою Угорщини стала середня сестра Ядвіги Марія. Незабаром польська шляхта, розчарована у персональній унії з Угорщиною, домоглася згоди на передачу Ядвізі польського престолу, призначеного для Марії. Ядвіга була коронована у Кракові як король Польщі. Чоловічий рід її титула мав підкреслити, що вона була монархом, а не жінкою короля. У 1386 році вона розірвала заручення з Вільгельмом і одружилася з великим князем литовським Яхайлом, що оформило Кревську унію. Внаслідок укладення унії Польщі встановилася система співправління Ядвіги Владислава II Яхайла. На Ядвігу покладався обов'язок забезпечити спадковий характер польської корони. Ядвіга мала свою державну канцелярію, брала участь у вирішенні зовнішньополітичних питань. Вона намагалася мирним шляхом вирішити територіальні проблеми між Польщею і Тевтонським орденом. Протидіяла політичній діяльності князя Вітовта, який намагався розірвати Кревську унію і відновити незалежність Литви. Ядвіга підтримувала розвиток науки і мистецтва, сприяла підготовці відновлення Краківського університету. Похована у Кафедральному соборі в Кракові. У 1997 році папа римський Іван Павло ІІ канонізував Ядвігу як святу Ядвігу Королеву. У 1543 році короля Генріха VIII оголосили главою англіканської церкви. Його канцлер Томас Мор відмовився визнавати нового зверхника. Мора кинули у в'язницю. Начальник тюрми не смів посадити за грати цю чесну, непідкупну людину. Тоді святий Томас Мор узяв його за руку і промовив: «Не треба хвилюватися. Ставтеся до мене так само, як до інших ваших утриманців. Якщо ж я нарікатиму на житло чи їжу, то не вагайтесь, викиньте мене невдячного на вулицю».
3: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте.
6: Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Чудотворний образ Чернівецької Богородиці є святинею церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Чернівцях, першого на Буковині греко-католицького храму. Ікона має назву «Надія безнадійних», адже молитва перед нею приносить зцілення від багаторічного безпліддя, а також звільнення від алкогольної та наркотичної залежності. Саме тому Чернівецьку Богородицю вшановують як покровительку родини, перед нею моляться за всіх членів сім'ї, за ласку мудрого і гарного виховання дітей, за розв'язання важких життєвих проблем. Історія ікони Матері Божої Чернівецької сягає часів середньовіччя. У той час був поширений іконописний стиль павутинного розпису. Відомості про походження ікони майже відсутні. Відомо тільки, що на початку 18 століття образ здійснив подорож із Риму через Грецію та Болгарію до галицьких монастирів і знайшов свій притулок на Буковині. Ця ікона згуртувала довкола себе ініціативну групу вірних для будівництва у 1821 році першого на Буковині греко-католицького храму.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Програма «Кузня». Бог-майстер. Ми метал у його руках. Святі – це люди, які дозволили Богу викувати з себе справжні шедеври любові та віри. За прикладом цих мужніх людей, піддаймося і ми рукам майстра, який вже знає, яким шедевром кожен з нас має бути.
3: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, мене звуть Оксана Корчевська, і в ефірі Радіо Марія програма «Кузня». Рада всіх вас вітати. Це нова програма, яка буде виходити двічі на місяць по п'ятницям о 21 годині. І як ви вже здогадалися, це програма про святих. І не лише про них. Ця програма також настільний посібник для нас усіх, як ми можемо стати святими. Назва «Кузня» обрана не випадково. Адже саме під такою назвою видана праця священника, засновника мирянського руху Opus Dei, фахівця зі святості у повсякденному житті і просто прекрасної Божої людини, святого Хосе Марії Скріви. І сьогоднішній перший випуск буде саме про нього. Про людину, яка відкрила мільйонам християн красу святості у звичайному житті. У своїй книзі «Кузня» святий Хосе Марія показує, що святість не виникає сама собою. Вона, немов розпечений метал у руках коваля, формується поступово. Через щоденну молитву, через працю, через боротьбу зі своїми слабкостями, через любов до Бога і ближнього. І ця думка є серцем нашої програми. Тож у кожному випуску ми разом із священником відкриватимемо життя одного зі святих. Говоритимемо не лише про цікаві факти з його біографії, а і намагатимемося зрозуміти, що саме допомогло цій людині стати святою, і що ми можемо взяти для себе. І сьогодні з нами буде незвичайний гість, та це монах згромадження воплоченого слова, викладач Ужгородської греко-католицької богословської академії імені Теодора Ромжі, отець Андрій Карпінець. Слава Ісусу Христу, Отче!
4: Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Дуже радий сьогодні з вами розпочинати цю серію програм про життя святих. Ми можемо бачити, як справді приклад святих, які є в церкві, він є дуже формуючий для нас, адже всі святі, вони є для нас прикладом живого втілення Євангелія. Тобто ми дуже часто можемо читати Євангелія, слухати десь його, але воно може десь так деколи залишати для нас теорію. А коли ми бачимо, як його втілили інші, які нам показали приклад цього, ми самі запалюємося дуже часто великою любов'ю до Ісуса, слідуванням за ним. Тому вважаю, що це досить таки актуальні будуть для нас зустрічі і науки, які, надіємося, що з Божою допомогою зможуть також дуже багато добра принести всім членам церкви і без Бог привести нових також до Євона. Ми почнемо ці зустрічі із вивчення життя святого Хосе Марії Скріви, і це не випадково вибрана ця постать, тому що наша передача буде носитель назву кузня, ім'я якої походить із одного з творів цього святого, який є також дуже формуючим для християн. Якщо почати говорити про життя святого Костемарійського, можемо сказати, що це насправді, без будь-яких сумнівів і вагань, можемо сміло сказати, що це одна з найбільш великих постатей католицької церкви ХХ століття. Він жив у такий досить непростий період, як з сторони культурного, політичного середовища суспільства, так само і щодо сторони церкви, тому що це був час, коли церква була багато переслідуваною, в багатьох місцях навіть десь ліквідованою чи такою, що підшивав підпілля. І приклад цих святих, таких, зокрема, з яких є Хосе Марія Скріва, він однозначно, що зробив дуже багато для того, щоб церква розквітала і поповнювалася новими членами. Якщо ми говоримо про постать святого Хосе Марії Скріви, то щось таке, як і в кожного святого, завжди щось таке дуже особливе, чого ми десь на перший погляд зразу кидається на очі, то можемо сказати, що це був святий, який прагнув показати, що святість – це щось повсякденне. Тобто, що святість – це не є тільки для когось вибраного, там, наприклад, для священників, чи для тих, хто помер, помер мученицькою кровою, віддаючи своє життя за Христа, чи пішов десь таку глибоку аскезу десь в горе, а святість – це для кожного з нас, для всіх мирян, для всіх священників, незалежно від того, яку ти маєш професію, якої культури і тому подібного. Тому у цього плану для нас постать святого Хосе Марії Скриви є дуже такою гідною і прекрасною для наслідування і також для поглиблення, щоб ми могли впевнено і сміло йти тою дорогою святись.
2: Заготівка.
4: Зупинимось деякі моменти спочатку його народження, дитинства. Насправді дуже цікаво спостерігати, як святі не тільки вже діяли ці відомі, можемо так, святі, десь популярні вже серед людей, ті, хто здобули якусь певну славу, авторитет, але й також подивитися, як формуються святі. І в цьому для нас дуже гарним є приклад дитинства Хосе Марії Скріви. Взагалі він народився 9 січня 1902 року в невеликому іспанському містечку Барбастро, це в Іспанії, сам був родом іспанець і іспанський святий насправді. І його батьки, батько Хосе Марія та Долорес, були дуже глибоко віруючі, практикуючі католики, вплив яких на формування цього святого в дитинстві був надзвичайно великий. Майбутній святий був другою із шести дітей в сім'ї, і вже з дитинства він починає досвідчувати, що таке біль і страждання. Коли він ще був маленький, то втрачає своїх трьох сестричок молодших. Це був дуже великий удар для сім'ї, тому що вони помирають від хворіб в дуже маленькому віці. І вже це був перший досвід, коли Господь починає формувати майбутнього святого через досвід прийняття людських страждань і болі. Сім'я тоді була насправді дуже важко пережила цю втрату, але вже як потім згадував Хосе Марія, це навчило його довіряти багато Божому провидінню і співчувати ближче, відчувати поближче страждання людей. Коли він мав дочки, то Хосе Марія важко хворіє, аж до того, що лікар вже не давав шансів батькам на його оздоровлення і вже очікував смерть. Натомість мама і батько Хосе Марії не здавалися так швидко і вирішили через свою молитву жертву випросити у Бога зцілення свого сина. І мама пообіцяла, що якщо син виздоровіє, то здійснить із ним паломництво у каплицю Торе Сюдат у Піренеїв для того, щоб посвятити його Богородиці. І так стається справді чудодійно, що наступний день, коли приходить лікар вже з думкою про те, що він помер, і каже батько: «О, коли помер ваш син?» А батько зустрів з радістю і каже лікарю: «Він не тільки не помер, він повністю одужав». А це було таке велике перше чудо в житті цього святого. І після цього батьки справді виконують обітницю дану Богородиці, вони здійснюють паломництво до цього паломницького центру і посвячують вже тоді свого сина під покров Пресвятої Богородиці, з якою він впевнено буде крокувати ціле своє життя. Також дуже цікавим випадком у житті його це було те, що тим досвідом, можемо сказати, його житті, це було почало з того, що його батько був підприємцем, свій час таким відомим у тій місцевості, де вони жили, він був співвласником текстильної крамниці. і при ній утримував невелику шоколадну фабрику. Відповідно, родина була досить заможною, знатною, не бракувало їм нічого матеріального. І святий Бося Марія з дитинства починав відвідати цю майстерню. Напевно, не тільки, ну, з однієї сторони, звичайно, як і всі діти, напевно, любили всяке солодке, але й також він користував ту нагоду, щоб спостерігати за роботою майстрів і навіть допомагати їм у різних дрібних справах. Як потім десь засвідчують біографи життя святого Хосе Марії Скріви, це був такий період, коли святий перше стикається з явищем людської праці і бачив, що виконана сумлінно і з любов'ю ця праця може стати гарною дорогою до святості. Такий був дуже гарний досвід дитинства в житті. Тим не менше, коли йому вже виповнюється 13 років, сімейна справа зазнає повного краху, батько втрачає свій бізнес, вони практично втрачають все своє майно, і родина змушена переїхати в інше містечко. Тоді Хосе Марія також набирається ще одного нового досвіду, який понесе ціле своє життя, іменно того, щоб не покладатися на матеріальні речі. Він сам потім каже, що це банкрутство, родинне банкрутство потім стало для мене нагодою, щоб я більше вчився довіряти Божому провидінню, а менше покладатися на матеріальні речі. Дуже взірцево повівся також в цей час його батько, якого Хосе Марія згадував як справді мужнього християнина, який не озлобився, не звинувачував і не втратив віру у ці всі випробування. Якщо так в декількох словах узагальнити ці декілька речень, які ми сказали про його дитинство, можемо побачити, наскільки важливе справді хороше виховання сторони батьків. Тобто батьки є тими першими, хто формують майбутніх святих, від кого залежить майбутнє дітей. І те насіння, яке батьки вкладають в своїх дітей, християнського виховання особливо, воно однозначно, що потім десь свої вкладе. Хосе Марія для нас є цим дуже гарним прикладом цього плану. Уже трошки у молодому віці, можемо сказати, взимку 1917-18 років стається в його житті події, яка також змінює рух його життя. Він починає відкривати у собі майбутнє покликання. На Різдво 17-го року він, коли був на вулиці Великий Снігопад, він побачив на землі сліди, людські сліди послої людини. Коли він заінтригований цим почав дізнаватися, хто це був, йому розповіло, що в тій місцевості проходив босий монах Кармеліт. Монахи Кармеліти – це є монаший чин, в якому монахи живуть такою досить строгим аскетичним життям, жертовним життям, ведуть таку строгу монашу дисципліну. І коли юнак бачив, він це бачив такий приклад, він собі почав задавати питання, каже, ну якщо інші здатні так жертвувати собою заради Бога, то що можу я зробити? Це таке було перше велике серйозне питання в його житті щодо жертви, служіння ближньому. І як згадує потім Хосе Марія, тоді він ще не бачив чітко, до чого Бог його кличе. Він починав в той момент тільки шукати волю Божу. Але це вже було поштовхом, щоб йти тою більш глибокою дорогою святості. Він через деякий час вирішує стати священником, бачивши, що також в цей спосіб може краще реалізувати те все, до чого Бог його кличе. І вступає в семінарію в містечці Сарагоса, де навчається дуже успішно. Викладачі відзначали його в той час таку досить надзвичайну пам'ять, інтелектуальні здібності, дисципліну в семінарі, яку він дотримувався. Ну і також особливо означали любов до молитви, яку він мав. Адже любов до молитви – це, ну, ми якщо подивимося на життя святих, то, можливо, кожен мав якусь свою специфічну харизму, але те, що вони всі любили молитися, це в усіх не спільне, тому що вони бачили завжди, що на молитві можуть знайти Бога, який їх кличе, Бога, який їх любить, з яким вони можуть там спілкуватися. Вже в семінарії Хосе Марія поглиблює ці свої такі таланти до молитви і розвиває ці свої духовні здібності. Одночасно із цим він також навчається у цивільному університеті, де вивчає право. 28 березня 1925 року він був присвячений на священика. Звідти вже починається такий шлях пасторального служіння ближньому. На жаль, батько його не дочекався цього моменту, рік перед тим, як Хосе Марія був висвячений на священика, батько його помер. Це, звичайно, також був така непроста втрата для майбутнього святого. Як ми вже згадували, він бачив у батькові дуже гарний приклад не тільки християни, але і святого. Сразу по своєму служінню Хосе Марія відправляє служити на сільську парафію, де він присвячує своє служіння пасторальній праці, звичайно, в великій мірі, праці з убогими, потребуючими, але в дуже короткому часі його також переводять місто Сарагоса, де він продовжує своє священниче служіння. У 1927 році з дозволу єпископа місцево він переїжджає до Мадриду, де в майбутньому також захищає свою докторську дисертацію з права і працює парафіальним вікарієм, присвячуючи себе праці і душпастерству хворих і найбільш хворих. І там ж у Мадриді, через рік після свого перебування, він 2 жовтня, це було 1928 року, під час духовних реколекцій, він коли перебував на молитовному усамітненні, має особливе видіння Бога, якому Бог вже відкриває в повноті його місію, до якої він покликаний. Дуже цікаво про це згадується. Він говорить, що в глибокому інтимному видінні, він мав об'явлення Боже, побачив величезний натовп людей, покликаних Богом до того, щоб стати святими. Цитую книгу. Через свою звичайну працю в місці, де вони жили, через щоденне спілкування в усьому найближчому оточенні з іншими, апостольство, вони мали провадити їх до Христа. Ці люди входили до складу універсальної церковної організації щіткою, строго підпорядкованою структурою організації, а не руху. І це об'явлення цього моменту засновується ним такий, можемо сказати, під назвою Opus Dei, що от з латинською мовою означає Боже діло або Божа справа. І це не був в прямому розумінні монашей чин, таких традиційних, як звикли до того часу, чи десь, можливо, ми десь собі привикли. Але це був рух, в якому така організація, яка була спрямована, християнська організація, яка спрямовувала цілю якої, це було поширення Євангелія Христового, несучи людям вістку про те, що можна бути святими у своїх щоденних справах. Тобто ти можеш бути лікарем і можеш бути святим лікарем. Ти є вчитель і можеш бути святим вчителем. Ти є студент і можеш бути святим студентом. Тобто, як він казав потім, що святість полягає не у втечі від світу, а у вірному виконанні своїх щоденних обов'язків. Тобто це такий був досить революційний підхід і погляд до святості, що, бачите, розширює кордони святості. Він бачить, що показує, що святість це не щось, що є для вибраних, але кожен у своєму щоденному житті покликаний освячуватися і бути святим. Пізніше він, коли описує діяльність своєї організації, він пише, що ця діяльність полягає в тому, щоб запропонувати її членам та іншим людям духовні засоби, яких вони потребують, щоб жити як добрі християни у вирі світ. Він дуже часто любив повторювати одну ту саму думку, кажучи, що святість знаходиться посеред вулиці. Відповідно, його духовність – це не було щось таке далеке, важке для розуміння, а проста для того, щоб всі могли мати до неї доступ. Він часто, наприклад, наголошував, що Бог присутній у звичайній роботі. Тобто, якщо ти працюєш, яку би ти не мав роботу, але ти в ній можеш знайти Бога. Якісно виконана праця є молитвою. Бачите, як навіть працюючи якісно і добре, старано, ти вже молишся.
2: Через вогонь.
4: У 1936 році у Іспанії вибухнула громадянська війна. Це був такий непростий період в житті святого Хосе Марії Ескріве. В той час церква за неї дуже жахливих і жорстоких переслідувань було надзвичайно багато мучеників церкви, понад 10 єпископів стали мучениками, величезна кількість священників, духовенства, маріан віддали своє життя за Христа, і також дуже постраждала і дуже була переслідувана містечко Барбастро із цієї провінції, де воно знаходиться. Одне з найбільших переслідувань в Іспанії це було в місті Барбастро разом з цими містечками, які були біля нього, а з цього містечка походив сам святий. Період цієї революції Хосе Марії неодноразово переховувався, йому доводилося і перевдягатись часто в цивільний одяг, щоб могти десь чи здійснювати своє служіння, чи приховатися від тої влади, що переслідувала священників. Він, тим не менше, таємно служив святу месу, літургію, сповідав людей, переносив святі дари до них, до хворих. І тобто бачимо, що війна насправді не зламала його. Як він потім каже, вона змінила його, але в кращу сторону. Тому що він почав там переконуватися, наскільки є важливо, що ти повинен перемагати зло добро, каже апостол Павло. Послання до Римлян, перемагайте зло добро. Він каже, я там навчився і зрозумів, що своїх ворогів потрібно любити, а не ненавидіти. Тим не менше, в якийсь період цієї революції він, йому вдається перейти через Піренеї до території, яка була контрольованою військами генерала Франциса Франко. І там він вже був спокійно дочекався закінчення цієї революції. Після чого повертається назад до своєї країни, повертається до Мадриду. Це був 1939 рік. Також там успішно в той час закінчує докторську дисертацію. Але не затримується дуже довго вже в Іспанії, тому що в 1946 році він переїжджає до Риму, де починається новий період в його житті і особливо період для розвитку його організації Opus Dei, яка з того часу починає набувати все більшого світового розміру.
2: Шедевр.
4: В Римі, тим не менше, хоч він присвячує багато часу своїй пасторальній праці, він не забуває про своє навчання і формування. Він захищає докторську дисертацію з богослов'я у всесвітньо відомому Латеранському університеті. Паралельно працює, займає різні церковні посади важливі, працює, наприклад, консультантом двох ватиканських конгрегацій, є почесним членом Папської академії з теології, почесним прелатом Святішого Отця, і бере участь у Другому Ватиканському соборі. Спостерігають за його роботою. У мене десь так дуже переплітається його життя і духовність із тими висновками, наприклад, тими нормами, рекомендаціями, вказівками, які також дає нам Другий Ватиканський собор, адже він, як і наш Хосе Марія Скріва, був дуже відкритий до мирян. Тобто ми бачимо, Другий Ватиканський собор, він робить і певні літургійні реформи, він дає можливість мирянам більш активно долучитися до життя літургії. А це все те, що також пропонує в свій час і Хосе Марія Скріва, тобто церкву, яка відкрита для усіх і святість, яка є доступна для всіх мирян без виключення. Як ми згадували, той час його орден дуже сильно поширюється. Він їздить, проповідає Слово Боже в різні країни світу, зокрема Мексика, Іспанія, Португалія, відвідує дуже багато країн Південної Америки. Проводить дуже багато катехетичних зустрічей з великою кількістю людей. Якщо поглянути вже на цей його такий розвиток цього згромадження, цього ордену, можна так сказати, війни, поширений зараз більше як 90 країнах світу і нараховує майже до 100 тисяч учасників. Це дуже великий, насправді, організація, яка проповідує дуже успішно зараз Слово Боже. Хосе Марія Скріва до останнього часу, до останнього моменту свого життя дуже важко працював, і 26 червня 1975 року, коли повертається до своєї резиденції в Римі, він раптово помирає від серцевого нападу. Часом було 73 роки, звістка його про смерть пролетіла по всій церкві, і собі, що вже наскільки він в той час користувався великим духовним авторитетом, що практично зразу після його смерті більше третини єпископів світу просили Святіший Престіл почати процес його канонізації. І, як ми бачимо, історично це не заварилося, тому що вже в 1992 році, 17 травня, на площі Святого Петра в Римі, в присутності 300 тисяч осіб, папа Іван Павло ІІ беатифікує Хосе Марію Скріву. І під час цього обряду беатифікації на своїй такій промові папа говорить такі дуже цікаві слова, які, як на мене, є дуже підсумком всього життя цього святого. Він каже, що осяяний божественним натхненням, блажений Хосе Марія безустанно проповідав загальне покликання до святості і апостольства. І вже через 10 років той ж папа, 6 жовтня 2002 року, проголошує Хосе Марію святим, знову ж таки, на площі Святого Петра. Декілька слів скажемо про його книги написані. Він має дуже гарний кількість напрацювання духовних, так і з різних тематик, але, напевно, найбільш все-таки популярною це серія з трьох книг, яку він написав у який передає в коротких сентенціях зміст свого духовного досвіду, повчаючи інших вчених приймати тою другою святості в щоденному житті. З таких найбільш популярних книг це є книга «Шлях Каміно», яка включається в багато різних таких духовних сентенцій, повчання цього святого. І інші дві – це «Борознагі куз». Кузня – це якраз книга, від якої походить назва нашої передачі. Якщо взяти, до прикладу, книгу «Шлях», яка вважається одним з таких досить непопулярних творів його, вона видана 50 мовами світу і включає приблизно 5 мільйонів примірників. Бачимо, що не кожен автор досягне такої насправді популярності. Це вже про багато що свідчить. Також ми так на завершення можемо сказати справді, що те зерно віри, яке посіяв свій час Хосе Марія, воно дуже гарно процвітає. Ми були згадали, наскільки поширений зараз цей чин опуздей по всьому світу, наскільки включає багато членів. Це яких величезна кількість, найбільша кількість членів цього чину, цієї організації, це є насправді миряни, які в своєму щоденному житті втілюють та Євангелія, до якого покликав нас Христос. Ця організація, вона є визнана католицькою церквою, вона процвітає у католицькій церкві, а те, що її засновник є проголошений церквою святим, це вже показує про те божественне, справді надприродне об'явлення, яке свій час Хосе Марія через особливий допуск Боже отримав. І хотів би закінчити цю частину нашої науки такою справді дуже відомою, як вона називається, найвідомішою фразою святого Хосе Марії Скрігі, який він каже, що там, де є твої людські прагнення, твоя праця, твої труднощі і радощі, саме там є місце твоє щоденної зустрічі з Христом. Фраза його, яка насправді, напевно, підсумовує всю його духовність і весь той такий апостольський пасторальний вклад у розвиток цієї церкви. Ну і можна сміло, напевно, сказати, що хоч він вже й давно помер, але те, що він зробив, уже десятками років відгулюється в історії церкви і несе великі плоди дякувати Богу. Так, загально було про життя коротко цього великого святого.
2: Скарбниця святого.
3: Дякую, Отче, за такий життєпис святого Хосе Марії. Настав час рубрики «Скарбниця святого». Сьогодні ми відкриємо книгу, яка дала назву нашій програмі. У ній святий Хосе Марія залишив сотні коротких роздумів про віру, любов, працю, молитву і шлях до святості. Я прочитаю кілька з них і попрошу Отця допомогти нам побачити, як ці слова можуть стати дороговказом у нашому житті. Коли є жага здобувати душі, завжди зустрічаються добрі люди, завжди знаходяться родючі землі. Не виправдовуйся. Отче, як це розуміти? Тобто, якщо людина дійсно хоче навертати когось, то обов'язково будемо бачити ці плоди. Тобто завжди хоч хтось все ж таки в своє життя буде міняти навколо. Та, як пам'ятаю, це вже такий православний святий говорив, що навернися сам, і біля тебе навернуться тисячі. Це якби кшталт цього, це мається на увазі.
4: Так, я думаю, що в загальному можна в цьому напрямі розвивати цю думку. Ми, що хочу сказати цим святим? Звичайно, що перше, це є те, що кожен з нас повинен зростати сам в святості, бо щоб нести комусь Христа, ми самі його повинні мати в своєму серці. Але другий момент – це те, що Бог, який коли кличе нас нести ту благовість Євангелія, і обов'язково буде давати нам різні засоби. Тобто Бог буде нас підтримувати, він буде через різні речі діяти, через нашу молитву, наприклад. Чи завжди ми будемо бачити плоди своєї молитви, своєї праці? Інколи так. Інколи можемо не побачити ми. Наше завдання в цій історії, можемо так сказати, діяльності – це сіяти зерно Слова Божого. Коли воно дасть свої плоди, тут ми не завжди в силі сказати. Може бути, що ми молимося на навернення якоїсь людини, ми працюємо для того, щоб хтось пізнав більше Христа, і буде швидка відповідь людей, приймуть наше Євангеліє. А може бути, що ми її не побачимо зразу свої плоди. Апостол Павло, коли проповідував Слово Боже в Греції, в тогочасній Римській імперії, він не всюди бачив плоди своєї праці. Вона була, але просто це зерно не зразу почало рости і розцвітати. Тому те, що першочергово хоче сказати святий, це, що Бог дав нам засоби, щоб бути тими апостолами Христа, ми повинні її користувати, ми повинні нести це Слово Боже в ближні, а плоди нехай же Бог.
3: Дякую, Отче. Це дуже перегукується з назвою нашої програми. У доброго коваля завжди є потрібні інструменти, але вони не принесуть користі, якщо залишатимуться лежати без діла. Так само Бог дає нам усе необхідне для святості. А наше завдання – щодня брати ці духовні інструменти до рук і дозволяти йому формувати наше серце, навіть якщо плоди ми не побачимо одразу.
2: Дивіться, є така інша думка святого, теж хотіла, щоб ви прокоментували її. Сьогодні бракує добрих жінок та чоловіків. Крім того, не є достатньо добрим той, хто вважає, що йому досить бути майже добрим. Конче потрібно бути революціонером. Проти гедонізму, проти поганського і матеріалістичного тягаря, що нав'язує нам себе. Христос прагне нонконформістів, бунтівників любові. Так, ну це так, знаєте, дійсно так революційно звучить, насправді. Знаєте, що можете сказати про це? То християни мають бути революціонерами?
4: Я би сказав так. Великий мій християнство, яке приніс у світ Христос, це є революційне вчення. Це насправді революційне вчення. Коли ми пригадаємо, повернемось, наприклад, до сторінок Святого Письма, негідної проповіді Ісуса, ми бачимо, як це навчання, яке Ісус свій час говорить, кидеться серцем християнства, наприклад, було око за око, зуб за зуб, а тут молися за тих, хто тебе проклинає, хто тебе ненавидить, переслідує, неси їм добро. Тобто це досить революційне вчення насправді. І плюс, враховуючи те, що ми, як християни, живемо в такому світі, який, на жаль, дуже часто перенасичений тим духом атеїзму, тим духом антихристиянських цінностей, моральних принципів, нехристиянство переслідується, ми постійно будемо жити в такому конфронті, протиставленні з Духом світу. І ми завжди будемо бачитися якісь революціонери. Ми не такі, так, добре, в очах світу. Але, тим не менше, ми не маємо цього боятися. Христос був в певній мірі також революціонером, тому що те, що він говорив свій час своїм слухачам, вони сприймали, ну, не завжди сприймали і розуміли це. Цього боятись не потрібно. Ми деколи навіть називаємо вістку, яку несе християнство, певним божевіллям бути християнином. Справді. Тому що те, що робить християнин у світі, воно не є дуже часто, не співпадає з тим духом світу і сприймається справді як певний пункт, як певна революція. Але це доброго значення революція. Таку революцію добре робити. І це революція для Христа, тому що така революція починає потім ставати початком нового життя церкви, нового народження нових християн, наприклад, великих святих також. Так. Це може проходити, наприклад, людина, в родині якої єдина є віруюча, і дуже часто можуть приходити до нас такі, там, дружина в сім'ї каже, хоче, що маю робити, я одна віруюча, а всі проти мене, ніхто не приймає мене. Добре? В доброму значенні вона є революціонером в сім'ї. Бо так, що навіть учні приходять зі школи, школярі, наприклад, чи студент каже, що що нам робити, бо ми йдемо в клас, ми хочемо робити добро. Деколи про Христа говоримо, запрошуємо своїх одногрупників чи однокласників до школи, а з нас сміються. Добре, це є революціонер в ім'я Христа, і це добре. Тому що такий приклад такої радикальної посвяти Бога, він, коли ми не боїмося протиставити цьому духу, цій змужністю йти, нести Христа, він стає потім причиною до народження нових святих і великого розквіту церкви. Тобто тут святий знав, що говорить, бо сам жив у період, коли, напевно, йому самому не один раз довелося терпіти і переслідування, і непорозуміння, і різного роду страждання і терпіння за Ісус.
3: Так, були такі непорозуміння. Знаю, що його навіть деякі називали масоном. Так, тобто не відразу було визнання, це вже потім ви говорите, що вже так багато єпископів навіть зголосилися, що потрібно його беатифікувати та й канонізувати та врешті. І самих мирян та членів руху цього Opus Dei теж називали божевільними та дуже часто. І він говорив, ну, це велика честь бути, належати до цієї божевільні. А зараз пропоную зробити невеличку музичну паузу. І оскільки сьогодні ми говоримо про святого, який народився в Іспанії, послухаємо пісню іспанською мовою у виконанні Маджо Соліс. І пісня називається «Благодать на благодать».

0: Пошта Коваля.
1: Кажуть, що добрий учень не боїться ставити запитання, адже саме вони допомагають опанувати будь-яке ремесло. Святості це теж стосується. Тож відкриваємо пошту Коваля, рубрику, у якій шукатимемо відповіді на запитання про життя, духовність і спадщину сьогоднішнього святого. Знаєте, один такий момент у мене є, та от в його біографії це так дуже, так знаєте, так чисто, так, не знаю, світло, так прямо ідеально. Ну, це для мене особисто. І мені важко побачити якісь його недоліки, слабкості. Наприклад, зі святим Августином все зрозуміло, або з іншими святими, там якось, ну, все одно були якісь такі певні речі, там, що не відразу людина вже прямо аж, ну, такою була, не прямо аж так. Десь він пішов не тою дорогою, десь кривив. Та чи, наприклад, Ігнатій Лойола, чи Франциск Асизький. Але от я думаю, ну, не може бути все так ідеально. Все ж таки має бути в людини якісь слабкості, та, якісь такі, не знаю, проблемки, якісь недоліки, з якими він дуже сильно боровся. Ну, він був звичайною людиною і принаймні раз в місяць повідався, думаю, що можливо ще більше, тому що святі люди, наприклад, знають, що святий отець Піо раз на тиждень сповідався. Це і радив також своїм духовним дітям. От які слабкості він міг мати, ну, на вашу думку? Бо складається враження, що він, ну, просто ідеальний святий.
2: Так, тут я би, знаєте, почав перед тим, як дати кінцеву відповідь, десь почав з того, щоб роз'яснити один такий момент нашої святості, що ми всі ті, хто тут є на землі, і не були винятком цього, всі ті, хто вже є проголошені церквою святі, це перш за все ті люди, серед яких і ми, що дуже важливо, які мають шукати якнайбільше, якнайкраще свою святість. Ми будемо в повноті святі тільки на небі. Це те, до чого ми йдемо. Там ми будемо, скажімо так, ідеал святості будемо, так? Добре. Тут на землі, на жаль, так не є. І навіть святі не були виключенням з того правила, що вони десь мали свої слабкості. Може, десь мали свої прогрішення. Ми також згадали про тих великих святих церкв, які до свого навернення вели далеко не святий спосіб життя, навіть навпаки, деколи, як апостол, наприклад, Павло й переслідував церкву. Так? Тобто не святі, вони є перш за все не тому, що вони були, ну, жили повністю безгрішним життям чи ніколи не помилялися, а в тому, що вони в якийсь період свого життя, коли пізнали Христа, вони пішли за ним і всупереч своїм падінням, своїм недосконалостям, можливо, навіть час тоді гріхам, вони поверталися завжди до тої доброї Христа. Завжди мали той щирий жаль, якщо в чомусь образили, жили тим таїнством покаяння, яке очищувало їхнє серце і прямували в такий спосіб до святості. Ну, на землі єдиними, хто були безгрішними, це був Ісус Христос і Пресвята Богородиця. Всі інші, хтось та й в чомусь, та й, напевно, провинився перед Богом. Ми не можемо, я не можу вам сказати, чи були якісь нього недоліки, особисто я не зустрічав і не чув, хто про це писав. І тому, що можливо, і не будуть писати про це можливо, десь, знаєте, десь таємниця сповіді, десь духовного проводу, де жили ці святі. А можливо, і також інші десь досвідчували. Але ми повинні бачити завжди святість тут на землі, як той процес, в якому ми вчимося бути ними, і всупереч нашим слабкостям, нашим падінням, нашим недолікам, гріхам, ми піднімаємося і стараємося якнайкраще любити Ісуса Христа, дивлячись за нього, тримаючи. Чим більше в повноті ми тут навчимося любити Ісуса, тим більше ми святими потім будемо на неї. Нема на землі легкої дороги до святості. На жаль, всі ми десь маємо свої слабкості, але йти за Христом, триматися, це найкращий приклад святості. І мені здається, що в цьому і є також для нас досить серцевим. Дуже часто також, може, ми десь так доповнивши свою відповідь, власне, коли ми не розуміємо цього принципу, ми можемо деколи себе тормозити навіть на дорозі до святості, бо коли ми щось раз пробуємо зробити, ми кажемо, добре, Ісусе, я обіцяю тобі жити такими чеснотами, а тут спалили їх. Ми піднялися, повторилися, і ми, знаєте, дивимося на все таке, Боже, ми такі були ідеальні, а ми такі грішні, і не віряємо всій дорозі до святості. Але коли ми розуміємо, що і вони десь були такі, як ми, досвідчували все те, що ми ту боротьбу духовну, ті пристрасті людські, ми тоді більше наснаги маємо йти їх наслідувати. І коли Ісус Христос йде хресною дорогою, несе свій хрест і тричі падає, це було Ісусом допущено для того, щоб показати нам, що ви є слабкі, але зі мною пройдете цю дорогу до кінця. Тобто я думаю, що в такому світі ми мали би оцінити святість усіх святих без винятку і також Хоста Марії Скрігі.
1: Ви так нагадали мені, один священик теж сказав, що чи відрізняються святі від грішників? Обидвоє падають, та? Тільки святі потім підводяться і йдуть далі, а грішники можуть лишатися там, лежати, де впали, власне. Знаєте, Віктор Франкл, відомий австрійський психіатр, засновник логотерапії,

0: що тут є Бог, та? Тут дійсно тут є щось дуже таке сакральне, святе. Як ви думаєте, отче?
1: Так, я з вами повністю погоджуюся. Ми навіть самі, ви дуже гарно підмітили, ви підмітили це на прикладі святих, але я скажу, нам такий щоденний досвід це показує, що ми, от є людина, коли ми її зустрінемо, ми з нею спілкуємося, ми якби наповняємо з кимось теплом, любов'ю, радістю. І якби від неї якась така атмосфера, справді створюється така атмосфера, таке середовище цієї благодаті. А є люди, які, наприклад, навпаки, от ми є з ними, і це нас напевно якесь роздратування, якимось злом, суперечки, так, таке зло несеться. І чого це все є? Добра людина із свого серця добрі речі виносить, а зла виносить злі речі. Тобто, якщо людина наповнює своє серце Божою благодаттю, Божою любов'ю, працює над своїми чеснотами, шукає, щоб її серце було чистим перед Богом, також служить як найкраще ближньому, її серце наповнюється благодаттю, і вона сама, навіть деколи не будучи це свідомо, випромінює цю благодать на околище середовище. І потім ці інші всі ближні також це досвідчують. Тобто серце, яке повне любові, повне Бога, воно розсіюється, як сонце, яке коли світить, його промені не є такими, що от якусь частинку світі, а розсіюється по всьому на околишньому просторі, яке воно охоплює. Теж саме робить Божа благодать, тобто вона є такою всеохоплюючою. І неодноразово святі казали, те, чим наповнюєш своє серце, те ти будеш нести ближчі. Чому святі випромінювали таку любов? Тому що вони самі жили цією любов'ю. Їхнє серце було наповнене любов'ю. І вони мали що нести інше. Це як вчитель, який, коли знає математику, може її навчити інше. Але якщо сам не знає, які знання він передасть інше? Добре. Те саме аналогічно є в духовному житті. Коли людина живе з Богом, наповнює своє серце Богом, прикладає жити тою чистотою духовною, боротися зі своїми пристрасами, відповідно, те, чим вона наповнює серце, вона потім несе інше. І ми потім те досвідчуємо себе. Я пригадую такий дуже цікавий випадок, який мені стався декілька днів тому буквально. Один священик з парафії, яка є поблизу нас, він святкував свій ювілей 70-ліття, і дуже цікаві свідчення давали декілька людей, які незалежно один від одного дали ці самі свідчення. Вони казали, ми дякуємо Отче через те, що ви нам показали, що Бог нас любить. Тобто, бачите, як людина, яка, і це правда, я знаю, чи того священника кажуть, це справді Божа людина. І наповнений Божою благодаттю. Ти його слухаєш, ти бачиш його приклад. Може, десь він помиляється місцями, це правда також, але ти бачиш, що це людина Божа. І та благодать, та радість несеться всім навколо. І це святі, це не є приклад, так? Ми можемо собі уявити, наскільки велика благодать була від Ісуса Христа, що він проходив, його торкалися, і люди оздоровлювалися. Тобто це приклад також того, наскільки це серце, яке переповнене Богом, несе цю любов іншим, і інші це досвідчують, як в цьому випадку. Цей приклад, який також ви навели, так? Безумовно.
0: Знаєте, отче, люди, життя яких хоча б на коротку мить перетиналися з життям святого Хосе Марії, так само свідчать про це. Один молодий студент згадував, що мав лише таку кілька хвилин розмову зі святим Хосе Марією. Але в нього таке, знаєте, відчуття після цієї розмови виникло, що ця людина вірить у мене більше, ніж я сам. І пізніше це привело його все ж таки до таких роздумів і до навернення. Знаєте, ми насправді не такі сильні, як нам би хотілося. Та? Часом потребуємо, знаєте, якоїсь однієї людини, яка би в нас вірила. Та? Святої людини, я вже навіть не говорю, такого доброго слова якогось одного, якогось такого підбадьорюючого погляду, щоб ми почали рухатися вперед. Або коли вже розпочали цей рух, не зупинилися. Часом люди, не здатні побачити в нас той потенціал святості, який вклав нас Бог. Часом і ми не здатні побачити в інших людях цей потенціал, так само. Але святий Хосе Марія Скріва, і думаю, що кожен святий мав цей дар. І я думаю, що мова йде про людяність, про здатність побачити цю гідність Божої дитини в іншій людині, в ближньому. Як розвинути в собі це вміння? Бачити в кожній людині цю Божу іскорку і не гасити її, а навпаки так роздмухувати, щоб людина і сама в себе повірила, надихати людей.
1: Як на мене, тут дуже важливо завжди

0: оцінювати свого ближнього над природним поглядом. Таке хоче оцінити Бог, як його бачить Бог. Тому що ми усі маємо в собі дуже великий потенціал. І природних, людських дарів, можна так сказати, і надприродних дарів. І Бог їх нам дає завжди великі помилки, і хоче дуже багато давати. Ми, на жаль, дуже часто такі люди бувають нечемні і десь приглушуємо, бо не є відмінні. І тоді, звичайно, що є велика роль наших ближніх, чи нас по відношенню до наших ближніх, допомогти ближньому відкрити знову ці дари, показати той великий потенціал, який ближні можуть мати. Ми самі можемо досвідчувати, якщо подивимося на наше життя, що дуже часто якесь добре слово ближнього змінило багато чого. Добрий чинок ближнього також вплинув на мене дуже добре, відкрив мені той великий потенціал. І тут, як на мене, відповідь є такий для нас важливий принцип, згідно якого ми маємо жити, це дивитися завжди на ближнього над природним очима. Чи ця людина робить добрі речі, чи це робить погані речі. Бо навіть в тому, хто робить погані речі, де скриється той Бог, який хоче діяти, бо хоче його навернути, бо хоче, щоб ця людина жила в тій Божій благодаті. І наше слово тут має велику цінність, і ми, можливо, ніколи не закривати до цього надприродного бачення людей, чи ближнього. Коли ми, наприклад, повернемось до витоків початків історії людства, дії в раю, коли Бог створив Адама з Євою, власне, чому Адам з Євою почали в один момент віддалятися один від одного? Розшивали собі смоковне листя, кажуть, ми ж нагі були Господу. Тому що вони через рік, тобто втратили це надприродне бачення один одного. І повернення до цього надприродного життя і бачення один одного, воно починає зближувати людей. Так на мене це найбільший ключик до того, щоб справді ми могли допомагати ближньому. Бо як би не було, не так дуже часто наші слова змінюють цю людину, а як те, що наше слово допоможе Богу відіяти в його серці. Не те, що Бог потребує нас, щоб діяти, але Він хоче з нами співпрацювати, що ми з ним співпрацювали, може працювати. І тобто наше слово допомагає людині повернутися до Бога, відкрити ті двері. Звичайно, що це також відбувається на природному рівні, на людських чеснотах, бо вже ще в свій час великий папа Григорій, він казав, що Божа благодать освячує і діє в людській природі. Так? Тобто вона освячує людську природу. А чи більш людина також сформована в людських чеснотах, якими може бути, наприклад, доброта, правдомовність, чеснотливість в різних сферах, тим легше вона відкривається Богові на ті духовні речі. А тут велике діло – це і наші слова, наші приклади. Ми мусимо бути вчителями для наших ближніх. І ключик, як на мене, це завжди дивитись на іншу особу, як такими надприродними очима, як дивитися на невідомо.
1: А тут, знаєте, очі ще так, ви так зараз мене наштовхнули на таку думку. Знаєте, такі святі, як, наприклад, от свята мати Тереза, наприклад, Йоанн від Хреста, вони переживали таку темну ніч віри і, власне, свою таку недостойність, таку, знаєте, от, власне, відчули, що вони, насправді, на що вони здатні без Бога, без Божої благодаті, що там немає ні любові, ну, ні сили творити добро, ну, нічого, якби такого. Тобто, можливо, це також, ну, в якійсь мірі ми не можемо бути як святий Йоанн від Хреста, наприклад, але в якійсь мірі, можливо, теж кожен з нас має досвідчити також в свій час якусь теж свою таку теж негідність і розуміти, наскільки ми потребуємо Бога, і так само інша людина, та ближня, так само потребує та, якби, Бога, і теж, можливо, переживає зараз, можливо, таку якусь негідність, і, якби, можливо, це якось допомагає, знаєте, розвивати цю людяність, як ви думаєте, очі?
0: Безумовно, одна з, як на мене, таких проблем великих сучасної людини, як людина каже, в сучасному світі, це те, що людина боїться визнати, що потребує Бога. І тобто цей брак такої покори, такої упокорення, можна сказати, перед Богом, відчуття того, що так, Бог мені потрібен, мені потрібна його благодать, щоб я був святим, щоб я був добрим, де зустав чеснота, не відтратила ця людина. Тобто ми бачимо, живемо в такому світі, де ми маємо різну сучасні досягнення технологій. Людство справді пішло в багатьох речах досить вперед. І воно десь ставить людину деколи таке на перше місце, на п'ятестал, знаєте, життя тут на землі. І відсуває Бога на друге місце. Оцей такий момент гордості, вищості і що ні, ну Бог, ти сам собі нехай буде, я сам справлюся. І це дуже велика перешкода в нашій святості. Він підколбо каже, що Бог орден противиться, а смиреним дає плода. Тобто, чим більше ми в такому доброму значенні покори визнаємо свої слабкості, визнаємо потребу у Бозі, тим більше Божа благодать може діяти в нашому житті. Тому ми деколи чуємо, ну а де Бог той, що нам потрібен? Бо ми закрили серце для нього. І ми не даємо йому місце діяти. А власне, ви дуже гарно підкреслили, що ця покора стати перед Богом на коліна, це є, власне, дуже гарний приклад того, як ми повинні жити з Богом. Я колись читав дуже цікаве свідчення одній з своїх повчань наводив папа Бенедикт XVI. Він згадує одного з святих отців церкви, пустельників, як перших сторін церкви. Він згадує, що цей пустельник, він просив Бога, щоб показав йому диявола. І Бог вислуховує раз його прохання, і цей святий пустельник, він бачить в об'явленні диявола, але бачив, що в нього не було колін. І тоді каже Бог, ну, як так, чому ні? Він каже, тому що диявол той, хто боїться стати на коліна. А покірний якраз, стаючи перед Богом на коліна, усвідомлює те, насправді, ким він є, бо покора, власне, та ніщо інше, як чеснота, яка допомагає нам зрозуміти, ким ми є насправді перед Богом. І, відповідно, коли ми це усвідомлюємо, Бог може діяти в нашому житті. Подивіться, як Бог діяв в житті святих неодноразово, але дуже часто після великих випробувань. Бог, Ісус, дає Петрові місію бути рибалками людей після того, коли Петро, бачивши ті великі чудеса, каже, Господи, відійди від мене, бо я грішний чоловік. Скаже, о, ти вже багато зумів, і сьогодні будеш рибалкою людей. Тобто бачимо, великі моменти упокорення стоїть причиною потім великих благодатей і ласки Божої. Ну і тут, напевно, найкращий перехід для нас Пресвята Богородиця, яка каже, позглянувся на смирення раби себе. І однозначно, що коли ми говоримо про життя святих, і навіть у Хосе Марії Скріви, ось ці такі, бачите, випробування, які ми бачили в дитинстві, наприклад, і коли втрачав сестричу, коли досвідчував біль, втрати матеріальних речей. Це покоряло, звичайно, його життя перед Богом, але в той же час відкривало його серце на нові благодаті. Тобто покора – це дуже велике значення має в духовному житті. Тут дуже гарно.
1: Дякую за цікаві відповіді. Сподіваюся, що кожен щось почув для себе. Ми продовжуємо нашу програму.
2: Куймо себе.
1: Святий Хосе Марія Скріва говорив, що святість складається з маленьких, але вірних щоденних кроків. І зараз в цій рубриці ми отримуємо від отця Андрія домашнє завдання, якусь одну річ, яку ми будемо практикувати щодня протягом 2 тижнів. Отче, яке наше домашнє завдання?
0: О, так, я би десь в дусі святого Хосе Марії Скріви і також такої великої традиції вже церкви, яка десь заохочує усіх вірян, починаючи від мирян, закінчуючи священниками, єпископами, практику такої, таку дуже гарну практику щоденного іспиту сумління, коли ми принаймні вечором стоїмо перед Богом, десь дякуємо з одної сторони йому за ті всі ласки, які він нам дав, і витривалості, і ті благодаті, з іншої сторони десь просимо вибачення, можливо, за якісь порушення Божих заповідей, чи інші десь наші недосконалості. Також собі десь додати ось таку думку, от як я прожив чи прожила цей день, свій щоденний день, думаючи про святість. Тобто я як лікарка, чи шукала святість своїй професії? Я як батько сім'ї, виконуючи свої обов'язки, я шукав бути святим, виконуючи ось цей мій обов'язок. Тобто, що ми побачили через цей такий іспит сумління, чи я справді переконаний, чи справді шукаю бути святим в цьому місці, тут і зараз, де мене покликав Бог. Бо ми десь думаємо про святість, ну, завтра, чи може, ну, в іншому місці, коли буду. Ні, але добре, я зараз ось тут. Чи я шукав ці моменти свого життя справді бути святим в тому покликанні, яке мені було. Це, думаю, буде найкраще, тому що, власне, з цілею святого Хосе Марії було донести до нас, що ти можеш бути святим в тому місці, де ти є, і виконуючи те, до чого Бог тебе покликав. Тому це буде для нас найкраще завдання на ці декілька тижнів для наступної передачі, яку ми будемо говорити.
1: Дуже дякую. Дякую, отче.
2: Молитва біля горна.
1: Ось і добігає завершення наша зустріч. Але перш ніж попрощатися, запрошуємо вас до останньої рубрики «Молитва біля горна». Коваль завершує свою працю біля розпеченого горна, а ми хочемо завершити нашу духовну працю молитвою. Адже саме Бог є тим, хто формує людське серце, зміцнює його своєю благодаттю і дає сили втілювати почуте в життя. Тож попросімо Господа, щоб зерна добра, які сьогодні були посіяні, принесли щедрі плоди. Отче, прошу вас благословити наших слухачів.
0: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
3: Амінь.
0: Хай зійде на вас через заступництво Пресвятої Богородиці та Святої Марії Скриві і всіх святих благословення самотнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа, і перебуває завжди з вами. Амінь.
3: Амінь.
2: Наступна заготівка.
1: У кузні кожна нова робота починається із заготовки. Так само і ми вже готуємося до наступної зустрічі. Наступного разу будемо говорити про святого Шарля де Фуко, солдата, мандрівника, дослідника, а згодом пустельника і брата для всіх. Його життя – це неймовірна історія навернення, яка доводить, Бог може змінити навіть те серце, яке здається дуже далеко від нього. Тож запрошую вас до наступного випуску «Кузні». До нової зустрічі. Слава Ісусу Христу!
2: Програма «Кузня». Бог майстер, ми метал у його руках. Святі – це люди, які дозволили Богу викувати з себе справжні шедеври любові та віри. За прикладом цих мужніх людей, піддаймося і ми рукам майстра, який вже знає, яким шедевром кожен з нас має бути.
4: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я з вами, щоб сказати вам, що вас люблю, та заохотити до молитви. Бо сатана сильний, і з кожним днем його сила сильніша через тих, які обрали смерть та ненависть. Ви, дітоньки, будьте молитвою і моїми простягненими руками любові для всіх тих, які в темряві і шукають світла нашого Бога. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.

0: Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Рада вітати вас сьогодні разом з нами. Я надіюся, що сьогодні є дуже багато радіослухачів, тому що сьогоднішня наша катехеза присвячена об'явленням Пресвятої Діви Марії, які відбулися у Фатімі. Але на початок нашої катехези давайте помолимось, попросимо Матері Божої, щоб вона нам допомогла, щоб ми краще зрозуміли ці об'явлення і впроваджували їх у своє життя.
0: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Радуйся, Марія.
2: Благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині та в годину смерті нашої. Амінь.
0: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
2: Амінь. Амінь. Отож, на віддалі трохи більше, ніж 100 кілометрів від Лісабону, це столиця Португалії, у невеличкому на той час селі Фатіма жили зі своїми родинами побожні селяни.
3: Вони були убогими?
2: Так, і займалися вони випасанням овець. Поміж тими людьми, разом з іншими, виростало троє дітей. Дівчинка Луція, 14 років, її двоюрідний брат Франциск, якому було 13 років на той час, і шестилітня сестричка Франциска Жасинта. І сталося одного разу дивна пригода. Коли ці діти стерегли на пасовиську своїх овець, накарпав дощик, і сонце було закрите хмарами. Раптом природа ніби здригнулася від якоїсь сили. Спричинений тією силою вітер нагинав дерева і кущі. В небі, у східній його частині, появилося раптом надзвичайно яскраве світло. А в тому світлі прекрасний юнак.
3: Ой-ой-ой, хто він такий?
2: Діти так само злякалися тієї з'яви, але юнак промовив до них: «Не бійтеся, я ангел миру».
3: О, це вже легше.
2: І далі він промовив, щоб вони молилися разом з ним. Давайте зараз прочитаємо ті слова, якими вони молилися разом з ангелом миру.
4: Мій Боже, я вірю і почитую тебе. Я надіюсь, я люблю тебе.
2: Я молю тебе. Я молю тебе.
4: Прости всім тим, які не вірять, не шанують тебе, не мають надії і не люблять тебе.
2: Ангел повторив цю молитву тричі, а потім сказав, щоб діти молилися кожного разу цю молитву. І коли вони будуть молитися цю молитву, то серце Ісуса і серце Марії буде дуже радо вислуховувати їхні молитви. І перш ніж діти збагнули сказані ангелом слова, він зник. Через деякий час діти раділи біля джерельця. І знову несподівано з'явився їм ангел. І промовив незадоволено, що вони роблять. Адже вони мають молитися, багато молитися, безперервно молитися і приносити Всевишньому їхні жертви.
0: Ми теж так маємо робити.
2: Звичайно, але слухайте далі. Тоді Луція, сама старша дівчинка, запиталася, які жертви вони мають приносити Богові.
3: Напевно, він сказав, що вони можуть приносити все, що тільки можуть, щоб перепросити
2: Бога за гріхи.
3: Угу.
2: Як за гріхи, якими люди його ображають. І так само він попросив, щоб вони молилися за навернення грішників. Голос ангела чули тільки Луція і Жасинта. Маленький Франциск лише бачив його, але не чув. Так проминуло літо. Прийшла осінь. І знову цим дітям появився ангел. Він тримав у руці чашу, над якою об'явився агнець, а з нього текла кров до чаші. Раптом ангел став на коліна, а чаша зависла в повітрі. Після молитви ангел причастив дітей і, припавши лицем до землі, довго молився. Потім зник. Минув рік. Більше ангел дітям не з'являвся, але вони ревно виконували всі його повчання.
0: Молилися молитву,
3: жертвували свої вчинки.
2: Так, за навернення грішників і за мир у всьому світі. І ось, в неділю 13 травня 1917 року, коли Луція пішла зі своїми двоюрідними братами до місця під назвою Кова-да-Ірія.
0: Кова-да-Ірія?
2: Так. Там сталося перше об'явлення Матері Божої. Не на жарт перелякавшись, діти остовпіли. Дивилися на Матір Божу і не усвідомлювали, що з ними сталося. Вони бачили перед собою дуже гарну пані, яка була одягнена, як ви думаєте, в що?
3: В білу одежу.
2: І сіяла, немов
3: сонце.
2: Так. Вона сказала, щоб вони не боялися, і що вона не зробить їм нічого поганого. Сказала, що вона прийшла з неба і хоче, щоб вони приходили на те місце кожного місяця, 13-го дня, 6 місяців. І пізніше вона скаже, хто вона і чого вона бажає. Почувши, що гарна пані прийшла з неба, Луція зовсім безбоязні її запиталася, щоб вона їй сказала, чи вона теж піде до неба. Тоді ця гарна пані відповіла, що вона так само піде до неба. І піде Жасинта до неба, і Франциск. Але вони мусять, як ви думаєте, що вони мусять ще дуже багато робити?
3: Але вони мусять ще багато молитися на Розарію.
2: Так, Франциск в той час не бачив пані з неба і не чув її голосу. Тоді Луція попросила, щоб і Франциск зміг її побачити. І тоді гарна пані сказала, що нехай він почне молитися на Розарії, бо тільки тоді він мене побачить.
3: Я теж би хотіла побачити Марію.
2: В одній із своїх появ Матір Божа застерігала дітей, що вони були готові до всяких неприємностей і навіть до знущань.
0: Ого, вони будуть багато терпіти задля Бога?
2: Так, так і сталося. Місцевий настоятель висловив думку, що, можливо, це є злий дух, який з'являється дітям, щоб їх звести. Але навколишні жителі в призначений час появ Богородиці поспішали до того місця, щоб бути свідками тих подій. Отож, 13 червня діти прибули
0: на призначене місце.
2: За ними йшли їхні батьки. На місці появ Богородиці Луція стала на коліна і почала відмовляти, як ви думаєте, що?
0: Розарій.
2: Так, розарій. Раптом вона встала і, глянувши на схід, голосно промовила.
3: Замкніть парасолі, наша пані надходить.
2: Зі сходу наближалася біленька хмаринка. Здавалося, що вона пливе по верхів'ях дерев. Коли хмарина допливла до того місця, де стояли діти, вона враз зупинилася. Настала повна тиша. Народ замовк. І ось несподівано з'явилася гарна пані і з великою любов'ю глянула на дітей. Чи говорила в цей час Марія до них невідомо. Але першою озвалася Жасинта, кажучи до Луції, щоб вона вийшла наперед. Луція тихо запиталася у гарної пані, чого вона хоче від неї. І вона знову попросила, щоб вона відмовляла щоденно яку молитву?
0: Розарій.
2: Розарій до Матері Божої в намірі випросити мир для всього світу.
3: А як же ж цю гарну пані було звати?
2: Так само запитала Луція у неї. І ще попросила її, чи могла б вона зробити чудо, яке б усіх переконало, що вона насправді їм являється. Тоді гарна пані сказала, щоб вона приходила кожного місяця на те саме місце, а в жовтні вона скаже їм, хто вона є. І тоді вона скаже, що вона від них хоче. Тоді і вона зробить чудо, в яке усі повірять.
3: Я теж хочу побачити це чудо.
2: Будьте терпеливими. Тоді знову наступила тиша. В цей час Діва Марія розгорнула свої руки, і з них впали на землю сліпучо осяйні промені, просвітлюючи землю наскрізь. Земля наче розкрилася перед ними, і діти побачили ціле море вогню, в якому були занурені дияволи і душі грішників.
3: Вони бачили пекло. Як це страшно!
2: Ці духи виглядали наче прозоре чорне вугілля, а з нього бурхало полум'я. Всі вони кричали і корчилися від болю. Багато з них мали вигляд якихось неземних створінь. Діти закричали з переляку.
3: А видіння зникло?
2: Так, видіння зникло. І тоді пані промовила до Луції, що вона бачила пекло. Там караються душі грішників. і щоб урятувати їх, Господь Бог хоче установити по цілому світі набожество до мого непорочного серця. Якщо люди послухаються її і будуть так поступати, як вона їм каже, то багато душ врятується.
3: Я читала, що Святіший Отець виконав волю Матері Божої 13 жовтня 1942 року посвятив людство і церкву непорочному серцю Марії.
2: Так. Марія ще попросила, щоб діти приходили до неї кожного місяця 13-го дня і не переставали молитися Розарій. Тоді Луція пожалілася, що люди не вірять об'явлення, і попросила зробити якесь чудо. Тоді пані ще раз сказала, що зробить чудо, і це станеться в жовтні. І
3: всі повірять.
2: Так, і усі повірять. Після цих слів пані відійшла на схід. Жасинта відламала з дерева галузку, гілячку. І вдома сказала батькам, що цієї гілячки торкнулася стопа пані. Як ви думаєте, що сталося?
3: Напевно, вона зацвіла?
2: Ні.
0: Напевно, вона виросла в дерево.
2: Ні. Мама Жасинти понюхала цю гілячку, але не змогла зрозуміти, що був за запах. Ніколи раніше в житті вона не зустрічалася з таким прекрасним запахом. І від тієї хвилини вона увірувала в те, що діти говорять правду. І ось, наступило 13 вересня. За даними деяких людей, на місці об'явлення зібралося від 15 до 20 тисяч людей.
3: Ого!
2: Багато з них стояли на колінах і голосно молились. Раптом тисячі паломників з окликами радості піднесли руки догори, показуючи на небо.
0: Що вони там побачили?
2: Звідки пливла світляна куля, що повільно рухалась зі сходу. Від кулі до землі пробивався стовп світла, а в ньому почали з'являтися пелюстки з якихось невідомих квіток. Вони були подібними до пелюсток троянд, падали з неба і зникали за кілька метрів від землі. Тільки діти бачили більше. Їм знову з'явилася пані і пообіцяла прийти в жовтні із святим Йосифом і дитятком Ісус. В час обіцяного об'явлення Луція глянула на схід, звідки до них приходило об'явлення, і сказала Жасинті, щоб вона стала на коліна, що вона бачить, як де їхня пані. Раптом лиця дітей освітилися неземною радістю. Мати Божа сказала дітям, що хоче, щоб в цьому місці люди збудували церкву. І додала, що вона є цариця Розарію.
4: Марія – цариця Розарію.
2: І сказали, щоб вони щодня відмовляли Розарій. Матір Божа так само пообіцяла, що війна незабаром скінчиться. І повідомила дітям, що деякі їхні прохання вона виконає, а деякі – ні. Що люди мусять поправити своє життя. Нехай вони перестануть ображати Господа Бога. Лице Марії цей час дуже похмурніло. Одночасно Марія здіймалася над землею все вище і вище. Раптом сталося щось неймовірне.
0: Це те чудо, про яке вона обіцяла?
3: Що всі побачать?
2: Так. Сонце поблідло і виглядало як повний нічний місяць. З лівого боку сонця появився святий Йосиф з Ісусом на руках. Ісус три рази поблагословив світ великим хрестом. Зразу після цього з лівого боку з'явилася Мати Божа. Вона була одягнута в білу і синю одежу. Раптом сонце почало мінитися якимись дивними кольорами, швидко обертаючись навколо своєї осі. При цьому від нього виходили жовті, зелені, сині, фіолетові промені. На хвилину воно зупинилось. Та через якусь мить знову розпочався його вогняний танець і знову зупинився. Несподівано сонячне коло немовби зірвалося із своєї орбіти і почало падати на землю. Багатотисячний крик жаху охопив юрбу прочан. Люди кричали:
3: «Чудо, чудо!
0: Я бачу чудо!
3: Я вірю в Бога!
0: Богородице Діво!
3: Я теж би хотіла побачити танець сонця!»
2: Це надприродне явище, це чудо, тривало більше, ніж 10 хвилин. І свідками його були десятки тисяч людей.
0: Ого!
2: Мати Божа в часі своїх об'явлень пообіцяла, що незадовго забере із собою Франциска і Жасинту до неба. Франциск, пам'ятаючи про це, ревно молився на Розарію, а в кінці жовтня 1918 року захворів на грип. Йому об'явилася Марія і сказала, що забере його і Жасинту з собою. Помираючи, Франциск сказав до своєї матері, щоб вона подивилася на двері. Там якесь дуже гарне світло. Трошки пізніше мовив, що він вже цього світла не бачив. І помер в п'ятницю 4 квітня 1919 року. Жасинта захворіла на іспанський грип. І також 1920 року померла. Луція залишилась жити і вступила до монастиря.
3: Такі цікаві чудеса були під час об'явлень.
0: Я забула, де це було?
3: Фатімі!
2: Про що Марія просила саме більше в Жасинти, Франциска та в Луції?
3: Про те, що ми молилися Розарій.
2: За навернення
0: грішників.
2: Отож, давайте сьогодні за прохання Матері Божої помолимося всі разом вдома, разом з своїми сім'ями, своїми батьками. Розарій. За навернення грішників. За мир у всьому світі. Домовились?
0: Так.
2: Домовились? Добре, зараз на закінчення нашої катехези помолимось.
0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
4: Амінь. Мій Боже, я вірю і почитую

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.

Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій, Богом даний мені, щиро благаю тебе, просвіти мене сьогодні, вбережи від усякого зла, заохочуй до добрих вчинків і веди спасенною дорогою. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, з сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.

Господи, дай мені зустріти з душевним спокоєм усе, що принесе мені цей день. Дай мені цілковито віддаватися на Твою святу волю. Протягом цього дня допомагай і підтримуй мене. Які б вістки я сьогодні не одержав, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все Твоя воля. В усіх моїх справах і словах керуй моїми думками і почуттями. У всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все Ти послав. Навчи мене просто і мудро ставитись до всіх людей, нікого не ображаючи і не засмучуючи. Господи, дай мені силу перенести втому і всі події цього дня. Керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати і любити. Амінь.

0: Радіо Марія, програма «Життя святих».
1: 18 липня. Сьогодні, 18 липня, згадуємо святого мученика Якинта, що в Амастриді. У Малій Азії, Пафлагонії, у місті Амастриді проживали чесні християни Феоклит і Феонила. Бог дав їм сина, якого назвали Якинт. Дитя виросло на славу Господа Бога. Передання оповідає, що трилітній Якинт своєю молитвою воскресив померлу дитину. І згодом, за його святе життя, Бог дав йому ласку творити чуда. Якось побачивши, що погані поклоняються ідолам, він сокирою порозбивав їх божків. Розлючений натовп приволік його до мучителя Кастризія. Той наказав жорстоко бити святого, припікати йому боки і волочити по гострих каміннях. Після цих мук його кинули до в'язниці, де святий Якинт з молитвою на вустах віддав Господеві свою чисту душу. У той самий день церква згадує святого мученика Еміліана. У місті Доростолі, в Мисії, що належала до Фракійської області, в одного поганина служив християнин, що був слов'янином, і звався Еміліан. Коли за Юліана Відступника почалося переслідування християн, то всі стали втікати і переховуватися по лісах і дебрах. Намісник тих земель Капітолин приїхав до Доростоля судити християн. Та погані сказали йому, що нема кого судити, бо всі християни залишили місто. Тож міська старшина запросила Капітолина на обід. У той час святий Еміліан увійшов до поганської божниці і молотом порозбивав усіх ідолів. Вчинилося велике замішання. Капітолин страшенно розлютився і наказав знайти винуватця. Підозріння впало на одного селянина. Погане його схопили і повели на суд. Тоді святий Еміліан став перед мучителем і сказав: «Пустіть цього чоловіка, бо він не винен. Це я розбив ваших бездушних божків». Капітолин запитав його ім'я. «Батьки назвали мене Еміліан, але друге ім'я мені набагато цінніше. Я називаюся християнин», – сміливо відповів слуга Божий. «Хто тебе намовив зневажати наших богів?» «Ніхто не намовляв мене. Совість веліла мені так учинити». Мучитель наказав немилосердно бити святого по всьому тілі, а під кінець велів його спалити. Над берегом Дунаю розклали великий вогонь, у який кинули святого мученика. Але вогонь навіть не доторкнувся його. Святий Еміліан став голосно молитися до Господа і в його руки віддав свого духа. Душа святого полетіла до неба. Тіло мученика, вогнем непошкоджене, вірні поховали поблизу міста на площі, що звалася Гедина.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

0: Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідній святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.
1: Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Я в моїй правді Твоє лице побачу і насичусь, коли явиться Твоя слава. Віддаємо честь Пресвятій Богородиці і в нашій Йохристійній молитві просимо її заступництва, просимо її опіки над всіма нами, її дітьми. Єднаємося з усіма паломниками, які сьогодні прибудуть, вирушають до Матері Божої Бердичівської і сантуарії. Просимо про особливу охорону від нашої матінки. Ця свята Євхаристія звершується за померлу Євгенію. За померло Євгенія про дар вічного життя в небі в 33-й рік народження. Перепросімо Бога за всі наші провини. Сповідаюся.
2: Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством, моя дуже велика провина, тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію,
0: всіх ангелів та святих,
2: і вас, брати і сестри, молитися за мене
0: до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши нам наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Молімося. Боже, ти являєш тим, хто помиляється, світло твоєї правди, що вони могли повернутися на дорогу праведності. Чини, щоб ті, хто звуть себе християнами, відкинули усе, що суперечить гідності цього імені, і дбали про те, що з ним згідне. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.

Читання з книги пророка Міхея. Горе тим, що замишляють беззаконня і чинять зло на своїх ложах. Вони, як лиш зацвітає ранок, його коять, бо мають себе в руках силу. Нив забажають, їх грабують, будинків і їх віднімають. Загарбують людину з її домом, чоловіка разом з його спадщиною. Тому Господь так каже: ось я задумаю на рід цей лихо, від нього ви зможете відхилити шиї, не можете відхилити шиї ваших, і не здолаєте ходити в випростані, бо то буде лихий час. Того часу на вас укладуть проповідку, і гірким плачем будуть плакати та промовляти: зруйновано нас з усіх. Частку мого народу замінено, її ніхто йому не поверне. Поля наші поділені на користь невірних, тому не буде у вас нікого, хто б кидав на пай жереб у громаді Господній. Слово Боже.

0: Hospod je s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Čitanie Svätého Evanjelia vid Mateja.
1: Slava tobi, Hospode.
2: Toho času fariseji vyšli i včinili proti Ісуса змову, як його погубити. Ісус же, довідавшись про це, пішов звідти. За ним пішло багато людей. І він оздоровив їх усіх, але застеріг їх, щоб не виявляли його, аби збулося сказане через пророка Ісаю, який промовляв: «Ось мій слуга, якого я обрав, мій улюблений, якого уподобала душа моя. Я покладу духа мого на нього, і він сповіщатиме суд народам. Він не буде перечити, не буде кричати, ніхто не почує на майданах його голосу. Надламаної тростини він не доламає, і тліючого гнота не загасить, доки не доведе правосуддя до перемоги. І на його ім'я будуть надіятися народи».
0: Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
2: Возлюблений в Христі, в сьогоднішній Євангелії бачимо такий великий, різкий, глибокий контраст. З одного боку бачимо людську злобу, що засліплює серце, фарисеї сходяться на раду, щоб погубити Ісуса. А з іншого боку бачимо дивовижну реакцію Спасителя. Він не вступає в суперечку, не закликає вогонь з неба на своїх ворогів, не влаштовує гучних протестів. Що він робить? Просто відходить звідти. Але його відхід – це не втеча зі страху, це вияв абсолютно іншої сили, іншого авторитету. Це сила любові, Божого задуму. За ним йде безліч людей, і він всіх їх зцілює. І тут Христос просить їх не афішувати цього, не розповідати, не виявляти, не розповідайте про мене. Здавалося б, чому Господь, який прийшов зціляти, допомагати, спасати, не прагне земної слави, уникає розголосу? Відповідь на це євангелист Матвій знаходить в пророцтві Ісаї, яке цитує: «Він не буде спорити, не буде кричати, ніхто не почує його голосу на вулицях». Найбільш зворушливі слова цього уривку з пророцтва Ісаї мають стати ліками для кожної зраненої душі, і вони звучать так: «Надламаної тростини він не доламає, і тліючого гнота не загасить». Що це означає для нас з вами сьогодні, що Господь надломної очеретини, тростини не доламає? Це людина, яка втомилася. Надломлена людина – це та, яка зробила помилку, яка, можливо, розбита життєвими обставинами, випробовуваннями, хворобою, гріхом, а, можливо, навіть горем, трагедією в родині, в особистому житті. Світ дуже часто сьогодні доламує слабких, зламує так, що вже більше немає вороття. Якщо не вписуєшся в стандарти успіху, то тебе відкидають. Але не Бог. І ось в чому секрет. Христос не ламає надломленого. Він бережно цю очеретину, тростину в свої руки бере і зцілює її. Тліючий гніт – це віра, яка ледь теплиться. Людина, в якій залишається лише крапля надії. Людина зранена, людина відкинута, людина, яка втратила сенс життя, яка майже зневірилася в усьому, а можливо навіть часто і в Богові. Господь не приходить, щоб гасити цей слабкий вогник своїм судом, чи своїми докорами, чи покараннями за те, якою є ця людина, чи що зробила. Приходить Господь, щоб своїм тихим подихом, подихом Святого Духа, знову розпалити в серці полум'я життя і любові в такої людини, яка втратила надію. Ми звикли думати, що перемагає той, хто кричить найголосніше, да, хто має більше влади, чи має більше грошей, чи зброї. Фарисеї мали релігійну, політичну владу, будували свої плани на вбивство, бачимо, навіть на знищення опонентів чи конкурентів в стосунку до Бога. Але перемога залишилася за Ісусом, тихим та лагідним, не кричучи на майданах, не створюючи бунти, але перемагаючи лагідним і тихим серцем. Христос показує нам, що справжня Божа перемога здобувається не криком на вулицях, не насиллям, здобувається жертовною любов'ю. Його лагідність – це не слабкість, а колосальна сила, яка зрештою перемогла навіть смерть та пекло. Дорогі в Христі, це Євангеліє сьогодні залишає нам важливі уроки для нашого життя. Можливо, якщо ми відчуваємо себе саме надламаною тростиною, або, можливо, тією тліючим гнотом, який втратив надію життя. Будьмо милосердними до інших. Як часто ми стаємо тими, хто доламує нашого ближнього, засуджує, критикує своїм гострим словом, осудом чи байдужістю. Подивимося навколо, поруч з нами є багато надломлених очеретин. Будьмо руками Христа, які підтримують і зцілюють, а не ламають. І довіряти Богу в часи власної слабкості, можливо, нашого невірства, а можливо, ослаблення нашої віри та надії. Якщо сьогодні почуємо, як ті, що тліють, просто знайте, що Господь поруч. Він не засуджує нас за те, правда, за наші сумніви, за наші, можливо, щось, що діється в нашому серці, не так і не згідно з Євангелієм. Він тихо стоїть поруч, готовий підтримати. Ісус завершує своє пророцтво словами: «На ім'я Його будуть надіятися народи, не на людську силу, не на князівства чи земних правителів, а на ім'я Ісуса Христа». Нехай і ми також кожну нашу надію, кожну нашу сподівання, віру і любов будемо покладати на Бога, який нас любить. Амінь. За заступництвом Пресвятої Діви Марії звернімося до Господа Бога з нашими щирими молитвами.
3: Молімося, щоб Господь обдарував силами і здоров'ям Святішого Отця. Тебе просимо. Господи, подаруй Україні та світові істинний мир. Молімося за нашу батьківщину і просимо Тебе, Боже, благослови українське військо, благослови синів і дочок України, які сьогодні захищають свою країну. Вислухай молитви Твого народу, порятуй його і обдаруй Україну Твоїм справедливим небесним миром. Тебе просимо. Боже, дай здоров'я хворим, розраду засмученим, і благодать доброї смерті тим, хто помирає. Тебе просимо. Господи, благослови всіх, хто до Тебе взиває. Тебе просимо. Господи, дай всім померлим вічне спочивання. Тебе просимо. Господи, обдаруй нас, своїх дітей, благодатями і підтримуй нас на всіх дорогах життя. Тебе просимо.
2: Господи наш і Боже, Ти через Ісуса Христа спас світ, допоможи нам гідно користатися Твоїми дарами і допомагати нашим ближнім також осягнути спасіння, котрий з Тобою живе і царює на віки вічні. Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
2: Поглянь, Господи, на дари церкви, яка благає тебе. Перемини їх на духовну поживу для твоїх вірних, що вони, приймаючи, і зростали в святості через Христа.

0: праведне.
1: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, що ми завжди та всюди складали подяку. Тобі, святий Отче, всемогутній вічний Боже, ти через свого улюбленого Сина створив людину, в своїй доброті відродив її до життя нового. Тому служать тобі всі створіння, прославляють тебе всі відкуплені і одним серцем благословляють тебе твої святі. Також і ми радіємо з усіма ангелами разом із ними завжди взиваючи.

Воістину, святий ти Боже джерело всякої святості. Тож, освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане». Само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою, Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, досконалюй в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом і обручником, з блаженими апостолами, святим Франциском, святим Антонієм і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні. Спасаними заповідями навчені і божественна становою натхнені осмілюємося

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство, і сила, і слава навік.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам». Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати й миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

0: Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу Анця покликані.
1: Ласка же ваше слово, і одушає душа моя.

0: Хто споживає тіло моє і кров мою п'є, той у мені перебуває, а я в ньому, говорить Господь. Молімося, поживлені твоїми дарами, просимо тебе, Господи, щоб завдяки участі в цьому таїнстві примножувалися в нас його спасенні плоди через Христа, Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Нехай вас благословить, обріяє, провадить Бог всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Ідіть мирі Христовім.
1: Богу подяка.
0: Непорочна царице миру, ми твої пригнічені лихом війни діти, приходимо до тебе, бо віримо, що як добра та милосердна мати, ти випросиш у свого Сина Ісуса Христа будь-яку благодать. І тому просимо тебе, Маріє, заступися за нами перед Богом і випроси нам чудо миру, щоб якомога швидше закінчилася ця безглузда й жорстока війна. Нехай схаменуться наші вороги і змінять свої ненависні помисли. Нехай вони відступлять від зла та отримають благодать покаяння за те горе, яке принесли на нашу землю. Для себе ми просимо навернення, швидкої перемоги, відбудови знищеної країни, а також зцілення фізичних і душевних ран постраждалих та вічне спочивання для загиблих. Мати милосердя, молись за нас.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ

те, що ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Рада вітати вас сьогодні разом з нами. Я надіюся, що сьогодні є дуже багато радіослухачів, тому що сьогоднішня наша катехеза присвячена об'явленням Пресвятої Діви Марії, які відбулися у Фатімі. Але на початок нашої катехези давайте помолимось, попросимо Матері Божої, щоб вона нам допомогла, щоб ми краще зрозуміли ці об'явлення і впроваджували їх у своє життя.
3: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
0: Амінь.
3: Радуйся, Марія,
2: благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині та в годину смерті нашої. Амінь.
3: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
0: Амінь.
2: Амінь. Отож, на віддалі трохи більше, ніж 100 кілометрів від Лісабону, це столиця Португалії, у невеличкому на той час селі Фатіма жили зі своїми родинами побожні селяни.
0: Вони були убогими?
2: Так. І займалися вони випасанням овець. Поміж тими людьми, разом з іншими, виростало троє дітей. Дівчинка Луція, 14 років, її двоюрідний брат Франциск, якому було 13 років на той час, і шестилітня сестричка Франциска Жасинта. І сталося одного разу дивна пригода. Коли ці діти стерегли на пасовиську своїх овець, накарпав дощик, і сонце було закрите хмарами. Раптом природа ніби здригнулася від якоїсь сили. Спричинений тією силою вітер нагинав дерева і кущі. В небі, у східній його частині, появилося раптом надзвичайно яскраве світло. А в тому світлі прекрасний юнак.
0: Ой-ой-ой, хто він такий?
2: Діти так само злякалися тієї з'яви, але юнак промовив до них: «Не бійтеся, я ангел миру».
0: О, це вже легше.
2: І далі він промовив, щоб вони молилися разом з ним. Давайте зараз прочитаємо ті слова, якими вони молилися разом з ангелом миру.
4: Мій Боже, я вірю і почитую тебе. Я надіюсь, я люблю тебе.
2: Я молю тебе. Я молю тебе.
4: Прости всім тим, які не вірять, не шанують тебе, не мають надії і не люблять тебе.
2: Ангел повторив цю молитву тричі, а потім сказав, щоб діти молилися кожного разу цю молитву. І коли вони будуть молитися цю молитву, то серце Ісуса і серце Марії буде дуже радо вислуховувати їхні молитви. І перш ніж діти збагнули сказані ангелом слова, він зник. Через деякий час діти раділи біля джерельця. І знову несподівано з'явився їм ангел. І промовив незадоволено, що вони роблять. Адже вони мають молитися, багато молитися, безперервно молитися і приносити Всевишньому їхні жертви.
3: Ми теж так маємо робити.
2: Звичайно, але слухайте далі. Тоді Луція, сама старша дівчинка, запиталася, які жертви вони мають приносити Богові.
0: Напевно, він сказав, що вони можуть приносити все, що тільки можуть, щоб перепросити
2: Бога за гріхи.
0: Угу.
2: Як за гріхи, якими люди його ображають. І так само він попросив, щоб вони молилися за навернення грішників. Голос ангела чули тільки Луція і Жасинта. Маленький Франциск лише бачив його, але не чув. Так проминуло літо. Прийшла осінь. І знову цим дітям появився ангел. Він тримав у руці чашу, над якою об'явився агнець, а з нього текла кров до чаші. Раптом ангел став на коліна, а чаша зависла в повітрі. Після молитви ангел причастив дітей і, припавши лицем до землі, довго молився. Потім зник. Минув рік. Більше ангел дітям не з'являвся, але вони ревно виконували всі його повчання.
3: Молилися молитву,
0: жертвували свої вчинки.
2: Так, за навернення грішників і за мир у всьому світі. І ось, в неділю 13 травня 1917 року, коли Луція пішла зі своїми двоюрідними братами до місця під назвою Кова да Ірія,
0: Кова та Ілія?
2: Так. Там сталося перше об'явлення Матері Божої. Не на жарт перелякавшись, діти остовпіли. Дивилися на Матір Божу і не усвідомлювали, що з ними сталося. Вони бачили перед собою дуже гарну пані, яка була одягнена, як ви думаєте, в що?
0: В білу одежу.
2: І сіяла, немов
0: сонце.
2: Так. Вона сказала, щоб вони не боялися, і що вона не зробить їм нічого поганого. Сказала, що вона прийшла з неба і хоче, щоб вони приходили на то місце кожного місяця, 13-го дня, 6 місяців. І пізніше вона скаже, хто вона і чого вона бажає. Почувши, що гарна пані прийшла з неба, Луція зовсім безбоязні її запиталася, щоб вона їй сказала, чи вона теж піде до неба. Тоді ця гарна пані відповіла, що вона так само піде до неба. І піде Жасинта до неба, і Франциск. Але вони мусять, як ви думаєте, що вони мусять ще дуже багато робити?
0: Але вони мусять ще багато молитися на Розарію.
2: Так. Франциск в той час не бачив пані з неба і не чув її голосу. Тоді Луція попросила, щоб і Франциск зміг її побачити. І тоді гарна пані сказала, що нехай він почне молитися на Розарії, бо тільки тоді він мене побачить.
0: Я теж би хотіла побачити Марію.
2: В одній із своїх появ Матір Божа застерігала дітей, що вони були готові до всяких неприємностей і навіть до знущань.
3: Ого, вони будуть багато терпіти задля Бога?
2: Так, так і сталося. Місцевий настоятель висловив думку, що, можливо, це є злий дух, який з'являється дітям, щоб їх звести. Але навколишні жителі в призначений час появ Богородиці поспішали до того місця, щоб бути свідками тих подій. Отож, 13 червня діти прибули
3: на призначене місце.
2: За ними йшли їхні батьки. На місці появ Богородиці Луція стала на коліна і почала відмовляти, як ви думаєте, що?
3: Розарій.
2: Так, розарій. Раптом вона встала і, глянувши на схід, голосно промовила.
0: Запхніть парасолі, наша пані надходить.
2: Зі сходу наближалася біленька хмаринка. Здавалося, що вона пливе по верхів'ях дерев. Коли хмарина допливла до того місця, де стояли діти, вона враз зупинилася. Настала повна тиша. Народ замовк. І ось несподівано з'явилася гарна пані і з великою любов'ю глянула на дітей. Чи говорила в цей час Марія до них невідомо. Але першою озвалася Жасинта, кажучи до Луції, щоб вона вийшла наперед. Луція тихо запиталася у гарної пані, чого вона хоче від неї. І вона знову попросила, щоб вона відмовляла щоденно яку молитву?
3: Розарій.
2: Розарій до Матері Божої в намірі випросити мир для всього світу.
0: А як же ж цю гарну пані було звати?
2: Так само запитала Луція у неї. І ще попросила її, чи могла б вона зробити чудо, яке б усіх переконало, що вона насправді їм являється. Тоді гарна пані сказала, щоб вона приходила кожного місяця на те саме місце, а в жовтні вона скаже їм, хто вона є. І тоді вона скаже, що вона від них хоче. Тоді і вона зробить чудо, в яке усі повірять.
0: Я теж хочу побачити це чудо.
2: Будьте терпеливими. Тоді знову наступила тиша. В цей час Діва Марія розгорнула свої руки, і з них впали на землю сліпучо осяйні промені, просвітлюючи землю наскрізь. Земля наче розкрилася перед ними, і діти побачили ціле море вогню, в якому були занурені дияволи і душі грішників.
0: Вони бачили пекло. Як це страшно!
2: Ці духи виглядали наче прозоре чорне вугілля, а з нього бурхало полум'я. Всі вони кричали і корчилися від болю. Багато з них мали вигляд якихось неземних створінь. Діти закричали з переляку.
0: А видіння зникло?
2: Так, видіння зникло. І тоді пані промовила до Луції, що вона бачила пекло. Там караються душі грішників. І щоб урятувати їх, Господь Бог хоче установити по цілому світі набоженство до мого непорочного серця. Якщо люди послухаються її і будуть так поступати, як вона їм каже, то багато душ врятується.
0: Я читала, що Святіший Отець виконав волю Матері Божої. 13 жовтня 1942 року посвятив людство і церкву непорочному серцю Марії.
2: Так. Марія ще попросила, щоб діти приходили до неї кожного місяця 13-го дня і не переставали молитися Розарій. Тоді Луція пожалілася, що люди не вірять об'явлення, і попросила зробити якесь чудо. Тоді пані ще раз сказала, що зробить чудо, і це станеться в жовтні. І
0: всі повірять.
2: Так, і усі повірять. Після цих слів пані відійшла на схід. Жасинта відламала з дерева галузку, гілячку. І вдома сказала батькам, що цієї гілячки торкнулася стопа пані. Як ви думаєте, що сталося?
0: Напевно, вона зацвіла?
2: Ні.
3: Напевно, вона виросла в дерево.
2: Ні. Мама Жасинти понюхала цю гілячку, але не змогла зрозуміти, що був за запах. Ніколи раніше в житті вона не зустрічалася з таким прекрасним запахом. І від тієї хвилини вона увірувала в те, що діти говорять правду. І ось, наступило 13 вересня. За даними деяких людей, на місці об'явлення зібралося від 15 до 20 тисяч людей.
0: Ого!
2: Багато з них стояли на колінах і голосно молились. Раптом тисячі паломників з окликами радості піднесли руки догори, показуючи на небо.
3: Що вони там побачили?
2: Звідки пливла світляна куля, що повільно рухала зі сходу. Від кулі до землі пробивався стовп світла, а в ньому почали з'являтися пелюстки з якихось невідомих квіток. Вони були подібними до пелюсток троянд, падали з неба і зникали за кілька метрів від землі. Тільки діти бачили більше. Їм знову з'явилася пані і пообіцяла прийти в жовтні із святим Йосифом і дитятком Ісус. В час обіцяного об'явлення Луція глянула на схід, звідки до них приходило об'явлення, і сказала Жасинті, щоб вона стала на коліна, що вона бачить, як де їхня пані. Раптом лиця дітей освітилися неземною радістю. Мати Божа сказала дітям, що хоче, щоб в цьому місці люди збудували церкву. І додала, що вона є цариця Розарію.
4: Марія – цариця Розарію.
2: І сказали, щоб вони щодня відмовляли Розарій. Матір Божа так само пообіцяла, що війна незабаром скінчиться. І повідомила дітям, що деякі їхні прохання вона виконає, а деякі – ні. Що люди мусять поправити своє життя. Нехай вони перестануть ображати Господа Бога. Лице Марії цей час дуже похмурніло. Одночасно Марія здіймалася над землею все вище і вище. Раптом сталося щось неймовірне.
3: Це те чудо, про яке вона обіцяла?
0: Що всі побачать?
2: Так. Сонце поблідло і виглядало як повний нічний місяць. З лівого боку сонця появився святий Йосиф з Ісусом на руках. Ісус три рази поблагословив світ великим хрестом. Зразу після цього з лівого боку з'явилася Мати Божа. Вона була одягнута в білу і синю одежу. Раптом сонце почало мінитися якимись дивними кольорами, швидко обертаючись навколо своєї осі. При цьому від нього виходили жовті, зелені, сині, фіолетові промені. На хвилину воно зупинилось. Та через якусь мить знову розпочався його вогняний танець і знову зупинився. Несподівано сонячне коло немовби зірвалося із своєї орбіти і почало падати на землю. Багатотисячний крик жаху охопив юрбу прочан. Люди кричали:
0: «Чудо, чудо!
3: Я бачу чудо!
0: Я вірю в Бога!
3: Богородице Діво!
0: Я теж би хотіла побачити танець сонця!»
2: Це надприродне явище, це чудо, тривало більше, ніж 10 хвилин. І свідками його були десятки тисяч людей.
3: Ого!
2: Мати Божа в часі своїх об'явлень пообіцяла, що незадовго забере із собою Франциска і Жасинту до неба. Франциск, пам'ятаючи про це, ревно молився на Розарію, а в кінці жовтня 1918 року захворів на грип. Йому об'явилася Марія і сказала, що забере його і Жасинту з собою. Помираючи, Франциск сказав до своєї матері, щоб вона подивилася на двері. Там якесь дуже гарне світло. Трошки пізніше мовив, що він вже цього світла не бачив. І помер в п'ятницю 4 квітня 1919 року. Жасинта захворіла на іспанський грип. І також 1920 року померла. Луція залишилась жити і вступила до монастиря.
0: Такі цікаві чудеса були під час об'явлень.
3: Я забула, де це було?
0: Фатімі!
2: Про що Марія просила саме більше в Жасинти, Франциска та в Луції?
0: Про те, що ми молилися Розарій.
2: За навернення
3: грішників.
2: Отож, давайте сьогодні за прохання Матері Божої помолимося всі разом вдома, разом з своїми сім'ями, своїми батьками. Розарій. За навернення грішників. За мир у всьому світі. Домовились?
3: Так.
2: Домовились? Так. Добре, зараз на закінчення нашої катехези помолимось.
3: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
4: Амінь. Мій Боже, я вірю і почитую.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
2: 18 липня. Сьогодні, 18 липня, згадуємо святого мученика Якинта, що в Амастриді. У Малій Азії, Пафлагонії, у місті Амастриді проживали чесні християни Феоклит і Феонила. Бог дав їм сина, якого назвали Якинт. Дитя виросло на славу Господа Бога. Передання оповідає, що трилітній Якинт своєю молитвою воскресив померлу дитину. І згодом, за його святе життя, Бог дав йому ласку творити чуда. Якось побачивши, що погані поклоняються ідолам, він сокирою порозбивав їх божків. Розлючений натовп приволік його до мучителя Кастризія. Той наказав жорстоко бити святого, припікати йому боки і волочити по гострих каміннях. Після цих мук його кинули до в'язниці, де святий Якинт з молитвою на вустах віддав Господеві свою чисту душу. У той самий день церква згадує святого мученика Еміліана. У місті Доростолі, в Мисії, що належала до Фракійської області, в одного поганина служив християнин, що був слов'янином, і звався Еміліан. Коли за Юліана Відступника почалося переслідування християн, то всі стали втікати і переховуватися по лісах і дебрах. Намісник тих земель Капітолин приїхав до Доростоля судити християн. Та погані сказали йому, що нема кого судити, бо всі християни залишили місто. Тож міська старшина запросила Капітолина на обід. У той час святий Еміліан увійшов до поганської божниці і молотом порозбивав усіх ідолів. Вчинилося велике замішання. Капітолин страшенно розлютився і наказав знайти винуватця. Підозріння впало на одного селянина. Погане його схопили і повели на суд. Тоді святий Еміліан став перед мучителем і сказав: «Пустіть цього чоловіка, бо він не винен. Це я розбив ваших бездушних божків». Капітолин запитав його ім'я. «Батьки назвали мене Еміліан, але друге ім'я мені набагато цінніше. Я називаюся християнин», – сміливо відповів слуга Божий. «Хто тебе намовив зневажати наших богів?» «Ніхто не намовляв мене. Совість веліла мені так учинити». Мучитель наказав немилосердно бити святого по всьому тілі, а під кінець велів його спалити. Над берегом Дунаю розклали великий вогонь, у який кинули святого мученика. Але вогонь навіть не доторкнувся його. Святий Еміліан став голосно молитися до Господа і в його руки віддав свого духа. Душа святого полетіла до неба. Тіло мученика, вогнем непошкоджене, вірні поховали поблизу міста на площі, що звалася Гедина.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
3: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
4: Сьогодні церква згадує святу Ядвігу. Ядвіга – королева Польщі від 1384 року. Наймолодша дочка Людовіка Угорського та Елжбети Боснійської. Вона була заручена з Вільгельмом, сином і спадкоємцем австрійського герцога Леопольда III Габсбурга. І після досягнення 12-річного віку мала стати його дружиною. Відтоді виховувалася у Віденському герцогському дворі. Після смерті Людовіка повинна була разом з Вільгельмом успадкувати угорський престол. Однак королевою Угорщини стала середня сестра Ядвіги Марія. Незабаром польська шляхта, розчарована у персональній унії з Угорщиною, домоглася згоди на передачу Ядвізі польського престолу, призначеного для Марії. Ядвіга була коронована у Кракові як король Польщі. Чоловічий рід її титула мав підкреслити, що вона була монархом, а не жінкою короля. У 1386 році вона розірвала заручення з Вільгельмом і одружилася з великим князем литовським Ягайлом, що оформило Кревську унію. Внаслідок укладення унії в Польщі встановилася система співправління Ядвіги Владислава II Ягайла. На Ядвігу покладався обов'язок забезпечити спадковий характер польської корони. Ядвіга мала свою державну канцелярію, брала участь у вирішенні зовнішньополітичних питань. Вона намагалася мирним шляхом вирішити територіальні проблеми між Польщею і Тевтонським орденом. Протидіяла політичній діяльності князя Вітовта, який намагався розірвати Кревську унію і відновити незалежність Литви. Ядвіга підтримувала розвиток науки і мистецтва, сприяла підготовці відновлення Краківського університету. Похована у Кафедральному соборі в Кракові. У 1997 році папа Римський Іван Павло ІІ канонізував Ядвігу як святу Ядвігу Королеву. У 1543 році короля Генріха VIII оголосили главою англіканської церкви. Його канцлер Томас Мор відмовився визнавати нового зверхника. Мора кинули у в'язницю. Начальник тюрми не смів посадити за грати цю чесну, непідкупну людину. Тоді святий Томас Мор узяв його за руку і промовив: «Не треба хвилюватися. Ставтеся до мене так само, як до інших ваших утриманців. Якщо ж я нарікатиму на житло чи їжу, то не вагайтесь, викиньте мене невдячного на вулицю».
3: Ви слухали програму «Святі дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
5: Україна під покровом Богородиці.
6: Чудотворний образ Чернівецької Богородиці є святинею церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Чернівцях, першого на Буковині греко-католицького храму. Ікона має назву «Надія безнадійних», адже молитва перед нею приносить зцілення від багаторічного безпліддя, а також звільнення від алкогольної та наркотичної залежності. Саме тому Чернівецьку Богородицю вшановують як покровительку родини, перед нею моляться за всіх членів сім'ї, за ласку мудрого і гарного виховання дітей, за розв'язання важких життєвих проблем. Історія ікони Матері Божої Чернівецької сягає часів середньовіччя. У той час був поширений іконописний стиль павутинного розпису. Відомості про походження ікони майже відсутні. Відомо тільки, що на початку 18 століття образ здійснив подорож із Риму через Грецію та Болгарію до галицьких монастирів і знайшов свій притулок на Буковині. Ця ікона згуртувала довкола себе ініціативну групу вірних для будівництва у 1821 році першого на Буковині греко-католицького храму.
5: Україна під покровом Богородиці.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Радіо Марія, сьогодні 18 липня. Вітаю вас в студії. Я є волонтером Радіо Марія. Мене звати Алла Поліщук. Отож, запрошуємо вас сьогодні разом з нами молитися спільно, висловлювати свої інтенції, власне, перебувати разом у молитві. Тож, запрошую, згідно програми, у нас розклад такий же самий. Зараз будемо читати, власне, Святе Письмо, молитися. Брев'ярій. І, власне, нагадую, що завтра є свято, спомин Матері Божої Бердичівської, хто планує паломництво у Бердичів чи вже там, бажаємо гарного перебування, доброї молитви, натхнення Святого Духа. Отож, власне, зараз будемо розпочинати молитися молитвою Брев'ярію, до чого вас всіх запрошую, після того, як, нагадаю вам, телефони студії Радіо Марія 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-07-45, а також номер телефону 066-563-07-24. Також нагадую, що маєте можливість слухати Радіо Марія за допомогою засобів масової інформації, як через телебачення, через радіо, так і через інтернет-мережу, як кому, власне, зручно, через приймачі. Тож, запрошую до молитви, власне, Брев'ярію. І ми розпочинаємо. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. О, розпалив нас Найсвятіший Духу вогонь любові і Божої боязні. Дай нам почути голос Твій таємний в сумліннях наших. Відрадо наша, хай Твій блиск розсіє, з ума весь морок і серця відродить. Бо знаємо ми, що Ти, як найсніший сонце, котре вже сходить. Навчи вершити Духу Твою волю, завжди служити віддано в покорі, щоб через віру кожен міг відчути Твою присутність. Благослови нам плід, щоб ми зростали, та обдаруй нас миром і терпінням, веди стежками вірності щоденно, Твоїм натхненням. Отцю й Сину, і Святому Духу, хвала хай буде на землі і в небі, бо Ти є радість і добро безмірне душі людської. Амінь. Господи, і всі Твої шляхи – істина. Усім своїм серцем я заволав, дай мені відповідь, Господи, я буду триматися Твоїх настанов. Закликав я до Тебе, спаси мене, і я стоятиму на варті Твоїх свідчень. Встаю я в досвіта і проголошую, на Твоє слово я покладаю надію. Мої очі прокидаються ще до світанку, щоб роздумувати над Твоїм словом. У своїй милості почуй мій голос, Господи, оживи мене за своїм присудом. Наблизилися до мене ті, які люблять зло, а від Твого закону вони віддалилися. Ти ж, Господи, близько, і всі Твої заповіді – правда. Віддавна я пізнав Твої свідчення, бо Ти їх встановив навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Близько єси, Господи, і всі Твої шляхи – істина. Мудрість Твоя, Господи, нехай буде при мені і зі мною трудиться. Я вам дав слова та мудрість, яких не зможуть протистояти противники ваші. Боже батьків, Господи милосердя, котрий своїм словом створив усе, і котрий своєю мудрістю утворив людину, щоб панувала над створінням, які ти учинив, і щоб керувала світом у святості і справедливості, щоб суд судила у правоті серця. Дай мені мудрість, що восідає на престолі поруч тебе, і не відкинь мені з-поміж дітей твоїх, бо я раб твій і син рабині твоєї, людина немічна, короткотривала, нездатний розуміти суть і закони, ба навіть якби хтось був досконалий між людськими синами, та забракло би йому мудрості твоєї, він би за ніщо вважався. З твоєю мудрістю, яка діла твої знає, яка була з тобою, коли творив ти світ, який відає, що твоїм очим приємне, і за що за твоїми заповідями праве. Пошли її з твого святого неба, пошли її від твого престолу слави, при мені, щоб була і трудилася, щоб пізнав, що тобі є любе. Вона бо все знає і розуміє, мудро мене водитиме в своїх ділах і мене берегтиме у славі своїй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Мудрість Твоя, Господи, нехай буде при мені і зі мною трудиться. Вірність Господа триває повіки. Кажу, щоб язичники прославляли Бога за Його милосердя. Хваліть Господа всі народи, прославляйте всі люди, бо утвердилося над ними Його милосердя, і Господня правда перебуває навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вірність Господа триває повіки. Усе робіть без нарікань і сперечань, щоб ви, непорочні та чисті, були бездоганними Божими дітьми серед лукавого і розбещеного роду, серед якого ви сяєте, мов світила у світі. Взиваю до Тебе, Господи, Ти моє пристановище. Взиваю до Тебе, Господи, Ти моє пристановище, моя частка в країні живих. Ти моє пристановище. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Взиваю до Тебе, Господи, Ти моє пристановище. Освіти, Господи, всіх, хто сидять у темряві та в тіні смертній. Благословений Господь, Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ і підніс нам ріг спасіння в домі свого слуги Давида, як заповідав від віку устами святих своїх пророків, спасіння від наших ворогів з рук всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити вилість нашим батькам і згадати свій святий союз, клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити йому у святості і праведності перед ним по всі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати йому дорогу, щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті. Освіти тих, які сидять у темряві та смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Освіти, Господи, всіх, хто сидять у темряві та в смертній тіні. З довірою молимося до Бога, який забажав вивищити Марію, Матір Христа, понад усі створіння в небі та на землі. Заради Матері Твого Сина вислухай нас, Господи. Милосердний Отче, дякуємо Тобі за те, що Ти дав Марію як матір і приклад для наслідування. Освічуй наші серця за її заступництвом. Заради Матері Твого Сина вислухай нас, Господи. Ти вчинив, щоб Марія уважно слухала Твої слова та була Тобі вірною слугинею. Дай нам за її заступництво плодів Святого Духа. Заради Матері Твого Сина вислухай нас, Господи. Ти дав нам сил Марії, коли вона стояла під Христом і через воскресіння свого Сина наповнив її серце радістю. Дай нам за заступництвом сил в стражданнях і зміцнюй нашу надію. Заради Матері Твого Сина вислухай нас, Господи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Боже, Ти наш Творець і джерело нашого спасіння. Вчини, щоб усе наше життя стало піснею Твоєї слави, щоб ми могли беззустанно прославляти Тебе в небі через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. Зараз послухаємо композицію «Боже, я молюсь за Україну».

Тож, дорогі радіослухачі, а зараз ми будемо, власне, читати молитву, читати текст Святого Євангелія, до чого вас запрошую, для того, щоб ми могли разом слухати, разом роздумувати над текстом Святого Письма, який сьогодні передбачений якби читанням церквою, яка надає нам таке слово. Отож, власне, запрошуємо вас послухати дане слово для того, щоб ми могли спільно роздумувати, спільно молитися саме Словом Божим.

Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу фарисеї вийшли і вчинили проти Ісуса змову, як Його погубити. Ісус же, довідавшись про це, пішов звідти. За Ним пішло багато людей, і Він оздоровив їх усіх, але застеріг їх, щоб не виявляли Його, аби збулося сказане через пророка Ісаю, який промовляв: «Ось мій слуга, якого я вибрав, мій улюблений, якого уподобала душа моя. Я покладу духа мого на нього, і він сповіщатиме суд народам. Він не буде перечити, не буде кричати, ніхто не почує на майданах його голосу. Надламаної тростини він не доламає, і зліючого гнота не загасить, доки не доведе правосуддя до перемоги, і на його ім'я будуть надіятися народи». Тож, власне, коментуючи це слово, читаючи роздуми низку теологів, богословів, варто сказати, що власне, фарисеї були на той час тим вченим народом, які дуже добре знали текст Святого Письма, дуже добре орієнтувалися в виконанні Божих заповідей Старого Завіту. І, власне, вони, власне, кожного разу критикували, кожного разу здійснювали певні зауваження щодо діяльності Ісуса Христа і, власне, вважали Ісуса не тим, який є дійсно Месією. Тому, власне, постійно були змови, постійно були інтриги, постійно було небажання добра, бажання зла саме діяльності Ісуса з метою Його погубити, для того, щоб Його дезінформувати, всю Його діяльність. Власне, Ісус вибирає, психологічно можна сказати, такий, власне, спосіб уникнення, цих ситуацій конфліктних, загострень, тому Він, власне, пішов звідти, так зазначено в тексті Святого Письма. А разом з тим Його діяльність заохочувала, сприяла до навернення, і, звичайно, що Він мав багато послідовників, людей, які цікавилися Його діяльністю, цікавилися Його місією, тому за Ним, так би мовити, йшли разом. В час його подорожей, переходу з одного міста, місцевості в інше, він оздоровлював людей, зціляв. Слушна така цікава думка одного з протестантських теологів, який говорить, Ісус, власне, не запитував спочатку кожного разу, наприклад, коли ми зустрічаємося, знайомимося з людьми, ми завжди цікавимося, звідки ця людина, хто вона, де вона працює, чи чим займається. Тобто такої, коли Ісус оздоровлював, Він ніколи не запитував, так би мовити, автобіографію, діяльність, що з одного боку, на перший погляд, ніби здається таким наївним, як так, але з іншого боку, це така безмежна божественна доброта і відсутність розподілу між людьми, розподілу соціального за різними ознаками, тому оздоровлював, записано в тексті Святого Євангелія, саме усіх людей, яких зустрічав, які зверталися. І застерігав, щоб не розповідали про це, щоб якби збулося Слово Боже. Власне, говориться про те, що Бог, саме Бог обрав як улюбленого сина, і серед нього буде діяти, у ньому буде діяти Святий Дух. Деякі науковці, богослови пишуть про те, що саме в цих текстах потрібно їх асиметрично здійснювати перенесення на нас, тобто методом таким ідентифікувати проекції, що віра –
як дар Божий, який ми отримуємо від Бога, не маючи нібито жодних заслуг, так, Бог нас обирає, тобто від нього іде ініціатива, і Бог дає свого Святого Духа, щоб ми вірили в ті речі, які є надзвичайно складними для віри звичайним розумом, оскільки є речі надто теологічного формату, які не сприймаються, оскільки важко повірити в ці зцілення, важко повірити в дію Святого Духа, якщо не мати відповідної благодаті. Він сповіщатиме суд народам. Важливо говорити про те, що саме застереження в тексті Святого Письма зазначається, що Бог не буде кричати, що не буде перечити. І це є такими основними якби ознаками. Він не буде наполягати, не буде заставляти. Саме ці ознаки є такими ключовими, саме вони свідчать про діяльність саме Святого Духа, мудрості. Адже знаємо, що людина, яка агресивна, яка негативно налаштована, мудрість не може бути в агресії, не може бути в злості. Тому зазначається про те, що дія Святого Духа через Ісуса Христа, вона не буде знищуючою, вона не буде, хоч і тут якби йде порівняння надламаної тростини, але мова йде саме, коментуючи текст з текстів джерел багатьох теологів, оце йде таке порівняння, яке говориться про те, що Бог не буде ламати людину, він не буде знищувати її сутність, її суть. Бог завжди дає вибір, вибір вірити чи ні, йти дорогою покликання чи ні, вибирати завжди буде можливість. І тому це теж є таким основним і одним із важливих ознак, що це все буде добровільно, віра буде обиратися добровільно, і коли буде така можливість обрати, і вже людина отримує дію Святого Духа, то буде мати велику надію. Тобто надіятися на Бога, на Його дію, на Його мудрість, на спасіння, яке Бог обіцяє. Отож, власне, саме так, власне, можна говорити про як безмежну доброту Бога в цих фрагментах тексту цього Євангелія, так і мудрість, так і лагідність. Лагідність та невичерпну таку безпідставну, можна сказати, суцільну любов, агапе, жертовну любов, яку Бог дає для людей через свого Сина, якого Він обрав і якого Він послав на землю для того, щоб приводити людей до себе в єдиній трійці. Отож, нехай надія наша буде завжди міцною, а нехай Бог нам дає таку благодать, щоб ми завжди, не дивлячись ні на які обставини, завжди мали надію на Бога, вірили завжди в Його любов безмежну, жертовну, і надіялися на Нього. Тож, зараз буде невеличка музична пауза, а далі будемо продовжувати молитву. Тож, послухаймо пісню «Ісус, ти найкращий друг».

0: Отож, дорогі радіослухачі, продовжуємо наш ефір, продовжуємо нашу молитву в прямому ефірі. І зараз будемо молитися молитвами ваших інтенцій, які поступили на Viber, на Telegram, до студії Радіо Марія. Тож, власне, маємо інтенції, які я зачитаю в прямому ефірі. Пише безпосередньо пані Ірина, прошу про молитву за військових, за всіх рідних, про Боже благословення для них, повернення додому, віру та надію. Далі маємо молитовну інтенцію, яка поступила від пана Івана, за здоров'я Івана і Олени, їх намірення, Боже благословення, за дар батьківства, за здоров'я батьків всіх рідних і близьких, за мир і спокій в Україні, за всіх воїнів, за всіх померлих з родини. Щиро дякую, Радіо Марія, вам благословення. Дякуємо і ми вам, і тож молимося спільно з вами. Запрошую телефонувати в студії Радіо Марія за номерами телефонів 044-577-56-45-46, мобільні оператори 098-650-18-60, 093-272-07-45, а також номер телефону, власне, 066-563-07-24. Маємо вже дзвінок в студію, приймаємо його. З номеру дзвінок поступив 098. Слава Ісусу Христу! Ви в ефірі, говоріть, будь ласка.
1: Слава навіки Богу живого, живому. Доброго ранку. Ми з України, Тернопільщина, Віра. І я за все дякую Богу, за все, і славлю Його з українським народом. Моя подячна молитва за тиждень, але кожного тижня, за тиждень, що всі мої діти і внуки живі. І дякую Матінці Божій, Ісусикові і Богу нашому, що Він піклується про них, піклується і вислуховує мої молитви. Я дякую йому, дякую і Матінці Божій, дуже дякую. Не знаю як, я молюся. І завжди молюся з 14-го року за всіх титанів, за всіх воєнних, полонених, саме більше полонених, саме більше пропавших безвісти. За тих, що воюють, що в окопах, що непомітних тих, що допомагають нашим воїнам, що копають окопи, бліндажі, їсти варат. Що за всіх, за вас, титани в Києві, що ви стоїте, що ви бережете нашу державу, ви не тікаєте, ви молитеся разом з нами і терпите ті всі бомби. Молюся. І молюся за всіх, хто молиться разом зо мною, хто слухає мене. Я молюся разом за всіх здоров'я. Ті, що просять, я молюся. Молюся за Радіо Марію, молюся за всіх-всіх волонтерів, всіх благ Радіо Марії, всіх, які кожен собі бажає. І такою молитвою, Матінко Боже, накрий своїм опором все небо України, щоб люди й кулі не брали, щоб вони не знали ні холоду, ні голоду, ні спраги, ні спеки. Бажаю щасливого дня нашій Україні і всім людям, щоб людям просто радість трошки принести у той день, те паломництво, яке люди йдуть до Бердичева. Їм щасливої дороги. Дякую, слава Ісусу Христу, слава Україні.
0: Дякуємо. І ми вам слава навіки Богу і слава Україні. Отож, дорогі радіослухачі, дійсно, ці нелегкі часи для українського народу, страждання, безумовно, великого страждання, що ми переживаємо. Просимо Бога про віру, надію, непохитну, яка завжди буде в наших сумліннях, в наших думках. І щоб у нас ніколи не було сумніву, що ми обов'язково переможемо з Божою допомогою. А й хай так буде. Отож, маємо також наступну інтенцію пані Ірини, яка пише: «Слава Ісусу Христу! Хочу подякувати Богу за те, що ми сьогодні спас від наглої і несподіваної смерті. Був дуже високий тиск і прошу в подальшому берегти мене і мою сім'ю від усього злого. Боже, прости нам всі наші гріхи». Тож, дякуємо Богу за дар життя, за підтримку, за спасіння. Також маємо інтенцію пані Тетяни, яка пише: «Слава Ісусу Христу! Прошу молитву за Софію та Елісея, дарів Святого Духа, мудрості, благословіння в паломництві та щоб знайти житло благополучне та благословенне дорогу. Також в моїх намірах, які маю на серці, дякую вам сердечно». Також наступна інтенція пані Оксани: «Слава Ісусу Христу! Прошу про молитву за успішну операцію для Дзенислави, яка починається сьогодні. Дякую, Оксана». Тож молимося спільно з вами, хай Бог і дія Святого Духа перебуває в цей час з усіма і лікарями, і, власне, з Дзенеславою. Також пише пані Людмила: «Слава Ісусу Христу! Дякую Богу за всіх і все! Прошу прощення за всі гріхи! Молюся за захисників, поранених, полонених, безвісти зниклих, хворих, за здоров'я і Божий захист для Дениса, Дарини, Ольги, Михайла, Людмили, Наталії, Максима, за мир в Україні, за померлих батьків, душі в чистилищі, за загиблих. Дякую за молитву». Також пише пані Анна: «Дякую Богу за все, що маю. Прошу про молитву за здоров'я своїх онуків, опіки Божої Матері для них». Тож маємо наступний дзвінок в студію Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Радіослухачі зателефонували на номер 098. Ви в ефірі. Говоріть, будь ласка, вашу інтенцію.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
2: Місто Львів, пані Ольга.
0: Так, слухаємо
2: дуже
0: вас.
2: Дуже дякую Господу Богу за прожиту нічку. За все дякую Господу Богу, за ласку, яку він мені дає. Прошу молитву за своїх дітей, які відійшли до вічності, за всіх своїх рідних, близьких, знайомих. Хай Бог їм простить гріхи, які вони зробили. І хочу молитися за всіх військових, які нас охороняють, за всіх, хто загинув, оберігаючи нашу батьківщину. Дай Боже здоров'я всім, всім, всім, кого я знала, кого я любила, і всіх охороняє Господь Бог. Я вам дуже дякую за все. Слава Ісусу Христу! Дякую, що ви мене вислухали.
0: Дякуємо, і ми вам молимося разом з вами. Віримо, що Бог обов'язково вислухає наші молитви. Ясно, що ці молитви будуть почуті. І маємо наступний дзвінок в студію Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Ви в ефірі. Радіослухач номеру 098. Ви в ефірі.
3: Слава навіки! Алло, це я?
0: Слава Ісусу Христу! Ви в ефірі. Ми вас дуже добре чуємо. Говоріть, будь ласка. На жаль, певні технічні питання, перепрошую, чомусь зв'язок перервався, хоча було дуже добре чути. Тож, дорогі радіослухачі, молимося спільно за наші родини, за вас усіх, за Радіо Марія, про Боже благословення для всіх працівників, для волонтерів, для радіослухачів. Нехай наша спільна діяльність, наша спільна молитва додадуть кожному із нас, кожному, хто слухає, кожному, хто молиться, сили, енергії, наснаги, віри. Маємо наступний дзвінок. Слава Ісусу Христу! Ви в ефірі. Говоріть, будь ласка. На жаль, є певні технічні питання, перепрошую. Пише наступний наш радіослухач, пані Ярослава, слава Ісусу Христу, прошу про молитву за здоров'я донечки Людмили, чоловіка Михайла, мами Ганни і Марії, сестри Марійки, і її внуків Юлії, Маргарити, Марка і Платона. За всіх слухачів Радіо Марія дякую. Пані Юлія пише: «Прошу в Господа за непросту ситуацію з моїм сином. Пресвята Богородице, довіряю тобі своїх дітей, скеровую свої інтенції за заступництво перед Господом в цій ситуації, за всіх паломників, котрі поспішають на радісну зустріч з тобою в Бердичів. Амінь. Тож молимося всі спільно, нехай Бог благословить цю непросту дорогу паломницьку і приведе до Бердичева з добрим самопочуттям та радісним Божим Духом. Пані Діана пише: «Дякую Богу за 44 роки подружнього життя Анатолія і Оксани. Слава Богу за все». Тож благословляє, хай Бог благословляє на довгі щасливі роки життя та благословіння родини. Пише пані Галя: «Слава Ісусу Христу, дуже гарний храм в селі Погоня Івано-Франківської області. Там таке враження, що всі ікони Богородиці зібрані. Там Богородиця з розстріляною рукою ще за Радянського Союзу іконостасі зображена. Дуже гарно і душевно. Рекомендую всім відвідати». Отож, кого є можливість, власне, запрошуємо відвідати, побачити, власне, на свої очі. Пише пан В'ячеслав: «За упокій новопредставленого Станіслава. Тож вічне спочивання дай померлому Господи, а світло віковічне нехай йому світить, нехай відпочиває у мирі вічнім. Амінь». Пише пані Алла: «Подяка Богу за отримані ласки, прошу про молитву за своє здоров'я, здоров'я Станіслави, яка проходить важке лікування, за мудрість для Єгора та Олександра, за мир і спокій в родині та в Україні». Тож молимося, власне, спільно і віримо, що молитви будуть почуті. Тож маємо наступний дзвінок. Власне, слава Ісусу Христу, ви в ефірі.

0: Алло, це я, так?
1: Як вас звати? Слава Ісусу Христу!
0: Розарія Вінниччина.
1: Так, слухаємо вас, пані Розарія. Говоріть, будь ласка, вашу інтенцію.
0: Дякую Богу за все. Дуже дякую Богу за все. Дуже прошу всіх молитися за навернення усіх грішників, особливо певної родини і певних осіб. І за тих, що помирають, і скоро мають померти, що Господь милосердний простив їх і помилував. І за всіх померлих, за всіх померлих, нехай Господь милосердний відкриє їм брами неба, особливо за певний рід померти від найближчих до найдальших, і за тих, за котрих ми обов'язані молитися, і за тих, за котрих ніхто не молиться, і навіть за найтягших грішників, найтягших преступників. А тепер за всіх захисників, за всіх полонених, за всіх поранених, пропавших безвісті. А тепер за всіх старших, самотніх, одиноких, за хворих, за тих, кому тяжко, за тих, хто плаче, за тих, хто сумує, за безхатченків, Боже, за опосідзьоних. Нехай Господь милосердний вислухає наші благання і наші прохання, а також за вас, сестричко, у ваших справах, у ваших інтенціях. А потім за пана Анатолія, волонтера, що він Бога собі просить, що він благає. Нехай Господь милосердний його вислухає. І за пані Марію, Марту з Англії, і за пані Наталю. Нехай Господь милосердний нас всіх успокаює, потішає, допомагає. А в мене є благання до Господа. Дуже прошу помолитися за них. Дякую.
1: Дякуємо, і ми вам просимо Бога про те, щоб Бог обов'язково почув наші молитви, вислухав, допоміг нам усім. Ми маємо наступну інтенцію пані власне Ольги, яка пише про добре здоров'я та самопочуття для всіх з родини, за всіх померлих рідних. І маємо наступний дзвінок в студії Радіо Марія з номеру 098. Слава Ісусу Христу! Христу, ви в ефірі. Говоріть, будь ласка, вашу інтенцію. Слава Ісусу Христу! Радіослухач номер 098. Ви в ефірі. На жаль, маємо певні технічні питання з цим сьогодні оператором 098, тому перепрошую, дзвоніть на інші номери або 090-093-272-0745 або ж на номер 066-563-0724. Тож, зачитаю ще декілька інтенцій, які поступають дуже активно на Viber студії Радіо Марія. Тож, пише наш радіослухач: за Божий мир в сім'ях Гоєк, Гор'євих, Артковських, Поліщук, Йорш, Олійник, Чорних, Соболь, Мазур, Вужицьких. Подяка Богу за всі його благодаті та милосердя для цілого світу та вислухані молитви. За зцілення Назара, Вікторії, Людмили, за віру та довіру до Бога, подяка Богу за всі його благодаті, за милосердя для цілого світу та вислухані молитви, пише пані Людмила. Пані Наталія, за мир і добро для всіх нас, молюся за тих, кого люблю, особливо за сім'ю, неприятелів. Дякую за молитву з Богом. Пані Анастасія, слава Ісусу Христу, прошу про молитву за мою вагітність, щоб наздорилася здорова дитинка, а також за здоров'я для моїх всіх дітей. Амінь. Пані Софія пише: за здоров'я Марії, Софії, за спокій душі померлих, Івана, Степанії, Василя, Ярослава, Гната, Марії, всіх з родини, душі в чистилищі загиблих воїнів. Слава Ісусу Христу, пише пані Ольга, прошу за молитву за померлих батьків, за тата Антона Толяровського. Вчора було 11 років, як тато пішов у вічність, та за маму Камілію 19 липня буде, власне, 3 роки, як не стало мами. Вічний спочинок даруємо, Господи, світловіковічне нехай їм світить,

0: Хай відпочивають в мирі вічнім. Амінь. Дякую, Ольга. Пані Ірина пише: «Слава Ісусу Христу! Прошу про молитву за безвісти зниклого воїна Володимира. Господи, поверни його живим додому». Дякую. Тож просимо Бога в намірах, всіх цих інтенціях, які поступають. Також нагадую, телефонні, нуйте, будь ласка, на телефони, крім 098, є певні питання зі звуком на цій лінії. Тож маємо наступний дзвінок на номер 093. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі. На жаль, зв'язок щось переривається, перепрошую. Слава Ісусу Христу, радіослухач номер 044, ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Слава Ісусу Христу, радіослухач зателефонували на номер 044, ви в ефірі.
1: Слава навіки Богу,
0: вас слава дуже навіки добре Богу. Чути.
1: Я приєднуюсь до всіх інтенцій, молюся разом з вами, а свою інтенцію дякую Богові за всі. І за його допомогу для моєї родини. Молюся за цю родину, за навернення її, за братів, сестер. Також молюся за Людмилу, щоб Господь дав її здоров'ячка, вирішення її проблем. І за Назарчика, за Гінефу, за її сім'ю, там дітки хворіють. Так і молюся за пані Регіну, за всіх, кого я знаю, хто просив за молитву. Хай Господь прийме мою молитву і просьбу. Також молюся за Радіо Марію, щоб їм коштів все хватало, за вас, дівчата, що ви так трудитеся, приходите, хай вас Бог благословить. Молюся за всіх людей, за їхнє навернення, саме більше, за мир на світі, за всіх полонених, хто пропав безвісті, підтримки для їхньої родини. Хай Господь дає Царство Небесне всім померлим з моєї родини та цілого світу. Матінку Божу Бардичівську прошу, хай візьме Україну під свій захист. Здоров'ячка вам всім, молюся разом з вами. Слава Ісусу Христу, оставайтеся з Богом.
0: Слава навіки Богу, дякуємо вам, що молитесь, що пам'ятаєте, що цінуєте, тож нехай добрий Господь завжди буде з нами, перебуватиме в наших душах, в наших колах молитовних. Амінь. Маємо наступний дзвінок в студії Радіо Марія з номеру 093. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Слава Ісусу Христу, вас дуже добре чути, говоріть, будь ласка.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
2: За мир в Україні, за всіх хлопців, за своїх братів Миколу і Руслану, за закінчення війни, щоб хтось закінчив все в страхіття. Дякую, що ви слухали.
0: Дякуємо, і ми вам спільно не перестаємо молитися про мир в Україні з вірою та надією. Маємо наступний дзвінок, власне, з номеру 098, але прошу зателефонуйте на інший, є питання зі зв'язком. Слава Ісусу Христу, радіослухач з номеру 093, ви в ефірі, говоріть, будь ласка.
3: Навіки Богу слава. Приєднуюсь до всіх інтенцій, які звучали, які будуть звучати. Молюся за сьогодні особливий спосіб для своїх внучат, за дітей, за навернення їх до Бога, за навернення до Бога всієї родини, прошу за свої гріхи, гріхи моїх рідних, близьких, як живих, так померлих. Молюсь за всіх загиблих на війні, нехай добрий Господь прийме їх у вічне царство. Молюся за священників, які раніше у нас працював, які працюють зараз. Молюся за всіх полонників, які йдуть до Бердичева. Нехай їм була легка дорога, нехай Матінка Божа опікується ними. Також молюся за всіх військовополонених, щоб якнайшвидше повернулися додому, за всіх викривлених дітей, за всіх беззвісних, щоб Господь допоміг їхнім рідам узнати їхній долі. Молюсь за всіх, нехай добрий Господь підтримує тих, хто на цій війні втратив своїх рідних, близьких, синів, дочок, батьків, чоловіків. Молюся також особливий спосіб сьогодні за Кароліну Вікітію Бабич, які сьогодні 5 років, вони проживають у Германії. Нехай добрий Господь здоровує всіма благодатями, вона дуже здібна дівчинка. вміє розмовляти і німецький, і український, дуже гарно співає, молиться, ходить до костьола разом з мамою, бажаю їм міцного здоров'я, молюсь всіх інтенсивів, а також за благополучне перебування доньки і зятя у зоні тимчасово окупованих територій. Дякую, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу, дякуємо і ми вам. Отож, дорогі радіослухачі, завершуємо на цьому. Також буде нагода ще далі молитися молитвами інтенцій о 19-й годині. Тож не забувайте ваші інтенції, телефонуйте о 19-й. А зараз буде невеличка музична пауза. Послухаємо пісню «Діво Пресвята в Зороніко-Оріоні» парафії хору святого Івана Хрестителя, що з міста Львова. І далі буде молитись молитву святого Розарія, до якої вас запрошую.
4: Молитовна лінія.
5: Молитовна лінія.
6: Молитовна лінія.
7: Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

0: Тож, дорогі радіослухачі, ми продовжуємо наш ефір. Запрошую вас до молитви Святого Розарію, яку ми будемо молитися зараз. Номери телефонів ті ж самі. А, власне, телефонуйте, щоб спільно молитися разом молитвою, яка є надзвичайно ефективною. І розпочинаємо. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Радіослухач з номеру 044, продовжуйте, будь ласка. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радіослухач з номеру 044, продовжуйте, будь ласка, хліб наш насущний.
1: Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як не прощає винуватцям нашим, і не веди нас за спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам наші гріхи, спаси від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Дякую за спільну молитву з Богом. Тож, дорогі радіослухачі, а ми розпочинаємо таємниця перша частини славної Воскресіння Господа. Господи Ісусе, у надзвичайно важкі хвилини світової історії покірно просимо, поширюй нескінчений тріумф свого воскресіння на убоге людство, бо здається, що знаходиться на краю прірви. Боже Всемогутній, здолай всі гріх у світі та в кожному з нас, що повністю навернулися до Тебе. Нехай святиться Твоє ім'я. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радіослухач номеру 093, продовжуйте, будь ласка.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішні, нині і годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішні, нині і годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Маріє, без гріха первородного зачата.
2: Моля Бога за нас грішних, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Дякую за спільну молитву.
2: Дякую вам за спільну молитву.
0: З Богом. Слава навіки Богу! Отож, дорогі радіослухачі, власне, таємниця друга молитви Святого Розарію Вознесіння. Господи Ісусе, просимо Тебе необмеженою силою свого Вознесіння, відверни нас від всякої прив'язаності до тлінних речей землі. Просимо Тебе, благодать, щоб завжди найперше послідовно і в усьому шукали Боже Царство. Нехай прийде Царство Твоє. Радіослухач з номеру 093. Розпочинайте молитву. Радіослухач з номеру 093, ви в ефірі.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Радіослухач з номеру 098, продовжуйте, будь ласка.
4: Сушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою,
3: Благословенна ти поміж жінками, і благословенний дідуна твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний дідуна твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний дідуна твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний дідуна твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний дідуна твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний дідуна твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний дідуна твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний дідуна твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородна зачата.
4: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе милосердний, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Щиро дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу.
4: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Дякуємо і вам. А ми переходимо до третьої таємниці Святого Розарію – зіслання Святого Духа. Святий Духу, так як в день П'ятидесятниці ти вчинив навернення сердець чудами, впливай і в цій важливій миті історії на наші душі, щоб ми повністю віддалися дії твоєї любові і з любов'ю проводили цілий світ до тебе. Нехай буде твоя воля. Радіослухач з номеру 066, що зателефонували, власне, запрошуємо розпочати молитву. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі. Пані Ніно, розпочинайте.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину нашої смерті. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
6: О Маріо, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
6: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
6: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
6: Щиро дякую за молитву, сестричко.
0: Дякуємо і ми вам. Слава навіки Богу. Отож, дорогі радіослухачі, ми, власне, переходимо до наступної таємниці, четвертої Святого Розарію, в небовзяття Діви Марії. Діво Марія, просимо Твоєї особливої допомоги, щоб добре свідчили своїм життям. Осяй нас сама своїм небесним миром. Підемо вірно за Тобою разом з тими, котрі довірені нам. Молимося за нас грішних. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радіослухач з номеру 093, продовжуйте, будь ласка.
7: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але вислови нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Маріє, без гріха первородного зачата,
7: молися за нас, і до тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
7: А особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
0: Дякую вам за спільну молитву з Богом.
7: Дякую вам за спільну молитву, спілкуйся з Богом.
0: Тож, дорогі радіослухачі, ми переходимо до п'ятої частини таємниці коронування Діви Марії. Діво Маріє, царице неба і землі, урочисто віддаємо тобі і просимо, щоб своєю царською силою скинула всі спокуси та пастки гріха. Нехай живемо лише під твоїм керівництвом та будемо підданими Божого царювання. Своїм всемогутнім заступництвом установи справжній святий мир, коли вся земля буде урочисто співати на славу і подяку найвищому Богу, тепер і в годину нашої смерті. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радіослухач з номеру 093, продовжуйте, будь ласка. Хліб наш.
8: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і по годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
8: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Маріє, без гріха первородного зачата,
8: молись за нас, що прибігаємо до тебе.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
8: а особливо ті, які найбільше потребують поганого серця.
0: Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво прославлена і благословенна.
8: Богородице наша,
0: заступниця наша, посередниця наша, посередниця
8: наша, потішителька наша, сином своїм примири нас, Синові своєму доручи нас, і Синові своєму віддай нас.
0: Амінь. Дякую. Амінь. Вам за спільну молитву з Богом.
8: І вам дякую.
0: Тож, дорогі радіослухачі, за хвилину будемо, власне, слухати пісню «Любов у гості і святі» хору «Інспіратум», що з костелу Святого Олександра у місті Києві. Тож, запрошую вас до слухання, а далі буде катехеза.

0: Тож слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, для тих, хто приєднався щойно. Зараз у нас програма «У ваших намірах», тож запрошуємо вас до слухання в прямому ефірі. Отець Петро Франків проведе цю передачу. Тож слава Ісусу Христу, отець Петро.
1: Слава навіки Богу.
0: Дякуємо вам, що знайшли час, знайшли натхнення для наших радіослухачів, для нас провести цю програму. Тож запрошуємо вас до слова. Уважно слухаємо.
1: А я вам дякую, що можу бути разом з вами. І так насправді, ну, часом думаємо, що ми робимо комусь там послугу чи ще щось, але так насправді зустріч з людьми, так насправді те, що провадимо, в чому можемо ділитися, це то, щоб реалізувати, то таке дуже важливе в нашому житті. І сьогодні я так коли готувався і думав, що говорити, чим поділитися, якось так працює останніми днями в моєму житті цей уривок Євангелія від Святого Йоанна, перший розділ з 35 по 39 вірш. Цей текст, коли Йоанн Хреститель показує на Ісуса і говорить: ось Агнець Божий, що бере гріхи світу, і двоє учнів, Йоанн і Андрій, як говорить Євангеліст, вони, почувши це слово, пішли за Ісусом. І це дуже-дуже так цікаво, правда, що це їхній шлях, це мандрування за Ісусом. Це коли вони навіть спочатку не чують голосу Ісуса, показує велику потребу такого простору, яким є дім, але не тільки в тому вимірі зовнішньому, але також набагато глибшому. Потреба людини, власне, таких відносин, такого чогось чудового. І ми знаємо, от вони йдуть за Ісусом, часом ми йдемо за Ісусом, я йду за Ісусом. І якби так здається, йду, але він не говорить до мене, я його не чую. І я собі думаю, бо Євангеліст не описує, що вони думають, що там в них в голові сидить. Я собі думаю, щоб я думав, і що часто я думаю про Ісуса, про Бога, коли мандрую щоденними своїми шляхами, в своєму покликанні, тому, ким я є. Дуже різні думки бувають. Не завжди вони є такі солодко-прекрасні, солодко-дивовижні. Часто це є такий шлях досить непростий, бо так насправді в цьому мандруванні за Ісусом, я думаю, що Ісус дає такі простір для них, щоб побути сам на сам з тим, що переживають, щоб подивитися, а що так насправді в мені сидить, які думки, правда, що я переживаю, чого я шукаю, що є для мене найважливіше. І тільки через якийсь час Ісус обертається. Я думаю, що він знав, Ісус знав, що вони йдуть за ним. Але я думаю, це така унікальність підходу Ісуса до людини, щоб дати цей час, дати цей простір. На мене це так дивовижно, бо я часто, коли себе як священик лапаю на такій небезпеці, що коли зустрічаю людину і коли з нею говорю, то в мене зразу народжується багато запитань, багато відповідей, що би я сказав цій людині, що як би я хотів її загрузити. І десь Господь це через це слово, чому говорю, бо Господь через це слово десь мені перепрацьовує, щоб я побачив свої підходи, але також, щоб навчитися від Ісуса цієї такої постави свободи в відносинах, то, щоб от чого я зразу хочу дати пораду, чого я зразу хочу захопити когось, тому що хочу, боюся, що я себе на цьому якби так схопив. Я так якби себе бачу, що часто я боюся втратити, боюся, що якщо біля мене когось не буде, що якщо хтось не буде зі мною зв'язаний. Так чи інакше, я не кажу про негативні якісь там прив'язаності, то так насправді залишуся сам, а це з часом потребую самотності, але так насправді, чи я люблю самотність, дійсно глибше бачити, і то часто десь в цій ситуації показую, що не завжди так буває. Але, власне, це для мене таке гарне, то, що Ісус пропонує, от над цим тобі варто попрацювати. Ісус питається, задає питання. Він не моралізує, не говорить їм, не говорить, що там, не говорить про пропозиції, що там вони зразу отримають, що там переживуть і так далі. Тільки задає питання, чого шукаєте. Дуже гарне питання, питання свободи, так насправді, питання, чого я шукаю. І це таке унікальне питання, тому що Ісус, говорить, якби так показує, я тебе запрошую, ні? Я тебе запрошую знайти якусь важливу відповідь. І учні не знають, що вони пережили шок чи ще щось, правда, і вони питаються, де живеш, Господи? Де живеш, Господи? Це таке важливе питання, бо там, де я живу, відносини, які творю, правда, там я можу побачити, хто ким є, правда, побачити так насправді. Бо якщо я так зустрінуся тільки час від часу, наприклад, як ми зараз на хвилях Радіо Марія, там маємо ці півгодинки, ну, то, звісно, по цих словах можна почути і здаватися там такі стереотипи, такі про того, хто веде, наприклад, про мене, такі чи інші можуть виникти. Але щоб мене пізнати, щоб побачити, хто я такий, треба побачити, чим я живу, правда, на щодень, побачити мою поведінку і так далі, і це все. І, власне, це є таке бажання, воно дуже гарне. Де живеш, Господи? І Господь не боїться сказати, ну, ходіть подивитися. Не говорить, що ви там знайдете то. Ми часто маємо наші очікування. Якщо я прийду до Господа, ну, то буде в моєму житті то. Якщо я піду таким шляхом, то буде то. І ми завжди якби так шукаємо, що я хочу чогось там, щось отримати, щось пережити, якісь там, це, то зараз, наприклад, паломництва є, йдуть в різні місця, зараз до Бердичева сьогодні доходять, чудовий час насправді. І часто ми маємо такі там очікування, що як я піду, ну то там отримаю це, там зароблю це. Звісно, це важливо, правда, такий намір, для чого я хочу йти і так далі. Але я думаю, мене завжди паломництво до чогось глибшого виховує. Від таких примітивних, можна сказати, прохань, які є важливі, які є важливою складовою нашого життя, до чогось набагато глибшого. Наприклад, останньо собі думаю, хоча не йшов в паломництві, цього року мусив залишитися в паломництві свого монастиря, різних праць, обов'язків, хоча дуже люблю, правда, ходити, особливо більшівці, коли знають води в ці паломництва, чи там інші речі, але Господь цього року дав такий простір іншого паломництва, але то, що я відкрив, що таке важливе, що паломництво відкриває правду про нашу кондицію, цю фізичну, цю духовну, це все, що є дуже важливим. Ну, звісно, не кожен може піти на паломництво так, як йдеться, правда, але я думаю, що кожен, навіть якщо хтось хворіє, навіть якщо хтось не може, дуже би хотів, але може це паломництво завжди пережити в себе. Ну, набагато глибше це може бути. Це не має бути якась ностальгія. Але то, що відкривається, правда, от Господь хоче, щоб прийти, запрошує, прийди і подивися, це, ну, і це для нас, напевно, також дуже важливе, правда, що коли приходжу до Господа, учні, напевно, мали свої очікування, свої сподівання, що будуть то бачити, то, можливо, очікували, що Ісус їм скаже зовсім інше, що маєте зробити те, зразу такий, в нас, я знаю в собі, що в нашій наших головах, коли ми так маємо щось зробити, кудись поїхати, то зразу такий цілий грандіозний план, як воно буде, що буде і так далі. А тут дуже цікаво, і це мені так подобається, якби так захоплююся Господом, що Господь каже, просто прийде, ні? Перестань очікувати, от, перестань будувати свої якісь такі плани, що я маю зробити в твоєму житті, як я маю тобі поступити, що я тобі маю відкрити. Я себе злапив останніми часами в чомусь такому, що, що от я люблю відкривати Слово Боже, щоб Бог промовляв, але я побачив, що для чого я хочу відкрити Слово Боже, щоб Бог до мене промовляв, бо я хочу почути те, що я хочу почути. Не завжди те, що Господь хоче мені сказати, є для мене приємним чи таким. Це, часто це так якби ціле моє життя Бог хоче перемінити через це. Але як, ну, бачу, як дивовижно Бог діє, як дивовижно перемінює. Але, власне, то, що хочу сьогодні сказати, до чого Господь їх запросить, правда? І для чого вони хочуть лишитися? Для того, щоб вони досвідчили там, пережили щось дуже неймовірне. Я кажу, ми залишаємося там і з тим, де ми відчуваємо себе потрібними, коханими, де ми відчуваємо, що нам довіряють і що ми можемо довіряти, тобто нас не використають, нас нами не зроблять цих чи інших речей, справ, діл, правда. І ми шукаємо таких просторів, ми сьогодні шукаємо таких безпечних просторів, правда. Хоча здається, що світ, що людина сьогодні живе в соцмережах і так далі, здається, ховається за цією ширмою, правда, такого ніби безпечного світу, але цей безпечний, здається, ілюзійний світ, це потреба бути сприйнятим, бо сьогодні в світі, в нашому суспільстві, в наших відносинах ми часто є несприйняті, нас не сприймають, правда? Часто, можливо, навіть не то, що не сприймають, але ми боїмося то, що нас не сприймають, то, що можуть нас використати, можуть до нас так чи інакше віднестися. І ми потребуємо такого безпечного світу. Знаєте, це слово, воно мені дуже глибоко відкрило, власне, мою потребу. Я думаю, інші теж, не знаю, як там, є така потреба такого безпечного світу, так насправді. І Ісус, власне, через те, що Він не накидає, не хоче поневолити, не хоче зробити рабами, щоб ми по-рабськи бачили це, правда, що він накинеть, правда, і ми потім думаємо таким мисленням наших стереотипів. Ісус змінює наше мислення. Якщо ми приймаємо Його мислення, воно допомагає нам поширити і дійсно допомагати добре будувати своє життя. То, що я бачу, правда. От, чим ближче я приближаюся до Ісуса, чим ближче я вчуся виконувати Його. А це не завжди просто. Це часто дуже потужна боротьба в самому собі з Богом, так насправді, як Яків, якого Бог назве Ізраїлем, правда. Ці ночі ми переживаємо, і ця боротьба є. І я сьогодні хочу сказати, я дякую Богові за те, що я такі боротьби переживаю, що мушу, як не мушу, але що це мені допомагає щось таке неймовірне відкрити. І, власне, це таке, то, що потім попливає на ціле їхнє життя. Не означає, що зразу це їхнє життя, коли вони побачать, коли вони переживуть, що це ж їхнє життя відразу стане таким. Цього вчимося на протязі цілого нашого життя. Отець Едвард Станік, це такий отець з Кракова, ну, це вже старший священник, але досить глибокий, і проповідник чудовий, і також написав багато книжок, але це є твори, правда, не якихось філософських, далеких від життя роздумів, це є скоріше таке, що ділення тим своїм переживанням віри, яку він відкриває, правда, ну, такі феноменальні прості речі, які можуть допомогти. І він говорить, власне, то, що я для себе так відкриваю, таке гарне, 4 види любові, 4 прояви любові, можемо сказати, 4 кроки любові. Отож, Перший крок, от то, що ми можемо відкрити біля Ісуса, перший прояв цієї любові, до якої Ісус нас запрошує, це є, назвемо це любов за смаком хліба, щоденного хліба. Щоденний хліб – це щоденна пожива, правда. Кожного дня ми їмо хліб в нашому суспільстві. Може хтось не їсть, але зазвичай їмо, і це потрібно для нас, щоб наситити себе, щоб дійсно мати силу йти далі. І на чому це полягає? Ми часто задаємо питання, а як я маю щоденно любити, правда? Я не вмію. З любов'ю зазвичай ми маємо стільки часто проблем, що з одної сторони ми знаємо, що є цей ідеалізм любити, але щоденне життя, наші слабкості, наші недосконалості, вони задають нам ці питання, чи я вмію любити насправді? Я собі теж ці питання задаю, чи я вмію любити? І от цей перший крок, це перший прояв в любові, щоденної любові, це треба подивитися на те все, що я переживаю. Так, ми є недосконалі, ми є слабкі, але, наприклад, от хтось має сім'ю, і хтось каже, мені не виходить, ми там з жінкою сваримося, ще щось, я кажу, але подивися, і отець Едвард Санінг дуже гарно говорить, подивися, ти працюєш, від ранку йдеш на роботу, правда, працюєш, стараєшся солідно виконувати свою роботу, потім приходиш, їсиш обід, правда, знову працюєш, потім повертаєшся, допомагаєш там вдома по чомусь, правда, ну, відпочиваєш також, і це є виразом чого, правда, по відношенню до тих найближчих, бо цей щоденний вираз любові, це по відношенню до тих, з ким ми живемо. І, власне, тут, а в цих найдріб'язковіших речах, які ми робимо,

навчитися і далі практикувати. Це і щоденне життя, це мої щоденні відносини, які творю. Так само дружина, правда, бо часом хтось каже, а там дружина нічого не робить, чи ще щось там. Але так насправді кожен з нас по-різному проявляє цю любов. Це не є так, що всі ми одинаково можемо проявити. Так само жінка, чоловік, діти, правда, в тій мірі і в тій таким чином це проявляють так, як вони можуть це проявити. Наприклад, любов мами до дитини, наприклад, дитина, це здається нормальна справа, що дитина захворіла, і мама буде сидіти, буде піклуватися дитиною, буде обдаровувати дитиною чимось таким прекрасним. Для того, що це є така нормальність, але іменно це є така щоденна любов, щоденний хліб, який ми їмо. Не мусимо шукати чогось там більшого, надзвичайного в тому щоденному житті. Наступний крок – це є любов ближнього, правда? І це є любов для тих, хто потребує цієї любові. Хто потребує цієї любові? Люди потребують. Я так кажу, я цього вчуся, наприклад, від тих, кому ми служимо, правда? Ми служимо тут в Кременчуці людям не тільки безхатченкам, але також людям, які зараз мають дуже важкі ситуації, правда? Це часто пенсіонери і так далі, які приходять і десь візьмуть цю баночку супу, правда, хліба, якогось напитку, правда, чи компот, чи ще щось, правда, з собою, і це десь там їм вистачає на 1-2 дні. Можуть занести також тим людям, які біля них хворіють. І я бачу, як Бог, бо ми почали проповідувати їм, читати Слово Боже, молитва, правда, щоб Бог робив чудеса, і Бог дійсно робить. Але я кажу, для мене найбільше чудо роблять ці люди, тому що вони є таким чудовим. Це не є просто, бо часто би хотілося бути таким, що я там це роблю, я там поступаю. Але так насправді вони є такими дуже великими, хто мене обдаровує. Я ділюся тим, що я отримую і можу подарувати. Це не то, що я там від себе щось там маю можливості якісь там багато дати. Це завдяки добрим людям. Але від них я дуже багато отримую. І це не є аж так багато, правда. Того, що ми маємо, правда, можемо дати. Але це теж правда. От такі, якби так, монетка за монеткою, правда, ми вкидаємо в цю копілку Божого милосердя, Божої любові, цей прояв нашої любові, щоб ці люди могли досвідчити. Бо я то, що я відкриваю, не то, щоб мною захопилися ці люди, не то, щоб вони там бачили в мені когось там такого дивовижного спасителя, але щоб вони зустрілися з Богом. Це моє велике прагнення сьогодні. От, бо я зараз переживаю ці неймовірні зустрічі з Богом, дуже різні, не кажу, всі вони прості, легкі, але, власне, ця зустріч з Богом, вона завжди провадить до того, щоб відкривати в цих людях когось такого неймовірного. Третій крок – це є любов, любов неприятелів, любов ворогів. Дуже непроста любов. Про це говорить тільки Євангеліє. І навіть в іншій релігії вони про це не говорять або дуже мало говорять. І часом можемо сказати, як я можу любити ворогів, як я можу там до них так нормально відноситися. Знаєте, колись я переживав такі моменти прощення, коли вчився пробачати, бо це дуже важко, коли мені хтось завдав біль, терпіння, є дуже великі болі терпіння людей, які пережилося, правда. Я не кажу, що це є зразу, я там кинуся на шию, я зразу там буду любити, правда, бо це дуже-дуже важкий процес, довгий процес. І я кажу завжди так до людей сьогодні, дай собі час, дай час Богові, щоб він тобі допоміг до того дійти. Прийде час, і ти цього навчишся, то станеться, ти це відпустиш, правда? Бо пробачити – це відпустити, віддати Богові то, що для мене важке. Але як це можливо побачити? Для мені тоді, коли я вчився так пробачати, допоміг цей образ Ісуса на Христі, який говорить, отче, пробач,

0: чим, бо не знають, що роблять. Це було така потужна, таке потужне світло, щоб дійсно подивитися по-іншому на тих, хто завдає мені біль. Часто ми завдаємо біль не для того, що ми його хочемо завдати, а часто, може, завдаємо біль для того, що ми дуже зранені буваємо. Ми дуже-дуже поранені, і ми пробуємо комусь там відплатити. Бо думаємо, якщо я відплачу, то я отримую трошки задоволення від того, що я там зробив комусь щось. Але так насправді це дуже велике терпіння. Люди, які завдають біль, це люди, які дуже страшно страждають насправді, дуже страшно. І Бог запрошує до цього. Помаленько, крок за кроком, правда. Ми не маємо ненавидіти людину, як говориться. Ми не маємо там мати такі чи почуття. Ми маємо ненавидіти гріх, правда. Це є дуже важливо. Бо людина сьогодні може бути найбільшим там якимось, правда, тим, що зробить якийсь біль, але завтра може помінятися. Я кажу, завжди дивлюся на себе, правда. Сьогодні я можу бути суперсвятий, а завтра можу дуже-дуже низько впасти. Може так бути. Можу бути сьогодні дуже далеко від Бога, але Божа благодать може спричинитися до того, що я почну любити, правда, що я зможу пробачити, ні? Змінити своє життя. Це так цікаво. Колись отець святий, отець не папа римський, Єжи Попілушко, це мученик з Польщі, він дуже гарно сказав, коли йому сказав, чому ви не говорите правди про тих ворогів, які вас ненавидять, які хочуть вам зробити зло, він гарно сказав, як ви нічого не розумієте, я воюю зі злом, а не з жертвами зла. Несамовито, правда. Несамовиті слова. Насправді, дуже глибокі слова. І я кажу, бо здається, що можемо боротися, можемо переборювати когось. Але чи йдеться про те, щоб нищити когось? Ні, ми знаємо, скільки от наша ця війна, скільки вона принесла знищення. Дуже багато. Я не хочу про це зараз говорити. Це просто один з таких кроків, який не є простим. Але до нього йдемо. І четвертий крок, і четвертий вид любові, це любов взаємна. Правда, це любов повна несподіванок. Це не така, яку маємо щоденно переживаємо, цей хліб щоденний. Це не є як любов до ближнього, правда, про яку ми говорили. Це не є такий прояв, як любов недругів. Це насправді любов, коли інша сторона, якій я обдаровую, не очікує то, що я їй дам. Це і несподіванка, правда. І, наприклад, Ісус, який миє учням ноги, правда. Учні не сподівалися цього, правда, що Ісус стане і почне мити ноги. І так далі. Несподіванки. Наприклад, отець Едвард Стані дуже гарний приклад дає. Наприклад, приходить до нього один чоловік і каже, а, моя теща, я ж нічого, така-сяка, до мене погано відносить. Я ж нічого поганого не зробив. А цей отець каже, слухай, а що ти зробив доброго? Що ти зробив доброго? Він каже, ну нічого доброго не зробив. Я цілий час думаю, що я зробив, що я не зробив поганого. А він каже, маєш тут шоколадку, і піди, скажи своїй тещі, що це тільки для неї шоколадка. Ні? І він йшов по дорозі, він каже, то, що він пережив, то пережив, бо піти обдумав, як то все буде виглядати, але зробив це. Дає цю шоколадку, каже, це тільки для вас. І потім вона, для мене? Це для мене тільки? І вона пішла, потім виходить зовсім перемінена жінка, якби так, зовсім інший підхід, правда. І він каже, через якийсь час, ну наші відносини дуже сильно помінялися. Хтось інший каже, приходить, каже, моя жінка, там взагалі все розвалюється. А він каже, почни їй робити кожного дня щось маленьке добре. І він почав це робити, спочатку гарний фартух подарив, потім букет квітів, і через 30 днів жінка говорить, слухай, але ти змінився, правда? Ми очікуємо часто, що хтось має бути таким, але так насправді ця любов, цей четвертий прояв любові, це є такі дрібні речі, які ми робимо, але які роблять істоту нашої любові, так насправді, де ми цього вчимося. Тому це є такий чудовий, дивовижний шлях, правда, на який ми запрошуємо. Бог нас запрошує. От ми йдемо шляхом, можливо, ми задаємо ці питання, Боже, де ти, як ти, правда, чому так? Але, власне, Ісус обертається сьогодні через слово, так як до Андрія Йоанна говорить, чого шукаєш, правда? Чого ти шукаєш, що ти переживаєш, і як ти переживаєш свою любов? І що, Господи, хочу подивитися, де ти живеш, хочу побути з тобою. Хочу, і це побути з Ісусом, це є наша щоденність. То все, що ми переживаємо. Бо ми не мусимо шукати, ми, звісно, не будемо сидіти в храмі 24 години на добу, бо це не є можливо, треба працювати, щось зробити. Але, власне, цей дім, це є Господь, це наша щоденність. От ці чотири прояви любові, вони мені дуже подобаються, правда? Це класифікація, це таке допомагає, в чому я можу зустріти Ісуса і як він може поміняти моє життя. Не говорячи мені жодного слова про якісь там моральності, про якісь там великі речі, але говорячи про просто побудь зі мною, подивися, правда. І ти почуєш тоді щось дуже важливе. Бажаю всім почути цього важливого.
1: Дуже дякую, отче, за таку цікаву катехезу. Маємо дзвінок у студію з номеру 093. Питання для вас. Зараз доєднуємо слухача. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі. Будь ласка, представтесь, яке у вас питання.
2: Слава Богу навіки, Розалія Вінниччина. Отче, дивіться, мені кажеться, що це прояв любові. Як нам треба молитися за навернення всіх грішників? За навернення всіх грішників, а особливо за тих, що помирають і скоро мають померти. Боже, як всіх людей жалко. Дивіться, що робиться, як люди вмирають. Дякую, отче, дякую.
0: Ще раз, бо я щось не дуже так добре зрозумів, я вибачаюся.
1: Пані Розаріо, у вас якесь питання? Може, сформуйте трішки конкретніше, щоб отець Петро зрозумів?
0: Ні, просто я не почув, бо таке розпливчасте було, я вибачаюся.
1: Так. Пані Розарія говорила, що зараз дуже, власне, багато людей, що помирають, і багато тих, що страждають, і, власне, в цьому контексті вона має на увазі, що варто молитися про навернення, якби, грішників, про їхнє зцілення душ, саме з цього контексту, що ви розповідали, так?
0: Отак, так, звісно, так. Звісно, так. Молитва – це найпрекрасніший вираз любові.
1: Так, виходить, власне, дійсно, насправді стикаємося з великими перешкодами, коли хочемо пробачити, бо маємо людські почуття і злості, і гніву, і незадоволення, і відчуття себе жертвою, і знецінюємо, відчуття знецінення. І це такий, насправді, грандіозний процес прощення самого, особливо тим, хто причинив страждання, особливо зараз прощення ворогів, коли росіяни вбивають близьких, друзів, військових, і родина надзвичайно страждає. Страждають і мусять пройти цей шлях зцілення. І, наприклад, я часто кажу про те, що зустрічаючи людей, кажу, пробачте їм. Мені кажуть, пробачити? Ви що? Як можна? Це неможливо. Тобто такий супротив зразу. Злість така, такої потуги злість, що це разом з гнівом, агресією та ненавистю, що це насправді процес, отже, дуже, напевне, роками має тривати, я так думаю.
0: Я так кажу, це нормально, що я можу такі почуття відчувати. Особливо ті, хто пережили дуже складні моменти, ні? Але я кажу, що це означає пробачити? Пробачити – це не означає забути, стерти. Ні. Пам'ять завжди є, і вона буде. Але пробачити – це означає відпустити. Це означає сказати Богові, Боже, я тобі це віддаю. Бо я не хочу, щоб мене руйнували ці почуття. Я не хочу, щоб мене руйнувало це. Бо якщо я ношу це, то це мене руйнує, правда? Я можу здаватися, що я буду носити, я таким чимось змущуся комусь там, чи когось знищу. Але так насправді я себе нищу. Для того пробачити, це віддати Богу, сказати, Боже, я собі не даю радості. Я не знаю, як це зробити. Я сьогодні, мені важко це зробити, але я тебе прошу, бо я знаю, що ти тільки і ти можеш мені допомогти в цьому. І з тобою я це можу зробити. Тобто відпустити, щоб це мене не руйнувало. Бог, він розбереться, правда, з кожним. Кожен буде відповідати. Це не є так, що ми не відповідаємо за свої поступки. Відповідаємо. Але я кажу, Бог хоче, щоб ми були вільні, правда. Це про це йдеться. Але треба дати час і собі, і Богу.
1: Так, дякуємо вам, отче, дякуємо вам і бажаємо гарного дня і просимо вас благословіть нас, нашу радіо, наших слухачів, нас усіх.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Хай благословить, береже і провадить нас цим шляхом всемутній Бог Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь. Дякуємо вам,
0: тривайте очі. Тривайте в мирі Христа.
1: Богу подяка. До наступних радіоефірів з Богом.
0: До наступних.
1: Дякуємо. Тож, дорогі радіослухачі, ми продовжуємо наш ефір в студії Радіо Марії. І зараз слухаємо передачу «Життя святих».
3: В області в одного поганина служив християнин, що був слов'янином, і звався Еміліян. Коли за Юліана відступника почалося переслідування християн, то всі стали втікати і переховуватися по лісах і дебрах. Намісник тих земель Капітолин приїхав до Доростоля судити християн. Та погани сказали йому, що нема кого судити, бо всі християни залишили місто. Тож міська старшина запросила Капітолина на обід. У той час святий Еміліян увійшов до поганської божниці і молотом порозбивав усіх ідолів. Вчинилося велике замішання. Капітолин страшенно розлютився і наказав знайти винуватця. Підозріння впало на одного селянина. Погани його схопили і повели на суд. Тоді святий Еміліян став перед мучителем і сказав: «Пустіть цього чоловіка, бо він не винен. Це я розбив ваших бездушних божків». Капітолин запитав його ім'я. «Батьки назвали мене Еміліян, але друге ім'я мені набагато цінніше. Я називаюся християнин», – сміливо відповів слуга Божий. «Хто тебе намовив зневажати наших богів?» «Ніхто не намовляв мене. Совість веліла мені так учинити». Мучитель наказав немилосердно бити святого по всьому тілі, а під кінець велів його спалити. Над берегом Дунаю розклали великий вогонь, у який кинули святого мученика. Але вогонь навіть не доторкнувся його. Святий Еміліян став голосно молитися до Господа і в його руки віддав свого духа. Душа святого полетіла до неба. Тіло мученика, вогнем непошкоджене, вірні поховали поблизу міста на площі, що звалася Гедина.
4: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
5: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
6: Сьогодні церква згадує святу Ядвігу. Ядвіга – королева Польщі від 1384 року. Наймолодша дочка Людовіка Угорського та Елжбети Боснійської. Вона була заручена з Вільгельмом, сином і спадкоємцем австрійського герцога Леопольда III Габсбурга. І після досягнення 12-річного віку мала стати його дружиною. Відтоді виховувалася у віденському герцогському дворі. Після смерті Людовіка повинна була разом з Вільгельмом успадкувати угорський престол. Однак королевою Угорщини стала середня сестра Ядвіги Марія. Незабаром польська шляхта, розчарована у персональній унії з Угорщиною, домоглася згоди на передачу Ядвізі польського престолу, призначеного для Марії. Ядвіга була коронована у Кракові як король Польщі. Чоловічий рід її титула мав підкреслити, що вона була монархом, а не жінкою короля. У 1386 році вона розірвала заручення з Вільгельмом і одружилася з великим князем литовським Ягайлом, що оформило Кревську унію. Внаслідок укладення унії Польщі встановилася система співправління Ядвіги Владислава II Ягайла. На Ядвігу покладався обов'язок забезпечити спадковий характер польської корони. Ядвіга мала свою державну канцелярію, брала участь у вирішенні зовнішньополітичних питань. Вона намагалася мирним шляхом вирішити територіальні проблеми між Польщею і Тевтонським орденом. Протидіяла політичній діяльності князя Вітовта, який намагався розірвати Кревську унію і відновити незалежність Литви. Ядвіга підтримувала розвиток науки і мистецтва, сприяла підготовці відновлення Краківського університету. Похована у Кафедральному соборі в Кракові. У 1997 році папа римський Іван Павло ІІ канонізував Ядвігу як святу Ядвігу Королеву. У 1543 році короля Генріха VIII оголосили главою англіканської церкви. Його канцлер Томас Мор відмовився визнавати нового зверхника. Мора кинули у в'язницю. Начальник тюрми не смів посадити за грати цю чесну, непідкупну людину. Тоді святий Томас Мор узяв його за руку і промовив: «Не треба хвилюватися. Ставтеся до мене так само, як до інших ваших утриманців. Якщо ж я нарікатиму на житло чи їжу, то не вагайтесь, викиньте мене невдячного на вулицю».
5: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
4: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
7: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
4: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Тож, слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, для тих, хто приєднався щойно, нагадую вам, що зараз буде в нас катехеза з отцем Валентином Матушевським. Можна буде поставити питання в прямому ефірі. Я нагадую, телефони студії Радіо Марія, що не змінюються роками, 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. І нагадую, що вже після 10 хвилин 15 можете телефонувати в студію. Думаю, отець Валентин з радістю буде відповідати на ваші питання протягом того, що ви будете прослуховувати під час катехези. Отож, запрошуємо вас до слухання. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава.
0: Вітаємо вас, отець Валентин. Дякуємо, що ви знайшли час, натхнення, силу, власне, провести цю катехезу для наших радіослухачів, для нас усіх з мудрим Словом Божим. Тож, запрошуємо вас до слова і уважно слухаємо.
1: Дякую за запрошення. Щоправда, ну, сьогодні дуже мудра Євангелія, вона завжди є мудра, але сьогоднішня притча, направді, надзвичайно глибока. Ну, і маю надію, що часу на запитання вистачить, але, щиро кажучи, не зовсім обіцяю. Так, як завжди, зрештою. Але не будемо тягнути час, читаємо Євангелію і пізніше похиляємось над нею. Того часу іншу притчу подав Ісус людям, кажучи: «Подібне царство небесне до людини, яка посіяла добре насіння на своєму полі. Коли люди спали, прийшов її ворог, посіяв плевели серед пшениці та й пішов собі. А як зійшло збіжжя й дало плід, тоді ж показалися і плевели. Тож підійшли слуги господаря і сказали йому: «Пане, хіба не добре насіння ти посіяв на своєму полі? Звідки ж узялися плевели?» І він сказав їм, людина ворог це зробила. Кажуть йому слуги: «Хочеш, щоб ми пішли і забрали їх?» Він же каже: «Ні, щоб ви часом, збираючи плевели, не повиривали разом з ними і пшениці. Залиште, щоб і те, і друге разом росло до жнив. А в час жнив скажу жінцям: зберіть спершу плевели та пов'яжіть їх у снопи, аби спалити їх, а пшеницю зберіть до мого сховища». Отож, ці плевели – це така рослина, дуже ядовита, і вона, поки є маленькою, вона дуже подібна до зернових. Однак під час свого росту її коріння переплітаються з коріннями зернових, і тому, вириваючи цю рослинку, неодмінно людина вирве разом з нею і пшеницю. Ну, ми знаємо силу бур'яну, дуже такі вони мають, ну, методи виживання, способи виживання цікаві. Але в цьому теж, ну, є прелість життя. Але тут Ісус говорить про власне, ну, поведінку зла, що ось вона теж якось так адаптується до людини, і що ось вона для кожної, ну, як би сказати, там, де є добро, там завжди поруч є неодмінний ворог добра, тобто зло. І, на жаль, ця притча говорить, що це зло, воно завжди буде нам товаришувати. Щось, ну, як би сказати, не буде ніколи такого моменту в нашому житті, щоб це зло не було присутнє або знаружи нас, поруч з нами, або всередині нас. І, власне, ця притча про це. Найбільше лиха виникає тоді, коли ми хочемо елімінувати зло. Ну, як можна знищити зло? Ну, швидше за все, йдеться про знищення того, хто носить це зло, тобто злих людей. Але це так зване священне насильство. Воно, мабуть, найгірше з усіх можливих, тому що, ну, коли це робиться в ім'я загального блага або в ім'я Бога, правда, знищується злих людей, ну, то розуміємо, що це порушує свободу інших людей. Це дуже велика таємниця, чому Господь зробив нас настільки вільними, що навіть людина може приносити зло у цей світ, який сам по собі є добрий. Але бачимо, що Господь ніколи нам цю свободу не забирає, да, і тільки намагається якось допомогти нам, щоб ми робили якнайменше цього зла, да, і якнайбільше чогось доброго. Зло знищить сам Бог, але, як ми чули, лише на кінці світу. Да, тоді вже дійсно світ буде очищений, буде, як каже книга Откровення, нове небо і нова земля, і там вже дійсно не буде зла. Да, але то дуже далека перспектива. Поки що він дає, як казав Ісус, посилає дощ для добрих і злих. Тобто можна сказати, що він стосує весь час своє милосердя. Да, і це направді є дуже така важлива тема. Він це робить по відношенню до кожного з нас. Кожен з нас особисто досвідчує цього милосердя через його пробачення, але також кожний дар Божий – це є також відповідальність. І з милосердям є подібна ситуація. Ми маємо цього милосердя від Господа навчитися і так само милосердно відноситись до наших ближніх. Не можна злих людей навернути через покарання. Швидше за все, не пам'ятаю, хтось, напевно, отець наш духовний сказав, був в семінарії, що зла людина – це та людина, яку скривдили. Кривдити може лише та людина, яку колись десь в чомусь скривдили. Бо зі своєї натури людина все ж таки є Божим творінням, і вона має в собі лише добро. Хіба що неї скривдили, зіпсули, можна так сказати, ось вона дійсно стає злою людиною. Да, і тому карати неї когось, хто і так переніс в своєму дитинстві зазвичай багато зла, або якось не зустрівся з любов'ю, або зрозумів, що ось така поведінка є виразом любові, то розуміємо, що покарання не зробить людину доброю. І навпаки, лише тоді, коли людина зустрічається з такою справжньою любов'ю, справжнім пробаченням, щось може змінитися. Да? Пам'ятаємо Матвія, митника, який зрадив свій народ, працював на, збирав податки на Римську імперію. Да, коли Ісус прийшов, подивився на нього, іди за мною, він встає і йде. Да, якби Ісус там щось почав йому розповідати, кричати на нього, то розуміємо, що це була б та сама поведінка, яку Матвій досвідчував практично кожного дня. Да, або так само, все ж таки добрий розбійник, добрий злодій, той, хто діє зло на хресті, він все ж таки розбійник, він все ж таки злодій. Да, і коли Ісус до нього по-людськи віднісся, правда, чи то він якось він зрозумів, що це поруч з ним хтось дуже і дуже добрий, і власне йому Ісус сказав, що не переживай, завтра зі мною будеш в раю. Отож, зло існує в нашому житті, між іншим, для того, щоб випробовувати добро, щоб це добро якось кристалізувалося, щоб ставало все сильнішим. Да, і ці виклики, дійсно, вони роблять нас сильними. Святий Павло питав там у своїх листах, що може відірвати нас від Божої благодаті. Да, тобто все діє на добро. Там довший час Петро розповідає, чи уциски, чи переслідування. Що, якщо людина сама не захоче відійти від Божої благодаті, ніщо не може неї забрати від Божої благодаті. Да, і тому, каже Святий Павло, все діє на добро для тих, які тримаються Господа. І мабуть, це є єдина така можливість для Господа залишити для нас свободу, для людей. Правда, і в такий спосіб Господь не лише нам дозволяє залишатися вільними, досвідчуючи його милосердя, ставати теж милосердними, але це також з нашої сторони. Ми повинні розуміти, доцінювати, теж в такий самий спосіб відноситися до наших ближніх, отримавши це милосердя, дарувати його далі. Да, і тоді, ну, розуміємо, що інші люди вже, можна сказати, через нас будуть досвідчувати це Боже милосердя, те, яке ми отримали, да, в цьому дусі, служачи іншим, зустрічаючи недоліки інших, люди будуть зустрічатися з Божим милосердям вже через нас. Да, і теж задумуватися, ну, а що ж це таке, чому ці люди якось інакше себе ведуть, і може це дійсно християнство знає щось більше. Наш світ, мабуть, є більш грішний, ніж святий, але саме цей світ, саме такий світ Бог настільки полюбив, що видав за нас свого Сина. Да, розуміємо, що Бог не полюбив його за наші гріхи, правда, цей світ, але все одно Бог бачить в нас, ну, дійсно цю пшеницю, це зерно. Да, він теж не ігнорує кукілі чи вірніше плевели, да, але, ну, тим не менш, тобто ці недоліки якось вони не заважають Господу любити кожного з нас. Отож, далі в цій, ну, Євангелії йде мова про, ну, зрозуміло, що на початку Бог сіє, да, а потім приходить злий чоловік. Да, тобто це зло, воно приходить пізніше, ніж, ну, ніж добро. Воно приходить непомітно, вночі, коли люди сплять. І воно є схоже на щось добре. Да, бо бачимо, що, ну, що говорили ми, що ця рослинка, вона дуже подібна до зернових. Да, і, ну, от, дійсно, це такий мотив, можна сказати, або якийсь такий натяк, що людина в своєму житті, помиляючись, все одно думає, що вона робить щось добре. Да, навіть перші люди, коли згрішили, вони ж, ну, хотіли стати як боги, хотіли ж покращити свою ситуацію. Ну, звичайно, закінчилося тим, чим закінчилось. І так само Ісус стверджує це, коли помирає на хресті, говорить до, ну, в молитві до Бога Отця, просить, да, щоб він не карав людей. Чому? Тому що вони не знають, що вони роблять. Да, все ж таки якась така наївність є присутня в людях, і неї, ну, якось важко самим людям позбутися. Пам'ятаємо, що ім'я Адам походить від слова Адама, тобто земля. Да, і якось в його імені є присутня ця правда, що він був, його було зліплено з пороху земного. Да, і він теж, можна сказати, ну, що це є теж символ того, що людина стає тим, які зерна на ній проростають. Да, було б добре, щоб ми були тільки такою землею, яка має в собі лише це зерно Божого Слова, зерно, не знаю, Божого прикладу, правда, тобто зерно царства, щоб ми були ідеальні. Але так само на цій землі, на жаль, цей злий чоловік сіє своє зерно. І якщо, ну, дійсно це те, що походить від Бога, да, ось це зерно царства небесного, воно несе для людини і віру, і надію, і любов. Тобто, ну, ну, дійсно такі найпрекрасніші речі, які є в людях. Та навпаки, зерно диявола несе в собі зневіру, безнадію і егоїзм. Да, і от, ну, питання, да, що людина буде рости, вирощувати в собі. Мені дуже подобається ця притча, яка розповідає про дідуся, котрий пояснював для свого внука, як то воно там в житті. Ну, і між іншим каже, що в кожній людині сидить два вовка. Один чорний, один білий. Ну, чорний – це щось поганого, власне, егоїзм, ну, якесь таке зло по відношенню до інших. А білий – це от, ну, доброта, пробачення, да, якась така шляхетність, все, що є прекрасного в людині. І внук питає, хто і котрий вовк перемагає? І дідусь каже, ну, перемагає той, кого будеш сильніше годувати, більше годувати. Той стає сильнішим і переможе в тобі. Ну і ось, власне, людина, можна сказати, є покликана для того, щоб вибирати між цими зернами Божими і зернами диявола. Звичайно, варто собі усвідомити, що ну, так як ми вже сказали, що це зло, воно приходить пізніше, цей злий чоловік приходить після господаря поля, да, і сіє щось своє, да, і воно так, як ми сказали, здається гарним, добрим і бажаним. Ми пам'ятаємо, як, власне, Єва дивилася на цей плід заборонений, з дерева пізнання добра і зла, що він, власне, їй так здалося, що воно і добре, і гарне, і бажане. Книга Буття, 3 розділ, 6 вірш. Да, і так само зі злом, але в зло ніколи немає в собі того, що воно обіцяє. В Польщі є така приказка, що диявол – це є мавпа Бога. Да, ну, ми знаємо, що мавпа – це є така тваринка, яка любить передразнювати, перекривлювати людей. Да. І от щось подібного диявол робить, бо він створити нічого не може. Створити може тільки Бог, творець. А він лише повторює або спотворює спотворює те, що Бог сотворив. Да, і тому те, що він пропонує, воно лише здається чимсь добрим. Да, воно, можна сказати, що він лише зачаровує людину, да, якоюсь такою порожньою обіцянкою, а пізніше приходить розчарування. Да, може, не знаю, мені здається, що люди, які довше прожили, то вони розуміють, що, ну, не буває такого гріха, да, який би пізніше дійсно зробив людину щасливою. Що б він там не обіцяв, той гріх, які б приємності чи які, не знаю, вигоди, все одно в кінці, ну, дійсно гріх залишається гріхом. І людина сама прозріває, так як Адам з Євою прозріли. Да, мали стати як боги, а закінчується історія тим, що відкрилися їм очі, і вони побачили, що вони нагі. Тобто ніякого божества в них немає, вони взагалі голі і босі. Да, і були дітьми Божими, да, бо були дійсно Божим створінням, а тепер будуть вигнані з раю. І так з кожним гріхом, що лише після нього, на жаль, людина розуміє, що так насправді сталося. Цікавий теж момент, коли слуги приходять до господаря і питають, чи не добре зерно посадив ти? Да, тобто, ну, якби люди сумніваються в господарі в цій притчі, але так само люди сумніваються в доброті Бога. Да, тобто, це дуже така важлива тема, правда, тому що людина, коли вже нагрішить, чи коли гріх стався, вона починає звинувачувати всіх навколо. Пам'ятаємо, як Адам. Да, жінка, яку ти дав мені, тобто в нього аж зразу двох винуватих. Жінка, да, є винувата, не я. Да, і ти винуватий, бо ти дав мені цю жінку. Жінка, яку ти дав мені. Тобто бачимо, що Адам від самого початку вже звинувачує Бога. Да, і, ну, так само в теперішньому часі, коли дійсно людина зустрічається в своєму житті з якимось таким, ну, потужним злом, завжди є ось це якесь таке запитання, або воно дійсно було поставлено вслух, або, ну, не знаю, десь там глибоко в серці воно є присутнє. Ну, ось взяти навіть нашу війну, оскільки тут дійсно таких, ну, моментів, яких людина зустрічає таке, можна сказати, пекельне зло. І навіть сам початок війни, як багато людей, можна сказати, якось перезневірилися, бо їхня віра похитнулася, як багато було питань, а чому Бог допустив, власне, цю війну. І на жаль, якби ось це запитання, воно завжди є в чомусь, ну, в чомусь такому справжньому злому, да, люди задають питання, чи Бог є злий, скоро допускає це зло, чи Бог є безсилий, бо не може собі ради дати, що це зло появляється, чи Бог є байдужий. Да, тобто зробив цей світ, да, так як годинникар зробив годинник, завів його, і далі цей годинник там крутиться так довго, поки в нього є заряду. Да, що Бог, ну, байдужий, що тут відбувається в нашому світі. Да, і, Ну, ці звинувачування, вони завжди будуть, на жаль, присутні зі сторони людей, правда? І тому дуже важливо не забувати за хрест. Тому що мені здається, що Господь є свідомий того, що ми ставимо ці запитання, або маємо такі запитання до Бога. Він відповів на хресті. Тоді, коли все зло взяв, по суті, на себе, занурився, власне, в це зло, сина свого видав, наше приниження він взяв на себе, даючи нам возвеличення. І, ну, на жаль, люди, які не зовсім усвідомлюють собі, що відбулося на хресті, ну розуміємо, наскільки їхня віра є слабка, наскільки в таких моментах є важливе усвідомити собі, чим направді був хрест. Як казав, знову ж таки, святий Павло, що хрест – це є глупота в очах мудрих, правда, філософів грецьких, і що це є, ну, така, можна сказати, прокляття в очах Ізраїля. Але от коли доходить до таких моментів, правда, ми повинні розуміти, наскільки це є мудрість Бога, яка є вища від всіх мудростей людей, правда, і святість Бога, яка насправді повертає для нас святість. Да, і тому, ну, дійсно, можна сказати, що глибина нашої віри, вона залежить від того, наскільки ми розуміємо, чим є хрест. Здається, Фома Аквінський, мабуть, найкращий мислитель християнський, сказав, що хто зрозумів хрест, той зрозумів все. І думаю, що це не є абсолютно якимось перевищенням. Отож, люди, ну, слуги далі, ну, мають таку пропозицію: хочеш, ми знищимо це зло. Да, пам'ятаємо Євангелію від Йоанна, коли люди зловили явно грішницю, да, на перелюбі, привели до Ісуса, і, ну, і, власне, потрібно неї каменувати. Да, і вони так думали, що, ну, ось є зло, і треба його знищити. Ну, тільки питання, чи дійсно це зло буде знищене. Ну, в смісі, це зло, ця людина дійсно буде знищена, але залишиться зло у вас. Дай пам'ятаємо, як Ісус задає їм запитання, хто, ну, говорить їм, що хто з вас без гріха, нехай перший кине у неї камінь. Да, і тоді, ну, пам'ятаємо, що вони порозходилися, повикидали каміння. Да, чому? Тому що, ну, ми розуміємо, що зло, його так знищити не так просто. Може, ще зовнішнє, да, когось, комусь, але в собі, ну, на жаль, з ним постійно треба боротися, бо воно постійно якось приходить, цей злий чоловік серед ночі і щось там сіє. Да, і тому, ну, знищувати зло, знищуючи інших людей, це, напевно, не варіант. Да, чому? Тому що дуже часто ці знаряддя, які люди видумують для того, щоб знищити зло, ці знаряддя і засоби стають ще гіршими за саме зло. Ми пам'ятаємо часи інквізиції, да, ті тортури і ті спалення живцем людей. Чи так само пам'ятаємо хрестові походи, скільки людей загинули, не знаю, в ім'я того, щоб зберігати гріб, порожній гріб Ісуса Христа. Ну, ну, розуміємо, що не дарма святий Йоанн Павло ІІ перепрошував у 2000 році за подібні речі. Ну і чуємо відповідь Бога: ні, каже Господар, тобто Господь. Да, ні, не можна. Не можна виривати, власне, ну, цей кукіль чи ці плевели раніше. Тому що повириваєте пшеницю. Дійсно, ну, ми знаємо, що пшениця, чи це добре зерно, яке Господь сіє, да, це є зерно слово життя. Да, ми пам'ятаємо попередню притчу, коли Ісус говорив про те, що вийшов сіяч сіяти, що він приніс це Слово Боже і сіє його в серцях людей. Да, і вириваючи зло, можемо втратити це Слово життя. І це є важливий момент, бо якби так у фарисеїв запитати, що є важливіше – закон чи життя? Да, тобто, ну, моральність чи власне існування. Фарисеї би відразу сказали, що закон. Да? Але ж пам'ятаємо, що коли Господь Бог створював світ, в раю він помістив два дерева. Да? Дерево пізнання добра і зла і дерево життя. Але дерево життя було в центрі раю. Там так описується. Це є порядок речей. Да, тобто Бог дійсно як батько насамперед переживає, щоб його діти жили. Да, а вже пізніше, і то воно якось було десь там сховане, те дерево добра і зла, воно не було на виду людей, воно десь було в якійсь там частині ну, цього раю, райського саду, саме вже диявол якби звернув на нього увагу, поставив в центрі уваги дерево пізнання добра і зла для людей, щоб зробити свою справу, щоб спокусити їх. А Бог, ну, якби його воно було, так, але, ну, розуміємо, що десь там далеко від центра і так далі. І тому те, що говорить Ісус в цій притчі, вириваючи зло, можете вирвати, власне, ну, це добро. Да? Чому? Тому що, ну, якщо ми в ім'я Бога повбиваємо всіх злих людей, ну то який тоді цей Господь буде? На яким буде його ім'я? На як тоді для людей, яким він буде здаватися? На, напевно, не таким, яким він є. На, і тому, ну, знищувати, ну, бачимо, що це абсолютно не варіант, бо це тільки відштовхне людей від Бога і напевно, ні до чого доброго абсолютно не призведе. І навпаки, ну, говорячи правду про Бога, що Бог є любов, і то любов безумовна. Це нам так здається лише, що часом можна десь тут в нас в житті зустріти цю безумовну любов, там, не знаю, любов батьків до дітей, що дехто каже, це ж безумовна любов, батьки безумовно люблять своїх дітей. Ну, але відносно, да, психологія говорить, а ви послухайте гарно, скільки претензій є у батьків до дітей, наскільки є того, що ти того не зробив, того не зробив, того не зробив. І може бути навіть таке, що мама вже більш тебе не любить, поки не зробиш, оце вже як зробиш, то тоді тебе любить. Ну, то це є безумовна любов чи умовна. Або так само, ну, серед наречених. Ну, теж вже така майже, ну, небесна любов, але все одно теж завжди є певні умови. А в Бога, ну, от вона реально є безумовна. Да, і от це Боже милосердя, воно свідчить про цю безумовність цієї любові. Да, бо справжня любов, вона любить навіть тоді, коли нема за що любити, коли є зрада, коли є гріх, коли людина відштовхує Бога. Все одно це не нищить свободи Бога. Він навіть в таких ситуаціях це його не зумовлює. Він далі любить. Да, і от, ну, ми зустрічаємося, по суті, мабуть, з любов'ю Бога насамперед через пробачення. Ось в цих моментах по-справжньому цю Божу любов можна досвідчити, на неї навчитися. Ну і так само пізніше передавати її ближнім. Нашу, так як ми отримуємо безумовну любов від Бога, так само і ми повинні, ну, от, зустрічаючись з цими гріхами наших ближніх, ми теж маємо це Боже милосердя стосувати в своєму житті. Фаусті, якого ми дуже часто цитуємо, бо готуюсь дуже часто з нього, говорить про те, що, власне, саме таким чином ми стаємо тим, ким маємо бути. Ми маємо бути зерном. Да? Таким Божим посівом у світі. Да, через нас люди мають пізнавати це Боже милосердя. Да, тобто, ну, не лише на словах, а насамперед через діла. І то, власне, діла такі повні любові і повні милосердя. Да, не дарма ми знаємо, що Євангелії синоптичні, вони дуже подібні між собою, але, ну, як би сказати, є такі певні нюанси, які підкреслюють те, що є найважливіше для автора. І там, де у Матвія в проповіді на горі, Матвій пише: «Будьте досконалі, як Отець Небесний є досконалий», то Лука, який пише пізніше за нього, пише інакше: «Будьте милосердні, як Отець Небесний є милосердний». Натобто, ну, ми знаємо, що в Євангелії від Луки є і ця притча про милосердного батька і так далі. Тобто для нього ця тема, направді, є дорога, але ми розуміємо, що з розвитком християнства, якби, церква переконується, що все ж таки милосердя Боже, направді, є тим, що говорить про Бога, що, якби, можна було б так сказати, що

вже, бо його постійно отримуємо. Решта буде спасенна, каже святий Павло, але не наче через вогонь. І тут теж мова є про те, що ці плевели будуть спалені у вогні. Ну, якось раніше говорилося, що це буде вогонь пекельний, але тепер якось дуже часто, власне, є ця думка, яка була присутня у отців церкви, що, в принципі, вогонь Христа, він є один. Да? Тобто, він зігріває святих, да? І навпаки, він є чимсь, що очищує грішних, да? Випалює з них зло, випалює з них егоїзм. Да? І те, що говорить святий Павло, інші будуть спасенні, але не якось не наче через вогонь. Ну, в теперішній теології якось більше говориться про те, що це буде огонь Божої любові. Звичайно, присутність, бути присутнім, ну, в такому, як би сказати, стані душі злому біля цього вогню, ну, напевно, є чимсь дуже і дуже неприємним. Коли ми пізнаємо цю Божу любов, бажання бути з Господом, ну, направді буде чимсь, розуміємо, таким дуже, ну, палючим, пекучим, правда, а побачимо свої гріхи, які, власне, нас туди не пускають. І так, як багато містиків казали, що люди в чистилищі дуже хочуть цього очищення, дуже хочуть, щоб якнайшвидше воно відбулося, власне, і ну, щоб ця зустріч з Господом ну, відбулася. Ми знаємо, що будемо осуджені нашим судом. Євреї вважали, що є два суди у Бога. Один є суд справедливості, а другий є суд милосердя. Суд справедливості – це людина, яка була справедлива все своє життя, вона його отримає. Ми знаємо, що справедливість за добро винагороджує, за зло карає. А люди милосердні, ті, які, ну, власне, пробачали, то отримують цей суд милосердя. І тому Ісус каже, що не судіть і не судими будете. І це є одна з, ну, з правд нашої віри. І варто за ці слова, направді, вхопитися і триматися їх, бо це є, можна сказати, такий прямий квіток до раю. Да, залишатися милосердними, пробачати, не судити і так далі. Пам'ятаємо, варто нам пам'ятати цю ціну нашого відкуплення. Да, знову ж таки, повертаємось до Христа, як Ісус сказав, що якщо так робиться з зеленим деревом, да, то що станеться з сухим в часі хресної дороги. Да, і, ну, по-перше, пам'ятаючи за цю ціну, по-друге, ну, варто за неї пам'ятати, але друге, що часом люди говорять, що ви так багато говорите про Боже милосердя, про Боже пробачення, що воно якось так... Немає у вас такої вимогливості по відношенню до людей, то щоб так не було, ну все ж таки цей вогонь є. Правда, ця притча не вчить нас такої безнаказаності, що все дозволеності, дано, бо Бог не помститься. Я думаю, що люди старші поводяться зі мною, що потреба пробачення насправді часом є набагато більш палюча, ніж будь-який там закон. Да? Тобто всі ці жодні, ну, приємності і вигоди, що нам здавалося, що вони вийдуть з цього гріха, вони того не варті. Вони того не варті. Ті люди, які зустрілися, дійсно, чи якось, ну, зробили дуже велике зло, вони, ну, не знають, куди себе діти. Да? Вони потребують цього пробачення. Звичайно, можна отримати відпущення гріхів, але... Ну, не завжди пізніше людина сама собі може простити це все. Да, і тому, ну, цей вогонь, про який ця притча говорить, він направді є. Бо все ж таки щось він означає. Ми не знаємо, який він так до кінця, письмо святе про це небагато говорить. Але тим не менш, ну, варто собі усвідомлювати, що це справжній вогонь, ну, щось, що є чимось дуже неприємним, і, напевно, не варто грішити, і не варто це Боже милосердя якось марнувати, тільки по-справжньому ставати цими дітьми царства, бути цим добрим насінням. Ну і так само царство Боже тут

0: належить лише тим, хто вже тепер старається бути для всіх братом. Да, і можна сказати, наскільки ми стараємось, настільки ми й належимо до цього царства. Благодать робить нас вільними від провини, але ми завдяки ній маємо ставати дітьми Бога і одночасно ну, такими добрими братами для наших ближніх. Тому цей кукіль, да, його ми маємо для кукіль інших, ми маємо якось приймати, да, з розумінням, але зі своїм, ну, повинні його полоти нещадно. Да, не дозволяти йому розвиватися в наших серцях, бо, ну, нічого доброго з того, напевно, не вийде. Це все, що я хотів розповісти на тему сьогоднішньої Євангелії, так як я казав, надзвичайно глибока. Да, і думаю, що варто було так про неї пройтись, власне, на такому рівні. Студія, передаю.
1: Дякую, да, дякую вам, отче Валентин. І маємо вже радіослухачів, які слухали і хочуть задати питання. Маємо дзвінок на номер 098. Слава Ісусу Христу. Ви в ефірі.
2: Великий Бог, слава. Дякую щиро. Це ви за катехезу таку хорошу. І я хочу сказати, що Бог, чого Бог допускає війну? Того, що ми всі відкинули Бога і лишилися живі в завалинах. І каже, що ми чудом лишилися живі, а не каже, що Бог чудом показав і лишив нас живими. Дякую, підносьте, падайте на коліна, підносьте руки до гори і дякуйте. І ще єдно хочу сказати, що один чоловік попросив Бога, щоб показав він диявола. І Бог показав. А він каже, а чому в них нема колін? А Бог сказав, що нема того коліна, що він ніколи не впаде на, перед Богом на коліна. І, а ми приймаємо причастя, стоячи. Ну, хто не може, то нехай не стоячи. А хто може на коліна, бо це дуже Богові велика обіда, що ми стоячи, не подібні до того цього диявола. Дякую, що ви нас вислухали, дякую вашу за щиру. Ще раз за вашу катехезу.
1: Дякуємо вам. Отож, отче, прокоментуйте.
0: Я, щиро кажучи, дуже поганий був зв'язок і якось так зашкалював звук, що я мало що розібрав.
1: Так, да, якби наша радіослухачка говорила, що вона, власне, говорить, що це дуже велика зневага приймати причастя стоячи, що вона вважає, що потрібно ставати на коліна, і тому, я думаю, може ви прокоментуєте, власне, цей наш жест, як ми підходимо до причастя, ці бачення.
0: Я розумію. Потрібно пам'ятати, що літургія – це є власність церкви. І те, що Ісус сказав для Петра, що ти зав'яжеш на землі, буде зав'язане на небі, і те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небі, то розуміємо, що, ну, цю владу Свята Церква має зав'язувати і розв'язувати. І тому, якщо церква дозволяє приймати святе причастя стоячи, то це не є якоюсь зневагою, тому що, ну, церква має таке право, Ісус його нам передав. Звичайно, це не повинно, власне, переживатися вірними, як, ну, таке собі, правда, що воно, ну, щось таке буденне, буденне. Але з другої сторони, пам'ятаємо, як Ісус дійсно на останній вечері сів з ними, і оці слова: «Як же я хотів вечеряти з вами цю вечерю». Да, тобто, ну, він потребував дійсно якоїсь такої атмосфери неофіційної, а просто, ну, такої дружньої. Да? І тому переживати в такому дусі Євхаристію, я не думаю, що це є якимсь таким, ну, чимсь. Все ж таки Ісус став для нас братом, він хотів, щоб ми, ну, бути як найближче до нас. І тому я би не шукав би тут якоїсь такої зневаги. І так само мушу сказати, що, ну, є серед нас такі люди, які все одно от вважають, що потрібно ставати на коліна. Да? І тоді от, ну, всі підходять стоячи, а хтось стає на коліна. То це теж не є момент, в якому ми повинні показувати свою побожність. Бо побожність – це є прекрасна справа, індивідуальна побожність, неї треба на індивідуальній молитві реалізувати. А коли є літургія, загальна літургія, то це не є місце для того, щоб ну, от показувати, що ви всі якби тако собі, а я от такий. Да? Тому, ну, якщо дійсно в якомусь храмі всі стають на коліна, то варто на коліна стати і достойно прийняти святе причастя. А якщо в іншому храмі простір літургійний є такий, що всі підходять до причастя, то я би радив би, направді, все ж таки стоячи приймати. Ну, бо якщо церква це дозволяє, то це не є чимось неправильним. Звичайно, хай кожен дивиться на себе, засамперед за себе переживає, наскільки я дійсно усвідомлюю собі, що правда, я приступаю до святого причастя, бо часом дійсно дивишся, як люди ну, навіть стоячи на колінах розмовляють між собою, поки чекають на те, що священник підійде і уділить святого причастя. Для того я не бачу тут такої проблеми.
1: Добре, дякую. Ще маємо питання. Радіослухачі телефонують зараз, вмикну. Слава Ісусу Христу. На жаль, вже не дочекалися. Спробую інший. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі. Може, маєте питання до отця? Власне, задавайте.
3: Слава навіки. Отче, у мене до вас таке питання, яке мене дуже давно вже мучить. У мене є приятелька. Вона живе вже більше 50 років у цивільному шлюбі. Такого в церкві не брала, бо попала в сім'ю руськомовну і ну, невіруючу. Мала двоє синів. Ну, жили, потім він знайшов собі коханку, пив, але жили в одній кімнаті далі і живуть досі. Вона доходить до церкви майже щодня. Їздить на прощі, в молебені, все то відвідує, читає, дуже богомільна. Але я бачу, що вона йде до сповіді і причащається. Чи має вона на це право, отче?
0: Ну, дивіться, мені тяжко сказати, я ж не її сповідник, я не її духовний. Те, що ви сказали, це і зовнішнє, яка є ситуація внутрішня, не знаю. Направді не знаю, я не буду тут, бо це, ну, якби тут треба дійсно розібратися до цього. Сказати так загально, да, або пояснювати право фактично, як це регулюють, це все, я думаю, що це дуже довго буде. Да, звичайно, якщо молоді люди живуть під одним дахом, то такі люди ну, без шлюбу, да, то такі люди ж вважаються ну, в конкубінаті живуть, тобто перед церквою вони не є подружжям, вони не є вінчані, і це все якнайшвидше повинні впорядкувати. Я думаю, що кожний священник буде тільки радий допомогти через катехезу, підготування і пізніше через уділення таїнства шлюбу. А так конкретно в якійсь ситуації це справа все ж таки між священником, душпастирем і цією особою.
1: Дякуємо вам, отче Валентин. Дякуємо, що стільки часу приділили за роздуми. Думаю, що кожному слухачу буде над чим подумати, розмірковувати, молитися в цьому намірі. Отож, просимо вас про благословіння радіо, всіх слухачів, нас, волонтерів, працівників. Отож, чекаємо від вас благословіння.
0: Дякую. Запрошую на свій канал на Ютубі, називається «Пустельня». Там подібні роздуми з'являються майже кожного дня. Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай вас благословить Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Перебувайте з Господом.
1: Богу подяка. Дякуємо вам, тож натхнення вам, добра, і з Богом до наступних радіоефірів.
0: Дякую.
1: Тож, дорогі радіослухачі, дякуємо отцю, дякуємо вам за вашу активність, за ваше слухання, за те, що молитеся разом з нами, перебуваєте у спільній молитві. І зараз безпосередньо через хвилину будемо молитися молитву «Ангел Господній». Тож, запрошую всіх вас долучитися.

Сина, і Святого Духа. Ангел Господній благовістив Діві Марії, і зачала вона від Святого Духа. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слово стало тілом і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, через Христа, Твого Сина, через Його страсті і хрест, були прилучені до слави Воскресіння, через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Вічне спочивання дай померлим, Господи, і світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.

Діаріо, година шоста. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Шоста година приходить, всіх до молитви скликає, Господу славу належну, з радістю в час цей віддаймо. Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу, Він у муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам. Ясність Христа Його сяє, більше, ніж серце в зеніті. Кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлий прийняти. Богу Отцю, також Сину, що Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь. Підтримай слугу свого на блага, я творив суд і праведність, тож не видай мене тим, які гноблять мене. Будь запорукою твоєму рабові на добро, хай горді не гноблюють мене. Мої очі стомились за твоїм спасінням і за словом твоєї праведності. Чини зі своїм рабом за твоїм милосердям. Навчи мене своїх настанов, я твій раб, дай мені розуміння, щоб я пізнав твої свідчення. Пора Господу діяти, вони зламали твій закон, тому я полюбив твої заповіді більше, ніж золото, ніж чисте золото. Через все твої заповіді без винятку я визнаю за праведні. Я ненавиджу всяку неправдиву дорогу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Підтримай слугу свого на благо, гляньте на Господа і розвеселіться. Бо ви скуштували, що Господь Бог добрий, величатиму Господа повсякчас. Хвала Його постійно на моїх устах. Господу буду хвалитися, душа моя, нехай почують лагідні і розвеселяться. Звеличуйте Господа зі мною, тож разом прославимо Його ім'я. Я шукав Господа, і Він дав мені відповідь, і визволив мене від усіх моїх страхів. Погляньте на Нього і просвітіться, і ваші обличчя не будуть засоромлені. Цей убогий заволав, і Господь почув. Він спас його від усіх його бід. Господній ангел отабориться навкруги тих, які його бояться, і визволить їх. Скуштуйте і побачите, як Господь Бог добрий. Блаженний чоловік, що покладає на нього надію. Бійтеся Господа, його святі, адже ті, хто боїться його, не мають недостатку. Левенята нещасні та голодні, а ті, хто шукає Господа, не будуть позбавлені жодних благ. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Гляньте на Господа і розвеселіться. Близький Господь до тих, у кого сокрушене серце. Прийдіть, діти, послухайте мене, і навчу вас Господнього страху. Хто та людина, яка бажає жити, який любо бачити добрі дні? Тож утримай свій язик зі зла, і свої уста, ніби не говорили лукаве, відверни від зла і роби добро, шукай миру і постійно прямуй до нього. Господні очі звернені на праведних, а його вуха – на їхні благання. Але обличчя Господнє проти тих, які чинять зло,
щоби вигубити із землі пам'ять про них. Вони закликали, і Господь почув, і визволив їх від усіх їхніх бід. Господь близький до тих, чиї серця в скорботі, і спасе лагідних духом. Багато скорбот у праведного, та від них усіх визволить його Господь. Він оберігає всі його кості, жодна з них не буде поламана. Зло заподіє смерть лихому, і ті, які ненавидять праведного, осудяться. Господь викупить душі своїх рабів, і будуть осуджені всі ті, котрі на нього покладають надію. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Близький Господь до тих, у кого сокрушене серце. Не ставаймо марнославними, дратуючи одне одного, заздрячи одне одному, носіть тягарі один одного і таким чином виконайте закон Христа. Глядіть, як добре, як любо, коли брати живуть у купі, бо там Господь силає благословення. Боже, сяючий вогне вічної любові, вчини, щоб ми завжди, палаючи Твоєю любов'ю, любили Тебе понад усе, і ради Тебе, ближніх, через Тебе, ближніх, через Христа, Господа нашого. Амінь. Слухай нас, Боже, і обдаруй нас досконалим миром, щоб усі дні нашого життя ми з радістю віддавались Твоїй службі і за заступництвом Пресвятої Діви Марії прийшли безпечно до Тебе через Христа, Господа нашого. Амінь. Благословімо Господу, Богу подяка. Літання до найдорожчої крові Ісуса Христа. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Кирія Елейсон, Христе Елейсон, Кирія Елейсон. Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійця Єдиний Боже, помилуй нас. Крови Христа, Єдинородного Сина Предвічного Отця, спаси нас. Крови Христа, Втіленого Слова Божого, спаси нас. Крови Христа, Вічного Завіту, спаси нас. Крови Христа, що під час страждання в Гециманії спливала на землю, спаси нас. Крови Христа, що під час бичування струменіла, спаси нас. Крови Христа, що точилася з-під тернового вінця, спаси нас. Крови Христа, пролита на хресті, спаси нас. Крови Христа, ціно нашого спасіння, спаси нас. Крови Христа, без якої немає прощення, спаси нас. Крови Христа, що в Євхаристії поїш і очищаєш душі, спаси нас. Крови Христа, струменю милосердя, спаси нас. Крови Христа, що злих духів перемагаєш, спаси нас. Крови Христа, між мужностей сповідників, спаси нас. Крови Христа, силомучеників, спаси нас. Крови Христа, що народжуєш дів, спаси нас. Крови Христа, опора в небезпеках, спаси нас. Крови Христа, трудящих прохолоду, спаси нас. Крови Христа, плачучих утіху, спаси нас. Крови Христа, покутуючих надіє, спаси нас. Крови Христа, вмираючих від раду, спаси нас. Крови Христа, сердець мири і насолоду,
спаси нас, крови Христа вічного життя запоруко, спаси нас, крови Христа визволення душ із безодні чистилища, спаси нас, крови Христа усякої слави і пошани найдостойніша, спаси нас. Ахче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Ахче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Ахче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Господи, Ти відкупив нас своєю кров'ю і вчинив нас царством Бога нашого. Молімося. Всемогутній вічний Боже, Ти встанови свого єдинородного Сина Спасителем світу і дозволив благати себе Його кров'ю. Просимо Тебе, дай нам достойно величати ціну нашого спасіння і завдяки ній мати захист від усякого зла на землі, щоб ми раділи вічним щастям у небі. Через Христа, Господа нашого. Амінь.

0: Отож, дорогі радіослухачі, ми продовжуємо наш ефір, молитву в студії Радіо Марія. Зараз будемо молитися молитву Святого Розарію. І отож, запрошую вас всіх доєднуватися. Хто має таку можливість, має цей час благословений для молитви. Один із найпрекрасніших, найвагоміших часів, які дає Господь, щоб молитися за мир, за безпеку наших міст, сіл, наших міст, місцевостей нашої країни, за наступлення миру на нашій землі, за повернення рідних, знайомих, близьких, всіх тих, хто захищає територію України, всіх тих, хто працює в тилу, за мир і спокій. Дякуємо за мир і спокій і всім працівникам, які працюють на цьому фронті внутрішньому держави, за безпеку, за надійність, за стійкість. Отож, молимося в цих всіх інтенціях, всіх тих інтенціях, які є в наших душах. Нехай Господь почує їх, і дякуємо йому за дар віри, дар надії на краще і непохитну віру, яка хай завжди буде з нами і ніколи нас не залишає. Отож, молимося разом. Студії телефони, я нагадую, 044-577-56-45-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45, а також телефон 066-563-07-24. Тож, запрошую до молитви та спільного молитви саме Розарію. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Радіослухач з номеру 098. Продовжуйте, будь ласка, вірою.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Маріє, без гріха первородного зачата,
1: молися за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Прошу вас не вимикатися, бо, на жаль, немає радіослухачів, які хотіли б молитися, будемо продовжувати з вами далі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Перший наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Ісус в Гециманії, Марія хоче зрозуміти агонію Ісуса, пережити з ним хвилини, коли відчуває страх і відразу до гріха. Молимося за нас, щоб ми вміли сказати: «Отче наш, не моя, а твоя воля, нехай станеться». Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Дякую вам за спільну молитву з Богом.
1: Дякую вам. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Ми продовжуємо таємниця друга – бичування Ісуса Христа. Під ударами бича і грубими насмішками воїнів Ісус стає посміховиськом світу, тим, за кого ніхто не заступиться. Марія, хочемо разом з тобою супроводжувати Його у цьому випробуванні і завжди боротися на стороні покинутих. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радіослухачі, що зателефонували на номер 066, продовжуйте, будь ласка. Хліб наш насущний.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим.
0: І не веди нас у спокусу,
2: але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марії, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
2: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Дякую за спільну молитву з Богом.
2: Дякую і вам з Богом.
0: Дякую. Тож, дорогі радіослухачі, ми переходимо до третьої таємниці коронування Ісуса терням. Молимося за нас, Марія, щоб ми могли звільнитися від відіння багатства, сили і грошей, від усіх наших небезпечних амбіцій. Лише в свободі зможемо відкрити свої серця для царства, яке не є з цього світу. Радіослухач з номеру 098, розпочинайте, будь ласка, Отче наш.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Радіослухач з номеру 044, продовжуйте, будь ласка, хліб наш насущний. Радіослухач з номером
4: 044, дай нам сьогодні, відпусти нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові.
4: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О наш любий Ісусе, прости нам провини наші, врятуй з вогню пекельну, приведи на небо усі душі.
4: А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
4: А світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
3: Щиро
4: молись
3: за нас.
4: Дякую.
0: Слава навіки Богу, дякуємо вам. Отож, продовжуємо молитися, власне, молимося далі. Хресна дорога. А плачте над собою, над своїми дітьми, говорить Ісус жінкам, які супроводжували його на Кальварію. Маріє, навчи нас плакати над нашим егоїзмом і недостатком любові. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радіослухач з номером 098. Продовжуйте, будь ласка, хліб наш насущний. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Радіослухач номеру 044, продовжуйте. Свята Марія.
5: Свята Марія, ти Божа, молися за гріхи, нині і в годину смерті нашої.
0: Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата.
5: Моли Бога за нас грішних, що до Тебе прибігає.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
5: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Амінь.
5: Дякую з Богом, слава Ісусу.
0: Слава навіки Богу, дякуємо і ми вам. Розп'яття, Марія, під Христом ти повністю віддала свого Сина до Божих рук. Молимося за нас, щоб Ісус і нас навчив все віддавати Богу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Пані Тетяно, продовжуйте, будь ласка, хліб наш.
6: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, а не визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині
0: і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було нині, на початку і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
6: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам наші гріхи, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.

0: Тож, дорогі радіослухачі, власне, перша частина прямого ефіру, що на вихідних завершується. Дякую вам, що, власне, є з нами, молитеся з нами, берете участь у молитвах, спільно висловлюєте свої інтенції, що ми маємо нагоду спільно молитися, спільно перебувати разом у молитві. Дякую вам, що ви є. В студії Радіо Марії сьогодні з вами була і служила Алла, мене звати Алла Поліщук, я є волонтером Радіо Марії. Тож бажаю вам гарного тижня, гарного дня, гарного ефіру далі. Буде інша волонтерка. Тож дякую, що ви є. Зараз будемо транслювати месу з храму Різдва Богородиці Української греко-католицької церкви. Тож запрошую вас всіх долучитися, долучитися до спільного пережиття Святої Євхаристії в прямому ефірі. Дякую, що ви є. Всіх благ вам. З Богом!
1: Отак зволив Бог. Господу помолімся.
2: Господи, помилуй!
1: Боже, Боже наш, Ти прийшов в Кану Галилейську і подружжя там благословив. Благослови слух Твоїх оцих, що з волі Твої з'єднались у спільноту подружжя. Благослови їхні входи і сходи, умножу добрі життя їх. Прийми вінці їх у царстві Твоїм, зберігаючи їх чистими, непорочними і бездоганними на віки віків.
2: Амінь.
1: Усім.
2: І духові Твоєму.
1: Голови ваші, Господеві, преклоніть.
2: Тобі, Господи.
1: Отець, Син і Святий, Дух Всесвята, єдиносушна живоначальна Тройця, єдине Божество і Царство, нехай благословить вас, нехай дасть вам довге життя, радість у дітях, успіх у житті і вірі, нехай сповнить вас усяких дібр на землі, нехай сподобить вас і добра обіцяні приймати молитвами Святої Богородиці і всіх святих.
2: Амінь.
1: Слава Тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу, війни є повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови.
1: Христос, істинний Бог наш, що в Кані Галилейській своїм пришестям цінність подружжя показав молитвами пречистої своєї матері, святих славних і всехвальних апостолів, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, помилуй і спасе нас, як благий і людинолюбний, благий і людинолюбний. Дорогі Володимир і Глина, чесно приємність першим, але разом з вашими батьками, рідними, друзями та й цілими небесами привітати з тим, що тут, посеред своєї святині, Господь Бог поєднав вас у спільноту подружжя. Він ніколи не помиляється. І це означає, що в тому часі, на тому місці, ви покликані стати самими щасливими людьми на тому світі. Бачите, ми згадували в наших молитвах дуже багато різних імен. І це люди, які впродовж всієї історії спасіння, подібно так, як ви, отримали від Бога дар любові і через ціле своє життя учинили його досконалим, вміли у світлі Бога піднести своє серце до того, щоб його славити, а один одного безнастанно любити. Бо любити – це дар від Бога. Ми молилися там в тих молитвах, щоб ви у своєму житті були благословені від Росини Небесної,

бездоганне, щоб у світлі Бога ваша любов стала досконала. Інакше кажучи, це, що відбувається тут у часі храму, коли ми так урочисто йдемо через Божу святиню, є символом того, як гарно урочисто маємо перейти через тіле наше життя. В наших руках світло від Бога. І рівно ж Господь Бог обдаровує вас, якщо ви один одного любите, бути дітьми Божими. Ми якось згадуємо слуги, раби, а тут раптом раз і найкраща корона. І ви собі на знимку подивіться, у вас тут лишається рубець. Як вам життя захоче сказати, що якось в тому світі інакше не можна, пам'ятайте, ви діти царя, творця неба і землі. Для тих, які люблять, для тих, які вірять, для тих, які по-божому живуть, нема нічого неможливого. І бачите, дуже гарний обряд, коли ви повінчаєтесь, священник обводить вас навколо тетраподу, на якому стоїть гарно оправлене святе Євангеліє. І це не просто книжка, в якій записана наука Ісуса. Це Євангеліє символізує присутність між нами живого Божого Слова, Ісуса Христа, яким все постало, у якому все існує. І подивіться, який гарний символ. Ви описуєте коло, а коло означає безконечність. Перші кроки свого спільного подружнього життя ви описуєте коло навколо тетраподу, де лежить гарно оправлена Євангелія. І в тому зміст. Ви покликані наскільки? Назавжди. Жити в любові, жити в добрі, мати правдиве від Бога щастя. І це можливо, коли Бог є у центрі вашого життя. Тому з першого дня, дорогі молодята, товариште один одному у спільних своїх молитвах, повертайте в середовище свого серця живе Боже Слово. Ніколи не пропустіть богослуження в неділю, бо це свято Бога. Частіше підіть до сповіді, до святого причастя. І от любов батьків, молитва друзів буде супроводжувати, а провідником вашого життя буде живий Бог Ісус Христос. Вам, дорогі молодята, у здоров'ї і спасінні, хай Господь Бог сотворить многі і благі літа.

0: Ну і на кінець, Володимирі, Галина, вам вже можна під наші оплески один одного поцілувати.
1: А мені ваші свічки, мені не треба свічок, підписуйтесь.

0: Благословене царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині по всій час і на віки віків.
1: Амінь.
0: Мирі, Господи, помолімся.
1: За мир звеселі
0: спасіння душу нашого, Господи, помолімся. За мир всього світу, добрий стан, цяди Божий, цього з'єднання всі, Господи, помолімся.
1: За святий
0: храм, цей пішу з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господи, помолімся. За святішого Вселенського Хірея Лева, Папу Римського, Блаженнішого Патріарха нашого Святослава, Преосвященного Єпископа Митрополита Ігоря, Боголюбивого Єпископа Кирила Володимира, чесне пресвіти, Христа Діаконство, за весь причет і людей Господу помолімся. За Богом міжнародне заправління, за все військо Господу помолімся. За місто це, за кожне село, місто і країну, за дивши віру живуть у них, Господу помолімся. За добре поліття, за бажай плодів, за нише семикні, Господу помолімся. За дивши плавить, за дорожує, не дуже страждайше, полонений, за спасіння, Господу помолімся. Але золотися на всякий скорби, біди гніви, нужда, Господу помолімся. Спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, Пречисту, благословенну, славну, Владичицю нашу, Богородицю, Пресвяту, Діву Марію, з усіма селями, повинувши самі себе один одного, все життя наше Христо Богові віддаємо.
1: Тобі, Господи,
0: належить всяка слава, честь, і поклонення Отцю і Сину, і Святому Духу, війни, і по всій час,

0: Христові, і нині повсіх час, і на віки віків. Амінь. Молитвами Богородиці, спаси, спаси нас.
1: Чище, мирі Господеві, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну, владичицю нашу Богородицю і преснодію Марію з усіма святим, помінувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
0: Тобі, Господи.
1: Бо Ти благий, людинолюбний Бог єси, і Тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віків.
0: Господь воцарився, в красу задягнувся Господь силою і опоясався. Молитвами святих

Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Єдинородний Сину, і слава Божа, безсмертний ти, і слава

0: Тройці, рівно славимося самі Святим Духом, спаси нас.
1: Щиріше мир Господу помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, Святий, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвіту, пречисту, благословенну, славну владичицю нашу Богородицю, пресну Діву Марію, за всіма сідей, помінувши самі себе один одного, все життя наше Христу Богові віддаємо.
0: Тобі, Господи.
1: Єдинолюбний Боже, Тобі славу воссилаємо, і Сину, і Святому Духові, нині, во всі часи, на віки віків.
0: Амінь. Прийдіть, ви страдаєте.

0: як благого моліть молимося, що спаслися душі наші. Слава Отцю, Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віки, амінь. Як первоплоди природи насадити нові творіння, Вселена приносить тобі, Господи, богоносних мучеників, їх молитвами в мирі глибокому, церкву твою, громаду твою, Богородиці, ради спереши, много милостивий.
1: Бо ти святий, Боже, наші тобі славу, силаємо Тобі, Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на

Милосердям приносити тіла ваші, як жертву живу, святу, приємну Богові, вашу богослужбу згідно розумом, і не вподібнюйтесь до цього світу, але перемінюйтесь відновленням вашого розуму, щоб ви переконувалися, яка воля Божа, що добре, що угодне, що досконале, ласку, яка мені дана, я кажу кожному з вас, не думати

0: Будьмо уважні, сказав Господь, хто любить батька або матір більше, ніж мене, той мене недостойний. І хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той недостойний. Хто не бере свого хреста та не слідом за мною, той мене недостойний. Хто своє життя зберігає, то його погубить. А хто своє життя погубить задля мене, то його знайде. Хто вас приймає, той мене приймає. Хто ж мене приймає, той приймає того, хто мене посилав. Хто приймає пророка, тому що він пророк, той одержить пророчу нагороду. І хто приймає праведного, тому що він праведний, той одержить праведну нагороду. Хто напоїть, як учня оцих май тільки кугликом води холодної, істинно кажу вам, той не втратить свої нагороди.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі!
0: Слава Ісусу Христу! Ну, будьмо уважні. Та, сідати не потрібно. Хто хоче нагороду сьогодні отримати? Будь ласка, підійміть руку. Не бачу. Я думаю, та, Марія Васильівна, вам не потрібно. Я попрошу сестричку. Можна вас, сестричку?
2: Промовмо всі, з усій душі, з усій мислі нашої, промовмо.
1: Господи, помилуй.
2: Господи, Вседержителю Божий, Отцю нашим, молимось тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
2: Помилуй нас, Боже, з великої милості твоєї, молимось тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Що молимось за святішого Вселенського архієрея Лева, Папу Римського Блаженнішого Патріарха нашого Святослава, Високопресвященнішого Архієпископа і Митрополита нашого Кирігора, Болюбови, Єпископа нашого Кирова Володимира, за тих, що служді послужили Святому Храмі, цьому за отців наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось за бомбережний народ наш, за правління, за все військо.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось, щоб Господь Бог всім милосердя споглянув на весь наш український народ у цей час війни, захистив щитом свою всімогутню опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою сила скав, допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословений мир. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось, щоб цей милостивий Господь укріпив силою своєї наших українських воїнів, які захищають нашу батьківщину від московських окупантів. Благаємо, щоб наші воїни були збережні від ворожих нападів і всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось Господу Богу нашому, що вислухав голос моління зрішного на рабі своїх воїнів Романа Михайла, Володимира, Романа Миколая, Тараса, Руслана, Юрія, Олександра, Сергій, Володимир, Віталія, Олександра, Андрія, Олександра, Володимира, Тараса, Тараса, Івана, Бориса, Романа.

0: Сергія, Степана, Тараса, Олега, Михайла, Ярослава, Романа, Романа, Андрія, Василя, Олега, Романа, Івана, Юрія, Юрія, Василя, Романа, Івана, Андрія, Володимира, Андрія, Тараса, Богдана, Олександра, Тараса, Юрія, Івана, Назара, Олега, Андрія, Степана, рабів Боже, Анастасію, Принадії, рабів Боже, Любу Марію, воїна, Романа, Мираля, Софію, Олену, Мар'яну, Данила, Романа, Єлизавету, Богдану, Миколаю, Вікторію, Марію, Лава, Любомира, Марію, Тараса, Тараса Андрієвікого, у родини, Сергія, Світлану, благослови їхні подружні життя, віру в якої у родини, Артема, у родини, Тихомиру, якої у родини рабів Божих, намірені давши, що тут є вписані, за якими ми сьогодні творимо, воїнів поранених, полонених, пропавши безвісті, всім, що почали нам недостойно молитися, горний від усякої скорби, біди, гніву і нужди, дарував здоров'я з дололіттям, промо, Господи, вислухай, милостивно помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимося, присутні людей, що очікують тебе великої багатої, і милості за те, що творить нам милостиню за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Милостивий, єдинолюбний Бог, єси тобі славу, силаємося і Сину, і Святому Духу, він нині посвячас, і на віки віки.
1: Амінь.
2: Тільки вірніше і ще мирі, Господи, помолімося. Премудрість, що під владою Твоєю завжди бережні, ми Тобі славу, воссилали Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, повсякчас, і навіки.

0: Святійшо Вселенська Кирилева Папу Римського, блаженіша Патріарха наша Святослава, Преосвященно Архієпископа Митрополита Кирігодя, Боголюбивого єпископа Кирволубінера і весь священичий діяконському нашій чин, Богом береш народ наш правління і все військо, благородних титурів, доброчинців, святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай помине Господь Бог во царстві своїм, завжди, нині, бо всіх часи, на віки віків.
1: Амінь. Що під царя всіх ми прийняли, що його в славі невидимо супроводять ангельські чини. Алилуйя, алилуйя, алилуйя.
2: Молитву нашу Господеві, за предложені чесні дари Господеві помолімся, за святий храм, той тиши з вірою, благовінням і страхом Божим входить до нього Господеві помолімся, щоб визволитись нам до всякої скорботи, гніву і нужди Господеві помолімся,
0: щоб ротом єдиного Сина Двозарем, де благословені, єси Спирит Святим, благим животворчим Твій.

0: Ось любім один одного, щоб надумно визнавати.
1: Отця і Сина, і Святого Духа, Тройця єдинасущна і нероздільна.
2: Двері, двері, премудрості, будьмо уважні.
3: Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий і рівно славимий, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну й апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
0: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.
1: Мене створа жертва хваління.
2: Благодать Господа наша Ісуса Христа, любов Отця і причастя Святого Духа, нехай буде

Святим своїм учням і апостолам кажучи.

0: нашої теремі, і несрівняно славніше від серафимів, що висотіння вас слава породила, все, що Богородиця тебе величає.
1: Найперше помине Господи Святішого Вселенського архієрея Лева Попоримського, блажнішого патріарха нашого Святослава, високопресвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігора, Болюбови єпископа нашого Кир Володимира, і дарує святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здорові, довголітті, правильно навчали слово Твоєї істини.
2: Устами, єдиним серцем слава Тебе, співати пречесне, величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, посей час, і навіки віків.
0: Амінь.
2: І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами.
1: Всіх святих поминувши, ще мирі, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За принесені, освячені, чесні дари, Господеві, помолімся.
0: Господи,
1: помилуй. Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий наднебесний, мислий свій жертовник, їх приємний запах духовний, зі слав на божесну благодаті, дар Святого Духа, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Щоб визволитись нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
2: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
2: Я все досконало, свідомирно, безвічного Господа, просім.
0: Помилуй, Господи.
2: Амінь, вірно, наставник, рогон, святуже тіле з нашого Господа, просім.
0: Помилуй, Господи.
2: Прошу, і від Божої ріги, прилічай нашого Господа, просім.
0: Помилуй, Господи.
2: Добре, Боже, душа нашого миру для світу, Господа, просім. Остану життя нашу, мирі прояні звершити у Господа, просім. Християнське, кончене життя нашу, безбожність, бездоганний, мирний, оправдання свершому суді Христому, просім. Єдні з віри причасні, святого Бога, позивши самі з один одного, все життя наше Христу Богові віддаємо.
0: Проби
2: нас владити, засновити, засудно сміти, призивати тебе небесного Бога Отця і мовити.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний.

0: Але ви себе на світ накатава.
1: Царство і сили, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки.

Благодать і щедротами і людинолюбієм єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословен, єси з Пресвятим Благим, животворчим Твоїм Духом нині в усей час,

вірою, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх таїн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.

0: Боже, людей Твої, благослови насліддя Твоє.
1: Вочеле світло істини, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істину, на руцільній троці поклоняємося.

0: Прості прийнявши Божецьте причисте безсмертне, небесне животворяше, страшне Христових тайн, достойно благодарім Господа.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День воздесполяє, святий ми, безгрішно випросивши самі з один одного, все життя наше Христу Богові віддаємо.
1: Боже,
0: освячені наші, тобі і славу висилаємо, цю і Сину, і Святому Духові, нині, по сей час, і на віки віків.
1: Амінь.
0: Мирі биті.
1: Імені Господнім.
0: Господу помолімося.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, ти благословляєш, ти, що тебе благословляє, свяче, ти, що тебе уповає, спаси народ твій, благослови спотроємство, дай йому ту церкву, ти хорони, ось ти, що любить красу дому твого, ти, прослав, Боже, сил, не залишай, наш діємось на тебе, мир світу, дови церквам, єреєм, владі, війську, всьому народу, від твоєму, всякий добре давання, всякий дар, за це, сходячи в тебе, це світла, тобі славу поколін, засилаємо цю і Сину, і Святому Духові, нині по всій час, і на віки віки.
1: Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку, будь ім'я Господнє благословене.

0: Ення Господня на вас, Його благодаті, чоловіколюбим завжди, нині вузя час і навіки віки.
1: Амінь.
2: Слава тобі, Христе Боже, уповання на

Пречистої Матері, Різвейко і Святий Храм, Цей Восвятий Отця Івана Златоуста, Архієпископа Константинополя, Святого Мучника Кінта, що Амастриї, Святого Мученика Емільяна, Блаженної Преподобної Тарсики і Мацькі, Блаженного Івана Павла II, Священномученика Григорія, Священномученика Андрія Парха Сихова і всіх святих, нехай помилуй спасет нас, бо він благий і людинолюбний. Під Твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від біди збав нас єдиночиста і благословенна. Пресвятая Богородице, спаси нас. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Сьогодні у Євангелії Ісус Христос згадує про нагороди. Ну, сестричка вже отримала одну нагороду, але і нам з вами теж потрібна якась нагорода. Природна річ, то, що відбувалося, ми не могли бачити. Це було за нашими спинами, двері не зачинені. Так, очевидно, в житті і ті потребуючі, яким би ми мали послужити, чи могли би послужити, так само десь залишається за нашими спинами. Ми поспішаємо, не хочемо бачити, можливо, думаємо, що хтось істину мав би зробити. Каже Христос, що ви зробили з оцих найменших, ви зробили мені. Ми так в житті легко можемо послужити самому Богові. І одночасно, як це є трудно, але як поступати? Вибір завжди залишається за нами, бо ми маємо свобідну волю. Але прийде той час, коли ми можемо отримати нагороду, ну або осудження. Все залежить від нас. Слава Ісусу Христу!

Хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш, що хочеш,

0: через Марію до Ісуса. Радіо Марія. Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, хто слухає Радіо Марія. Мене звати Анжеліка, я волонтер. І сьогоднішню другу половину дня я проведу разом з вами. Позаду насичений тиждень, а попереду час відпочинку з родиною та спілкування з Богом. Нехай ці вихідні стануть для вас справжньою духовною відновою. На годиннику 14 година, і традиційно о цій порі розпочинається наш концерт привітань і гарного настрою. Це чудова нагода подарувати слова підтримки, любові та християнські побажання вашим рідним, друзям, парафіяльним спільнотам. Тож наші студійні телефони вже відкриті для ваших дзвіночків, і я їх вам нагадую. 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. І також є в нас Viber, за яким до нас можуть долучитися наші слухачі, які нас слухають за межами України. Номер Viber 066-563-07-24. Отже, дорогі, чекаю на ваші дзвіночки. Наразі всі телефонні лінії в студії вільні. Є вже дзвінок. Слава Ісусу Христу! Алло, я вітаю абонента, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу живому! Доброго дня! Ми з України, Тернопільщина, Віра. Пані Анжеліка, так?
1: Так, так, пані Віра, це я.
2: Так, то я нині... Може, мені, вам, всім нашим слухачам дивне моє прохання, але, знаєте, в мене така ностальгія сьогодні. Я весь час думаю за хлопців. Весь час. То нічого, що я дякую Богу, мій ветеран живий. Привітати. В першу чергу. Може, хто слухає там деякі в окопах. Ну, не знаю. Знаю, що внук казав, що вони рідко коли. За волю треба боротися, за волю треба боротися, є така пісня. То для наших воїнів на підтримку, вони за свободу треба боротися. І для наших ветеранів, і котрі хлопці в лікарні, може, слухають, то моє два прохання, якщо можна, така пісня.
1: Так, є така пісня, я вже знайшла, сподіваюся.
2: А другу, пані Анжеліка, хлопці, браття, така, вона не, кружка, чаю, кава, я знаю, ну не можу пригадати, я хвилююся, я просто їх хочу. Ми молимося, не всі, але вони, ветерани і тих, що в лікарні, вони просто другі, приходять з одного світу, як йдуть туди, в них один світ, вони переборюють і приходять сюди, вони ніяк не можуть. Я не можу висловити, слухалам, зналам.
1: Ви знаєте, не можу за цими словами знайти, пропонує інші якісь пісні, Любо, братці, Любо, я не знаю, чи це та пісня, це інша, так. Тому...
2: Сучасна, наша, сучасна, для мене, дякую, я вибачаю.
1: За мало інформації, я пропоную іншу пісню, теж дуже хороша, ну, крім тієї, що ви попросили, якщо не буде інших дзвінків, то є чудова пісня для наших хлопців у виконанні Олександра Пономарьова, Михайла Хоми, Тараса Тополі «На землі, в повітрі і на морі». Я думаю, це вона така бадьора.
2: Так, можна. Дякую, вибачайте мене. Я рідко. Щасливого дня, пані Анжеліка.
1: Дякую вам навзаєм, пані Іра. Чекаю на ваші наступні дзвіночки, до побачення. Що ж, прозвучить зараз чудова пісня «За волю і свободу». Ми молимося завжди за волю і свободу нашої країни. Молимося за наших захисників, нехай Господь їх оберігає і веде безпечними стежками в цей непростий, важкий час. Нехай пошле мудрість керівництву нашому військовому і нашої держави, щоб вони приймали рішення, які будуть берегти наших дорогих захисників. А в нас є ще один дзвіночок. Я хочу долучити наступного слухача. Ця пісня «Об'явлення» обов'язково прозвучить в ефірі першою. Вітаю нашого слухача, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава! Я Галина з міста Козятина, матінка доброї ради, хочу поздоровити своїх сестер по вірі. Ластовецьку Аліну, Блащук Наталі і Павлюк Людмилу, з днем народження. Побажати їм всього самого кращого, миру, злагоди, любові, Божого благословіння і дари Святого Духа. А пісню на ваш вибір. Дякую, дякую, дякую, з Богом.
1: Дякую і вам дуже за дзвіночок. Дякую, обов'язково гарну пісню поставлю. Дякую. Що ж, ще хочу долучити до привітань повідомлення, яке надійшло на Viber. Пише нам наша слухачка пані Ірина. Слава Ісусу Христу! Привітайте, будь ласка, військових, волонтерів, слухачів Радіо Марія, іменинників і уродинників сьогоднішнього дня. Хочу привітати трохи запізненням з іменинами свого дядька Володимира. Бажаю здоров'я, Божого благословіння, опіки Матері Божої, мирного неба на многі літа. Поставте, будь ласка, пісню «Прижми, о Всепіта Божа Мати», подячні від нас молитви. Пошукаю таку пісню. Ще хочу, в нас є дзвіночок, долучити слухача, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу! Будь ласка, вимкніть приймач. Алло.
3: Алло.
1: Так, так, прошу.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки.
3: Я Валентина. Сьогодні я хочу привітати з днем народження Зарубну Гану з Бурафі. Тьоті Ганя, я вас вітаю з днем народження. Бажаю вам насамперед саме основного, що для вас є на сьогоднішній день, це вам здоров'я, миру, достатку. Долишся вам років життя і Божого благословення. І всього самого найкращого. Дякую, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
1: Дякую, обов'язково привітаємо вашу дорогу тітку. Тож зараз прозвучить пісня, про яку просила пані Віра, «За волю і свободу». А далі ми послухаємо гарну пісню «Прийми Всепіта Божа Мати, подяки від нас молитви».

0: А я вітаю нашого наступного слухача, слава Ісусу Христу, який нам телефонує на 098. Алло.
1: Слава навіки Богу. Оксана, Тернопільщина. Вітаю вас, Анжеліка.
0: Дякую, пані Оксана, я вас теж.
1: Я хочу привітати сьогодні всіх іменинників, які святкують день народження, може хтось день ангела. Хочу привітати, якось так почалося з наших військових, я також хочу привітати всіх хлопців, дівчат, які захищають нашу Україну. Вітаю нашу всю родину Радіо Марія, всіх волонтерів, всіх працівників. І хочу особливий спосіб привітати батьків, матерів, батьків, яких сини служать і яких уже немає в живих, які похоронили своїх дітей. І якщо можна, я би хотіла заспівати пісню для них.
0: Так, будь ласка.
1: Заплакало небо, трава похилилась, замовкла.

упав він бою, Україно, за тебе. Плакав батько старий, на колінах до Бога молився. Може, син мій живий, бо ще вчора

0: І грім прогримів, вічна слава герою. Дякую, що мене вислухали.
1: Дякую вам за чудове виконання, чудова пісня, дуже торкає серце. Дякую вам.
0: І вам дякую. Щасливого вам дня.
1: Дякую. Залишайтеся з Богом. А я хочу доєднати привітання, яке надійшло нам на Viber від пані Анастасії. Слава Ісусу Христу! Вітаємо сестру Анастасію, пшеничне з ним народження. Хай Мазінка Божа оберігає, Бог здоров'я посилає, обнімає, пісня «Цариця Небесна». Дякую, щиро дякую, так, надіюся, Настусю, ти нас слухаєш, написано в дописі. Тож зараз для сестри Анастасії Пшеничної прозвучить пісня в ефірі «Цариця Небесна».

0: А я вітаю нашого наступного додзвонювача, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу!
1: На віки Богу слава! Я хочу поблагодарити пані Оксані за пісню. Я свого сина Божа Олександра похоронила 4 місяці. Я не вірю до сих пір, що його нема. Я не вірю. Я їй дуже дякую за цю пісню. Ну, більш нічого не можу сказати. Дякую їй за цю пісню.
0: Прийміть, так, прийміть щирі співчуття і слова підтримки, якщо вони, звичайно, можуть допомогти, да, в таку хвилину. Щиро вам співчуваю, всім серцем обіймаю вас і розумію ваше горе.
1: Бердечів, Люба.
0: Дякую, пані Люба, за ваш дзвіночок і дякуємо пані Вірі. Так.
1: Дякую їй, Оксані, за цю пісню.
0: Пані Оксані, перепрошую. У них дуже схожі голоси. Дякуємо пані Оксані за цю пісню. Що ж, дякую, дорогі радіослухачі, за ваші пісні, за ваші дзвінки. Наразі всі телефонні лінії в студії вільні. Тож, ні, вже є дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
2: Великі слова. Наталія Житомир. Хочу... Алло.
0: Так, так, я вас чую. Прошу.
2: Хочу сказати пані Люмі велику підтримку. Я дякую її сину, що він захищав, що своїм життям він захистив нас усіх. І всім хлопцям дякую, які загинули, які захищають зараз. Я передаю привіт всім, хто чує мене, всіх, хто молиться за мене. Особистий привіт Скрипченку Олександру, всім волонтерам, Оксані Візер, Оксані Кольчевській, всім дівчатам. І вам, Анжелічко, великий привіт. І пішки, якщо можна, привіт Хохана. Це буде і для воєнних, і для нас. Дякую.
0: Привіт, Хохана. А хто виконує, ви не підкажете?
2: Я не знаю. Це пан Анатолій її ставив. Вона так і називається. Привіт, Хохана.
0: Здається, я знайшла цю пісню. Дякую.
2: Добре, дякую.
0: Сподіваюся, це вона. Сподіваюся. Дякую.
2: Добре, і вам... дякую, Анжелічка.
0: Та, зараз прозвучить пісня ця. Дякую. Слава Ісусу Христу. Залишайтеся з Богом. Тож в ефірі прозвучить пісня «Привіт, кохана» у виконанні Віталія Орловського, наскільки я розумію. Але я так розумію, що це пісня вже давно звучить. І... думаю, що це саме вона.

0: чудова пісня, і вкотре дякуємо нашим дорогим захисникам, що вони там стоять за нас, щоб ми тут жили мирно, спокійно. Дякуємо їм. І хай їх Бог обереже. Алло, вітаю нашого слухача, який телефонує на 098 «Слава Ісусу Христу».
1: Слава навіки. Вас вітає Тернопільщина. Ми обоє з дідусем сидимо, слухаємо ваш концерт. І недавно хтось із волонтерів поклав таку пісню «Заключення» до тегні. Я би дуже просила, а ви нам поклали, то якраз про наше прожите життя Боже.
0: А можете ще раз повторити, бо я не розчула...
1: Пісня «Блаженні». Щасливий те, що довго прожив життя.
0: Ну, я
1: не... Так, ми старі вже маємо за 80, прожили вже 63 роки разом. І дихаємо, слухаємо ваш концерт, слухаємо литві.
0: Я не почула, яку пісню.
1: «Блаженні».
0: «Блаженні»? Ну, спробуй.
1: Так, «Блаженні».
0: «Блаженні».
1: Ні,
0: пісня може є. Тут є «Блаженні в Богі Духом», я не знаю.
1: Так, там є багато, так.
0: «Блаженні, милосердна пісня». Я не знаю, чи це...
1: «Блаженні». Добре,
0: я...
1: Просто «Блаженні».
0: Ясно.
1: Ну, я прошу, будь ласка, найдіть нам стеньким.
0: Це досить складно. Я спробую, але я вам не можу цього пообіцяти.
1: Ну, то не то, як не йде.
0: Дякую.
1: Залишайтеся з Богом.
0: Дякую. Доєднуй слухача, який телефонує на 044. «Слава Ісусу Христу».
2: Слава навіки, будь ласка, пісню «З днем народження, матусю».
0: «З днем народження, матусю». Ой, добре, я спробую зараз. А хто автор пісні, не підкажете?
2: Не знаю. Хто так назва пісні «З днем народження, матусю».
0: А матусю. Я спробую зараз її знайти. Знову ж таки, я не можу вам обіцяти, що саме знайдуться пісня. Насправді не бачу я такої. Є «З днем народження, мамо», але чи це та пісня? А, є.
2: Знайшла.
0: Є така пісня. Дякую. Зараз прозвучить вона в ефірі. Дякую. Залишайтеся з Богом. Дякую. У нас є наступний дзвіночок. Слава Ісусу Христу. Вітаю. На жаль, не дочекалася. Тож зараз прозвучить пісня в ефірі «З днем народження, матусю». Я не знаю, кого привітали даною піснею, на жаль, не назвали. От. Тож слухаємо.

0: Що ж, привітання всім матусям, чудовою піснею такою, яка прозвучала в ефірі, і також тій матусі, якій вона призначалася. Дякую. Я долучаю наступну слухача, який телефонує на 093. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Так, це ви, прошу.
1: Вітаю вас сьогодні, ведуча. Вам сили, терпіння, здоров'я,
0: дякую,
1: миру.
0: Дякую.
1: Хотіла попросити вас в першу чергу подякувати. В першу чергу дякую нашим воїнам, нашим захисникам, які захищають. З нашого села дуже багато теж захищають хлопці на війні, нашу Україну бережуть. А хотіла попросити, щоб ви поставили пісеньку для них і для їхніх батьків, матерів, які виховали таких добрих синів. Пісню «Сімейний скарб». Дуже гарна пісня. Якщо зможете, поставте, будь ласка. І щиро дякую вам.
0: Дякую вам. Є така пісня. Дякую. Прозвучить вона в ефірі. Дякую вам за дзвіночок. Залишайтеся з Богом, а я долучаю нашого наступного слухача. Дякую вам. Який нам телефонує на 098. Слава Ісусу Христу!
2: Алло?
0: Так, прошу. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки Богу слава! Я приєднуюся до всіх вітань. Вітаю вас, друга наша сестричка Анжелічка. Хай Божечко вас благословляє святою недількою. Всі Божі класи благодаті посилає.
0: Дякую.
2: Що ви нам служите і оцю небесну матінки Божий Ісусику. І всю нашу Радіо Марію вітаю, приєднуюся до всіх привітань. Хочу привітати всіх наших дорогих єпіскопів, священників, всю Радіо Марію, всіх паломників, які зараз в дорозі йдуть до Матінки Божої Бердичівської. Хай Матінка Божа їх супроводжує, і щоб трошки сонечко та не так пекло, буде дуже тяжко їм іти. Хай буде їм все благополучно, добре добратися до Бердичева. Хочу привітати всю свою родину, діток, внуків, правнучечку, зятів, брата його родини, наших всіх захисників, захисниць, медпрацівників, капеланів, волонтерів, рятувальників, всіх наших слухачів Радіо Марії, які дозвоняться, яким дозвоняться. Дякуємо пані Оксані за її дуже гарне виконання пісні і всіх наших парафіян і волонтерів з Радіо Марії. Здоров'я, Боже благословіння, матінки, Боже Отець Небесне, сили здоров'я посилає. І щоб ми дочекалися чим поскоріше мирного неба, нашим захисникам всі Божих ласки, благодаті. І якщо можна, поставте сімейний скарб або ходила Марія по райському саду. Щиро дякую вам за ваше служіння. Слава Ісусу Христу, Олена Студівщина.
0: Дякую, пані Олена, за ваш дзвіночок. Обов'язково прозвучить ця пісня. Я вже її підготувала. Дякую. Залишайтеся з Богом. Дякую. Ще в нас є дзвіночок на Viber. Вітаю пані Валентину. Слава Ісусу Христу, пані Валентина.
3: Навіки, слава Богу, вітаю. Я хочу привітати сьогодні всіх, хто проходить день народження, особливо мою братову Світлану. Божого благословення, опіки Матері Божої, всім дарок Духа Святого, здоров'я і мирного неба, закінчення війни. І пісня на ваш. На ваш вибір. Дякую.
0: Я думаю, що буде чудово підходити в даному випадку пісня «Сімейний скарб». Сподіваюся, сподобається вашій братовій.
3: Дякую.
0: Дякую. Залишайте себе. Дякую. Ще в нас є дзвіночок на номер 098. Слава Ісусу Христу!
4: На номер 098.
0: Будь ласка, вимкніть приймач, тому що це псує ефір.
4: Будь ласка, вимкніть. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу Святому!
4: У мене до вас велике прохання, будь ласочка. Сестре був ювілей, так. 85 років. Я хочу замовити пісню «Лілеї». Принеси до Марії біленькі лілії, лякни на коліна і щиро молись. Молися за дочку, молися за сина. Молися, щоб була щаслива родина. Це куплет, який прочитав.
0: Ой, я сподіваюся, я не впевнена. Тут є, скажімо, не одна пісня, тут є їх три. І чи це підійде саме та, важко сказати.
4: Ну, такі слова, як я розповідаю. Я вам дуже дякую,
0: ще раз,
4: прошу вибачення, всім здоров'ячка.
0: Ще раз, будь ласка, можете? Лілеї, а як там далі?
4: Принеси до Марії біленькі лілії, лякни на коліна і щиро молись. Молися за дочку, молися за сина, молися, щоб була щаслива родина. Це другий куплет. А перше, якщо туга на серці і біль не стихає, а все, радість не може я тебе знайшла, віднайти.
0: Я знайшла, дякую, дякую. Прозвучить це.
4: Знайшли,
0: да? Так, є.
4: Дуже дякую, дорогенька, прошу вибачення і всім здоров'ячка. Нехай матінка Божа благословляє вас, а Господь здоров'я посилає.
0: Дякую, і вам за дзвіночок, дякую.
4: Дуже прошу, Анжелічка, будь ласка, дорогенька. Дуже хорошо.
0: Зараз
4: хочу
0: буде,
4: послухати.
0: Так, так. Спочатку буде пісня «Сімейний скарб», а потім буде ваша пісня.
4: Добренько, добренько, дякую, дякую. Дякую, вибачте, хай Боженька вас благословить.
0: Дякую за теплі слова, дякую. Залишайтеся з Богом. Тож, дорогі радіослухачі, прозвучить пісня спочатку «Сімейний скарб», а далі пісня «Принеси до Марії Лілеї». І, мабуть, не знаю, чи встигнемо ще якусь пісню покласти. І також є привітання, на жаль, воно вже я не можу його знайти, тому що інші перебили. Тож я приєднуюся до тих, того привітання і прошу, передаю, скажімо, ці пісні для неї. На жаль, не можу знайти. Якщо можливо, то повторіть його, будь ласка. Тож зараз ще є у нас дзвіночок. Слава Ісусу Христу, абонент, який...
5: Слава навіки Богу, моя дорога Анжеліка, я хочу, не дозвонилася, цей час було Володимира, було Ольги, нічого ще не дозвонила. За всіх Ольгів, які на моїм серці, мою братову Ольгу, мою сусідку Олю. Я виключу радіо. Я вже виключила.
0: Добре.
5: І моя дорога, я виключила радіо. Так.
0: Дякую.
5: І Оля, моя сусідка, її внук на війні, Олександр, так, за нього і за свого, за свої... за свої сестри, мого племінника, внук, Сума, в бою зараз, нині в досвіта. Боже, не знаю, як жити, переживу, не знаю, що Олічку роблю, Анжелічку роблю, так за нею переживаю, так його люблю, Володимир. Господи, рятуй його, помилуй його, було теж день
0: Бог
5: народження
0: бережа,
5: Володимира, було ангел, ангела, Володимира було ангела, Боже. Я нічого його не привітала, бо дозвонитися до нього неможливо, так, за нього і за... За свого сина Володимира. Може таку пісню закажете сину, сину, як це та пісня є? Сину, сину.
0: Ангел мій?
5: Сину, сину, як ти його, Андрійська?
0: Ангел мій, сину, сину,
5: ангел. Ангел мій.
0: Так, є така пісня, добре.
5: Так, ту пісню може закажете.
0: Добре, тоді якраз буде...
5: І ще за Володимира, з Луцька, Міша, брат і Володимир, за нього ще. І за всіх Володимир, які нас захищають, моя дорога.
0: Добре.
5: І за всіх Олю, мою братову Олю, мою сусідку Олю. І за всіх Олю, які нас захищають. Так.
0: Добре, так, прозвучить ця пісня обов'язково в ефірі, я її підготувала, вона є, тож будемо слухати. Дякую вам за дзвіночок.
5: Вам щасливої дороги і вашій родині, моя дорогесенька.
0: Дякую.
5: І всім, які в лікарнях, які нас просто не передати, наші хлопці, наші ж, Олю Похресничу маю ще в Києві. За неї, за її сина, за її Олександра, його день народження, ще ту пісню може... Якраз вона буде, він в машині.
0: Добре.
5: Може, він буде, але може, не знаю, чи він, бо вона його до неї ще не може дозвонити.
0: Моя дорога, час іде, і ми не встигнемо всі пісні послухати, а їх три, а лишилося 12 хвилин. Дякую вам. Залишайтеся
5: з Богом.
0: Ой, Боже,
5: а що ж буде, Анжеліка, а п'яті не буде?
0: Ні, сьогодні ж субота, а не неділя.
5: Ой, Боже, я ще забула.
0: Так, дякую вам, дякую.
5: Ой, Боже,
0: залишайтеся
5: що,
0: з Богом, дякую.
5: Заказувати? А ти ж будеш чекати, бо я раз на тиждень дзвоню. А я більше дзвонила, вже не дозвонилася.
0: Не можу вам
5: я
0: підказати.
5: Я не можу дозвонити.
0: Я перепрошую, не встигнуть пісні прозвучати. Дякую вам за побачення. Залишайтеся з Богом. Тож зараз в ефірі прозвучать пісні в виконанні гурту «Зоряна ніч. Сімейний скарб». Далі буде пісня «Принеси до Марії білі лілеї». І, мабуть, уже не встигнемо ми, сину мій, послухати, ну хіба що трошки, тому що о 15:00 будемо з вами молитися годину до Божого милосердя. Тож слухаємо всі пісні, які я оголосила. Дякую.

виступить сльоза. Це вони, ці сльози радості, як і ліються

Що ж, дорогі радіослухачі, наш концерт привітань добіг кінця. Дякую за кожне тепле слово, за щиру посмішку, якою ви поділилися. Попереду нас чекає найважливіший час цієї суботи, рівно 15, розпочнеться година Божого милосердя. І хочу вам нагадати наступний розклад нашої трансляції сьогодні. О 15:10 будемо приймати телефонні дзвінки. Кожен слухач може помолитися своєю молитвою. О 15:40 буде дитяча катехиза, о 16:00 буде катехиза для дорослих. І о 16:45 відкриється наша молитовна лінія для маленьких наших слухачів. О 17:00 повтор дитячої катехези. О 17:15 будемо молитися Розарій таємниці славні. О 17:45 буде включення із Житомира, із санктуарію Матері Божої, Святої Літургії. І о 19:00 будемо молитися знову ж таки Розарії.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі мої радіослухачі! Зараз на часі 15-та година, і ми будемо молитися Розарій. Розпочалася година до Божого Милосердя. І я буду з вами молитися разом. Мене звати Анжеліка, я волонтер. Згадаємо обітницю Ісуса, дану у Святій Фаустині, душі, які молитимуться коронку до Божого Милосердя, якою ми зараз будемо молитися. Мій милосердний суд огорне їх впродовж усього їх життя, а особливо в годину смерті. Уповаємо на Його милосердя, адже Він є нашим Спасителем, що ж запрошую вас до спільної молитви, молімося з глибокою вірою, довірою та любов'ю в серці про надійний, справедливий мир для нашої України, про Божий захист і підтримку для наших воїнів, про мудрість для керівництва країни в цей непростий час, про зцілення хворих і навернення грішників, і в потребах, які кожен з нас має у своєму серці. Боже милосердний, дякуємо Тобі за всі благодаті, милості, благословення і ласки, які Ти нам посилаєш. Прийми наші ріші покаяння за всі вчинені гріхи і провини і вислухай наші молитви. В ім'я Ісуса Христа. Тож молімося. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слухач, який телефонує на 093, розпочинайте, будь ласка.
1: Отче наш, я не можу хвилювати, що це ім'я Твоє, нехай прийде зарахує, нехай буде воля Твоя, як мене, дикантіє.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радися, Марія, благословена з тобою, благословена ти між людьми, благословена плід Твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Вірою в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і від Духа Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого народився від Діви Марії, що сказав до Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований. Зійшов у відходь третє дня воскрес із мертвих, возвісся на небеса і свідчував з Бога Отця, що держателя звідки прийдеться до живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Дякую вам.
1: Великий Отче, жертвуйте Великий і Твого Душа і Божеского улюблення Сина Твого Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші і усього світу.
1: Заради єдинства славляй.
0: Будь милосердним до нас і до всього світу.
1: Заради єдинства славляй.
0: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
1: Заради єдинства славляй.
0: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
1: Заради єдинських страждань.
0: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
1: Заради єдинських страждань.
0: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
1: Заради єдинських страждань.
0: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
1: Заради єдинських страждань.
0: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
1: Заради єдинських страждань.
0: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
1: Заради єдинських страждань.
0: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
1: Заради єдинських страждань.
0: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
1: Дякую за спільну молитву.
0: Дякую вам. Залишайтеся з Богом. Слухач, який телефонує на 098. Розпочинайте другий десяток, будь ласка.
2: Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, дух і божество. Улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші і цілого світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
2: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
2: заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
2: Дякую за сильну молитву. Слава Ісусу
0: Христу. Слава навіки Богу. Дякую вам. Залишайтеся з Богом. Слухач, який телефонує на 044, закінчується на 46. Розпочинайте, будь ласка, третій десяток. Алло.
3: Отче предвічний, жертви тобі тіло і кров, душі божества, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші і усього світу.
3: Заради тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
3: Заради тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
3: Заради тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
3: Заради тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
3: Заради тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
3: Заради тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
3: Заради тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
3: Заради тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
3: Заради тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
3: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу Святому. Дякую вам. Слухач, який телефонує на 098. Розпочинайте, будь ласка, четвертий десяток.
4: Отче предвічне, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: Слухач, який телефонує на 093. Продовжуйте, будь ласка.
5: Останній десяток.
0: Алло. На облагання? На облагання за гріхи наші і усього світу.
4: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
4: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
4: Дякую за спільну молитву.
0: Дякую вам. Залишайтеся з Богом. Слухач, який телефонує на 093. Розпочинайте, будь ласка, п'ятий десяток.
6: Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу божественність, полюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші і усього світу.
6: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: Заради його тяжких страждань
0: будь милосердним до нас і усього світу.
6: Святий Боже, святий кріпкий,
0: святий
6: безсмертний,
0: помилуй нас і весь світ.
6: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний,
0: помилуй нас і весь світ.
6: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний,
0: помилуй нас і весь світ.
6: О крові й воду, що витекли серце Ісусове, джерело милосердя на нас.
0: Уповаємо на Тебе.
6: Ісусе!
0: Уповаємо на Тебе.
6: Ісусе!
0: Довіряємо Тобі.
6: Свята Фаустина Ковальська,
0: молись за нас.
6: Святий Іван Павло ІІ,
0: молись за нас.
6: Свята Родино,
0: моліться за нас.
6: Всі небесні сили, святі ангели і архангели,
0: моліться за нас.
6: Слава Ісусу Христу, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякую.
0: Дякую вам. Залишайтеся з Богом. Дякую вам, дорогі радіослухачі, всім, хто молився разом з нами, коронку до Божого милосердя. А тепер молимося вермицю миру. Цю молитву Діва Марія просила молитися під час свого об'явлення у Меджугор'ї. І також ця молитва допомагає визволяти душі з чистилища. Молимося наступним чином. Спочатку апостольський символ віри, потім сім разів «Отче наш, радуйся Марія, і слава Отцю, і Сину, і Святому Духу». Пані Ганна, розпочинайте, будь ласка, вервицю миру.
5: Вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Слухач, який телефонує на 098, продовжуйте, будь ласка, віру.
7: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, Сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
5: Отче наш, що єси?
0: Так, Отче наш.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
7: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
7: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
7: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
7: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
7: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
7: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
7: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Марія, царице миру,
7: молись за нас.
5: Марія, царице миру,
7: молись за нас.
5: Марія, царице миру,
7: молись за нас і за цілий світ. Амінь. Дякую.
0: Дякуємо. Дякую вам. Що ж, дорогі браття і сестри, година Божого милосердя на Радіо Марія добігає кінця. Перепрошую, ще будемо молитися з вами. Що ж, дякую всім, хто сьогодні молився. А тепер маємо час висловити свої інтенції, поділитися своїми радостями, печалями, помолитися улюбленими молитвами. Запрошую телефонувати, долучатися, всіх вислухаємо, за всіх помолимося. І пам'ятаємо, що Бог чує кожну молитву, довіряємо Йому свої тривоги. І я хочу доєднати до всіх молитв, я молилася і прошу вас про молитву від імені нашої волонтерки Олеся Пилипчак. Прошу про молитву за її брата Юлія Пилипчака, який зараз лікується, відновлюється у військовому госпіталі після дуже важкої хвороби, яку він отримав на передовій. І вона просить про молитву за відновлення його фізичного здоров'я і за повернення його когнітивних здібностей, тому що він не втратив пам'ять і не пам'ятає близьких. Вже трошки завдяки нашим молитвам, і вона дуже дякує вам за ці молитви, його відновилася здатність його руки, і він уже потрошку почав ходити, але погано дуже з пам'яттю його і з його здібностями згадувати і аналізувати, думати. Тож запрошую, дуже вас прошу про молитву за нього, і я за нього помолюся. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице, Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво преславна і благословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примари нас, сином своєму доручи нас, сином своєму вітай нас. Амінь. Тож, дорогі радіослухачі, є в нас уже дзвіночок. Вітаю слухача, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу! Алло. Алло. На жаль, чомусь. Чомусь вас... Алло.
8: Я слухаю.
0: Ви зателефонували на радіо Марія. В нас зараз година Божого Милосердя. Ви хотіли помолитися?
8: Знаю, що ти Божого Милосердя, знаю.
0: Прошу, прошу.
8: Він хоче помолитися за тебе. Я виключу радіо, Анжеліка.
0: Добре.
8: Я ще до нічого не дозвонила, ж плачу. Боже. Хочу помолитися за тебе.
9: Пане Марії.
8: Слава
9: Ісусу Христу.
0: Хочу
9: помолитися до Божого Милосердя.
10: За маму.
9: За здоров'я мами.
10: За моє здоров'я.
9: За своїх. За Володимира, який на війні, дай Бог йому здоров'я там і витримки, і щоб кулі не брали, і всім там побратимам його, 24-та бригада, і всі бригади всім, що які нас захищають, дівчатам, за Володимира, Оля, хочу, за Оля, за внуків, за Олександра, за Віталіка, за всіх Романа, Василія і всіх, які в мене. Та їх дуже багато.
10: Дуже
9: їх всіх. До Божого Милосердя.
0: Господь знає так, що у вас на серці.
9: І молитву. Так, і молитву прошу. Хочу змовити.
0: Прошу, прошу.
9: Хочу молитву змовити.
0: Слухаємо
9: за Олі, сусідки Олександра. Хочу молитву змовити. Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нам насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, і не прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас із лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенні плід лона Твого, Ісус. Марія, Мати Божа, за нас грішних, нині годину смерті нашої. Амінь.
8: Вічне спочивання
9: дай померлим,
8: і загиблим, нехай спочивають у мирі вічним.
9: Амінь.
8: Вам щасливо здоров'я
9: додому. Дякую вам. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу Святому. Дякую вам. Залишайтеся з Богом. А я доєдную слухача, який телефонує на 093. Слава Ісусу Христу.
11: Слава Богу навіки. Дуже прошу всіх помолитися за навернення усіх грішників, особливо певної родини і певних осіб. Хвала Ойцю і Синові, і Духові Святому, як було на початку, зараз і завжди, і навіки вірно. Амінь. Дякую.
0: Дякую і вам, дякую. Залишайтеся з Богом, дякую. А я вітаю нашу наступну слухача, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу!
12: Слава навіки Богу Житому! Ходину Божого Милосердя я молилася, молюся і буду молитися весь час для всіх воїнів, які на війні, за дівчат, за хлопців, щоб Боженька їх охороняла, щоб вони щасливо повернулися додому і щоб все було в них добре. І за свою родину, за внуків, за правнука, щоб Боженька давала їм здоров'я. За родину радіо, за всю родину радіо Марії, за вас, Анжелічку. Нехай вам Боженька дає здоров'я, нехай вас сюди охороняє. Щоб все було у вас добре, а головне – мирного неба нам і щасливої, і доброї перемоги, і скорої перемоги. Буду молитися такою молитвою. І за всіх померлих, най їм Бог дає там царство небесне, най світло віковічне світиться їм вічно. Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняє, скарби діб і життя подателю, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Дякую вам, щасливої вам дороги додому, і щасливих вихідних, щоб було все добре вам.
0: Дякую, навзаєм, дякую. Залишайтеся з Богом, дякую.
12: Будьте здорові, залишайтеся з Богом.
0: Дякую. Вітаю нашого наступного слухача, який телефонує на 093. Слава Ісусу Христу!
13: Навіки слава! Годину Божого милосердя, хочу помолитися за свого правнука Максима і його бабусю Броню, які 20 числа їдуть на Германію, щоб Господь дав їм щасливі дороги, щоб вони могли щасливо доїхати до свого місця призначення. І такою молитвою, Цару Небесний, утішителю душі істини, ти, що всюди є і все наповняє, скарби добра і дасть життя. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої нечисти, і спаси добрі наші душі. Дуже дякую, залишайтеся з Богом.
0: Дякую вам, залишайтеся з Богом. Вітаю пані Валентину, слава Ісусу Христу, пані Валентина.
14: Тільки слава Богу, в годину Божого милосердя, прошу про молитву за усіх наших дорогих військових, а особливо за свого сина Дмитра військового та його побратимів, про здоров'я та Божу опіку для них. Господи, захисти та бережи наших військових, матінко Божа, покрий та оберігай їх своїм амофором, щоб вони живі-здорові поверталися додому, про закінчення цієї страшної війни. Молюся за дітей, за онуків, про дари Святого Духа для них, опіку Матінки Божої та потрібні Божі благодаті. Хочу помолитись такою молитвою, під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід захисти нас, єдина чиста і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Дякую за Радіо Марія, дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу Святому, пані Валентина. Дякую, що ви до нас молитовно долучилися. Дякую. Залишайтеся з Богом. А я вітаю нашого наступного слухача, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу!
15: Великі слава, хочу помолитися за свою тітю Таню. Вона зараз в дорозі, щоб все було в неї добре, щоб вона щасливо доїхала і приїхала назад. Хочу помолитися за всіх військових. Хочу помолитися за всіх, хто загинув на цій проклятущі, нікому не потрібні війні. Хочу помолитися за вас, усіх без винятку, волонтерів, ведучих, отця Олексія Самсонова, Андрія Немченко, отця, всіх осіб, яких я знала і буду знати. І хочу помолитися за свою парафію, щоб там було все добре, хочу помолитися за всіх, кого ношу в своєму серці, живих і померлих. Нехай буде прославлено Пресвята Таїнської Євхаристії і старокілої крови Господа нашого Ісуса Христа. А кого немає вічних почування, дай померлих Господи. А світло віховіччя нехай їм світить, хай спочивають. Мирі віщим. Амінь.
0: Дякую.
15: Дякую, що ви слухали.
0: Дякую вам, що зателефонували і молилися разом з нами. Дякую вам. Залишайтеся з Богом. А я хочу долучити молитовні наміри, які нам надійшли в годину Божого Милосердя на Viber. І хочу розпочати із свідчення, яке дала пані Галина. Дякую Богу Марії, Тадею, Йосипу, Антонію, Ангелу-Хоронителю, Помпейській Вервіці, всім святим. Одне з важливих питань вирішене. Просіть, вірте, надійтеся, будете почуті. Всім добра. Дякуємо вам за свідчення, пані Галина. Воно дуже важливе, я думаю, для всіх наших слухачів. Дякую. Ще є повідомлення від пані Лілії. Слава Ісусу Христу, дякую Богу за все. Прошу помолитися за здоров'я, Боже благословіння, опіку Матері Божої, захист святого Архангела Михаїла для безвісти зниклого воїна Грома Ігоря та про його швидке знайдення, його живим. І помоліться за мене Лілію та за мого чоловіка Миколу, а також, щоб Отець Святий відвів всі хвороби від моїх дітей Ярослава, Святослава, Анастасії. І помоліться за мою маму Леоніду і за свекруху Ромуальду, і за всю Радіо Марію. А також помоліться за військових, які захищають Україну, за тих, хто пропав безвісти та знаходиться в полоні. Про звільнення для них. Мир в Україні. Що ж, долучаємо цей молитовний намір і молимося за нього. Пані Марія пише: «Слава Ісусу Христу! Прошу помолитися за здоров'я захисників, за мир в Україні, за здоров'я Марії. Перепрошую, трошки збив дзвінок від пані Ніни. Спробую знайти потім. Вітаю, пані Ніна, слава Ісусу Христу!
16: Навіки слава Богу, сестричко, в годину Божого Милосердя хочу подякувати Господу і Матінці Божій за всі благодаті. І дякую за дар життя, за дітей, за внучка, за чоловіка, за сусідів, всі, за родину, за всіх захисників, які нас захищають, завдяки їм можемо ми молитися і спати у хатах, і дуже щиро і дякую всім, і щоб якнайшвидше закінчилася ця страшна війна. І молюся за всіх поранених, полонених і пропавших безвісти, особливо за Юрія Пилипчака, за його зцілення. Божечку, дай йому здоров'ячка, щоб він якнайшвидше повернулося йому його здоров'ячка, щоб він міг ходити, і за його таку працю, за його це, що він втратив здоров'я своє. Я на колінах прошу прощення в нього, Боженьку, дай йому здоров'я, дуже тебе прошу.
0: Дякую, пані Ніна, дуже дякую.
16: За всю родину молюся, за Радіо Марію, за всіх волонтерів, ведучих. Божечку, дай всім здоров'я, і щоб якнайшвидше настав мир, і прости всім нам грішним людям, бо ми зрішили перед тобою, матіночку, Боже, випрости прощення наших гріхів свого сина і зупини цю страшну війну. Щиро дякую вам, сестричко, за все, і дякую, що ви мене підключили. Залишайтеся з Богом.
0: Дякую всім серцем вам, пані Ніна, за вашу щиру молитву і за всі ваші добрі побажання і молитви. Дякую. Дякую, що молитеся разом з нами і доєдналися до нас.
16: Я завжди молюся, завжди.
0: Дякую, пані Ніна, дуже щиро. Залишайтеся з Богом. Дякую. А в нас є ще дзвіночок на номер 093. Слава Ісусу Христу!
17: Слава навіки Богу.
0: Так, вітаю.
17: Молюся я за здоров'ячко мого внука, він хоренький в мене. Молюся за здоров'я своєї родини, сина родини. Молюся за здоров'я дочки родини, за здоров'я всіх Радіо Марії, всіх, хто там робить. І дякую їм, що вони працюють. І молюся ще за здоров'я капеланів. Пусть, хай вони нам в своїх молитвах помагають в перемозі. Слава Ісусу Христу! Отче наш, котрий єси на небесах, нехай святе ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо на вас з нашими, не веди нас у спокусу, визволи лукаво. Амінь. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу Святому! Дякую! Залишайтеся з Богом! Дякую! Що ж, дорогі радіослухачі, хочу продовжувати зачитувати молитви і прохання про молитву із Вайбера. Ще в нас є трошки часу, тож прошу долучайтеся. Пані Зоряна пише нам: «Молюся і прошу молити за тяжко хворого Михайла. Будемо молитися обов'язково». Так, є ще молитва. Від пані Лілії. Прошу помолитися за здоров'я, Боже благословіння. А, це вже я читала. А, це то, що я не встигла дочитати. А також, щоб Отець Святий відвів хвороб від мого дітей Ярослава, Анастасії. Помоліться за мою маму Леоніду, за свекруху мою. Так, це ми вже читали. Є в нас ще дзвіночок. Слава Ісусу Христу. Вітаю слухача, який телефонує на 098.
18: Слава навіки, це пані Валентина, Київ. Хочу помолитися про Боже благословення для нашої України, для навернення Росії, щоб настав мир в Україні і по всьому світу, щоб сотворилося нове справедливе суспільство, суспільство любові, радості, миру і покою. Також хочу помолитися за мою сім'ю, за мою родину, за мого зятя Олександра, який є на фронті, за всіх його побратимів, також за... І за Руслана, що десь йому там звісті немає, за Юрія, за Віталія, за Станіслава, за Тараса, за всіх-всіх, за Миколу, за Андрія. Всі, які нас захищають і дають нам життя, щоб ми мали життя у радості. А також хочу помолитися за мою внучку Іру, її чоловіка Валерія і їхня синочка Марчика, щоб вони його великі любові віри виростили. На славу Божу, за всю мою родину. Сиротко, дякую, такою молитвою. Під цей захід прибігаю, Пресвята Богородице Діво. Благаннями нашими не погоди, потребах наших, від усяких небезпек. Збавляй нас завжди, Діво, преславна і благословена я. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сина своїм примирена, синові своєму, доручена своєму синому коханому, віддай нас. Щиро вам дякую, цю найкращу з Богом.
0: Дякую вам, залишайтеся з Богом, дякую. Що ж, дорогі, залишається буквально декілька хвилин. О, так, є ще в нас дзвіночок. Долучаю нашого останнього слухача. Слава Ісусу Христу!
19: Навіки слава, годину Божого милосердя. Я хочу помолитися за наших воїнів, за захисників, за свого сина, за його побратима, які зараз знаходяться на сході, за пропавших безвісти, за полонених, заранених. Господи, допоможи, щоб закінчилася ця страшна війна і наші діти повернулися додому. А в особливий спосіб хочу помолитися за свою онкохвору дочку, яка дуже тяжко страдає, Боже, зціли. Допоможи їй, дай їй легкий порятунок, щоб вона могла боротися з цією хворобою важкою. І за своїх дітей, за внуків, за маленьку Соломієчку, який сьогодні виповнився місяць. Допоможи, Господи, щоб вона росла на радість батькам, нам, бабусям, дідусям. Ой. І за спокій, за мир, і за своє здоров'я, за здоров'я за чоловіка, і за вас, Радіо Марія, які ви нам допомагаєте і в молитвах, і в навчанні, і в всіх потребах. Дякую. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу Святому. Дякую вам, що ви до нас долучилися. Дякую. Залишайтеся з Богом. Що ж, дорогі радіослухачі, браття і сестри, година Божого милосердя на Радіо Марія добігає кінця. Сердечно дякую кожному, хто сьогодні зателефонував до студії, молився разом зі мною в прямому ефірі. І дякую тисячам тих слухачів, хто єднався з нами у молитві. А зараз у нас на часі дитяча катехіза, тож запрошую до прослуховування. Дякую.
20: Матері Божій, щоб вона нам допомогла, щоб ми краще зрозуміли ці об'явлення і впроваджували їх у своє життя.
21: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
20: Амінь.
21: Радуйся, Марія,
20: благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині та в годину смерті нашої. Амінь.
21: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
20: Амінь. Амінь. Отож, на віддалі трохи більше, ніж 100 кілометрів від Лісабону, це столиця Португалії, у невеличкому на той час селі Фатіма жили зі своїми родинами побожні селяни.
22: Вони були убогими?
20: Так, і займалися вони випасанням овець. Поміж тими людьми, разом з іншими, виростало троє дітей. Дівчинка Луція, 14 років, її двоюрідний брат Франциск, якому було 13 років на той час, і шестилітня сестричка Франциска Жасинта. І сталося одного разу дивна пригода. Коли ці діти стерегли на пасовиську своїх овець, накарпав дощик, і сонце було закрите хмарами. Раптом природа ніби здригнулася від якоїсь сили. Спричинений тією силою вітер нагинав дерева і кущі. В небі, у східній його частині, появилося раптом надзвичайно яскраве світло. А в тому світлі прекрасний юнак.
22: Ой-ой-ой, хто він такий?
20: Діти так само злякалися тієї з'яви, але юнак промовив до них: «Не бійтеся, я ангел миру».
22: О, це вже легше.
20: І далі він промовив, щоб вони молилися разом з ним. Давайте зараз прочитаємо ті слова, якими вони молилися разом з ангелом миру.
22: Мій Боже, я вірю і почитую тебе. Я надіюсь, я люблю тебе.
20: Я молю тебе, прости всім тим, які не вірять, не шанують тебе, не мають надії і не люблять тебе. Ангел повторив цю молитву тричі, а потім сказав, щоб діти молилися кожного разу цю молитву. І коли вони будуть молитися цю молитву, то серце Ісуса і серце Марії буде дуже радо вислуховувати їхні молитви. І перш ніж діти збагнули сказані ангелом слова, він зник. Через деякий час діти раділи біля джерельця. І знову несподівано з'явився їм ангел. І промовив незадоволено, що вони роблять. Адже вони мають молитися, багато молитися, безперервно молитися і приносити Всевишньому їхні жертви.
22: Ми теж так маємо робити.
20: Звичайно, але слухайте далі. Тоді Луція, сама старша дівчинка, запиталася, які жертви вони мають приносити Богові.
22: Напевно, він сказав, що вони можуть приносити все, що тільки можуть, щоб перепросити
20: Бога за гріхи. Як за гріхи, якими люди його ображають. І так само він попросив, щоб вони молилися за навернення грішників. Голос ангела чули тільки Луція і Жасинта. Маленький Франциск лише бачив його, але не чув. Так проминуло літо. Прийшла осінь. І знову цим дітям появився ангел. Він тримав у руці чашу, над якою об'явився агнець, а з нього текла кров до чаші. Раптом ангел став на коліна, а чаша зависла в повітрі. Після молитви ангел причастив дітей і, припавши лицем до землі, довго молився. Потім зник. Минув рік. Більше ангел дітям не з'являвся, але вони ревно виконували всі його повчання.
22: Молилися молитву, жертвували свої вчинки.
20: Так, за навернення грішників і за мир у всьому світі. І ось, в неділю 13 травня 1917 року, коли Луція пішла зі своїми двоюрідними братами до місця під назвою Кова-да-Ірія.
22: Кова-да-Ірія?
20: Так. Там сталося перше об'явлення Матері Божої. Не на жарт перелякавшись, діти остовпіли. Дивилися на Матір Божу і не усвідомлювали, що з ними сталося. вони бачили перед собою дуже гарну пані, яка була одягнена, як ви думаєте, в що?
1: В білу одежу.
20: І сіяла, немов
1: сонце.
20: Так. Вона сказала, щоб вони не боялися, і що вона не зробить їм нічого поганого. Сказала, що вона прийшла з неба і хоче, щоб вони приходили на то місце кожного місяця, 13-го дня, 6 місяців. І пізніше вона скаже, хто вона і чого вона бажає. Почувши, що гарна пані прийшла з неба, Луція зовсім безбоязні її запиталася, щоб вона їй сказала, чи вона теж піде до неба. Тоді ця гарна пані відповіла, що вона так само піде до неба. І піде Жасинта до неба, і Франциск. Але вони мусять, як ви думаєте, що вони мусять ще дуже багато робити?
1: Але вони мусять ще багато молитися на Розарію.
20: Так. Франциск в той час не бачив пані з неба і не чув її голосу. Тоді Луція попросила, щоб і Франциск зміг її побачити. І тоді гарна пані сказала, що нехай він почне молитися на Розарії, бо тільки тоді він мене побачить.
1: Я теж би хотіла побачити Марію.
20: В одній із своїх появ Матір Божа застерігала дітей, що вони були готові до всяких неприємностей і навіть до знущань.
21: Ого, вони будуть багато терпіти задля Бога?
20: Так, так і сталося. Місцевий настоятель висловив думку, що, можливо, це є злий дух, який з'являється дітям, щоб їх звести. Але навколишні жителі в призначений час появ Богородиці поспішали до того місця, щоб бути свідками тих подій. Отож, 13 червня діти прибули
21: на призначене місце.
20: За ними йшли їхні батьки. На місці появ Богородиці Луція стала на коліна і почала відмовляти, як ви думаєте, що?
21: Розарій.
20: Так, розарій. Раптом вона встала і, глянувши на схід, голосно промовила.
1: Замкніть парасолі, наша пані надходить.
20: Зі сходу наближалася біленька хмаринка. Здавалося, що вона пливе по верхів'ях дерев. Коли хмарина допливла до того місця, де стояли діти, вона враз зупинилася. Настала повна тиша. Народ замовк. І ось несподівано з'явилася гарна пані і з великою любов'ю глянула на дітей. Чи говорила в цей час Марія до них невідомо. Але першою озвалася Жасинта, кажучи до Луції, щоб вона вийшла наперед. Луція тихо запиталася у гарної пані, чого вона хоче від неї. І вона знову попросила, щоб вона відмовляла щоденно яку молитву?
21: Розарій.
20: Розарій до Матері Божої в намірі випросити мир для всього світу.
1: А як же ж цю гарну пані було звати?
20: Так само запитала Луція у неї. І ще попросила її, чи могла б вона зробити чудо, яке б усіх переконало, що вона насправді їм являється. Тоді гарна пані сказала, щоб вона приходила кожного місяця на те саме місце, а в жовтні вона скаже їм, хто вона є. І тоді вона скаже, що вона від них хоче. Тоді і вона зробить чудо, в яке усі повірять.
1: Я теж хочу побачити це чудо.
20: Будьте терпеливими. Тоді знову наступила тиша. В цей час Діва Марія розгорнула свої руки, і з них впали на землю сліпучо осяйні промені, просвітлюючи землю наскрізь. Земля наче розкрилася перед ними, і діти побачили ціле море вогню, в якому були занурені дияволи і душі грішників.
1: Вони бачили пекло. Як це страшно!
20: Ці духи виглядали наче прозоре чорне вугілля, а з нього бурхало полум'я. Всі вони кричали і корчилися від болю. Багато з них мали вигляд якихось неземних створінь. Діти закричали з переляку.
1: А видіння зникло?
20: Так, видіння зникло. І тоді пані промовила до Луції, що вона бачила пекло. Там караються душі грішників. І щоб урятувати їх, Господь Бог хоче установити по цілому світі набоженство до мого непорочного серця. Якщо люди послухаються її і будуть так поступати, як вона їм каже, то багато душ врятується.
1: Я читала, що Святіший Отець виконав волю Матері Божої. 13 жовтня 1942 року посвятив людство і церкву непорочному серцю Марії.
20: Так. Марія ще попросила, щоб діти приходили до неї кожного місяця 13-го дня і не переставали молитися Розарій. Тоді Луція пожалілася, що люди не вірять об'явлення, і попросила зробити якесь чудо. Тоді пані ще раз сказала, що зробить чудо, і це станеться в жовтні.

0: 15 до 20 тисяч людей.
1: Ого!
0: Багато з них стояли на колінах і голосно молились. Раптом тисячі паломників з окликами радості піднесли руки догори, показуючи на небо.
1: Що вони там побачили?
0: Звідки пливла світляна куля, що повільно рухала зі сходу. Від кулі до землі пробивався стовп світла, а в ньому почали з'являтися пелюстки з якихось невідомих квіток. Вони були подібними до пелюсток троянд, падали з неба і зникали за кілька метрів від землі. Тільки діти бачили більше. Їм знову з'явилася пані і пообіцяла прийти в жовтні із святим Йосифом і дитятком Ісус. В час обіцяного об'явлення Луція глянула на схід, звідки до них приходило об'явлення, і сказала Жасинті, щоб вона стала на коліна, що вона бачить, як де їхня пані. Раптом лиця дітей освітилися неземною радістю. Мати Божа сказала дітям, що хоче, щоб в цьому місці люди збудували церкву. І додала, що вона є цариця Розарію.
2: Марія – цариця Розарію.
0: І сказали, щоб вони щодня відмовляли Розарій. Матір Божа так само пообіцяла, що війна незабаром скінчиться. І повідомила дітям, що деякі їхні прохання вона виконає, а деякі – ні. Що люди мусять поправити своє життя. Нехай вони перестануть ображати Господа Бога. Лице Марії цей час дуже похмурніло. Одночасно Марія здіймалася над землею все вище і вище. Раптом сталося щось неймовірне.
1: Це те чудо, про яке вона обіцяла?
3: Що всі побачать?
0: Так. Сонце поблідло і виглядало як повний нічний місяць. З лівого боку сонця появився святий Йосиф з Ісусом на руках. Ісус три рази поблагословив світ великим хрестом. Зразу після цього з лівого боку з'явилася Мати Божа. Вона була одягнута в білу і синю одежу. Раптом сонце почало мінитися якимись дивними кольорами, швидко обертаючись навколо своєї осі. При цьому від нього виходили жовті, зелені, сині, фіолетові промені. На хвилину воно зупинилось. Та через якусь мить знову розпочався його вогняний танець і знову зупинився. Несподівано сонячне коло немов би зірвалося із своєї орбіти і почало падати на землю. Багатотисячний крик жаху охопив юрбу прочан. Люди кричали:
1: «Чудо, чудо! Я бачу чудо! Я вірю в Бога! Богородице Діво!
3: Я теж би хотіла побачити танець сонця!»
0: Це надприродне явище, це чудо, тривало більше, ніж 10 хвилин. І свідками його були десятки тисяч людей.
1: Ого!
0: Мати Божа в часі своїх об'явлень пообіцяла, що незадовго забере із собою Франциска і Жасинту до неба. Франциск, пам'ятаючи про це, ревно молився на Розарію. А в кінці жовтня 1918 року захворів на грип. Йому об'явилася Марія і сказала, що забере його і Жасинту з собою. Помираючи, Франциск сказав до своєї матері, щоб вона подивилася на двері. Там якесь дуже гарне світло. Трошки пізніше мовив, що він вже цього світла не бачив. І помер в п'ятницю 4 квітня 1919 року. Жасинта захворіла на іспанський грип. І також 1920 року померла. Луція залишилась жити і вступила до монастиря.
3: Такі цікаві чудеса були під час об'явлень.
1: Я забула, де це було?
3: Фатімі!
0: Про що Марія просила саме більше в Жасинти, Франциска та в Луції?
3: Про те, що ми молилися Розарій.
0: За навернення
1: грішників.
0: Отож, давайте сьогодні за прохання Матері Божої помолимося всі разом вдома, разом з своїми сім'ями, своїми батьками. Розарій, за навернення грішників, за мир у всьому світі. Домовились?
1: Так.
0: Домовились? Так. Добре, зараз на закінчення нашої катехези помолимось.
1: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Амінь.
4: Мій Боже, я вірю і почитую

Християнство – птах з двома крилами. Відчуй вітер свободи з Радіо Марія.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: 16-та у Києві, середа, і знову ми чуємо програму «Денна катехеза». Я називаюся Максим Приступа, радий вітати в цій програмі. Знову ж таки додам знову. Це Віталія Козака з Бердичева. Монах Кармеліт, слава Ісусу Христу, отче Віталій.
4: Навіки слава.
3: Так, майже передювілейна катехеза, 19-та сьогодні з циклу «Людина між Богом і безодною». Пригадую, що отець Віталій роздумує над природою тоталітарних режимів. Ми посилаємося на на оповідь служниці, це роман Маргарет Етвуд. Саме от, власне, центральною темою сьогоднішнього ефіру буде внутрішній простір і свобода. І такою, ну, таким ексклюзивом або родзинкою буде сьогодні те, що ми будемо згадувати вкотре під час катехези з отцем Віталієм, святу Терезу Авільську і її внутрішній замок, власне, місце, де перебуває Бог. Про це найближчих 39 вже, найближчих 39 хвилин. Отже.
4: Чудово, дуже дякую. Внутрішній простір свободи. Я поділив якби цю тему на 5 таких підтем, бо мені здається, вона така велика, але я думаю, ми повинні справитися. Якщо ми справимося з 5, то принаймні хоча з 3. І перший такий підпункт я назвав «Остання фортеця людини». Чому я так його назвав? Бо, можливо, після всього сказаного в минулих катехезах у когось залишилося відчуття безсилля. Бо ми побачили, наскільки легко людиною маніпулювати, ми побачили, як працює страх, ми побачили, як поступово формується конформізм, як маленькі компроміси змінюють характер, як самоцензура починає керувати нашим життям. І може здатися, що людина дуже крихка істота, що людину дуже легко переробити, переконати, не знаю, переписати, зламати. І знаєте, коли дивимося все з цієї перспективи, то виникає, мені здається, головне питання. Чи є в людині щось, чого не можна вже торкнутися вродна система? Бо це дуже важливе питання, на яке ми, ну, роздивлячись, да, оповість служниці, взагалі питання тоталітаризму, і, як я казав, да, що на моє переконання всі країни тоталітарні, кожна по-своєму. Але не дивлячись на це все, да, ну, це, ми не могли не дати відповіді на це питання. Чи є в людині щось, чого не може торкнутися жодна система? І я хочу запропонувати вам один образ. У середньовіччі майже кожне велике місто мало фортецю. Мури могли впасти, передмістя могли бути спалені, ворог міг захопити площу. Але поки стояла внутрішня цитадель, місто ще не вважалося остаточно переможеним. Саме там перебували ті, хто не здавався. Саме звідти могла початися перемога. І людська душа дуже схожа на таку фортецю, бо є речі, які світ у нас не може відібрати. Може забрати здоров'я, гроші, репутацію, посаду, дім, навіть свободу пересування. Просто зараз читаю Робін Гоб про вісники, там є три книжки, такі «Учні-вбивці», «Королівські вбивці» і «Мандри-вбивці». Якраз там дуже добре показується це все. Але, як показує там автор, да, але існує внутрішня цитадель, до якої жоден диктатор не має ключів. Бо в цій внутрішній цитаделі живе совість, там народжується рішення, і саме там людина зустрічається з Богом. І знаєте, саме тому Святе Письмо дуже часто говорить про серце. І це не про емоції, а про серце. Бо в біблійному розумінні Серце – це центр особистості. Місце, де людина приймає найважливіші рішення. Місце, де вона говорить Богові так, або місце, де вона говорить Богові ні. Коли пророк Єзекіїл передає Божу обітницю, каже такими словами: «Я дам вам нове серце і нового духа вкладу в ваше нутро». І це важливо, на що звернути увагу, що він не говорить про почуття, а він говорить про відновлення самої людини. Бо саме серце визначає напрямок життя. Тому да, питання, що робиться в нашому серці, таке і наше життя. Після саме тому Христос не починає свою місію із захоплення влади. На це важливо звернути увагу. Бо якби Ісус хотів змінити світ політично, він мав усі можливості. Натовпи йшли за ним, люди хотіли зробити його царем, навіть апостоли очікували, що він відновить царство Ізраїля. Але він постійно відмовляється. Чому? Бо знає одну дуже фундаментальну істину, що можна змінити закони і залишити рабами людські серця. Можна зруйнувати одну імперію і побудувати іншу. Можна змінити прапори, там, гімни, конституції. Але якщо серце залишається поневоленим страхом, гординою чи гнівом, людина дуже швидко створить нову форму рабства. Саме тому Христос починає не з трону, а він починає з серця. І тут мені здається, що важливо пригадати його розмову з фарисеями, яких він мав багато. Вони дуже переживали за зовнішні приписи, за ритуальну чистоту, за правила, за те, що входить до людини. А Ісус говорить, ну, на мою думку, просто дивовижні слова. Він каже так, що не те, що входить у людину, робить її нечистою, а те, що виходить з її серця. Зараз фактично Христос говорить, проблема людства не зовнішня, вона внутрішня. І якщо зміниться серце, зміниться все інше. І на мою думку, саме тому тоталітаризм ніколи не може остаточно перемогти. Бо він завжди працює зовні. Він регулює поведінку, контролює слова, керує інформацією, нав'язує ритуали. Але він не здатний створити любов. Не здатний створити віру. Не здатний народити надію. Чому? Тому що усе це народжується лише у внутрішньому просторі людини. Можемо подивитися на перших мучеників. Дивіться, їх можна було змусити мовчати, можна було привезти на арену, можна було погрожувати смертю, але було неможливо змусити їх полюбити кесаря більше, ніж Христа. Саме тому перші віруючі люди, да, вони були такими небезпечними для імперії. Не тому, що вони мали зброю, а тому, що вони показували одну важливу річ – існує територія, куди влада не може увійти. Знаєте, цю саму істину ми бачимо в історії кардинала Йосипа Сліпого. Я думаю, мені здається, особливо в сьогоднішній день, да, коли ми свідкуємо День державності, про нього слід згадати. Він провів роки у радянських таборах. У нього забрали свободу. У нього забрали можливість служити відкрито. У нього забрали здоров'я. У нього забрали майже все, що можна було забрати по-людськи. Але не змогли змусити його сказати, що церква перестала існувати. Не змогли змусити його зректися єдності з Христом. І це зовнішньо він був ув'язнений. Внутрішньо залишався вільним. І саме тому, да, коли вийшов на свободу, він не був зламаною людиною. Він був пастирем, який міг вести інших. І також, коли говоримо на цю тему, важливо згадати і Віктора Франкла. Це така людина, дуже крута книжечка, яку він написав, да, бо він був в концтаборі. І коли був в концтаборі, спостерігав одну цікаву річ, що одні люди втрачали людяність, а інші не втрачали. Каже, умови були однакові, голод був однаковий, страх був однаковий, але реакція на все це, що відбувалося, була різною. І знаєте, він зробив висновок, який став одним із найважливіших відкриттів у ХХ столітті. Він каже так, що між тим, що відбувається з людиною, і її відповіддю завжди залишається простір. Дуже важливе слово – простір. Саме в цьому просторі народжується свобода. І я думаю, що це одна з найглибших психологічних думок були сформульовані. Принаймні, одна з найбільш таких крутих думок, які я колись читав чи чув. Бо ця думка, вона майже дослівно збігається зі Словом Божим, яке постійно каже, да, що не обставини визначають, ким я стану, а остаточне слово належить моєму серцю. І саме тут, да, ми почнемо розуміти, що чому святі були такими вільними людьми. Скоро говоримо сьогодні про святих, да, важливо, зможемо згадати святого Максиміліана Кольбе. Чому, да, він міг піти на смерть замість іншого в'язня? Не тому, що не боявся, а тому, що любов у його серці стала сильнішою за страх. Або святий Томас Мор втратив все, але не втратив совість. Блажений Омелян Ковч, да, міг вийти з концтабору, але залишився зі своїми людьми. І таких прикладів можна робити дуже багато. Бо у всіх цих історіях ми бачимо одну і ту саму закономірність. Що зовнішня свобода була втрачена, це факт, але внутрішня залишилася. Для того кожен з нас може оправдовувати себе, про це будемо говорити далі, різними зовнішніми факторами. Але важливо ще раз собі нагадати ті слова, які Ісус говорить, що не те упоганює людини, що в неї входить, те, що з неї виходить. І, можливо, саме тут, да, знаєте, варто поставити кожному з нас дуже особисте питання. Я люблю задавати питання, люди завжди кажуть, що я в проповідях завжди задаю питання, щоб часто люди, як слухають інші, виходять з відповіддю, а коли виходять після моїх проповідей, то виходять з питаннями. Бо мені здається, що краще так, коли людина сама може думати. Декілька питань. Перше. Де сьогодні знаходиться моя внутрішня фортеця? Чи входжу я туди хоча б інколи? Чи знаю я тишу, в якій можна почути Бога? Чи живу настільки серед шуму, думок інших людей, новин, да, соціальних мереж і постійної метушні, що моє серце давно перестало бути моїм? Знаєте, завтра буду з нас урочистість Матері Божої згори Кармель. І тема проповіді, да, яку я підготував, називається «Куди сьогодні спрямований мій погляд?». Да, я буду задавати людям питання, скільки разів в день ми дивимося в телефон? 100, 200? А скільки разів ми дивимося на Бога? Бо це важливе питання. Бо людина, яка ніколи не входить у свій внутрішній світ, дуже швидко починає жити лише зовнішніми голосами. А саме цього завжди прагне будь-яка система. Вона хоче, щоб людина перестала слухати власну совість. Будь-яка система хоче, щоб людина слухала натовп. Саме тому боротьба за внутрішній простір – це не втеча від світу. Бо часто так кажуть, часто нам монахам це закидають, кармелітам. Бо це найважливіша духовна боротьба, яку веде кожен християнин. Тобто боротьба за внутрішній простір. Бо лише людина, яка навчилася жити перед Божим обличчям, тобто ходити в правді, здатна залишитися вільною навіть тоді, коли навколо панує несвобода. Другий підпункт, про який я хотів би сьогодні поговорити, про внутрішній простір і свободу, це центр душі, куди не може увійти жоден диктатор. Коли ми говоримо про внутрішню свободу, дуже легко уявити собі щось дуже таке абстрактне, красиву ідею або гарну метафору. Але виникає питання, де знаходиться ця свобода? Якщо вона існує, то де її шукати? І перше, що з'являється в думці, у почуттях, а я завжди говорю ні. Чому? Тому що почуття завжди дуже мінливі. Сьогодні я відчуваю мир, а завтра відчуваю тривогу. Післязавтра відчуваю страх. Якщо моя свобода залежить від почуттів, то вона зникає разом із тими почуттями, які я переживаю. То може вона живе в думках, Також моя відповідь – ні. Чому? У думками дуже легко маніпулювати. Ми про це говорили на минулих катехезах. Що достатньо багато разів повторювати одну ту саму інформацію, людина починає в неї вірити. Ви зачесть створити інформаційну бульбашку, позбавити людину інших джерел інформації, і її спосіб мислення почне змінюватися. І історія це показувала дуже багато разів. Тобто питання почуттів, так, і питання думок можна залишити в стороні. Тоді з'являється питання, а тоді де? І тут, як ви казали на початку нашої катехези, ми повертаємося до святої Терези Авільської, яка використовує прекрасний образ. Вона говорить про душу, як про замок із багатьма покоями. О, тут можна зробити рекламу. Зараз вийшло в новий переклад Терези Авільської, вже 4 книжок. Продовжую, між іншим, також вийшов і внутрішній замок. Дуже класний переклад з оригіналу з іспанської. Заохочую почитати. Тереза Авільська каже так, що це внутрішній замок, да, це душа, яка має дуже багато покоїв. І вона каже, що більшість людей живе біля входу. Там багато шуму, там багато людей, там багато тривоги. Але, каже, чим глибше людина входить усередину, тим тихіше стає. І в самому центрі цього замку живе Бог. Тобто Тереза Авільська заохочує, да, людину позбутися, принаймні, на декілька хвилин в день всіх тих зовнішніх шумів, про які ми багато говоримо, щоб дати можливість заглянути в своє серце, де живе Бог. Також повернемося до Едити Штайн, про яку останній цикл перед цим, да, він був про Едиту Штайн, про антропологію, може хтось пам'ятає. Едита Штайн говорить, це дословно, це ж Лара принаймні скажу, то списав з однієї з катехез, про які говорив про Едиту Штайн. Вона говорить майже те саме. Вона називає це центром душі. Це місце, де людина вже не визначається тим, що про неї думають. Не визначається успіхом, не визначається поразкою, не визначається похвалою, не визначається осудом. Саме там вона відкриває свою справжню тотожність, каже Едита Штайн. Не ту, яку створило суспільство, а ту, яку подарував Бог. І на того ж одне з питань, да, як часто я заглядаю в центр своєї душі. Бо подумайте, скільки ролей ми виконуємо кожного дня. Священник, монах, друг, син, громадянин, керівник, підлеглий. І всі ці ролі, вони дуже важливі, або не дуже. Але кожна з них не є нами. Це важливо зрозуміти. Ці ролі, да, які ми виконуємо, вони лише описуємо те, що ми робимо, а не те, ким ми є. І, на мою думку, саме тому багато людей переживають кризу, коли втрачають свою роль. Наприклад, людина виходить на пенсію, і вже вона не знає, хто вона така. Спортсмен завершує кар'єру, і починається депресія. Підприємець банкрутує, і йому здається, що життя закінчилося. Чому? Бо вся особистість була побудована навколо ролі, а не навколо внутрішнього центру. Згадаймо Ісуса після хрещення в Йордані. Перш ніж він зробив хоча б одне чудо, перш ніж зцілив хоч якусь людину, перш ніж сказав хоч якесь слово проповіді, на початку були слова Отця, дуже важливі, які звучали так, да? «Ти син мій улюблений». І це дуже важливі слова, на них треба звернути увагу. Чому? Подивіться, Отець говорить це не за заслуги, не за успіх, не за місію, яку там Ісус виконав, а просто тому, ким він є. І так народжується справжня тотожність. Вона не заробляється, вона приймається. Да, і коли Тереза Авільська любила це часто повторювати, да, коли вона нагадувала, да, що ти улюблена Божа дитина, це тотожність. Я улюблена Божа дитина, це тотожність. Ті, хто мене слухає, ти улюблена Божа дитина, це тотожність. не за заслуги, а за те, що ти є дитиною. А тут важливо пригадати першу спокусу Ісуса в пустелі. Диявол починає його спокушувати такими словами: якщо ти син Божий. Дивіться, це не випадковість. Він не починає з хліба, він починає з ідентичності. Диявол хоче посіяти сумнів. А чи справді ти той, ким тебе назвав отець? Так само це торкається кожного з нас. Бо якщо людина втратить відповідь на питання «хто я?», нею дуже легко керувати. Такою людиною дуже легко маніпулювати. Таку людину дуже легко використовувати, якщо вона не вміє відповісти на питання «а хто я?». Бо якщо вона не має відповіді на це питання, то кожен з нас, якщо ми не маємо відповіді на це питання, тоді ми починаємо шукати відповіді на це питання ззовні. В людях, в досягненнях, у владі, в грошах, в популярності. І в кінцевому результаті ми можемо стати залежними від цього всього. І мені здається, саме це переживає сучасна людина. Ми постійно доводимо власну цінність. Просто це аж страшно про це думати. Да? Кількістю підписників, да? Це ж... успіхами, дипломами, рейтингами, досягненнями. Навіть у церкві, да, можна потрапити в цю пастку. Скільки людей було на службі Божій? Скільки переглядів було проповіді? Скільки лайків поставили? Скільки людей мене похвалило? І непомітно, да, служіння Христові починає змішуватися з потребою отримати підтвердження власної значущості. Тобто автоматично Христос, да, або церква відходить на другий план, а центром стаю я. І це є небезпечно, бо кількість лайків і похвали має значення. Для того, коли я кажу, да, що це все, про що ми говоримо, воно входить у всі сфери нашого життя, то це буде у всі сфери нашого життя. А тепер, знаєте, давайте поставимо собі дуже таке незручне питання. Що станеться, якщо завтра все це забрати? Ну, не буде оплесків, не буде подяки, не буде успіху, не буде людей, які постійно піддакую. Чи залишуся я тією самою людиною? Чи я розсиплюся? Дуже важливе питання, бо саме тут проходить межа між внутрішньою і зовнішньою свободою. Як я казав з першої катехези, да, яка з циклу, яка звучить, людина на межі, да, між Богом і безодною. І саме в цій темі є межа між внутрішньою і зовнішньою свободою. Бо людина, яка живе лише зовнішнім, постійно залежить від обставин, від думки інших, від настрою, від результату. Людина, яка живе в центру душі, така людина теж вона може переживати біль, плач, теж може боятися, але всередині такої людини є щось, що не руйнується, бо її фундамент знаходиться набагато глибше, ніж це зовнішнє. Мені дуже подобаються слова святого апостола Павла, Колосян 3:3. Він каже так, що наше життя заховане з Христом у Бозі. Знаєте, я дуже довго не розумів цих слів. Я задав собі питання, а чому заховане? А тепер мені здається, що апостол Павло говорить саме про цей внутрішній центр. Що є місце, де мене не визначає натовп. Є місце, де немає значення успіх. Є місце, де немає значення поразка. Але це саме місце, де я залишаюся Божою дитиною навіть тоді, коли весь світ говорить щось протилежне. І, на мою думку, саме тут народжується свобода. Що не важливо, що про мене думають люди. Важливо, що про мене думає Бог. Мені здається, це надзвичайно важливе. Бо взагалі сьогодні наша така катехеза порівняно з попередніми, там скільки їх, 18, да, вона така є, така дуже духовна, як її сказав. Бо для того, що я хочу показати другу сторону медалі того всього, про що ми говорили раніше. І важливо, да, коли ми про це говоримо, подивитися на святих і усвідомити собі одну річ, да, що всі вони були людьми молитви. Не тому вони були людьми молитви, що це був їхній обов'язок, а тому, що молитва була дорогою до цього внутрішнього центру. Бо вони знали, що в тиші, і в самотності, і в мовчанні людина може дійти до того центру. І вони, коли святі, да, повертаються туди знову і знову. Тобто до молитви, до особистої зустрічі з Богом, з тим, про кого знають, і що їх любить. Бо знали, що якщо перестануть жити з цього місця, світ дуже швидко почне визначати, ким вони є. Тобто автоматично, да, прийняття рішення, що не світ буде визначати, ким я є. Господь буде визначати, ким я є. Він, да, той, хто підкреслює, надає, нагадує, да, мені про мою тотожність, а не світ. І, можливо, да, головне питання цього розділу, да, звучить так. Де сьогодні живу я? На поверхні, серед безкінечного шуму, новин, очікувань, людських оцінок, чи в тому глибокому місці серця, де мене знає Бог? Бо саме там народжується людина, яку вже неможливо остаточно поневолити. Саме там починається свобода, про яку говорить Христос. І саме звідти починається будь-який справжній спротив злу, не зі злості чи з ненависті, а з тихої, але непохитної вірності Богові. З того всього, що ми говорили, народжується наступний пункт, про який, ну, ми просто не могли не поговорити. Він називається цей пункт «совість». Да? Тобто совість як голос свободи. І після всього сказаного може виникнути ще одне питання. Якщо всередині людини справді існує цей простір свободи, якщо є центр душі, якщо там перебуває Бог, то звідки ми знаємо, що не втратили дорогу до нього? Або як знайти його серед тисяч голосів, які звучать навколо нас? Про ці тисячі голосів я також регулярно говорю. Бо якщо чесно, наше життя сьогодні дуже галасливе. Дивіться, ми прокидаємося і вже чуємо голоси. Телефон, новини, повідомлення, соціальні мережі, що там ще, реклама, думки інших, очікування, критики, похвала, що хочете, не встигли зранку почути, вже проснутися, вже ці речі чуємо. І проблема в тому, що ми майже ніколи не буваємо в тиші. А якщо навіть навколо тихо, то всередині часто ще голосніше. Ми постійно про щось думаємо, щось аналізуємо, щось переживаємо. І серед цього шуму дуже легко загубити внутрішній голос. А цим голосом є совість. Але тут потрібно бути дуже уважним. Бо ми часто розуміємо, так мені здається, що ми часто неправильно розуміємо, що таке совість. Бо багато хто думає, що совість – це неприємне відчуття після гріха. Такі, наче внутрішній докір, наче покарання, такий психологічний дискомфорт. Але наша християнська традиція говорить зовсім інакше, що совість – це не покарання. Совість – це дар. Це місце зустрічі людини з правдою. Дивіться, Другий Ватиканський собор називає совість найпотаємнішим осередком і святиною людини, де вона перебуває наодинці з Богом, голос якого звучить в її нутрі. Тобто я і Бог, да, і глибоко всередині мене звучить цей голос Божий. Подумайте над цими словами. Не психолог, не суспільство, не держава, не натовп, а Бог. Саме тому будь-яка спроба заглушити совість є не просто моральною проблемою, а це спроба заглушити Божий голос. Знаєте, є дуже важлива різниця між законом і совістю. Закон часто говорить, цього не можна. А совість питає, ким ти хочеш бути? Закон визначає межу, а совість формує людину. Саме тому дві людини можуть виконати той закон саме по-різному. Одна людина зробить це зі страху, а інша зробить це з любові. зовні вони однакові, а всередині два зовсім дві різні історії. І саме тому тоталітарні системи завжди бояться совісті. Вони можуть написати закони, можуть переписати підручники, можуть замінити прапори, навіть можуть змусити людину повторювати правильні слова. Але вони не можуть змусити совість називати брехню правдою або навпаки. Саме тому вони намагаються зробити інакше. В тоталітарні системи вони якби не хочуть знищити совісті, бо про це дуже сильно кидалося в очі, про що ми говорили на попередній катехезі, а вони пробують її приспати. Бо совість, яка мовчить, вона вже не становить загрози. Як це відбувається? Не відразу, а поступово. Спочатку людина робить щось неправильне. Їй боляче. Я про це не раз прикладно казав, про те, хтось збрехав, хтось вкрав і так далі. Вона починає відчувати, людина, такий внутрішній неспокій. Але потім людина знаходить собі пояснення. Усі так роблять. Я не мав вибору. Інакше було неможливе. Це дрібниці. І після кожного такого виправдання голос совісті стає все тихішим і тихішим. Не тому, що Бог перестав говорити, а тому, що людина перестала слухати. Пригадаємо царя Ірода. Він дуже добре знав, ким був Іоанн Хреститель. Навіть Євангеліє говорить, що Ірод з задоволенням його слухав. І це такий дивний момент. Людина слухає пророка, поважає його, знає, що він говорить правду, і все ж наказує його стратити. Чому? Бо між правдою і власною гординою він вибрав гординю. І коли людина багато разів робить такий вибір, совість не зникає. Вона просто перестає визначати її рішення. Тобто совість більше не говорить. У цьому дуже є сенс, коли ми про це говоримо. Є така повчальна історія про Юду. Бо ми часто думаємо, що його трагедія почалася тоді, коли він отримав 30 срібняків. Але Євангеліє натякає, що все почалося набагато раніше. Юда носив спільну скарбницю і час від часу брав із неї для себе. Так говорить Слово Боже. І маленькі компроміси, маленькі виправдання. І це повторювалося роками. І одного дня серце вже стало готовим до великої зради. Не тому, що Бог перестав говорити, а тому, що Юда перестав слухати. Ви знаєте, і тепер треба нам поставити собі незручне питання. Принаймні, я собі ставлю часто незручні питання, бо вони дозволяють мені розвиватися, ширше дивитися на світ, шукати інформації з різних джерел і так далі. Питання звучить так. Як часто ми також сперечаємося із власною совістю? Наприклад, совість говорить, попроси пробачення, а ми відповідаємо потім. Совість говорить, не говори цього. А ми все одно говоримо. Совість говорить, допоможи. А ми пояснюємо, чому саме сьогодні не можемо допомогти. І таких ситуацій є дуже багато. І не зважаючи на ситуації, коли ми кажемо ні, і кожного разу нам може здаватися, що це дрібниця. Але саме з дрібниць формується внутрішня людина. Те, про що я казав на минулій катехезі, що скажу сьогодні. Часто ми говоримо, що життя складається з дрібниць. Але то так воно і правда, бо багато з нас ніколи великих речей в житті не зробимо, ніколи великими в історії світу не станемо, книжки про нас писати не будуть. Але те, ким ми є, показують ті маленькі дрібниці, які ми в нашому житті робимо. Знаєте, є одна річ, яку я зрозумів із життя святих. Вони були великими не тому, що ніколи не помилялися. Вони були великими тому, що дуже швидко реагували на голос совісті. Не чекали, не відкладали, не домовлялися. А відразу реагували. Бо не проблема в житті зробити щось неправильно. Кожен з нас, скільки живемо, я думаю, кожен з нас грішить, кожен з нас ходить до сповіді, кожен з нас кається, кожен з нас каже, що хоче змінити своє життя. Питання, чи змінюємося? Подивіться, коли Петро заплакав після зречення, він не почав виправдовуватися. Він дозволив правді змінити своє життя. Коли Закхей зустрів Христа, він не сказав: «Подумаю над цим». А він одразу почав відшкодовувати кривди. Блудний син, коли прийшов до тями, він відкладав повернення на найкращий час. Дуже слово Боже дуже виразно каже: він встав і пішов. Можливо, саме тому диявол найбільше боїться невеликих подвигів. Він боїться людини, яка часто слухає свою совість. Бо така людина ще може навернутися, ще може сказати: я помилився, ще може змінити напрямок життя. Бо поки совість жива, людина ще не програла. І повторюю зараз ще раз то саме, якщо я повторюю регулярно і часто. Саме тому такою важливою є практика щоденного іспиту сумління. На одній з катехез я казав, що я завдячую ордену, да, в якому я 26 років, який навчив мене робити правильно іспит сумління. Бо іспит сумління не як якийсь механічний перелік гріхів, а іспит сумління як повернення до внутрішньої святині, до місця, де я дозволяю Богові поставити мені прості, але дуже глибокі запитання. Не лише, що ти зробив, так, це так само просто. А ким ти сьогодні ставав? Чи ставав ти більш праведним? Чи ставав ти більш вільним? Чи ставав ти більш люблячим? Чи навпаки, страх зробив тебе обережнішим, а байдужість мовчазнішим? І так, це питання становлення, да, це дуже важлива річ. Це одне з таких питань, над якими я також думаю, коли про попередні, про наступні цикли, да, питання ставання кожного з нас. Не в один день, а про процес. І ми тут підходимо до дуже важливого висновку. Дивіться, свобода не починається на барикадах. Вона починається тоді, коли людина перестає брехати сама собі. Бо сама страшна брехня, на мою думку, більше на моє переконання, це не та, яку ми говоримо іншим. Найстрашніша брехня – це та, яку ми руками повторюємо власному серцю, щоб не чути Божого голосу. І навпаки, кожного разу, коли ми чесно слухаємо совість і маємо відвагу діяти згідно з нею, якщо навіть це дорого коштує, ми робимо ще один крок до тієї внутрішньої свободи, про яку говорить нам Христос. Тобто пізнаєте правду, і правда зробить вас вільними. Бо, і закінчуючи вже, бо правда, спочатку, вона змінює серце. А все через серце починає змінювати історію.
3: Отже, напевно, зараз низька якість зв'язку, і через те ми не зовсім чуємо це закінчення, так, але натомість варто вже підводити цей підсумок. Отже, Віталію, чи чуєте мене? На жаль, отець Віталій нас не чує, ну і в нас немає часу для того, щоб відновлювати цей зв'язок, бо останні секунди нашої катехези збігають. Я пригадаю, що зараз в ефірі Радіо Марія, в прямому ефірі Радіо Марія звучала 19-та катехеза із циклу «Людина між Богом і безодною». Це було продовження роздумів над природою тоталітарних режимів – посилалися на роман Маргарет Етвуд «Оповідь служниці», але також і звучали такі відомі імена святих і сповідників церкви, як Тереза Авільська, про її внутрішній замок, про кардинала Йосипа Сліпого, Максиміліана Марію Кольбе, Емеліана Ковча, які мали оцю зовнішню свободу. Вони її не втратили. Але ця, тобто, зовнішня свобода, точніше, була втрачена, а ця внутрішня залишилась. От головний посил цієї сьогоднішньої нашої програми. Ну що ж, дякуємо вже віртуально, дякуємо отцю Віталію за сьогоднішню катехезу. В ефір ведучий приступа Максим. Слава Ісусу Христу!

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, ви знаходитесь на хвилях Радіо Марія. І з вами в студії я, волонтер Анжеліка. А зараз у нас на часі дитяча молитовна лінія, яка відкриється буквально за декілька хвилин. Я перед цим хочу нагадати вам наш розклад, сьогоднішнього ефіру до кінця мого перебування разом з вами. Тож зараз о 16:45 відкриється молитовна лінія для наших маленьких радіослухачів. О 17:00 буде повтор дитячої катехизи в записі, о 17:15. Запрошую наших радіослухачів до молитви Розарії, будемо молитися таємниці славні. О 17:45 також буду рада об'єднатися з вами в молитві, будемо молитися літургію годин бревіарі, вечірню годину. І о 18:00 буде включення літургії, святої літургії з українського сантуарію Божої Матері Святого Скапулярія в Бердичеві, який знову став місцем масштабного паломництва. І о 19 годині будемо молитися з вами таємниці радісні. Буду рада вас почути. А зараз відкривається молитовна лінія для наших маленьких радіослухачів.
1: Дитяча молитовна лінія.
2: Хочу помолитися за маму.
3: Хочу помолитися за татка.
4: За бабцю.
5: За всіх дітей.
6: За Україну.
7: Дитяча молитовна лінія.
8: Моліться разом з нами.
0: Що ж, дорогі дітки, ви маєте можливість зателефонувати, і вже є в нас телефонні дзвіночки, зараз я вас доєднаю буквально за мить. Маєте можливість зателефонувати і помолитися вашими улюбленими молитвами у ваших всіх потребах, які є у ваших маленьких серцях. Хочу нагадати наші телефонні номери, про всяк випадок студії, можливо, хтось їх не пам'ятає. 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45, і є телефон Viber 066-563-07-24. Я дуже рада вітати нашого першого слухача, який телефонує на 044, закінчується на 45. Слава Ісусу Христу! Алло!
9: Слава навіки Богу! Мене звати Северин, мені 12 років, я телефоную зі Шмавичі, я з Війська Богородиці. Я хочу помолитися за папу Лео 14, за патріарха Святослава, за Війську Богородиці, в усіх добрих намірах Війська Богородиці, за хора, за подорожуючих та за родину, за маму, за тата, за бабу. Твоєю молитвою цариця наша приблагає, надія наша Богородиця, і захисниця сиріт, скитальців пристановище, засмучених радуся, скривджених покровительку. Глянь, бо на нашу нужду і на наше горе, поможи нам немічним, провадь нас недосвідчених. Ти ж, бо наше горе знаєш, розвій його, якщо бажаєш, бо немає іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці. Крім тебе, о Боже, я мати, бо ти нас охорониш, захистиш по всі віки. Амінь.

0: Амінь.
1: Дякую, Северин, за чудовий спів і за дуже гарну молитву. Дякую тобі. Залишайся з Богом. Дякую. А я вітаю Софійку, яка нам телефонує на Viber. Слава Ісусу Христу, Софійка.
2: Слава Невіки Богу, мене звати Софійка, 13 років, я телефоную із села Жовтанці, із Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні і світі, за навернення Росії, і за всіх воїнів, які на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали безвісті, за тих, які в полоні, за волонтерів, за капеланів, за священників, мовників, нехай за патріарха Святослава, за папу Леви 14-го, за нашого президента, щоб всі рішення приймали згідно з Божою волі, за дні міста, що окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Дмитерко. Війська Богородиці, за її чоловіка, пана Ігоря, припрячу у душу і всю спільноту Війську Богородиці, за тих воїнів, які дають бій, або зараз бою такою молитвою, мати моя, мати доброти, любов і милосердя. Я безмежно люблю тебе і ведуся по тобі. Мою добротою, любов'ю та милосердям спаси мене. Я хочу бути твоя, я люблю тебе безмірно. Та прошу, щоб ти берегла мене. Усім серцем благаю тебе, у мати доброти, дай мені своєї доброти, щоб через неї досягнула раю. Прошу тебе, для твоєї нескінченної любові, подай мені мить любити кожного, так як ти до Ісуса Христа. Прошу також мені сліпити тебе, я цілковито віддаюся тобі і прошу, щоб ти була зі мною на кожному моєму кроці, бо ти є благодаті повна. Не дай мені забути про ці милості, але якщо я піддається втратити, то прошу поверни їх мені. Амінь. Дякую.
1: Дякую, доєднуємося до тих молитовних намірів і підтримуємо твоє стояння. Дякую. Я вітаю нашого слухача, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки Богу! Мене звати Таня, мені 11 років. Я дзвоню із Львівської області. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родинне здоров'я, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених. Такою молитвою, Царю Небесний Утішителю, Душі Істини, що всюди є син і все наповняє, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спасибо гайдуші наші. Амінь. Дякую за гестя з Богом. Частиві дорог додому. Слава Ісусу Христу.
1: Дякую, Танечка, дорога. Дякую. Слава навіки Богу Святому. Залишайся з Богом. Дякую. О, вітаю нашого маленького слухача, який телефонує на 093. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава Богу. Мене звати Петро. Мені 11 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир України, за воїнів, Степан і його побратим Богдан, Ігоря Володимира, Володимира Тараса, за вас, Радіо Марія, і за здоров'я бабусі, всі мами, тату, сестричок, братків, за хресну Ірину, такою молитвою, Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підгону твого, бо ти породила Христа і спаси, Збавителя душ наших. А мені ще очі сестричка помолить.
1: Будь ласка.
5: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу Святому!
5: Мене звати Надія, мені 8 років, я хочу помолитися за маму, за тату, за всю родину, і за воїнів Степана, Богдана, Ігоря, і Володимира, і Тараса, і за здоров'я бабусі, і дідуся, тьоті, тата, мами, сестричок, братиків, такою молитвою. Отче наш, пишися на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Що хоче сестричка помогти.

0: О, Марія наша, нести наші просьби, несердово, подобою певно, усім нам дорога, амінь. Ще хочу, брати, помолитися.
1: Дуже
0: слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
0: Мене звати Остап, мені 9 років, я хочу помолитися. За маму, за тата, за всю родину, за Марфін, і за Ваню, Степана, Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Дроза, і за всіх Ваню, що я князь Ань. Вас раді Марія, за псів, за дівися, татця, такою молитві, Анну, хранити не мійте все при мені, і рано, вечір, день, ночі, будь мені допомогти, Анну, Леся, ти, весний, друже мій, де мене до Бога. Бо це моя дорога, ти все мене пильнуй, і злого все рятуй. Я хочу свято жити і Богові служити. Дякую за Богом.
1: Дякую вам, дорогі дітки, за чудові молитви. Дякую вашим батькам, що долучають вас. Дякую, залишайтеся з Богом. А у нас є наступний дозвонювач на 044, закінчується на 45. Слава Ісусу Христу!
2: Слава
1: навіки!
2: Мене звати Даніка, 70 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всі батьки, за всім. За сестричкою братика, за Лачезі Марія, за Раді Слухачів. За Папу 14-го, всіх медиків, мир розпаку в Україні, розвиток політиків, звернення нашого народу, дар перемоги для України, звернення на сні, всіх воніх захищати, що Івана Артема Сергія Станіслава та Максима, за другу Івана Юрія. Подлинного удачи для отца Микола и подлинного удачи для Юлии та Оли и Володимира. Такое молитвы. Боже Господи Иисусе, на колени все молимся. Все грехи мои прости и верлиха за сестру.

0: Дякую, дякую, сонечко. Чудова молитва, дякую. Залишайся з Богом. Вітаю нашого наступного маленького слухача, який телефонує на 044, закінчиться на 46. Слава Ісусу Христу!
1: Навіть слава, мене звати Ніколь, мені 6 років, місто Городок. Хочу помолитися за маму, за тата, за братку, бабусів та дідусів. Ангелятко, мій святий небесний, друже мій, веди мене до Бога, бо це моя дорога. Щодня мене пільнуй, і Слову Духа порятуй, я хочу свято жити і Богу і служити. Амінь, дякую, що святку молити.
0: Будь ласка.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки.
2: Мене звати Давид, мені ще так гості міста Володок. Хочу помолитися за маму, за тата, за сестричку і брата і за воїнів. Боже, я мою за Україну, Боже, мою тебе за людей. Та їх пусти, та їх спаси, і ми знам свою яви. Боже, я знаю, що ти будеш знав. Мені своєму віднеби саме радість і мир. Ти дарував життя за людей, віддав книгу життя. Нас записав, дякую Богу.
0: Дякую, сонечко, дякую. Дуже гарний спів, дуже гарні молитви. І дякую вам, що ви до нас долучилися і молилися разом з вами. І дякую вашим рідним, що вас навчили так гарно молитися. Залишайтеся з Богом. Дякую. Амінь. А в нас ще є дзвіночок на Viber. Нас чекає давно Владик. Слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу. Мене звати Владик, мені 12 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за братика, за сестричку, за прийняття благодаті для бабусі дідусів, за папу Лева 14-го, всіх медиків, всіх священників і сестер, за всіх поранених на цій війні, щоб отримали зцілення, як фізично, так і духовно. За вас, Радіо Марії, за Радіо Слухачів, за воїнів Артема, Івана, Сергія, побратима Станіслава, вирішення ситуації з Михайлом, за прийняття благодаті для Юль та Олі, за новини для Росії та за моїх людей. Такою молитвою.

0: молити. Залишайся з Богом. Дякую, Владик. І ще в нас є дзвіночок на 098. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Мене звати Евлінка. Мені 11 років. Я хочу помолитися за маму, тобто за бабусю, за тітку Оксанку, за сім'ю, тітку Ритинку, за сім'ю, за вика Матра, тітку Лілю, шмаці школи, за всіх вчителів, за всіх однокласників, за всіх священників, за всіх сусідів. Такою молитвою. О Діво найсвятіше, так милосердно і жалісливо, о Матці нестанної помочі християн. Сповнен заборот і благодаті, ти джерела скисових, о мати, не забуваєш, ти всесильною благаючою, ти матір милосердя, о мати наставної помочі, вислухай моє благання. Діва непорочна, мати Божа, наша добра матір, наставної помочі, молися за нас, Ісуса, амінь. Хоч молитися ще, братик.
0: Будь ласка.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу Святому.
2: Мене звати Назар, мені 10 років, я хочу помолитися за маму, за тату, за брата, за сестричок, такою, що війна закінчилась в Україні, такою молитвою. Отче наш, ти свій син написав, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо Отче нашим, не веди нас у спокусу, але визвав нас від кого. Амінь. Я хочу помолитися, брат.
0: Будь ласка.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу Святому.
3: Мене звати Артурчик, мені 9 років. Я хочу помолитися за маму, за тату, за Верпину, за Берму Україну, за сьомою, за Івана Івана. Такої молитви Богородиця, Дівраця, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена твоїм жінкам і благословена підлогом твого, бо ти продила Христа Спаса, і збавитися, ти ж нашим не хочу молитися, брат.
0: Так, будь ласка.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки.
4: Мене звати Володя, мені 5 років. Я хочу плити за маму, за тата, за всю мою родину. А на холодку місті, за всі мої місті. Рано, вечір, день, ночі. Будь мені допомогти. Амінь. Дякую Богу.
0: Дякую, сонечко. Дякую вам. Дякую вам, дітки, за чудові молитви. І Боже серце чує дитяче серце, напевно, найпершим. Дякую вам, що молитеся разом з вами. І батькам вашим дякуємо, що вас навчили так гарно молитися. Залишайтеся з Богом. Дякую. Амінь. Що ж, дорогі, дякую всім діткам, дякую всім рідним, які навчили дітей так гарно молитися і допомагають їм телефонувати нам і долучатися до Бога, до Божої істини. Дякую вам. Що ж, а надалі у нас в ефірі буде повтор дитячої катехизи, тож запрошую наших маленьких радіослухачів далеко не йти, а залишатися біля приймачів.
5: Ви молилися разом з нами.
6: Дитяча молитовна лінія.
5: Поміж тими людьми разом з іншими виростало троє дітей. Дівчинка Луція, 14 років, її двоюрідний брат Франциск, якому було 13 років на той час, і шестилітня сестричка Франциска Жасинта. І сталося одного разу дивна пригода. Коли ці діти стерегли на пасовиську своїх овець, накарпав дощик, і сонце було закрите хмарами. Раптом природа ніби здригнулася від якоїсь сили. Спричинений тією силою вітер нагинав дерева і кущі. В небі, у східній його частині, появилося раптом надзвичайно яскраве світло. А в тому світлі прекрасний юнак.
7: Ой-ой-ой, хто він такий?
5: Діти так само злякалися тієї з'яви, але юнак промовив до них: «Не бійтеся. Я ангел миру».
7: О, це вже легше.
5: І далі він промовив, щоб вони молилися разом з ним. Давайте зараз прочитаємо ті слова, якими вони молилися разом з ангелом миру.
8: Мій Боже, я вірю і почитую тебе. Я надіюсь, я люблю тебе.
5: Я молю тебе. Я молю тебе,
8: прости всім тим, які не вірять, не шанують тебе, не мають надії і не люблять тебе.
5: Ангел повторив цю молитву тричі. а потім сказав, щоб діти молилися кожного разу цю молитву. І коли вони будуть молитися цю молитву, то серце Ісуса і серце Марії буде дуже радо вислуховувати їхні молитви. І перш ніж діти збагнули сказані ангелом слова, він зник. Через деякий час діти раділи біля джерельця, і знову несподівано з'явився їм ангел. І промовив незадоволено, що вони роблять. Адже вони мають молитися, багато молитися, безперервно молитися і приносити Всевишньому їхні жертви.
9: Ми теж так маємо робити.
5: Звичайно, але слухайте далі. Тоді Луція, сама старша дівчинка, запиталася, які жертви вони мають приносити Богові.
10: Напевно, він сказав, що вони можуть приносити все, що тільки можуть, щоб перепросити
5: Бога за гріхи. За гріхи, якими люди його ображають. І так само він попросив, щоб вони молилися за навернення грішників. Голос ангела чули тільки Луція і Жасинта. Маленький Франциск лише бачив його, але не чув. Так проминуло літо. Прийшла осінь. І знову цим дітям появився ангел. Він тримав у руці чашу, над якою об'явився агнець, а з нього текла кров до чаші. Раптом ангел став на коліна, а чаша зависла в повітрі. Після молитви ангел причастив дітей і, припавши лицем до землі, довго молився. Потім зник. Минув рік. Більше ангел дітям не з'являвся, але вони ревно виконували всі його повчання.
9: Молилися молитву,
10: жертвували свої вчинки.
5: Так, за навернення грішників і за мир у всьому світі. І ось, в неділю 13 травня 1917 року, коли Луція пішла зі своїми двоюрідними братами до місця під назвою Кова-да-Ірія.
9: Кова-да-Ірія?
5: Так. Там сталося перше об'явлення Матері Божої. Не на жарт перелякавшись, діти остовпіли. Дивилися на Матір Божу і не усвідомлювали, що з ними сталося. Вони бачили перед собою дуже гарну пані, яка була одягнена, як ви думаєте, в що?
10: В білу одежу.
5: І сіяла, немов
10: сонце.
5: Так. Вона сказала, щоб вони не боялися, і що вона не зробить їм нічого поганого. Сказала, що вона прийшла з неба і хоче, щоб вони приходили на то місце кожного місяця, 13-го дня, 6 місяців. І пізніше вона скаже, хто вона і чого вона бажає. Почувши, що гарна пані прийшла з неба, Луція зовсім безбоязні її запиталася, щоб вона їй сказала, чи вона теж піде до неба. Тоді ця гарна пані відповіла, що вона так само піде до неба. І піде Жасинта до неба, і Франциск. Але вони мусять, як ви думаєте, що вони мусять ще дуже багато робити?
10: Але вони мусять ще багато молитися на Розарію.
5: Так. Франциск в той час не бачив пані з неба і не чув її голосу. Тоді Луція попросила, щоб і Франциск зміг її побачити. І тоді гарна пані сказала, що нехай він почне молитися на Розарії, бо тільки тоді він мене побачить.
10: Я теж би хотіла побачити Марію.
5: В одній із своїх появ Матір Божа застерігала дітей, що вони були готові до всяких неприємностей і навіть до знущань.
9: Ого, вони будуть багато терпіти задля Бога?
5: Так, так і сталося. Місцевий настоятель висловив думку, що, можливо, це є злий дух, який з'являється дітям, щоб їх звести. Але навколишні жителі в призначений час появ Богородиці поспішали до того місця, щоб бути свідками тих подій. Отож, 13 червня діти прибули
9: на призначене місце.
5: За ними йшли їхні батьки. На місці появ Богородиці Луція стала на коліна і почала відмовляти, як ви думаєте, що?
9: Розарій.
5: Так, розарій. Раптом вона встала і, глянувши на схід, голосно промовила.
10: Замкніть парасолі, наша пані надходить.
5: Зі сходу наближалася біленька хмаринка. Здавалося, що вона пливе по верхів'ях дерев. Коли хмарина допливла до того місця, де стояли діти, вона враз зупинилася. Настала повна тиша. Народ замовк. І ось несподівано з'явилася гарна пані і з великою любов'ю глянула на дітей. Чи говорила в цей час Марія до них, невідомо. Але першою озвалася Жасинта, кажучи до Луції, щоб вона вийшла наперед. Луція тихо запиталася у гарної пані, чого вона хоче від неї. І вона знову попросила, щоб вона відмовляла щоденно яку молитву?
9: Розарій.
5: Розарій до Матері Божої в намірі випросити мир для всього світу.
10: А як же ж цю гарну пані було звати?
5: Так само запитала Луція у неї. І ще попросила її, чи могла б вона зробити чудо, яке б усіх переконало, що вона насправді їм являється. Тоді гарна пані сказала, щоб вона приходила кожного місяця на те саме місце, а в жовтні вона скаже їм, хто вона є. І тоді вона скаже, що вона від них хоче. Тоді і вона зробить чудо, в яке усі повірять.
10: Я теж хочу побачити це чудо.
5: Будьте терпеливими. Тоді знову наступила тиша. Цей час Діва Марія розгорнула свої руки, і з них впали на землю сліпучо осяйні промені, просвітлюючи землю наскрізь. Земля наче розкрилася перед ними, і діти побачили ціле море вогню, в якому були занурені дияволи і душі грішників.
10: Вони бачили пекло. Як це страшно!
5: Ці духи виглядали наче прозоре чорне вугілля, а з нього бурхало полум'я. Всі вони кричали і корчилися від болю. Багато з них мали вигляд якихось неземних створінь. Діти закричали з переляку.
10: А видіння зникло?
5: Так, видіння зникло. І тоді пані промовила до Луції, що вона бачила пекло. Там караються душі грішників. І щоб урятувати їх, Господь Бог хоче установити по цілому світі набоженство до мого непорочного серця. Якщо люди послухаються її і будуть так поступати, як вона їм каже, то багато душ врятується.
10: Я читала, що Святіший Отець виконав волю Матері Божої. 13 жовтня 1942 року посвятив людство і церкву непорочному серцю Марії.
5: Так. Марія ще попросила, щоб діти приходили до неї кожного місяця 13-го дня і не переставали молитися Розарій. Тоді Луція пожалілася, що люди не вірять об'явлення, і попросила зробити якесь чудо. Тоді пані ще раз сказала, що зробить чудо, і це станеться в жовтні. І
10: всі повірять.
5: Так, і усі повірять. Після цих слів пані відійшла на схід. Жасинта відламала з дерева галузку, гілячку, і вдома сказала батькам, що цієї гілячки торкнулася стопа пані. Як ви думаєте, що сталося?
10: Напевно, вона зацвіла?
5: Ні.
9: Напевно, вона виросла в дерево.
5: Ні. Мама Жасинти понюхала цю гілячку, але не змогла зрозуміти, що був за запах. Ніколи раніше в житті вона не зустрічалася з таким прекрасним запахом. І від тієї хвилини вона увірувала в те, що діти говорять правду. І ось, наступило 13 вересня. За даними деяких людей, на місці об'явлення зібралося від 15 до 20 тисяч людей.
10: Ого!
5: Багато з них стояли на колінах і голосно молились. Раптом тисячі паломників з окликами радості піднесли руки догори, показуючи на небо.
9: Що вони там побачили?
5: Звідки пливла світляна куля, що повільно рухала зі сходу. Від кулі до землі пробивався стовп світла, а в ньому почали з'являтися пелюстки з якихось невідомих квіток. Вони були подібними до пелюсток троянд, падали з неба і зникали за кілька метрів від землі. Тільки діти бачили більше. Їм знову з'явилася пані і пообіцяла прийти в жовтні із святим Йосифом і дитятком Ісус. В час обіцяного об'явлення Луція глянула на схід, звідки до них приходило об'явлення, і сказала Жасинті, щоб вона стала на коліна, що вона бачить, як де їхня пані. Раптом лиця дітей освітилися неземною радістю. Мати Божа сказала дітям, що хоче, щоб в цьому місці люди збудували церкву. і додала, що вона є цариця Розарію.
11: Марія – цариця Розарію.
5: І сказали, щоб вони щодня відмовляли Розарію. Матір Божа так само пообіцяла, що війна незабаром скінчиться. І повідомила дітям, що деякі їхні прохання вона виконає, а деякі – ні. Що люди мусять поправити своє життя. Нехай вони перестануть ображати Господа Бога. Лице Марії цей час дуже похмурніло. Одночасно Марія здіймалася над землею все вище і вище. Раптом сталося щось неймовірне.
9: Це те чудо, про яке вона обіцяла?
7: Що всі побачать?
5: Так. Сонце поблідло і виглядало як повний нічний місяць. З лівого боку сонця появився святий Йосиф з Ісусом на руках. Ісус три рази поблагословив світ великим хрестом. Зразу після цього з лівого боку з'явилася Мати Божа. Вона була одягнута в білу і синю одежу. Раптом сонце почало мінитися якимись дивними кольорами, швидко обертаючись навколо своєї осі. При цьому від нього виходили жовті, зелені, сині, фіолетові промені. На хвилину воно зупинилось. Та через якусь мить знову розпочався його вогняний танець і знову зупинився. Несподівано сонячне коло немовби зірвалося із своєї орбіти і почало падати на землю. Багатотисячний крик жаху охопив юрбу прочан. Люди кричали:
7: «Чудо, чудо!
9: Я бачу чудо!
7: Я вірю в Бога!
9: Богородице Діво!
7: Я теж би хотіла побачити танець сонця!»
5: Це надприродне явище, це чудо, тривало більше, ніж 10 хвилин. І свідками його були десятки тисяч людей.
9: Ого!
5: Мати Божа в часі своїх об'явлень пообіцяла, що незадовго забере із собою Франциска і Жасинту до неба. Франциск, пам'ятаючи про це, ревно молився на Розарію. А в кінці жовтня 1918 року захворів на грип. Йому об'явилася Марія і сказала, що забере його і Жасинту з собою. Помираючи, Франциск сказав до своєї матері, щоб вона подивилася на двері. Там якесь дуже гарне світло. Трошки пізніше мовив, що він вже цього світла не бачив. І помер в п'ятницю 4 квітня 1919 року. Жасинта захворіла на іспанський грип і також 1920 року померла. Луція залишилась жити і вступила до монастиря.
7: Такі цікаві чудеса були під час об'явлень.
9: Я забула, де це було?
7: Фатімі!
5: Про що Марія просила саме більше в Жасинти, Франциска та в Луції?
7: Про те, що ми молилися Розарій.
5: За навернення
9: грішників.
5: Отож, давайте сьогодні за прохання Матері Божої помолимося всі разом вдома, разом з своїми сім'ями, своїми батьками. Розарій, за навернення грішників, за мир у всьому світі. Домовились?
9: Так.
5: Домовились? Так. Добре, зараз на закінчення нашої катехези помолимось.
9: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
8: Амінь. Мій Боже, я вірю і почитую.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу! Рада вас вітати на хвилі Радіо Марія. Зараз у нас на часі Розарій. Будемо молитися таємниці славні. І його проведу з вами я, волонтер Анжеліка. Хочу нагадати, що зараз ми не оголошуємо інтенцій. Це можна буде зробити о 19 годині під час молитви Розарію. Тож запрошую вас долучатися телефотостудію. І будемо молитися. Нагадаю вам наші телефонні номери в студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745 і є також Viber 066-563-0724. Що ж, дорогі радіослухачі, будемо молитися глибокою вірою, довірою та любов'ю в серці про надійний справедливий мир для нашої України, про Божий захист і підтримку для наших воїнів, про повернення всіх з полону наших дорогих воїнів і всіх, хто був полонений, про віднайдення пропавших безвісті, про зцілення хворих, про навернення грішників, і також про мудрість для нашого керівництва в країні для цей непростий час. І в кожному намірі, який кожен з нас має на своєму серці. Тож молімося. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, і народився від Діви Марії, що страждав від Понтія Пілата, і був розп'ятий, і помер, і був похований, і зійшов у відхлень, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, хай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Перше славне таїнство – Воскресіння. Чи була необхідність страждання Христа, а потім підняття Його у славі? Марія, ти наслідувала свого Сина аж до мети. Допоможи і нам витривати до кінця. Слухач, який телефонує на 098, розпочинайте, будь ласка, молитву.
5: Отче наш, що я на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радися, Марія, благі помилуй, з тобою благослови, тими жінками благослови, плідом кров Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радися, Марія, благі помилуй, з тобою благослови, тими жінками благослови, плідом.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радися, Марія, Братя Павло, Господь з тобою, благословенними жінками, благословенним плідом твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: І радися, Марія, Братя Павло, Господь з тобою, благословенними.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радися, Марія, благі Бога, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна плідом
4: твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радися, Марія, благі Бога, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна плідом твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радися, Марія, благі Бога, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна плідом твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радися, Марія, Братя Павла, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна плідом твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радися, Марія, Братя Павла, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна плідом твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О, Марія, без гріха первородного зачата.
4: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: О, мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного. Приведи на небо всі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Вічне спочивання дай помилим, Господи.
4: А світло віковічне хай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
5: Дякую за спільну молитву.
4: Дякую і вам. Залишайтеся з Богом. Дякую.
5: Богом.
4: Таємниця друга – Вознесіння. Ісус повернувся до Отця. Ми вже не можемо бачити Його тілесними очима. Марія, навчи нас бачити діяльність Ісуса в наших серцях і в житті ближніх. Слухач, який телефонує на 098, розпочинайте, будь ласка.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідом твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідом твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідом твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідом на того Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідом на того Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідом на того Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідом на того Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідом на того Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідом на того Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідом на того Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідом на того Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
4: Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
6: О, Марія, без гріха первородного зачата.
4: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
6: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
6: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
4: А світло віковічне хай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
6: Слава Ісусу Христу, дякую за спільну молитву.
4: Слава навіки Богу Святому. Залишайтеся з Богом. Дякую. Таємниця третя зіслання Святого Духа. Скарбом церкви є Дух. Марія, допоможи нам відкритися Святому Духу, що Він нас повністю змінив, щоб змінив світ, у якому живемо, щоб всі увірували, що Бог є між нами. Слухач, який телефонує на 044, розпочинайте, будь ласка, молитву.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідом твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідом твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідом твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідом твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марії, благословенна і повна, Господь з тобою, благословенний між жінками і благословенний плід лона Твого.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід.
4: Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
7: О Марія, без гріха, первородного зачата.
4: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
7: О наш любий Ісусе, прости наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба.
4: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
7: Вічний відчинок дай померлим, Господи.
4: А світло віковічне хай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
7: Щиро. Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки Богу! Дякую вам за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Дякую. Таємниця друга – Непосвяття Діви Марії. Марія жила лише з одним бажанням – бачити Бога і любити Його навіки. Тепер Ісус бере до своєї слави. Марія, навчи нас жити для цього бажання – і переживати його з нашими братами і сестрами. Слухач, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу! Розпочинайте, будь ласка. І, будь ласка, вимкніть приймач. Алло. Прохання виключити приймач. На жаль, Отче наш, що єси на небесах, хай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О, Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О, мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від огню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне хай їм світить. Хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь. Таємниця п'ята – коронування Діви Марії. Марія, Ти випередила нас у новому царстві і дістала корону, обіцяну малим. Тобі довіряємо свої життя, повні проблем, страждань, марних намагань, але й радості. Щоб і земля стала місцем, де володарює Боже царство. Слухач, який телефонує на 093, розпочинайте, будь ласка, молитву. На 098, так, перепрошую.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Почекайте. Пан Петро, продовжуйте, будь ласка, хліб наш насущний.
9: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід твого лона, Ісус.
9: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
9: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
9: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
8: О, Марія, без гріха первородного зачата,
9: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
8: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
9: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
8: Вічне спочивання дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить.
9: Та й спочивають мир вічним. Амінь.
8: Марія, царице миру, молись за нас. І твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погордив потребах наших, але в усяких небесцек завжди нас визволи. Діво преславлена і благословенна.
9: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму дороги нас, Синові Твоєму віддай нам. Амінь.
8: Слава Ісусу Христу, дякую за молитву.
9: Слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу Святому, дякуємо і вам, що ви до нас молитовно долучилися. Що ж, дорогі радіослухачі, дякую всім, хто долучився до спільної молитви, створив разом з нами родину Радіо Марія. Далі в нашому ефірі буде читання літургії годин бревіарію, а о 18-й годині буде включення святої літургії з санктуарію Святої Богородиці у Бердичеві.
0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія на Радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9, 15 та 19 годинах.
4: Що ж, розпочинаємо молитву Святого Бревіарію. Запрошую всіх бажаючих долучатися, будемо молитися разом. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Ти є джерелом усього, що існує в цьому світі. Незліченними дарами нашу землю наділив ти. Завершивши свою працю, захотів спочинок мати. І цим прикладом сказав нам, як всім людям поступати. Поможи оплакать очі помилки, що ми вчинили, щоби, живучи в чеснотах, твою милість заслужили. Як нагряне буря грізна, ти прийдеш цей світ судити. Дай радіти нам з тобою, вічно в царстві твоєм жити. Учениці, Боже, Отче, котрий з Сином і Духом разом владарюєш повсякчасно, і над вічністю, і над часом. Амінь. Псалом 122. Я зрадів, коли мені сказали: «Ходімо до Господнього дому». Наші ноги стояли в твоїх брамах, Єрусалиме. Єрусалиме, ти збудований як місто, з яким пов'язаний кожний. бо туди приходили племена, Господні племена, як свідчення для Ізраїля, щоби славити ім'я Господнє. Адже там встановлено престоли для суду, престоли для дому Давида. Просіть миру для Єрусалима, мир тим, хто тебе любить. Нехай буде мир у твоїх мурах і достаток у твоїх твердинях. Задля моїх братів і ближніх моїх я говоритиму «Мир тобі!» Заради дому Господа, Бога нашого, я шукатиму для тебе добра. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Просіть для Єрусалима миру. Від ранішньої сторожі аж до ночі душа моя чекає на Господа. Псалом 130. З глибини я кличу до тебе, Господи, почуй мій голос, Господи. Нехай твої вуха будуть уважні до голосу мого благання. Якщо, Господи, будеш зважати на беззаконня, то хто, Господи, встоїть? Адже в тебе є прощення, щоб мали страх перед тобою. Я чекав Господа, моя душа очікувала. Я чекав на Його Слово. Моя душа чекає на Господа більше, ніж вартовий на ранок. Більше, ніж вартовий на ранок, нехай надіється Ізраїль на Господа. Адже в Господа милосердя, і в Нього велике визволення. Він викупить Ізраїля від усіх його беззаконь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Від ранішньої сторожі аж до ночі душа моя чекає на Господа. Нехай перед ім'ям Ісуса поклониться кожне коліно на небі і на землі. Пісня Филиппян. Христос Ісус, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ раба, і постав у подобі людини, і з вигляду був, як людина. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті і до смерті хресної. Тому й Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я, яке вище всякого іншого імені, аби перед ім'ям Ісуса поклонилося кожне коліно і піднебесних, і земних, і підземних, і щоб кожною мовою було визнано, що Ісус Христос – це Господь для слави Бога Отця. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Нехай перед ім'ям Ісуса поклониться кожне коліно на небі і на землі. Ми маємо більш тривке пророче слово. Ви добре робите, зважаючи на нього, як на світильник, який світить у темному місці, доки почне розвиднятися і ранкова зоря засяє у ваших серцях, насамперед, знаючи те, що жодне пророцтво Писання не є до власного тлумачення, адже пророцтво ніколи не було з волі людини, але від Бога звіщали мужі, натхненні Святим Духом. Від сходу сонця і до заходу нехай прославиться ім'я Господа. Від сходу і до заходу сонця нехай прославиться ім'я Господа. Вище небес возноситься Його слава. Нехай прославиться ім'я Господа. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Від сходу сонця і до заходу сонця нехай прославиться ім'я Господа. Зберіть перше кукіль та зв'яжіть його в снопи, щоб його спалити. Пшеницю ж складіть у мою клуню. Пісня Марії. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм. Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління. Повчинив мені велике, сильний і святе його ім'я. І милосердя його з роду в рід для тих, хто боїться його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних. Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим.

Наповнює радістю всіх, хто покладає надію на нього. З довірою звернімось до нього з нашими благаннями. Вислухай нас, Господи. Вірний свідку і первородний серед померлих, ти власною кров'ю омив нас з гріхів. Вчини, щоб ми завжди пам'ятали про великі справи, що ти їх зробив. Вислухай нас, Господи. Нехай ті, кого ти покликав проголошувати Євангеліє, завжди будуть ревними і вірними управителями тайн твого царства. Вислухай нас, Господи. Царю миру, нехай твій дух зійде на тих, які правлять народами, щоб вони звертали свої очі на вбогих і нужденних. Вислухай нас, Господи. Прийди з допомогою до тих, хто дискримінований через расову приналежність, колір шкіри, походження, мову або релігійні переконання, щоб вони дочекалися визнання своїх прав і людської гідності. Вислухай нас, Господи. Допусти до участі у вічному щасті тих, хто у Твоїй любові відійшов з цього світу. Обдаруй їх радістю разом з Дівою Марією і Твоїми святими. Вислухай нас, Господи. Отче наш, що єси на небесах, хай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Молитва. Господи, яви милосердя своїм слугам і щедро примножи в них дари своєї благодаті, щоб вони, сповнені віри, надії та любові, завжди чували у виконанні Твоїх заповідей. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Хай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. Що ж, дорогі радіослухачі, буквально за декілька хвилин розпочнеться трансляція Святої Літургії із Сантуарію Божої Матері Святого Скапулярія в Бердичеві.

0: переміщати се. А так, будь ласка, звільняємо місце і займаємо місце за турнікетами.
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 17 година 57 хвилин у Києві, і Радіо Марія зараз розпочинає трансляцію із Санктуарія Матері Божої з Бердичева. Ну, власне, ми вже чуємо зараз звуки з цього санктуарію. Отже, дорогі друзі, сьогодні-завтра Україна, Церква України святкує це свято. Залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить кожного з нас і обдарує нас усіма ласками. Залишайтеся разом з Радіо Марією.

Слава Ісусу Христу! Господи, Ти маєш слова життя вічного. Ці слова, які розміщені над нашим віфтарем, були початком промови святого Яна Павла II під час його візиту в Україну в 2001 році, під час його зустрічі з молоддю на Сихові у Львові. Можливо, що хтось є присутній з тих, які були тоді там. Можливо, що не дуже зручно признаватися, так? Тому що можна легко порахувати, скільки років має людина. О, є хтось, хто признається до цієї історичної події. Сьогодні особливо згадуємо цю подію і хочу сказати, що можемо це зробити в особливий також і прекрасний спосіб завдяки присутності між нами живого свідка, наочного свідка цієї події, який дуже близько товаришував святому Йоанну Павлу II, будучи його особистим секретарем від 1996 року. І разом з ним прибув в Україну, а зараз є з нами архієпископ Мечислав Мокшицький, митрополит львівський. Привітаймо, владико, щиро. Це дуже велика радість, що владика є з нами, буде просто свідчити перед нами про присутність святого, якого вже не тільки споминаємо як історичну особистість, але згадуємо його в наших молитвах, звертаючись до нього. Святий Йоанне Павле II, моли за нас. Його мощі також привезені власне архієпископом Мечиславом Мокшицьким до нашого санктуарію, розміщені в центральному місці нашого храму. Кожного дня наші прихожани підходять до цих реліквій, до цих мощей святого Яна Павла II, взивають його заступництва. Ця площа також присвячена святому Йоанну Павлу II. Його зображення також знаходиться на цій площі. Будемо взивати його заступництва, звісно, перш за все, звертаючись до Богородиці, яка приймає нас як паломників сьогодні, яка хоче взяти наші наміри, наміри наших сердець до свого непорочного серця, щоб через нею бути близько до серця Ісуса. Такий є заклик і тема нашої сьогоднішньої урочистості. З Марією біля серця Ісуса. Хочу привітати поміж нами владик, які разом з нами будуть молитися. Деякі з них прийшли разом з паломниками і мають ще на ногах пил доріг українських. Вітаємо щиро посеред нас отця єпископа Станісława Широкорадюка. Вітаємо посеред нас другого паломника, отця Олександра Язувецького. Вітаємо посеред нас ординарія і господаря цього міста, тому що Бердичів знаходиться на території Київсько-Житомирської діецезії. Вітаємо владику єпископа Віталія Кривіцького. Вітаємо також щиро прибулого з далека, владику Миколу Учка з Закарпатської архідіецезії. Вони всі зібрані як одна спільнота наших владик, наших пастирів, яких очолює як голова конференції єпископату Римсько-католицької церкви України. Наш, так завжди говоримо, це не відвикнемо від цього наш, тому що бердичівський владика єпископ Віталій Скоморовський. Дозвольте, що привітаю поміж нами також
no, błyskich serci mojemu i moich співбраті, співбратів людей, які прибули з Польщі. Пан Ян Дзідзічак, посол, депутат Сейму Польської Польщі. Вітаємо сердечно посеред нас, пана Яна Дзідзічака. Він не тільки як офіційна особистість, але також як паломник. Багаторазово був з нами і сьогодні, якщо прибуває, то власне як паломник. Дуже дякуємо, пане Яне, за вашу присутність. А також є з нами консул генеральний Польщі, пан Mateusz Natkowski. Вітаємо щиро посеред нас. Кожного з вас хотілося привітати по імені. Завтра буде також ще більша нагода до цього, щоб ми почули імена і прізвища тих достойних гостей, які зараз також є з нами. Хочу звернути увагу, що всі паломництва, які відбуваються, вони завдяки наших щоденних пастирів, наших священників, посеред них є також представники богопосвячених осіб, орденів, особливо цього року, ну, неможливо не згадати всіх, які згадують 800 років від смерті святого Франциска і привітати звичайним їх закликом «Мир і добро» всіх францисканців. Мир і добро! Вітаю всіх також, які очолюють родини Чернечі, всіх, яких бачимо довкола себе, які привели до нашого санктуарія паломників. Вітаю щиро також всіх монахинь, наших дорогих сестричок, які служать на щодень і зараз разом з паломниками прибули до нашого монастиря, до нашого санктуарію. Вітаю всіх братів у священстві. Запрошую до святої відправи. І вітаю, звісно, всіх вас, дорогі паломники, від найменшої дитини до кожного, хто просто мав сили прибути сьогодні до нас.

0: Ime Otca i Syna i Svätého Ducha.
1: Amen.
0: Duže ďakujemo otcu Rafalu za slova privítania. Tešu sa, že razom s vami môžu moliti sa cemu našemu nacionálnemu sanktuári i počas tej Eucharistii na Viftari razom s žertvou Krista skласти також і ваші інтенції з тим, з чим ви прямували тут до того санктуарію, ваші молитви, страждання, мрії, надії, просячи, щоб Господь обдарував вам з вас своїм благословенням, а Божа Матір випрошувала потрібні благодаті на кожен день вашого життя. Разом молимося про дар миру для України. Брати і сестри, визнаймо наші гріхи, що ми стали гідними звершення святих тайн. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.
1: Амінь.

Молімося, просимо Тебе, Боже, нехай нам допоможе почесне заступництво преславної Діви Марії, Матері і Цариці Кармелю, щоб ми, підтримані її опікою, дійшли до Твого Сина, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа,

Читання з книги пророка Захарії. Співай і радуйся, дочко Сіону, бо ось я йду, житиму посеред тебе, слово Господнє. Сила народів того дня до Господа пристане. Вони будуть його народом і житимуть посеред тебе. І ти зрозумієш, що Господь сил послав мене до тебе. Господь посяде Юду, як свій пай на святій землі. Він знову вибере Єрусалим. Замовкни перед Господом усяке тіло, бо він пробуджується з святого житла свого. Слово Боже.

0: Читання з послання святого апостола Павла до Ефесян. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах у Христі, оскільки Він вибрав нас у ньому раніше від створення світу, щоб ми були святі і непорочні перед Ним у любові, наперед призначивши нас для того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа, згідно з уподобанням своєї волі, для прославлення величі своєї благодаті, якою Він обдарував нас в улюбленому. Слово Боже.
1: Богу.

0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Читання Святого Євангелія.

Третього дня було весілля в Кані Галілейській. Була там мати Ісуса. Був запрошений теж Ісус та учні Його на весілля. Як забракло вина, мати Ісуса каже йому: «Не мають вина». А Ісус їй каже: «Що до того мені й тобі, жінко? Ще не настала моя година». Його мати промовила до слуг: «Зробіть, що тільки він вам скаже». Було там 6 кам'яних посудин на воду для очищення юдеїв. Кожна вміщала 2 чи 3 великі міри. Каже їм Ісус: «Наповніть посудини водою». І наповнили їх аж до верху. Ще каже їм: «Тепер зачерпніть і занесіть до старости бенкетної зали». І вони понесли. Коли староста покуштував воду, яка стала вином, і не знав він, звідки воно, слуги ж, які зачерпнули воду, знали. Тоді закликав молодого староста та й каже йому: «Кожна людина ставить спочатку добре вино, а як нап'ються – гірше. Ти же зберіг добре воно дотепер». Такий початок знамень зробив Ісус у Кані Галілейській і виявив славу свою. І повірили в нього його учні. –

Preosvященi episkopy, všečestní otci karmelity na čeli s provinciálom som Albertom, drohí prezbiteri bohoposviačení osoby, drohí palomniky vozlublení u Christi braty i sestry, drozi čtitele Matky Božskej Berdičovský. Že v kotre naša nebesná matinka zbieraje nás u svojemu sanktuárii v Berdičevi. Pribývajemo sjudy, jak palomniky nadíji, jak dite, jaki spíša do domu, щоб знайти мир і зміцнитися у вірі. В цьому святому місті поширюється культ Богородиці. Ті, які тут моляться, поглибують стосунки з Богом і зміцнюється у їхніх серцях надія. Тут віднаходиться мир, примирення із самим собою. Тут черпається силу і наснагу з відвагою рушити у майбутнє. А все це завдяки турботі і опіці Пресвятої Діви Марії, яка є поруч і допомагає. З дару Божого провідіння ми збираємося тут в особливому часі, у році Пресвятого Ісусового Серця. Також згадуємо і відзначаємо одну із найпрекрасніших сторінок історії церкви в Україні – 25-ту річницю паломницької подорожі до України папи Йоанна Павла ІІ. Святіший Отець тоді залишив нам слова, які несуть надію, а цілим життям засвідчив про свою глибоку любов до Христа і синівську відданість Марії. Пастирський заклик папи Йоанна Павла ІІ «Totus tuus» був не просто девізом, це була його життєва програма. Понтифік сам колись визнав, що завдяки святому Людовику Марії Гріньйон де Монтфорт він зрозумів, що справжня набожність до Богородиці ніколи не віддаляє від Христа. Навпаки, веде її до Ісуса. Діва Марія не концентрує і не затримує людей біля себе. Вона скеровує і веде їх до свого Сина. Євангеліє описує ситуацію, коли на весіллі в Кані Галілейській забракло вина. Мати Ісуса першою помітила цю потребу молодати. Зауважмо, що вона не робить чуда, не зосереджує увагу присутніх там на собі. Лише вказує на Сина і промовляє слова, які можемо трактувати як заповідь для церкви. «Зробіть усе, що скаже вам Ісус». Ці слова кожен з нас може прийняти за свою життєву програму. Скільки ж разів бракує нам так званого вина? Відчуваємо нестачу миру в сім'ях, згоди між людьми, здоров'я, сил, відваги. Віна приносить нове терпіння, плач, душевний біль, фізичне каліцтво, невпевненість у завтрашньому дні. А Діва Марія є тією, яка бачить наші браки, помічає людські біди першою, часто ще раніше, ніж ми можемо це назвати чи просити про допомогу. Святий Йоанн Павло ІІ в енцикліці «Redemptoris Mater» написав, що Марія як матір є присутньою у житті церкви. Вона неустанно провадить людей до Христа, вчить вірити, вчить довіряти, вчить любити. В році Пресвятого Ісусового Серця заново відкриваємо, що Богородиця веде нас до особливої зустрічі
з Пресвятим Ісусовим серцем. Веде нас під хрест, де вона сама пережила особливу близькість з Ісусовим серцем, яке було відкрите списом. Ця непроста зустріч не змусила матір сина чоловічого втекти і зневіритися. Під хрестом Діва Марія стала матір'ю усіх віруючих, в тім і матір'ю церкви в Україні. Є мамою в наших сім'ях, для наших дітей, для молоді. Є матір'ю воїнів, хворих, біженців, усіх, хто духовно, морально і фізично терпить. В Бердичеві Діву Марію ми вшановуємо теж як матір святого скапуларію. Скапуларій, або інакше параман, не є талізманом, тобто магічним знаком. Скапуларій пригадує нам, що ми свідомо і добровільно доручили себе Богородиці під опіку, що як діти цілковито їй належимо і хочемо жити так, як жила вона в єдності з Богом. Святий Йоанн Павло ІІ з юхніх років носив кармелітанський скапулярій. Свого часу папа так про це сказав: «Я також ношу на серці скапулярій і багато чим йому завдячую». Після поранення на площі святого Петра папа твердив, що те, що він вижив, завдячує захистові Пресвятої Діви Марії. Він казав: «Одна рука стрілала, але інша супроводжувала кулю». В історії церкви і народів записані незлічені свідчення материнської опіки Богородиці. Тепер в Україні теж є багато людей, які не втратили надії. Навпаки, зміцнили її, довіряючись молитві опіці Богородиці. Думаю, що багато з нас має перед очима своїх матерів, батьків, бабусь і дідусів, які просувають зарнятко за зарнятком вервиці і шепочут: «Свята Маріє, молись за нас грішних». Дорогі брати і сестри, зі зворушенням та вдячністю хочу передати санктуарію Матері Божої в Бердичеві папську сутанну святого Йоанна Павла ІІ. Це не просто цінна пам'ятка про святого папу. Це не лише історичний предмет, пов'язаний із його земним життям. Це особливий знак присутності між нами людини, яка була цілковито відданою Христові, до кінця вірною церкві і безмежно довіряючої Пресвятій Діві. Це добрий і ревний пастир людських душ. Моїм прагненням є те, щоб ця реліквія наближала паломників, які приходять до нашого всеукраїнського санктуарію Матері Божої у Бердичеві, до глибокої особистої зустрічі із Богом, до відновлення їхньої віри та вкорінені у житті церкви. 35 років тому святий Йоанн Павло ІІ здійснив історичний вчинок. Відновив структуру римсько-католицької церкви в Україні. Це було відважне, далекосяжне і повне батьківської турботи рішення. Після десятилітніх переслідувань церква отримала змогу безперешкодно функціонувати і розвиватися. Повставали нові дієцезі, поверталися єпископи і священники, відкривалися нові духовні семінарії, вір'янам повертали відібрані храми, але перш за все відроджувалося релігійне і сакраментальне життя віруючих.
яку ж велику надію розбуджувало у серцях людей це рішення Святішого Отця. 25 років тому святий Йоан Павло ІІ прибув на українську землю як паломник миру, як пастир, який хоче оберігати життя довіреної йому Христової пастви, єднати і давати надію, зміцнювати віру, заохочувати до поєднання і будування майбутнього на фундаменті Євангелія. У важкому воєнному часі повчання папи, скероване до українців, набирає ще глибшого значення. І надалі ми потребуємо вчитися від понтифіка бути відважними, терпливими, віруючими в те, що зло ніколи не матиме останнього слова, адже останнє слово завжди належить воскреслому Ісусові. Дар папської сутани для цього місця має ще одне важливе значення. Він є знаком нашої духовної єдності та вірності апостольській столиці. Церква в Україні від початку своєї віднови розвивалася у єдності з наступником святого Петра. Цей зв'язок додавав сили сповідникам Христа в Україні пережити комуністичні переслідування і є дуже помічним для нас у теперішні нелегкі воєнні часи. Тож, звернімося до близького нашому серцю святого Йоана Павла ІІ і просимо, щоб товаришував церкві в Україні своїм заступництвом, щоб випрошував душпастирям і вір'янам дар віри і вірності Христові, непорушної надії та тривалого Божого миру, якого прагне кожне людське серце. Пресвята Діво Маріє, вчи нас жити любов'ю, а не злобою і ненавистю. Веди нас до люблячого і милосердного серця Ісуса, щоб ми будували царство правди і справедливості та осягнули спасіння. Амінь.

А тепер визнаймо нашу віру. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього добра.

0: згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що за землю Сину рівно поклоняє невірно славу, що говорить через пророків, і єдину святу Вселенську і Апостольську Церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя майбутнього віку.
1: Господь сказав, де двох або трьох збираються в моє ім'я, там і я серед них. Об'єднані в одну Божу родину, підтримані заступництвом Пресвятої Богородиці. Занесімо молитву цілої церкви.

Господи, просимо Тебе за Святу Церкву. Нехай Божа Матір просить для нашого Папи Лева XIV, архієпископа М'ячеслава, усіх наших єпископів та цілого Божого народу сильну віру, яка долає будь-який відчай.

За заступництвом святого Папи Івана Павла II благаємо. Господи, промов сьогодні своє слово до України та даруй справедливий мир нашій батьківщині.

Укріплені словом святого папи Івана Павла ІІ, молімося. Господи, зціли наші рани, підтримай руки тих, у кого вони опустилися, та наповни своєю всепереможною силою українське військо і наших мужніх хлопців і дівчат на фронті.

Господи, просимо Тебе за паломників, які духовно чи фізично прибули до Бердичівського санктуарію. Ти бачиш серце кожного, хто приносить свої прохання до ніг Твоєї Матері. Оберігай їх на життєвих дорогах, скріплюй у випробуваннях та обдаруй усіма потрібними благодатями. –

Господи, просимо Тебе за померлих та за всіх загиблих внаслідок цієї жорстокої війни. Прийми до свого царства, світла й миру, душі полеглих захисників України, невинно вбитих мирних жителів та всіх наших померлих родичів і благодійників. Даруй їм вічний спокій.

Господи, просимо Тебе за всіх нас, присутніх на цій святій месі. Вчини, щоб ми за прикладом Пресвятої Діви Марії завжди довіряли Твоєму Слову, відкинули будь-який страх і стали відважними свідками

0: Боже, вислухай наші молитви, які заносимо до Тебе за посередництвом непорочної Діви Марії, Цариці Кармелю. І вчини, щоб ми, вірно наслідуючи її чесноти, осягнули вічне спасіння через Христа, Господа нашого.
1: Амінь.

приносимо до Господнього вівтаря окопні свічки, символ нашої молитви, любові, надії та жертовного слова.

Також приносимо дитячий плакат зі щирими словами до своїх батьків. Знак любові, очікування та надії дітей, які переживають біль війни.

До Господнього вівтаря приносимо хліб і вино, які стануть тілом і кров'ю Христа. Господи, прийми ці дари. Нехай світло запалених свічок буде знаком Твоєї присутності серед нас, а кожне дитяче слово стане молитвою, що підноситься до неба, випрошуючи мир, захист і благословення для наших родин та всієї України.

0: Моліться, брати і сестри, що моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцу Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву свою на честь і славу свого імені, а також на благо нашого і цілого святого церкви.
0: Боже, Ти зібрав нас під опікою Пресвятої Діви Марії з гори Кармел. Прийми наші дари і вчини, щоб ми вірні принесеним обітницям, щирим серцем служили Тобі, Пресвятій Діві, через Христа Господа нашого.
2: Амінь.
0: Господь з вами. У гору серця.
1: Підносимо її до Господа.
0: Подяку складаємо Господу Богу нашому. Бо істинно достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми Тобі, Святий Отче, завжди та всюди складали подяку і прославляли Тебе, відзначаючи урочистість Діви Марії, Матері Кармелю. Вона найсильніше пов'язана з таємницею Христа, разом із Церквою невпинно народжує Тобі дітей, котрих закликає і заохочує прямувати до досконалої любові. Серед них здобула також і нас, і привабивши нас прикладом своїх чеснот, обдаровує материнською любов'ю. Зодягає нас у щасті присвяченого собі ордену, щоб ми були в світлі її вірні образом і так, як й вона, невпинно розважали Твоє слово, її серцем любили братів та приводили їх до Христа, віддаючи за них життя. Тому з'єднані з хорами ангелів прославляємо Тебе разом з ними, взиваючи.

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа.
1: Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, зі мною, недостойним Твоїм слугою, та всім духовенством.
2: Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.

0: Визволи нас, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє царство і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з духом Твоїм.
2: Передайте один одному знак миру.

Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

0: Молімося. Просимо Тебе, Боже, вчини, щоб посвячена Тобі Діва Марії родина, котру підкріпив зі столу слова і тіла Твого єдинородного Сина, завжди жила в єдності з Тобою та приготувала світові чудеса Твоєї любові через Христа Господа нашого.
1: Не закінчується зараз наша свята відправа, вона триватиме. Закінчується літургія Святої Меси і на закінчення хочемо дуже подякувати владиці Мечиславу так за його присутність, як за його дар слова про Боже Слово і про слово його слуги Святого Яна Павла II. Хочемо це зробити так, урочисто, від імені всіх тут зібраних.

Дорогий архієпископе Мечиславе, сьогодні від імені усіх паломників, присутніх тут, ми щиро хочемо вас привітати і подякувати вам за вашу тут присутність в цьому чудовому санктуарії, де Матір Божа чекає кожного паломника з усіма потребами, з бідою, щастям, з усім, з чим іде кожна людина сюди. Дякуємо вам за ваше служіння, за те, що Господь дійсно покликав вас і дав вам Божу любов, якою ви ділитеся з нами. Дякуємо вам за те, що ви сьогодні тут є і насправді привезли нам частинку святого Івана Павла ІІ. Ми щиро вдячні Богу за те, що ми можемо тішитися тим, що ви торкалися Його, що ви були найближчим до Нього і дійсно привезли нам таке дійсно сокровенне. І віримо, і знаємо, що нарешті настане мир на нашій Україні, і, можливо, ця частинка святого Івана Павла ІІ допоможе нам в цьому. Щиро віримо. І сьогодні в цьому паломництві, щиро кажучи, йшли такими тернистими шляхами, і раді були вас сьогодні тут побачити, і насправді очікували Божої любові і благодаті, яка зійде на нас. Віримо, що Господь поділиться з нами своєю благодаттю через вас. Хочу вам побажати всього-всього найкращого. Хай Бог вас провадить стежками своїми, а Матір Божа оберігає. Нехай все вам дається. Любимо, поважаємо, даруємо вам невеликі подарунки. Дякуємо.

0: Jego Ekscelencji Najdostojniejszemu Arcybiskupowi Mieczysławowi Mokrzyckiemu, Metropolicie Lwowskiemu, w podziękowaniu za przewodniczenie uroczystej mszy świętej dla pielgrzymów do Matki Boskiej Berdyczowskiej z okazji 25-lecia pielgrzymki świętego Jana Pawła II na Ukrainę od karmelitów bosych, wiernych z Berdyczowa i pielgrzymów.
1: Дорогі радіослухачі, на цьому трансляція з Святої Літургії, з Сантуарію Божої Матері Святого Скапулярію в Бердичеві закінчена. І зараз у нас є ще трошки часу, маємо можливість помолитися Розарій. Тож запрошую вас долучатися, телефонувати. Нагадаю, наші, ну, на жаль, нема вже часу, щоб оголосити інтенції, тому запрошую телефонувати, долучатися і будемо молитися з вами. Розарій, молимося сьогодні таємниці радісні. Тож, Господи, довіряємо Тобі всі наші благання, всі наші прохання, всі наші молитви, все, що кожен з нас має на своєму серці, тож молимося. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і Ісуса Христа, Його єдиного Сина, що був розп'ятий за Понтія Пілата, і помер, і був похований, і зійшов у віхлен, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця, Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, хай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Сьогодні розважаємо таємниці радісні. Перша таємниця – благовіщення. Слухач, який телефонує на 044, закінчується на 45. Розпочинайте.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Слухач, який телефонує на 044, закінчується на 46. Продовжуйте, будь ласка.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід нашого Ісуса.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід нашого Ісуса.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід нашого Ісуса.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід нашого Ісуса.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід нашого Ісуса.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
3: Як було на початку і нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата.
3: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
3: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
3: Світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
2: Оставайтесь
1: з Богом. Слава навіки Богу Святому. Дякуємо вам, що ви до нас долучилися молитовно. Таємниця друга відвідини Святої Єлизавети. Слухач, який телефонує на 098, розпочинайте, будь ласка, молитву.
4: Отче ласки, я не хай ім'я коє, хай прийде славу коє, нехай буде воля коє, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословений ти між жінками, благословений плід нашого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословений ти між жінками, благословений плід нашого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословений ти між жінками, благословений плід нашого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід нашого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід нашого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословений ти між жінками, благословений плід нашого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід нашого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід нашого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, Святому Духу.
1: Як було на початку і нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
4: О Марії, без гріха перворонна зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О мій Ісус, постанови гріхи наші, в якомусь відомо пекельно.
1: Приведи на небо всі душі. А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Вічних почування дай помилого, Господи.
1: А світло віковічне хай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
4: Дякую за спільну молитву.
1: Дякую. І вам залишайтеся з Богом. Дякую. Таємниця третя – народження. Слухач, який телефонує на 093, розпочинайте, будь ласка, молитву. Алло.
5: Отче наш, єси на небесах, спасіння Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Слухач, який телефонує на Viber, продовжуйте, будь ласка.
6: Хліб наш насущний, дай нам всього простини.
1: І прости нам провини наші. На жаль, низька якість. Алло.
6: Алло, алло.
1: І прости нам провини наші.
5: І прости нам провини наші. Ще дочка наша. Мене до нас успокоїла, Господь нас покарала. Амінь.
1: Радуйся.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь Твою. Благословена тими жінками, благословене підлона Твою, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, новослана з річних нині, згодить смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тим жінками, благословена підлона Твоя, Ісус.
5: Дорогі, радуйся, Богата Марія, Господь, благословена тим жінками, благословена плача Твоя, Ісус.
1: Свята Марія. Богдан, будь ласка, Свята Марія.
5: Свята Марія, Мати Божа, благословена з річних нині, годину смерті нашої сині.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена підлона Твоя, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за гріхи нині, годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена підлона Твоя, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за гріхи нині, годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена підлона Твоя, Ісус.
1: Свята Марія.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, годину смерті нашої.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословен тим жінками, благословен підлона Твоя, Ісус.
5: Радуйся.
1: Свята Марія.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, годину смерті нашої.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословен тим жінками, благословен підлона Твоя, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, годину смерті нашої.
6: Радуйся,
5: Марія, благодаті повна, тими жінками благословити лона Твоя, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, годину
1: смерті
6: нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословити тими жінками, благословити лона Твоя, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословен тими жінками, благословен підлона Твоя, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: І в Богу, після часу, і квічні. Амінь.
6: О, Марія, без гріха первородного зачата.
5: Молись Богу, про нас, що ти прибігаємо.
6: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до нас всі душі.
5: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
6: Вічний відпочинок, дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Щиро дякую вам за спільну молитву, залишайтеся з Богом, щасливі вам дороги додому.
5: Щасливо.
1: Дякую вам, залишайтеся з Богом, дякую за спільну молитву. Таємниця... Таємниця четверта – жертвування. Слухач, який телефонує на 098, розпочинайте, будь ласка, молитву.
7: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу Святому. Так.
7: Отче наш, Ти єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Пані Ніна, продовжуйте, будь ласка. хліб наш насущний.
8: Хліб нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини, як і ми прощаємо нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті

0: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О, Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О, мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
0: А особливі ті, які найбільш потребують Твого милосердя.
1: Після спочивання до всім померлим, Господи.
0: А світло віковічне, нехай їм світить, нехай відпочивають мири вічнім. Амінь.
1: Дякую за спільну молитву. Оставайтеся Богом. Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу Святому. Дякую, що ви до нас молитовно долучилися. Таємниця п'ята. Ісус у храмі. Слухач, який телефонує на 044, закінчується на 46. Розпочинайте, будь ласка, молитву. Алло.
3: Отче наш, те, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Слухач, який телефонує на 093, продовжуйте, будь ласка.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але вийди нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія. Благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
3: О, Марія, без гріха первородного зачата, молися за нас, що до тебе прибігаємо.
4: О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй вогню пекельного, приведи нас у всі душі.
3: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Вічний пощадай померлим всім, Господи.
3: А світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь.

0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
1: Який захист прибігає після тебе, Богородице Діво, молитвами нашими скорботами не поверди, а відбіть захисти нас, людина чиста і благословенна.
0: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, і синові своєму віддай нас. Амінь. Щиро дякую
1: за молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу Святому. Дякую, дорогі радіослухачі, всім, хто сьогодні до нас молитовно долучився, молився разом з нами. Мій ефірний час добігає кінця. Дякую, що були разом зі мною на хвилях Радіо Марія. Хай Господь береже ваші серця у мирі та благословляє кожен ваш крок. Хай цей вечір принесе спокій вашим домівкам, а прийдешня ніч буде мирною під покровом Всевишнього. Залишайтеся з Богом. Благословенної неділі. З вами була Анжеліка. І зараз у нас розпочнеться молебень про захист від ворогів.
3: Хай почує тебе Господь у день печалі, хай захистить тебе ім'я Бога Якова, хай пошле тобі поміч зі святині і Сіону, хай заступить тебе. Нехай поміне всяку жертву твою і все палення твоє хай утучить, хай дасть тобі по серцю твоєму і всякий задум твій хай сповнить. Возрадуємося спасінням твоїм і іменем Бога нашого возвеличимося. Хай сповнить Господь усі просьби твої. Нині пізнав я, що спас Господь помазаника свого. Він почує його з неба, святого свого у владичних чинах, спасіння від десниці його. Ті колісницями, а ті кіньми, ми ж іменем Господа Бога нашого звеличимося. Ті спіткнулися і впали, ми ж устали і випросталися. Господи, спаси царя свого і почуй нас у день, коли призовемо тебе. Господи, силою твоєю возвеселиться цар і спасінням твоїм возрадується вельми. Жадання серця його дав єси йому і в бажанні уст його не відмовив йому, бо ти зустрів його благословеннями благотворними, положив на голову його вінець із каміння коштовного. Життя просив він у тебе, ти дав йому, довготу днів по вік віку. Велика слава його у спасінні твоїм. Славу і величність ти возложиш на нього, бо даси йому благословення по вік віку, звеселиш його радістю перед лицем твоїм, бо цар уповає на Господа, і милістю Всевишнього не похитнеться. Хай відчутна буде рука твоя всім ворогам твоїм, десниця твоя хай знайде всіх, що ненавидять тебе. Ти вчиниш їх, мов піч вогненну, в час лиця твого. Господь у гніві своєму наведе замішання на них і пожере їх вогонь. Плід їх викорениш із землі, і на сіння їх спосеред синів людських, бо вони звернули проти тебе зло, замислили задуми, яких не зможуть здійснити, бо ти повернеш їх хребтом, решту стріл твоїх наготуєш для лиця їх. Вознесися, Господи, в силі твоїй, у піснях і псалмах оспіваємо могутні чини твої. До тебе, Господи, возніс я душу мою, Боже мій, на тебе уповаю, хай не посоромлюся повік, і хай не посміються з мене вороги мої, бо й усі, що дожидають тебе, не посоромляться, хай осоромляться ті, що коють беззаконня марно. Путі твої, Господи, дай мені пізнати, і стежок твоїх навчи мене, напути мене на істину твою і навчи мене, бо ти Бог, Спаситель мій, і тебе дожидаю весь день, поміни щедроти твої, Господи, і милості твої. Бо от віку вони, гріхів юності моєї і невіддання мого не пом'яни. По милості твоїй пом'яни мене ти ради благості твоєї, Господи. Благий і праведний Господь тому поставить закон тим, що согрішають у путі. Напутить смиренних правосуддям, навчить смиренних путей своїх. Всі путі Господні, милість і вірність тим, що шукають завіту Його і свідчень Його. Ради імені Твого, Господи, і гріх мій відпустиш, бо многий він. Хто той чоловік, що боїться Господа? Йому буде законотворцем у путі, яку обрав він. Душа його серед благ оселиться, і насіння його успадкує землю. Твердиня Господь для тих, що бояться Його, ім'я Господнє для тих, що бояться Його, і завіт свій явить їм. Очі мої завжди до Господа, бо Він витягне з пастки ноги мої. Вселянься на мене і помилуй мене, бо одинок я і вбогий. Утиски серця мого помножились, і з нещасть моїх виведи мене. Поглянь на упокорення моє і на зневагу мою, і відпусти всі гріхи мої. Поглянь на ворогів моїх, бо намножились вони, і ненавистю неправедною зненавиділи мене. Збережи душу мою і порятуй мене, щоб я не осоромився, бо уповаю на тебе. Непорочні і праві прилучилися до мене, бо я дожидав тебе, Господи. і збав Боже Ізраїля од усіх утисків його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Алілуя, алілуя, алілуя.

Все, Господи, помилуй, за мир з висоти спасення душ нашого Господу помолімся, Господи, помилуй, за мир всього світу, добрий стан святих Боже церкові з'єднання всіх, Господу, помолімся, Господи, помилуй, за святий храм наш, тих, що вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господу, помолімся, Господи, помилуй, за богобережний народ наш, за правління і за все військо, Господу, помолімся, Господи, помилуй, за місто наше, за кожне село, місто, країну і тих, що вірою живуть у них, Господу, помолімся, Господи, помилуй, за тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасення їх, Господу, помолімся, Господи, помилуй, щоб Господь Бог не згадував гріхи і беззаконня наші, але як благосердний вислухав молитви нас, недостойних рабів своїх, у бідах сущих і збавив нас від ворогів наших, Господу, помолімся, Господи, помилуй, щоб подалася сила і кріпкість христолюбивому воїнству нашому, мужність і хоробрість супроти всякого ворога, і щоб подалися рабам Твоїм мир і твердість, і щоб даровано було від всіх бід і проблем, і ворожого натиску, скоре визволення, Господу, помолімся, Господи, помилуй, щоб мир і слава оселилися в країні нашій, і вирятувані були ми від ворожої брехні і натиску бід, Господу, помолімся, Господи, помилуй, щоб Господь Бог не видав нас зневазі та знищенню ворогами і супостатами нашими, але навтечу обернув усю їхню відвагу і силу їхню сокрушив, і під ноги вірним своїм підкорив, Господу, помолімся, Господи, помилуй, милуй, щоб сповнилися соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їхні страхом і жахом, щоб ангел Господній гнав їх і знищував, Господу, помолімся, Господи, помилуй, щоб Господь Бог укріпив правицю вірних своїх силою кріпості своєї для перемоги і знищення ворогів і супостатів, що повстали на нас, Господу, помолімся, Господи, помилуй, щоб перемінилися смуток і скорбота наші на радість і веселість, а біда у твердий мир, і щоб були ми непоборні для всякого ворожого натиску, Господу, помолімся, Господи, помилуй, щоб були сокрушені захист, зброя і сила всіх, що борються з нами, та щоб були вони підкорені під ноги христолюбивому воїнству нашому, Господу, помолімся, Господи, помилуй, щоб були неспослані, непоборні й переможні сили і кріпость, і мужність з хоробрістю христолюбивому воїнству нашому, на розбиття зброї сильних ворогів наших, Господу, помолімся, Господи, помилуй, і щоб ізбавитися нам від навали чужинців і всіх, що з війною на нас піднімаються, і від всіх подій воєнних, і в глибокому мирі церкву, і народ наш зберегти, і перемогу на ворогів навіки подати, Господі зволив, Господу, помолімся, Господи, помилуй, щоб ізбавитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господу, помолімся, Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господу, помолімся, Господи, помилуй, пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи, Господи, Ти, що колись допоміг покірному Давиду перемогти чужинця, благовірному народові нашому, нині допоможи і зброєю Христа принись спасенно ворогів наших. Покажи нині милосердя Твоєї милості над нами і подай розуміння, що Ти єси воістину Бог, і на Тебе ми уповання своє покладаємо. Просимо Тебе і пречисту матір Твою, щоб дарувати нам мир і велику мирість. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і навіки.

Утверди життя народу нашому і спаси його, бо йому владу дарувала ти, і подай йому з небес перемогу, бо ти Бога породила єси єдина благословенная. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй і по множеству щедрот Твоїх загладь беззаконня моє. Уповні, обмий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисть мене, бо беззаконня моє знаю і гріх мій передо мною завжди. Проти Тебе єдино я зрішив і лукаве перед Тобою вчинив, тож оправданий Ти будеш у словах Твоїх і переможеш, коли вступиш у суд. Ось бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя. Ось бо істину возлюбив єси, незвідане і таємне мудрости своє явив ти мені. Окропиш мене ісопом, і буду очищений, обмиєш мене, і стану біліший від снігу. Даси мені відчути радість і веселість, возрадуються кості упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої зітри. Серце чисте сотворив мені Боже, і дух правий обновив внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і духа Твого святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духом владущим утверди мене. Навчу беззаконників доріг Твоїх, і нечистиві до Тебе навернуться. Звільни мене від вини крові Боже, Боже спасіння мого, бо зрадується язик мій правді Твоїй. Господи, губи мої відкриєш, і уста мої сповістять хвалу Твою, бо якби Ти жертви захотів, я дав би її, та все палення Тобі не до вподоби. Жертва Богові дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренний Бог не погордить. О, благодій, Господи, благовлінням Твоїм Сіон, і хай відбудуються стіни єрусалимські. Тоді уподобаєш собі жертву правди, возношення і все палення, тоді покладуть на вівтар Твій ти. Но милостиві Господи, сокруши ворогів під ноги наші, знаючи про Твою невимовну милість і чоловіколюб'я, до Тебе припадаємо єдиний творчий і просимо Тебе, не гляди на прогрішення наші, але вибав людей Твоїх, а противників наших принись спасенно. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись молитвами і військовим проводом Мойсея, угодника Твого, перемогу над Амаликом Ти, Боже, дарував, так і нині просимо Тебе, народові нашому, перемогу певну даруй над ворогами видимими і невидимими. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Хрестоподібно, простертими руками Мойсеєвими силу Амаликову перемагаючи, зруйнував Ти, Боже, і нині просимо Тебе, переможи, милостиві полки варварські, що нападають на нас, і Христом Твоїм озброй воїнство наше, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь, силою невимовною, многомилостивий Христе, захисти людей своїх від всякої напасті, на видимих і невидимих ворогів перемогу народу нашому даруй, заради пречистої Матері Твоєї і всіх святих Твоїх, невимовною милістю Твоєю і невимовним милосердям Твоїм, Христе, захисти людей Твоїх, пиху поган під ноги покори народові нашому. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись віддав єси, Боже, чужинців у руки рабу Твоєму Ісусу Навину, так і нині, милостиві, покори противних ворогів народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Не віддай нас, Боже, у гніві своєму заради беззаконь наших у руки ворогам нашим, але молитви покірних рабів своїх вислухай, оберни гнів свій на радість нашу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас, владичице, невимовною милістю Твоїм, молимо Тебе, і покровом своїм захисти нас, бо Господь дарував нам Тебе як єдину заступницю. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за богобережний народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, сильний і кріпкий у боротьбі, Тебе недостойні ми призиваємо і смиренно молимо. Візьми зброю кріпості Твоєї і щит захисту, і збав нас, встань на допомогу, і візьми меч запорони Твоєї і перемоги. Зверни до втечі тих, що воюють проти нас і переслідують нас, і заверни назад зі стидом тих, що снують зло проти нас, і під ноги наші покори їх, молимось Тобі, скоро вислухай їх щедрі і милостиво помилуй. Господи,
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, поглянь з небес і побач, як противники наші зброю свою приготували, щоб стріляти у нас покірних і вбогих рабів Твоїх, і вбивати нас православно Тебе славлящих. Силою Твоєю всемогутньою всю зброю їх знищ, здолати і перемогти їх дай рабам Твоїм. Молимось Тобі, всемогутній Царю, почуй і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на зброю свою надіємося, не вона рятує нас, Господи, а Твою всемогучу допомогу закликаємо, і на силу Твою проти ворогів наших, що піднялися війною на нас, опираємося. Ім'я Твоє вірно призиваємо, Ти ж пожени назад і погуби ворогів наших. І в руки воїнству нашому їх віддай, молимося Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пошли стріли Твої, Господи, і сум'яття сотвори між ворогами нашими, заблисни блискавками і розжени їх. Пошли руку Твою з висоти і знищ їх із землі, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, усильне це моління прийми від рабів Твоїх, і помилуй нас по великій милості Твоїй, і щедроти Твої зійшли на нас, і на всіх людей Твоїх, що очікують від Тебе багатої милості. Вислухай нас, Боже Спасителю, наше упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, будь милостивий, Владико, до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сий Тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Церква взиває до Тебе, Христе Боже, на древі Христа поклоняємо, перемогу благовірному народові нашому Христом Твоїм, заради Богородиці подай і помилуй нас. Ти, що маєш милосердя на немочі наших, і споглядаєш на землі сущих, над людьми Твоїми, що в бідах перебувають, змилосердися, благословена Богородице, допоможи нам, що молимось Тобі, щоб не загинули ми смертю лютою, і впроси, пречиста Богородице, доброго Бога, щоб спаслися душі наші. Ти, Владико Боже, милосердям пощади люд свій, який ти напівненнями і війнами навертаєш більше до себе. Силу гніву Твого на нас вгамуй і притиш, приверни в радість сум і скорботу нашу, перемогу на супротивників даруючи. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Не гнівом Твоїм, Христе, винувать нас, ані люттю Твоїй милостивий, але щедроти Твої, Владико, вияви на людях Твоїх, набіги ворогів наших руйнуючи і даючи у війнах перемогу народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Владико Господи, Ти, що рукою своєю всесильною потопив у морських глибинах фараона і все воїнство його, Ти нині зарозумілість безбожних варварів силою Христа Твого, Христе, зруйнуй, не дивлячись на гріхи наші, бо Ти єси єдиний благий, заради молитов, породившої Тебе, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти єси після Бога, Християн нам заступниця пречистає, Ти страждань наших цілительниця, Ти володарка наша, в боротьбі помічниця, тому Тебе ми нині одним голосом прославляючи молимо, Сина і Бога Твого за нас упроси, щоб вибив нас з біди великої, щоб ми Тебе завжди прославляли. Не згадуй, Владико, незліченних прогрішень наших, але скоро переміни гнів Твій на милосердя. Принись спасенно всіх ворогів наших, і людей Твоїх збережи милістю своєю. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Поглянь, милостивий, на людей Твоїх, що в страсі великому перебувають, і подай нам поміч Твою з висоти, як колись Ти укріпив Мойсея, слугу свого, на Амалика, так і нині укріпив воїнство наше на тих, що воюють проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Ти колись укріпив силу Давида, пророка Твого, проти гордого Голіята. Ти нині, Владико, укріпи народ наш, перемоги йому на ворогів подай, і підкори
ворогів його під ноги йому. І нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Тебе, пречиста, єдину заступницю і непереможною маємо, і нищителькою гріхів наших, до тебе прибігаємо, і збав нас, володарко наша, від усіх бід і всякого зла. Колись ти, владико, і збавив народ юдейський від скорбот, подавши Самсону кріпость силою твоєю. Ти нині, милостивий, збав людей твоїх від війни, що ведуть її вороги проти нас, і під кори ворогів наших, під ноги воїнства нашого. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Дивовижний єси Боже своєю всесильною правицею, ізбавляючи людей від війни. Все твоя рука може, тому то ми й нині молимось, вирятуй нас від ворогів наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, поглядом своїм всевидячим бачачи спадкоємство твоє, Боже, як над ним вороги насилля чинять. Змилосердися, владико, над людьми своїми, поганську гордість принись і допоможи державному народові нашому, покоривши ворогів наших, Господи, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Ти міцне, переможна, пречистая Богородице, ти праведно нас караєш через гріхи наші й пристрасті. Але просимо тебе, володарко, вибав людей твоїх від всякої спокуси і війни, і як колись Костянтину нині перемогу нам подай благовірному народові нашому і всім людям твоїм. Ще і ще мирі, Господу, помолімся, Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, твоєю благодаттю, Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові, віддаймо тобі, Господи, бо ти, благий чоловіколюбець Бог, єси, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків, амінь. Вознісся ти на хрест волею своєю, новому людові твоєму, що твоє ім'я носить. Даруй щедроти твої, Христе Боже, возвесели силою твоєї благовірний народ. Перемоги на супротивників дай йому, що за посіпник має твоє оружя миру, непоборну перемогу. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Рука беззаконних не визначатиме долю тих, що тебе як помічника спаси мають. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Сила Святого Духа над усіма, йому небесні воїнства поклоняються і всяке дихання на землі. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Будьмо уважні, мир всім, премудрість будьмо уважні. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми. Бажання серця його Ти здійснив. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми.

щоб сподобалися ми слухання Святого Євангелія Господа Бога, молім. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія, мир всім і Духові Твоєму, від Марка Святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. У той час сказав Господь до учнів своїх, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який у небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, то й Отець ваш, який у небі, не простить провин ваші.

нас. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорботи, біди, гніву і нужди, всякої хвороби душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я, здоволіттям промовимо всі, скоро вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб зберегтися місту нашому і святому храму нашому, країні нашій, всякому місту, селу країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців, міжособної брані, і щоб він був милостивий, прихильний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної праведної своєї погрози, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

Помилуй. Вислухай, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, і тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, Владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сей тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Відвернись від гніву свого і поглянь на нас, що сповнені скорботи. Ти легко можеш оживляти і умертвляти. Тому щиро взиваємо до Тебе, Владико Боже, Отців наших благословен єси. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі. Согрішили ми всі, беззаконня чинили усі разом. І щедроти Твої, Владико, безумством своїм обернули на гнів. Але пробач нас, довготерпеливі, і страх Твій хай буде покаянням нам. І вибав нас від ворогів наших безбожних, бо вірно взиваємо до Тебе, Боже, Отців наших благословен єси. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Тройцю безначально прославляємо в одної істотності поклоняємо, але особами відмінно, і якостями, іменами Отця Безначального, і Сина Собезначального, і Супресносушного Пресвятого Духа, Тройці Єдина і Пресвятая Божественною силою своєю вибав нас, що взиваємо до Тебе, Боже, Отців наших, благословен єси, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спонукай, владичице, ангелів і архангелів, хор пророків, апостолів і мучеників, всіх святих, спільно випросити Спаса і Бога, щоб вибив нас від страждань воїн усяких. Благословенна є Діва, владичице, всемилостива я. Хто спроможний вимовити невимовну милість Твою, Христе, що прощає гріхи тим, що каються, хвороби зцілюєш і всякі війни відводиш, і безумним заспокоюєш пристрасті. Тому до Тебе молимось, милостиві, Владико, чоловіко любче, Господи щедрий, перетвори гнів Твій у милість до нас. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, невидимих і видимих ворогів наших, рукою Твоєю розжени, Господи. І захисти нас, людей своїх, як колись Давиду і Ісусу Навину дарував перемогу над чужинцями, так і тепер даруй перемогу народові нашому над усіма ворогами, які борються проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, пророки, апостоли, мученики і святителі, преподобні отці і усі святі, моліть за нас Христа гаряче, щоб Він перетворив свій гнів на милість і перемогу дарував над ворогами, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас від бід, Богородице завжди прославлювана. Просимо Тебе, ми люди зранені, пристрастями незліченними. Ти ж бо усе можеш у безсмертного свого Сина, Його Ти в лоні зачала безсімено. Його ж як мати, всемилостива є за нас упроси, зберігати нас від всякої біди, щоб ми Тебе без перестанку прославляли. Бачачи щедроти Твої, Христе, що їх Ти нам дав на початку обильно, на Тебе уповаємо грішні і припадаємо до Тебе і молимо, як колись жителям Ніневії заради покаяння силу свого гніву Ти на милість обернув. Так і нині добросердний і нам щедроти Твої яви, щоб безперервно ми прославляли Тебе. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Прийми, спаси наші молитви, як колись прийняв Ти слізні моління ніневійців, плач блудниці і зітхання розбійника на хресті, і вирятуй людей своїх від належного покарання війною, щоб ми Тебе безперервно величали. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Як очі рабів звернені до рук їхніх панів, так і очі наші звернені до Тебе, многомилостивий Господи Боже наш. Поглянь же милостиво на нас і знищ силою Твоєї богопротивну гординю ворогів наших, і покори їх під ноги народові нашому, чим скоріш, щоб ми Тебе безперестанно величали. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Покори, Господи, просимо Тебе під ноги благовірному народові нашому, супротивних ворогів наших, як колись Давиду, Самсону і Генеону безбожників, що похвалялися, підкорив єси, щоб ми Тебе, єдиного захисника нашого, безперервно величали.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Троїце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, посвяти, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Будьмо уважні, з благоговінням серця і коліна преклонім, Господу помолімся, Господи помилуй. Господи Боже наш, премудрістю своєю і словом єдиним, Ти все сотворив лише невимовною Твоєю силою, все узгодив і впорядкував, і все Тобі можливо, і нічого неможливого нема Тобі. І часи, пори року, і літа своїм божественним повелінням Ти узгодив, і зібрав, і сотворив сам цей видимий світ, і простер його як шкіру, і придивним множеством згущених зір строкатим зробив, і законами рух їм визначив, і впорядкував, щоб зберігали вони місце своє, і щоб зберігали встановлений порядок, та щоб рухом своїм, згідно з волею Твоєю, були нам на користь, і увесь світ досконалим чинив Ти на пожиток. Сонце Ти поставив правити днем, а місяць – ніччю, землю ж пусту і порожню, темряву і вкриту, преобразив Ти на добро для людського єства, і над усім у морі сущим, і птицями в небесах, і над усім на землі, чоловіку владарювати повелів єси, щоб підтримувати порядок усього створіння. Ти і множество незліченне, рід юдейський з Єгипту вивів у єдиномислії і прагненні землі обітуванної, посилаючи Мойсея, поставляючи над ними правицею своєї кріпості, сили своєї провідника їм, єдиного вождя і начальника. І його обдарував Ти мудрістю в управлінні, щоб зберегти народ свій під покровом своїм, всемогутньою рукою своєю неушкодженим від багатьох і різноманітних ворогів. Ти і нині, святий царю слави, провід народу нашого, що його він обрав собі, благослови премудрістю, порадою доброю, кріпостю, силою і мужністю. Даруй же нам милостиво перемогу над ворогами безбожними, що напосідають на нас. І як колись Авраамом Ти подорожував єси, вивівши його з Уру Халдейського, і ворогів його божественною силою свої руки його віддав єси, так і нині покірно молимо Тебе. Рабам своїм, будучи з ними, покори ворогів наших під ноги наші, як колись Мойсеєм юдейський рід від гіркої роботи на фараона визволив, потопивши ворогів їхніх могутньою своєю рукою, так і нині руками воїнів наших. Від ворогів, що воюють проти нас, визволи нас, всесильною Твоєю рукою перемагаючи. Як колись Гедеона силою Твоєю укріпив Ти, і ним супротивники багатьох переміг, і в ніщо їх обернув, і нині рабів Твоїх воїнство наше, небесною силою мужніми і кріпкими сотвори, і побіди, і зітри ворогів наших, як колись царя і пророка Твого Давида на боротьбу проти гордого богохульника борця Голіята укріпив єси, і тим Голіята принизивши погубив, так і нині христолюбиве воїнство наше силою правиці своєї укріпи, сміливості і сили до боротьби дай їм, і страшними, і грізними для ворогів наших вчини, щоб тільки побачивши їх вороги наші, хоробрість свою у втечу обернули, і щоб вороги наші впали їм до ніг, ангелом Твоїм гнані і уражені. Святий Господи Боже наш, почуй нині голос моління нас недостойних і смирених рабів своїх, і не дай, щоб нечестиві впливали на долю вірних Твоїх, але подай народові нашому мирне і спокійне царство, вибав нас від усякого повстання, міжособної війни і нападу чужинців, і вище від усіх бід і нужд сотвори. Всяку ворожнечу і змову, що піднімається проти народу нашого, зруйнуй, вчини його силою Твоєю переможним, від усякої ворожої пропаганди і нападу нездоланним. Військо його усюди і завжди проти ворогів його укріпи, і в єдиномислії, і праведному послусі тримай, і мир глибокий і спокійний подай.
подай народу, благовірному нашому, завжди перемогу над супротивниками і на землі, і на морі, і в повітрі. Все корисне для душі і тіла подай народу нашому, щоб перемігши у Вініції, молитвою і єдиними устами, єдиним серцем ми тебе прославляли всемогучого Бога. Бо ти єси цар миру і спас душам нашим, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, Ти єси Бог єдиний вгорі на небесах і на землі внизу. Ти управляєш усіма державами і народами. В руці Твої кріпость і сила, і ніхто противитись Тобі не може. Немає в нас, Господи, такої сили і кріпості, щоб боротися з множеством ворогів, які насуваються на нас, і що маємо робити, не знаємо. Тому очі свої тільки до Тебе звертаємо, підносимо. Бо тільки в Тобі наша поміч, Ти єдиний можеш дати перемогу, як малому, так і великому. Допоможи нам, Господи Боже наш, бо тільки на ім'я Твоє святе надію маємо. Допоможи нашому воїнству, що проти ворогів наших бореться. Господи, Ти єси Бог наш, хай не повстає проти Тебе людина. Господи, Боже сил, Боже Авраама, Ісака і Якова, святий Ізраїлів, Боже християн, що восідаєш на херовимах, Ти єси єдиний Бог і цар усього світу. Ти сотворив небо і землю. Прихили вухо Твоє, Господи, і почуй, відкрий очі Твої і поглянь на пиху ворогів наших. І на Тебе істинно і живого Бога в Троїці, святі єдиного поклоняємо і славимо, і на церкву Твою святу беззаконну їхню хулу. І як щедрі вибав нас із рук їхніх, щоб спізнали усі народи землі, що Ти єси, Господи Бог, єдиний, благословен єси спаси і збавитель людей своїх, що сокрушив єси наміри сильною рукою раба свого Давида, що віддав єси полки чужинців у руки Йонатана, сина Саулового, і зброєносця його, молимо Тебе серцем сокрушенні і духом упокорені, віддай же і нині в руки воїнів наших, усіх ворогів наших, в руки христолюбивих людей Твоїх, і хай будуть засоромлені воїни ворожі. Зійшли на ворогів наших страх і боязнь, і розтопи кріпость сил їхніх, і хай вони похитнуться, і будуть стерті, і кинь їх, і знищ їх зброєю тих, що люблять Тебе, і восхвалять Тебе піснею всі, що знають Тебе, відують про силу Твою. Боже, Боже наш, Ти єдиний твориш чудеса, Ти даєш здолати ворогів і перемогти їх не тим, що сильні зброєю, а так, як буде Тобі вгодно, так, як колись Ти, владико, послав ангела свого в часи Єзекії, царя Юдейського, і вигубив він воїнів Сенахерибових, 185 тисяч, так і нині, владико небесний, пошли ангела Твого благого перед воїнами нашими, а з ним страх і трепет величі Твої сили, щоб налякані були і знищені вороги наші, що йдуть на нас людей Твоїх, і нехай втікають вороги наші. Прожени же їх, і нехай під ноги вірним Твоїм вони впокорені будуть. Ти бо єси кріпость і утвердження, і перемога вірних, що на Тебе надіються, і Тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, єдиний кріпкий і сильний у війні, Ти єдиний маєш владу оживляти і умертвляти, Ти тримаєш серця всіх у руці своїй, Ти сам даєш тому, кому бажаєш кріпості і мужність. Ти в безнадійній ситуації даєш перемогу над ворогами, немічні руки кріпиш, а сильних серцем боязливим і немічним робиш. Ти руйнуєш розум гордих і мужність, і зарозумілість їхню малодушність і втечу обертаєш. Ти Аврааму з малої кількості воїнів, коли він прикликав тебе, дав перемогу над тими, що полонили Лота, племінника його, і з великою здобичу він вернувся з бою. Ти через Гедеона, який на силу твою надіявся, з 300 мужів сокрушив незліченне множество медіянців, перестрашивши їх і у втечу обернув ворогів народу твого Ізраїля. І руками Гедеона і 300 мужів його ти 120 тисяч медіянців побив. Ти Давиду, слузі своєму, який в багатьох і тяжких війнах на тебе опував, і від тебе поміч просив, силу і кріпость, і мужність, і перемогу дарував єси. Ти нині, всесильний, преблагий і всемилостивий владико, поглянь на нас, недостойних рабів Твоїх, що в смиренні і покаянні перед лице Твоєї слави припадаємо, і Тебе самого єдиного істинного в Троїці святій славимо Бога, вірою призиваємо, і від Тебе єдиного поміч і заступництво маємо. Подай благовірному народові нашому і христолюбивому воїнству його силу і кріпость, відвагу і серце мужнє супроти ворогам нашим, що зібралися розтерзати нас і святині наші, і погубити нас і віру правдиву нашу. Ворогів же ж наших вложи страх і трепет у серця їхні, і малодушним, і безнадійними вчини їх.
і під ноги наші їх скоро підкори, щоб побачили всі народи землі, що ми є людьми твоїми, що ти єси наш Спаситель і Збавитель з рук ворогів наших. Немає різниці тобі, Богу Небесному, чи врятувати через велику чи мізерну кількість війська, але ти з небес даруєш кріпость тим, що борються за віру святу в тебе, і в закони твої, і за спасіння душ своїх. Ти бо єси кріпость і захист, і спасіння людям своїм. І тобі славу висилаємо Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже, що єдиний твориш чудеса, поглянь нині в милостях і щедротах на смиренних людей твоїх, і чоловіколюбно почуй і пощади, і помилуй нас. Ось бо вороги наші воюють проти нас, щоб розірвати і погубити нас, і святині наші. Ти і сам знаєш усе, що вони помишляють проти нас, і що ми не можемо стати перед лицем їхнім, якщо нам ти не поможеш. Як колись в часі Мойсея, через нього люди юдейські чули словеса твої: «Хоробрі будьте, стійте і побачите спасіння від Господа, як він вчинить десь. Господь бо переможе через нас, почуйте». І почувши це, вони були спокійні душею. Так і сьогодні до нас промовив: «І встань, як сильний, витягни сили твої, переможну зброю, і спрямуй її проти востаючих неправедно на нас, і визволи те, що вони відібрали у нас. І подай рабам твоїм, воїнам нашим, супроти ворогів, в твоє святе ім'я хоробрість і кріпость, силу і мужність, і зміцни у руках їхніх зброю. І дай їм спасений захист, і підпережи їх силою до боротьби з ворогами. Господи Боже наш, візьми свою зброю і свій щит, і встань, щоб допомогти нам. Скажи душі нашій: я спасіння твоє. Хай застидаються і осоромляться ті, що хочуть відібрати життя наше. Хай повернуться назад засоромлені усі, що замишляють зло проти нас. Хай вороги наші будуть перед лицем воїнства нашого вірного тобі, як порох перед лицем вітру. І ангел твій сильний хай принижує і проганяє їх. Хай попадуть вони усі ті, яких не сподіваються, і хай попадуть у пастку приховану, страх хай сповнить їх, і хай впадуть вони під ноги рабам твоїм, воїнам і захисникам нашим. І хай переможені нами будуть. О Господи Боже, Спасителю наш, кріпосте і надія, і допомога наша. Не пам'ятай беззаконь і несправедливості людей твоїх, і не відвернися у силі гніву твого від нас. Але в милості і щедротах твоїх, як благий, навідайся до рабів твоїх. І подай воїнству нашому, що на тебе надіється, перемогу над ворогами, так як ти подав преславні перемоги Мойсею над Амаликом, Гедеонові над Мідіянцями, Давиду над Голіятом, та багатьом іншим рабам твоїм, що не на зброю свою, а на тебе істинного Бога надіялися, Бога, що спасти може тих, що надіються на тебе. Як колись Авраам, Йосиф, Пінхас, Ісус, Калев, Ілля, Ананія, Азарія, Месаїл, Даниїл і багато інших з покоління в покоління угодники твої в спокусах, тривогах, бідах, переслідуваннях на тебе і милі щедро твої надіялися, і не втрачали сил, і не були тобою покинуті, і преславно прославилися, так і нині ми, недостойні раби твої, що нічого доброго в очах твоїх не зробили, на щедроти твої надіємося, відаючи, що не в конях і не в м'язах людських вподобання твоє, але в тих, що бояться і тебе, і надіються на тебе. Тебе боїмося, і в тобі усю свою надію маємо, до тебе прибігаємо, до тебе припадаємо, до тебе руки наші підносимо, і тебе смиренно в покаянні молимо. Допоможи нам, Боже Спасителю наш, ради слави імені святого свого, щоб не казали вороги наші: Бог їх полишив і не вибавить їх, і не спасе, і не вирятує з рук наших. Але ти істинний, Господи і Боже наш, в якого віримо і на якого уповаємо. Не постидай нас, що очікуємо милість твою, але сотвори з нами знамення нам на благо, щоб бачили ті, що ненавидять нас і віру нашу, і щоб осоромилися вони і згинули, і щоб побачили всі кінці землі, що ти єси Бог, а ми люди твої. Яви нам, Господи, нині милість твою, і спасіння твоє дай нам. Возвесели серця рабів твоїх милістю твоєю. Знищ ворогів наших і поверни їх під ноги наші. Чим скоріше оберни у страх і втечу нечестиву і неправедну пиху їхню. І дай нам, рабам твоїм, у відвазі великій силі і мужності прогнати, настигнути їх і в імені твоєму перемогти і знищити їх. Бо ти єси захист, допомога і перемога тих, що надіються на тебе, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвою пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, апостолів, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, помилуй, спасе нас, як благий чоловіколюбець.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Чарівниці. Жила колись удова з двома дочками. Старша так була схожа на матір обличчям і вдачею, що їх легко можна було переплутати. Обидві вони були дуже лихі і гоноровиті на вдачу. Тож ніхто не хотів не тільки що ходити до них у гості, а навіть зустрічатися з ними на вулиці. А от менша дочка, дуже схожа своїм добрим серцем на померлого батька, була також і найвродливішою в світі дівчиною. Звичайно, мати без тями любила старшу дочку, бо кожен любить на себе схожих. За нею вона доглядала, як за справжньою принцесою. А меншу дочку мати ненавиділа, примушувала її їсти на кухні і працювати без відпочинку. Ця бідолашна дівчина, крім інших справ, повинна була ще двічі на день ходити з величезним глечиком по воду, далеко від дому. І от якось саме вона набирала воду з джерела, до неї підійшла стара бідна жінка і попросила напитися. «Будь ласка, тітонько», – відповіла красуня. Вона старанно виполоскала глечик, набрала води там, де вона була чистіше, і дала бабусі напитися. Та ще й підтримувала глечик, аби зручніше було пити. Добра бабуся напилась та й каже: «Ви така чарівна і гарна, така навдивовижу добра і уважна, що я неодмінно маю подарувати вам щонебудь». А треба сказати, що то була чарівниця, яка обернулась на бідну селянку, аби довідатись, чи й справді ця дівчина така чемна. «Ось що я вам подарую», – вела далі чарівниця. «З цієї хвилини, після кожного слова, яке вимовите, з ваших уст випадатиме квітка або самоцвіт». Сказавши це, бабуся зникла, а дівчина взяла глечик, набрала води і рушила назад до господи. Коли красуня прийшла додому, мати почала її лаяти, що вона так довго не поверталася з водою. «Пробачте, матінко, що я забарилась», – відповіла дівчина, і за цими словами з її уст випали дві троянди, два перли і два великі діаманти. «О, диво! Диво!» – вигукнула вражена мати. «В неї з рота випадають перли та діаманти! Що з тобою сталося, дочко?» Це вперше вона назвала її дочкою. Бідолашна дівчина щиросердно розповіла про все, що з нею сталося, і діаманти так і сипалися з її уст. «Он вона що?» – мовила мати. «В такому разі неодмінно треба послати туди й мою старшу дочку. Дивись на фаншон, що випадає з рота твоєї сестри, коли вона говорить. Ти, мабуть, теж дуже хотіла б володіти таким приємним даром. А для цього треба лише піти до струмка по воду. І коли бідна жінка попросить пити, ввічливо піднеси їй глечик». «Не діждете», – відповіла грубіянка, «щоб я оце ще й по воду для вас ходила». «А я примушу тебе піти», – повторила мати, «і ти зробиш це негайно». Грубіянка набурмосилась, але все-таки пішла по воду, взявши з собою найкращу срібну вазу, яка тільки знайшлася в господарстві.
0: Продовження цієї казочки слухайте завтра. Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
2: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всі ми в поклоні, до тебе підносим маленькі долоня.
3: Дідусю і бабусю, і сестричку, і брата,
4: все всіх, хто нас любить
3: і нам помагає.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Боже, владико і царю народів, просимо Тебе, наповни нас силою Твого Духа. Даруй нашим серцям мир, помнож надію на Твою любов. Пробуди в нашому народі прагнення до миру і свободи. Зроби нас здатними творити наше суспільне майбутнє. Боже, нехай Святий Дух змінює обличчя нашої землі і зміцнює Твій народ. Нехай Він допомагає нам зберегти Твоє царство в особистому і родинному житті кожної людини, в житті суспільства і держави. Убережи нас від егоїзму, не дозволь, щоб сильніші зневажали слабкіших. Захисти нас від ненависті та опередженості до людей, які мають інші погляди. Навчи нас перемагати зло, але щоб водночас у кожній людині, яка чинить зле, ми бачили брата і не позбавляли її права на покаяння. Навчи кожного з нас помічати власну провину, а не шукати скалки в оці ближнього. Навчи нас бачити добро всюди, де воно є. Надихни нас ревно оберігати його, підтримувати і відважно захищати. Вбережи нас від брехні, яка губить мир. Дай нам мужність жити в правді. Даруй нам хліб насущний, благослови наші труди, Боже, владико і царю народів.

0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
2: Відкрите питання. Телефонуйте, запитуйте, слухайте. Відкрите питання.
3: Зараз в ефірі.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів. Радіо Марія, дорогі друзі, програма під назвою «Відкрите питання» в нашій київській студії. Біля пульта, біля комп'ютера, біля мікрофону знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов, і на зв'язку з нами маємо Івана Івановича Яворського, лікаря. Слава Ісусу Христу, Іван Іванович.
1: Навіки слава, це Олексій, дорогі радіослухачі, сьогодні незвиклий для мене вечір, оскільки, як завжди, я звик зустрічатися в нас по медичним питанням, і, як правило, це були відповіді на ваші запитання. Сьогодні отець Олексій запропонував нам трошки іншу передачу і в іншому форматі, тому це для мене неочікувано, будуть очікувати ті питання, які отець Олексій буде мені задавати.
0: Отже, дорогі друзі, ну що ж, давайте пригадаю нашим слухачам. Іван Іванович Яворський, лікар, наш друг Радіо Марія. З Іваном Івановичем ми більш-менш раз на місяць зустрічаємося. Зазвичай програму «Лікар радить» провадить наша сестра Люцина. Сестри зараз немає, сестра у відпустці, тому я скористався цією нагодою, поки сестри немає, запросив Івана Івановича, але сьогодні так, от як було сказано, трішки інше запитання. Зазвичай у нас є так, що наші слухачі телефонують, просять поради в тій або іншій ситуації, коли щось болить. Сьогодні будемо по-іншому, сьогодні просто ми говоримо про віру, про медицину, про дію Божу в нашому житті. Отже, дорогі друзі, і теж так думав, що от Іван Іванович у нас на Радіо Марії понад 12 років, ми так перед ефіром намагалися згадати, так більш-менш думаємо, що з 2012 року у нас є ці програми, отже, я не знаю, сотня програм вже точно, напевно, має бути. Отже, і теж так вирішив, що, врешті, от після цього часу прийшов час, щоб наші слухачі познайомилися. А хто цей лікар, який до нас приходить на Радіо Марія, щоб допомагати нашим слухачам? Отже, дорогі друзі, тому, власне, в такому форматі робимо нашу програму. І, Іван Іванович, перше запитання до вас. Дивіться, сьогодні, можливо, це співпадіння, можливо, не дуже співпадіння. Сьогодні католицька церква в своєму літургійному календарі має спомин святого Каміла де Леліс. Святий 16-го століття, початку 17-го, святий, який пережив своє навернення. І, власне, коли він прийшов до Бога, то, власне, він почав служити хворим. Він, власне, в Римі організував велику лікарню, до кожного хворого ставився як до самого Ісуса Христа. Навіть запровадив, що в його монастирі всі ті брати, які приходили, будуть мати ще один обід. Не залишати ніколи своїх хворих, навіть якщо буде небезпека для життя цих братів. От завжди бути разом з ними. Отже, Іван Іванович, я не знаю, який ваш улюблений святий, а, власне, можливо, Каміла де Леліс, можливо, хтось інший. Давайте розпочнемо нашу програму з вашого улюбленого святого. До кого ви молитеся? Хто є той, який особливо близький для вас?
1: На жаль, відносно святого Каміла, я у своєму житті вперше чую тільки від отця Олексія, тим більше, що він настільки пов'язаний тісно із лікуванням, із моїм фахом, із доглядом за хворими, і такі великі лозунги, які вони собі обіцянки не залишати хворих, навіть якщо це небезпека для їхнього життя. В своєму житті, напевно, більше всього я звертаюся про допомогу до святого Джузеппе Мускаті.
0: Це теж лікар.
1: Це лікар, і він надихає своїм життям цим таким часом важким шляхом, який він пройшов, і в той же самий час він не втрачав віри, не втрачав людяності і залишався милосердним до останнього, до всіх хворих. І в ті важкі моменти, коли в більшості це коли операція складна, і ти вже не знаєш, що діяти, не знаєш, що робити, або, можливо, це післяопераційний період, коли ти живеш цей перші дні, перші години в такому стресі, оскільки ти не знаєш, як буде протікати сам стан хворого. І зрозуміло, що ти, як кожен, я, як кожна слабка людина, хочу допомоги в першу чергу від Бога. А Бог для мене в даному випадку, мені здається, діє через такого покровителя святого Джузеппе Мускаті. Тому я прошу, кажу, ти знаєш, не знаю, що робити. От ти у своєму житті, коли ти був ще в земній подорожі, ти зустрічав різні складності, тому довіряю зараз тобі, або сам щось дій, або через мої руки допоможи мені.
0: Угу. І ви досвідчували такої допомоги, що цей святий допомагав вам?
1: Знаєте, неоднократно були випадки, коли, я пам'ятаю, один раз я поїхав додому, дуже важка була складна операція, і я розочікував, що там можлива кровотеча, якщо ця кровотеча, вона, як правило, буде фатальною і закінчиться плачевно. І коли я приїхав додому, це вже було, де-то я ліг спати, пізно було, і поступив дзвінок, що відкрилась кровотеча. Зрозуміло, що я швидко скакнув в автомобілі, їхав, но надії у мене було дуже мало, тому що цей час, поки я доїду, я розумів, що цей час, він не дозволяє мені доїхати, встигнути, щоб зупинити цю кровотечу і тим більше щось подіяти. Тому в цей момент я просив його, кажу, ти можеш. Я фізично ще не там, а ти можеш робити що. І я приїхав, я встиг, ми все зробили. В принципі, перелили кров, зупинили цю кровотечу. Єдине, такий був неоднозначний знак, тому що після всього, це вже під ранок, такий втомлений анестезіолог, він працював трошки в іншій системі, тобто в одній будівлі було два медичні заклади, і він мене бачить і каже, слухай, я так давно шукав тебе, де тебе намалювали образ Марії, і я тобі мав його передати. І це була фатівська Мати Божа. Та? З одного боку, тут якби я просив Джузеппе Мускаті, та? З іншого боку, ми все зробили, справились, і їдучи додому, мені дарують Фатімську Богородицю, яку намалював де-то пацієнт дуже давній, тим більше пацієнт, який іншої конфесії, та для нього це не звикло, щоб намалювати Фатімську Богородицю. І передає, їду додому і розумію, що все буде в порядку. Дійсно, з цим пацієнтом все було нормально, ніяких проблем пізніше не було. Ну, я для себе це побачив як знак, що святий Джузеппе Мускаті, який дуже любив Марію, він мені показує, бачиш, молитвами до Марії ми можемо багато, тому що вона нашому Богу. Чуємо у свого сина, вона може випросити до нас багато ласки.
0: На початку хочу сказати, що там теж в небі є конкуренція, хто там допоможе, але ну, думаю, що власне і святий Джузеппе Маскаті, і Богородиця, ну якось між собою, думаю, що можуть домовитися. Іван Іванович, до речі, от таке запитання. Коли ви йдете на операцію, при цій операції ви молитеся?
1: Ну, знаєте, те, що коли я починаю, от як коли я заходжу вже в операційну, і перед тим, як напевно, в процесі, коли я беру скальпель в руки і наношу перший розріз, то якщо мене пам'ять не підводить, мені здається, напевно, це кожен раз, такого разу не було, щоб я не сказав, Господи Боже, допоможи. А в процесі операції це по-різному буває. Буває, можна нервувати, буває, можна трошки в таких емоціях страху перебувати. І дуже важко згадати ці всі емоції, тому що ти сконцентрований своєю увагою на процесі самому, на цій складності, як її вирішити. Но коли я закінчую операцію, то чітко я кажу, в першу чергу, слава Богу, не дякую Богу, а пізніше кажу дякую всім вам, всім, хто мені допомагав. Це анестезіолога, асистенти, операційні сестри, анестезістки. Ця група людей, яка не тільки фізично допомагала, яка морально тебе підтримувала.
0: До речі, от коли ви розмовляєте з вашим пацієнтом, має бути операція. Цей момент, от ви даєте йому таку пораду, ви також маєте молитися, просіть Бога. От наскільки, і також от одразу запитання, наскільки залежить от одужання хворої людини від віри? Чи ця людина тільки покладається на лікаря, там, на якісь там ліки, або покладається також на Бога? От як ці дві речі пов'язані? Отже, два одразу запитання.
1: Майже з кожним пацієнтом, особливо якщо це складна операція і складний випадок, я не можу бути впевнений у самому процесі, впевнений в собі, тому я завжди, розмовляючи з пацієнтом, говорю йому і наголошую на тому, що важливо, щоб ми разом, ваша родина, сім'я, просили Бога, щоб він допоміг. Тому що, кажу, важко повірити, коли це складний випадок, що результат буде позитивний, але якщо ми будемо разом звертатись до Бога і довіряти їм, віддавати всю ситуацію, всі ці моменти і складності, то тоді, я вірю, що в нас буде позитивний результат. Буває по-різному, і по-різному складається. І завтра в мене, якщо мені Господь допоможе, буде дуже складна операція. І ця операція, один із людей, з викладачів вузу, в якому я навчався, і мені трошки важко, тому що починаючи з моменту нашої зустрічі, я кажу, що я буду просити Бога, щоб він допоміг. А пацієнт відповідає, що я атеїст. І я кажу, все рівно, ви знаєте, я по-іншому вас не можу взяти. Я б хотів, щоб ми разом повністю всю ситуацію передали Богу в руки. От щоб мене, там, всю команду, яка буде вас, для того, щоб Бог покерував і все вдалося. Він каже, я не можу цього, тому що я атеїст. І свій час він научний, а тільки, незважаючи на його вік, вже солідний вік, його переконання не змінилися. І ми довго розмовляли з ним, з його дружиною, і коли він вже погодився прийти на операцію, сьогодні він поступив, виходячи від мене, коли я ще раз сказав, що незважаючи на те, що ви атеїст, що ви маєте розуміти, що я буду покладатися тільки на Бога. І я йому розказав, що трошки такий смішний анекдот, напевно, там всі чули, він дуже такий вже бородатий, про те, як вчителька дітям говорить, що діти Бога немає, тому давайте скрутіть дулю і всі покажіть на небо. І один тільки там хлопчик, який не скручує, не показує дулю. А вчителька питає, ти чому не показуєш? А він каже, якщо Бога нема, то тоді кому ми показуємо дулю? А якщо він є, навіщо нам псувати з ним
0: стосунки?
1: Тому як питання саме цьому викладачу з медичного вузу, я кажу, дивіться, ви нічого не втрачаєте, якщо Бога немає. Ви покладаєтесь разом зі мною і просимо його. Бо якщо він є і ви відмовляєтесь від нього, і я побачив цю посмішку на обличчі людини, і коли він відійшов додому, і сьогодні вранці, коли він мене бачив, я побачив цю посмішку. Посмішку, яка була геть іншою. Не виключаю, я не почув цих слів. Мене виключаю, що у людини в серці щось спрацювало. Тому що коли цей момент складний, він розуміє, я йому сказав, що він може померти під час операції. Це перше. Другий момент, в перших там 10 днів після операційного періоду теж, він знає, він це розуміє. тому що спілкуючись, працюючи великі роки в медичному вузі, спілкуючись з різними медичними працівниками, він розуміє це все, і тим більше розумна людина. То, напевно, цей момент такий, коли людина розуміє, що тут, ну, буквально чуть-чуть і її може не стати, можливо, це спрацює. Можливо, це навіть так Бог дає, що цей момент, чомусь він прийшов до мене. Чому? Та? Він пройшов вже багато лікарень, пройшов багато фахівців і зупинився тут. Можливо, це цей момент, який він має щось змінити, цей момент має змінити щось в його житті.
0: До речі, от одразу таке запитання. Чи були такі випадки от в вашій практиці, коли приходила людина, хвора, ну, нібито невіруюча, але потім, потрапивши в важку ситуацію, ситуацію хвороби, коли життя на межі, потім одужавши, щоб ця людина от ставала віруючою? Бачили такі історії?
1: Це є яскравий приклад. Це було ще на попередньому моєму місці роботи. І якщо хтось слухає із цих, хто був свідком цього, вони пригадають, коли одна співробітниця лікарні попросила просто допомогти її родичу підібрати знеболюючий, тому що він не може далі жити. Він був дуже в солідному віці, людина прямо вже від цієї старості, такої величезної старості, навіть дуже вже глибокої, настільки страждав від болі, що його боліло практично все. Які знеболюючі йому не давали, вони не діяли. І ця Ірина, вона каже, давайте попробуйте, вдруг ви щось підберете. Тому що вся родина втомилася, він весь час кричить, жити не хоче, то для самий час він не може померти. Так, коли він був у палаці, коли він ліг, ця ситуація була такою трошки жахливою для тих, хто бачив. Тому що весь час бачити змучене обличчя, при тому інтелект людини був свідомий. В нього був слух, в нього був зір, він міг розмовляти, але в той же самий час він не міг жити, тому що його все боліло. І коли ми робили обхід в черговий день, вранці він знову скаржився, ми зайшли на нараду і почали на нараді розмовляти. Я кажу, слухайте, можливо, йому Бог дає шанс. Можливо, потрібно йому про те сказати. Більшість співробітників кажуть, це неможливо, тому що він комуніст, переконаний, такий дуже переконаний комуніст. І він завжди каже одну фразу, якщо б Бог був, то я б не мучився. Я б давно помер. І ми порозмовляли, зайшли в палату. І в палаті почали знову розмову відносно болі, відносно якщо, які це, що медицина може, що не може. Кажу, слухайте, а можливо вам просто потрібно висповідатись, потрібно там. Можливо, якщо ви не хрещені, прийняти хрещення, тому що ми не знали його цю всю історію. В нього була дружина, яка ще жива була, тому що вона набагато молодша від нього була. І він каже, якщо б Бог був, його відповідь, яка як завжди була, я не мучився. Буквально де-то там декілька секунд, ми виходячи з палати, чуємо його голос. А ви знаєте що? Я згоден. Той же момент, коли він каже фразу, він згоден, і людина на ріжку починає помирати. Ми розуміємо, що нам потрібно священник. А це ж лікарня, це ж не так швидко, де що. І хто-то з співробітників згадує, що в сусідній палаті лежить мама священника, який спустився на 7-й поверх до невропатолога. Ми встигаємо викликати цього священника, священник все необхідне робить. По-моєму, якщо мене пам'ять не підводить, вони навіть повінчались, тому що вони не були вінчені. І це, і він помирає. Для мене це приклад такий яскравий, що Бог реально тримав цю людину І ті обставини, які склались, для того, щоб він навернувся і забрав його у найкращий час.
0: Неймовірна історія. Іван Іванович, скажіть, ну от так, от коли вас слухав, теж от чи є часом хвороба, яка от походить від Бога, що Бог дає цю хворобу там для навернення, для виправлення? От чи можемо про це говорити?
1: Ви знаєте, напевно, мені як лікарю складно вглубитись у таку тему, тому що я трошки, так, я бачу хворобу, я бачу страждання, бачу фізичні зміни, я можу бачити прочекання незвичних хвороби, та можу бачити це чудо, що в даному випадку людина по всім медичним показникам вона б не мала там вижити, або цей процес би не мав відбутися, він відбувається. Наскільки хвороба від Бога чи ні, тут, напевно, ви як
0: богословське питання. Так.
1: Це, напевно, питання більше до вас, чим до мене.
0: Добре, ну насправді це, я думаю, і для священика це може бути складним запитанням. Переконані всі, ми знаємо, що Бог є повен любові, передусім любить людину і все робить для добра цієї людини. Боже, ну що ж, Іван Іванович, от ми на радіо от часом, от коли слухаю наші молитовні лінії або спілкуюся в парафії, теж коли звучить молитва, от часом хтось до нас на радіо телефонує, так, у мене завтра операція, або десь там на цьому тижні, прошу про молитву за руки мого хірурга, який буде оперувати, щоб це сам Христос через ці руки діяв і лікував. Були у вас такі випадки, коли ви робите цей розріз, операцію, от не знаю термінологію, що от ви насправді от відчували, що Бог десь покерував от якимось там рухом або от рішенням, яке треба прийняти от під час операції? От чи... От в сенсі цієї молитви, щоб сам Христос от лікував через цього лікаря.
1: Можу розповісти випадок про одну жінку, яка приїхала була з Молдови. Це також вже було давно. І в неї вже велика кількість оперативних втручань була до цього. Багато лікарів прийшла. І в цей момент, коли вже їй практично всі відмовили. Вона приїхала з надією, що, можливо, щось вдасться зробити мною, та моїми руками. І коли я оглянув її, у мене фотографії в телефоні до сих пір, коли я бачу трошки в такому мороз по шкірі, де від цього страху, я розумів, що там практично неможливо нічого зробити. І кожен день, коли ми робили обхід, я просто проходив мимо, і ця жінка настільки боялась почути про те, що я її відмовлю, почути про те, що нічого не вдасться нам зробити. І вона просто спостерігала. Коли я приходив до її ліжка, вона дивилась очима таким просящим поглядом і мовчала. І так було декілька днів, це було, не пам'ятаю скільки, але тривалий час. Я кожен раз казав своїм лікарям, кажу, ви знаєте, ну, коли ми зайдемо, там буде отак і так, і нічого не зробимо. Як їй сказати, що ми не можемо? От не знаю, в мене, кажу, не повертається язик, тому що бачивши її обличчя, її погляд, як вона просить, я не можу сказати, що ні. І один день, вранці, коли я робив обхід, я кажу лікарям, ми їх подаємо операційно. Під час операції, коли зайшли в живіт, я подумки відразу почав себе трошки бичувати так. Ну, ти ж розумів, що так буде. Ти ж бачиш, нічого зробити неможливо. Навіщо ти це робив, та, сам до себе, тот же самий час озвучити не можеш, тому що є бригада з тобою, і всі спостерігають, чекають твої рухи. І, напевно, я себе зі сторони не бачив, але, напевно, це якась була пауза, можливо, ця пауза була і така, і тривала, тому що я не знав, що робити. В той же самий час кажу: Господи, ти її привів. А? Ти бачиш її надію. Ти бачиш, що я не можу нічого зробити, тому я віддаю це все тобі. Або щось роби, або я не знаю, я далі все, я немічний. І в той же самий час, де-то ці подумки, слова сказав, що ти робиш, що ти робиш, і таке враження, що якби це в тумані. Ти щось робиш, там шиєш, і з цього неможливого ти пробуєш зробити щось. І в кінці ти бачиш, ти зробив операцію, ти не можеш повірити. І коли ця жінка виписується додому, та, і коли ти пригадуєш цей страх, момент до операції, страх початку операції, і думаєш, чи взяв би ти ще раз? Ні. Но в цей час це чітко, напевно, я вірю, що кожен раз моїми руками тільки Господь щось робить. Та? Но в цей час це було таке враження, що фізично ці руки, тому що я не розумів, що робити. Вдалося зробити всю операцію. Це один з таких випадків. Випадків, на щастя, таких немало у моєму досвіді і за цю довгу практику, де я чітко відчував таку майже фізичну присутність Бога, який робить і дає можливість зробити щось.
0: Дуже гарна історія. До речі, от стан самого пацієнта, от коли він приходить в лікарню і коли він молиться за лікаря, просить за своє здоров'я, теж довіряє Богу, от це впливає на от одужання, на зцілення?
1: Напевно, навіть якщо не з духовної сторони, а чисто взяти із ментальної сторони, психологічної сторони, людина, яка налаштована, хоче жити, налаштована і розуміє, просить, щоб їй допомогли, і вона вірить в те, що є ця сила, яка може їй допомогти, то, на мій погляд, імунна система по-іншому працює, бо самореальність по-іншому сприймає. І тісно, ті люди швидше видужують, швидше виходять і в післяопераційному періоді, і процес протікає легше.
0: Іван Іванович, ну теж, от не знаю, здається, свята мати Тереза, здається, саме вона казала так, що от найбільш такі благословенні руки мають лікарі і мають священники, тому що і ті, і інші, вони торкаються самого Ісуса Христа. Лікар, от коли доторкається до хворої людини, а в хворій страждає Христос, а священник, коли він служить службу, теж от бере цей хліб, і в його руках цей білий хліб стає самим Ісусом Христом, тілом Ісуса Христа. Отже, і теж так думав, ну, що лікар – це професія, яка ну, так дуже пов'язана от цією таємницею життя. Тому що лікар от спасає життя, також, на жаль, бачить, як це життя спливає, бачить також смерті, отже, життя. І ми знаємо, що ну, Бог є той, який є на початку життя і в кінці життя. Бог дає життя і Бог забирає життя, забирає до себе. От ви, як лікар, от скільки років практики, от чи насправді це твердження таке вірне, що ми можемо докласти там всіх зусиль, а якщо прийшов час людини, от Бог от приготував цю людину, вже кличе до себе, що там, ну, буквально, що б ти не робив, найкраще там обладнання, найкращі ліки, от є час, от час цього переходу.
1: Я згідний з вами. І дійсно, бувають моменти, коли вроді все зробили, вроді все має бути гладко, все має протікати нормально. І зі всіх сторін ти вроді бачиш, що нема небезпеки. І в той момент, коли ти, напевно, навіть переконаний, що тут все буде добре. І в той момент наступає цей момент, що це десь тромб відривається, що цей тромб утворюється. Навіть випадок, коли цього тромба немає в судинах, він утворюється, тому що починає серце битись по-іншому. І за рахунок зміни швидкості крові, току крові, цей тромб утворюється в серці і попадає в легеневу артерію, людина помирає.
0: Це хіба так сталося так. З нашим священником одним?
1: Так, так.
0: Саме так, так. Прийшов час.
1: Так. І при тому по-людськи нам не зрозуміло, тому що людина молода. І нам здається, що в такому віці людина ще може багато чого зробити, багато, ну і взагалі, як людина, має ще жити. Но цей час наступив, і, напевно, вірив в те, що Бог забирає найкращий час для кожної людини. Напевно, цей найкращий час і був для цього священника, і він його забирає.
0: Іван Іванович, ну от таємниця смерті, от ми не знаємо цей час, Бог закрив для нас цей час, коли людина має померти. А чи можете ви розказати такий випадок, от, ну, скажімо так, от ми часом молимося про добру смерть. От яку добру смерть ви бачили?
1: Напевно, щоб довго не згадувати, ми можемо повернутися іменно до цього священника, якого тільки що згадали. Чому? Тому що
0: для наших слухачів можна пригадати священник, молодий священник із Бразилії, буквально місяць тому, здається, помер.
1: Який служив в Україні, я перепрошую.
0: Так, служив в Україні, походив із Бразилії, навчався в семінарії тут у нас також в Україні, ну буквально от місяць тому, так.
1: І цей момент, коли ти бачив цього священника, коли ти бачив людину молоду, який позитивний, посміхається, який, ну, навіть не то, щоб задумувався про те, що де-то найближчі роки чи десятки років він може померти. Який чітко був налаштований, і видно було, що він з його часу ще не прийшов. І той же самий день, і момент, коли йому стає погано, він встигає прийняти причастя, він піднімає, коли йому наступний момент, коли йому важко вже дихати, він піднімає руку і починає, щоб для того, щоб перехреститись. Як правило, людина, якій не вистачає повітря, вона в такій паніці, тому що хочеться де-то цього повітря. Замість того, щоб бути в паніці, він піднімає руку для того, що хоча там сили вже не вистачає, щоб перехреститись. І я би назвав це іменно такою благодатною смертю власті Божій, яку кожен із нас, надіюсь, кожен із нас радіослухачів, але я точно хочу цього і прошу Бога, щоб заслужити цю смерть власті Божій. Те саме я вірю і хотів би сказати, це була, коли моя мама відійшла в вічність, це також був такий момент, коли вже стало гірше, і я попросив отця Матеуша для того, щоб він швидко приїхав, а це ще було якраз єлей, який був освячений, першу лінію помазував, і коли він приходить і робить миропомазання, і запитує, чи може вона прийняти, чи хоче вона прийняти причастя? Вона каже, так. Коли вона приймає причастя, коли вона, я пам'ятаю, весь час просила Бога, щоб в останню мить вона могла поблагословити дітей. Коли вона починає благословити, коли вона вже голосу майже нема, вона в цей час каже, Господи, благослови вас. Та? Коли цей час священник запитує, чи можна попросити, щоб ви молились потім за нас. Вона каже, так, я буду за вас молитися. І для мене це було таким прикладом, свідченням, надіюсь, та, що смерті власті Божої, тому що це було якраз освітній тиждень, це було перед Божим милосердям. Вона так і померла у п'ятницю перед Божим милосердям. Ну, я хочу в це вірити, чому хочу, тому що це мама, це близька людина, і ми всім серцем хочемо, щоб була людина біля Бога, що, напевно, це був такий приклад смерті власті Божої.
0: Ну, до речі, теж для наших слухачів Радіо Марія можу сказати, що ну, ми кожного дня молимося Розарій тут на радіо, навіть не один раз, і врешті про що це молитва? Молись за нас грішних, Богородиця, нині і І в годину нашої смерті, так, це є молитва про таку добру смерть, щоб було причастя, щоб були близькі, щоб була Богородиця також поруч, щоб допомагала нам. До речі, Іван Іванович, знаю, що у вас і в лікарні ви також лікували багатьох священників, наших єпископів. Чи є якесь таке особливе хвилювання, ну, коли духовна особа перед вами? Чи так само звичайний пацієнт з усіма своїми проблемами, який хоче якнайшвидше вийти з лікарні, от, чи є якісь такі особливості от, в лікуванні до нашого духовенства?
1: Ну, знаєте, напевно, ні. Взагалі, моє сприйняття людей, я сприймаю в першу чергу. Та для мене не важливо статус, не важливо. Яка це людина, для мене важлива особистість. Та? І ця особистість, напевно, займає перше місце у спілкуванні, в моєму ставленні до цієї людини. Не можу сказати, що до священників, до єпископів, можливо, навіть я спокійніше, коли з ними працюю. Я б сказав, що більш тривожно, і такі випадки в мене було колись на коли тільки початку моєї діяльності. Це коли ти бачиш цю молоду маму, і яка безнадійно хвора, і в неї маленькі діти. От цей час важко. І тому що я ці моменти настільки запам'ятав сильно, що вони до сих пір. Я пам'ятаю перший випадок, це була мама, їй було 27 років, але в неї була сім'я і ці маленькі діти. І коли ти зайшов у живіт, вже нічого не можна було зробити, тому що онкологія важка. Це якраз було 30 грудня перед самим Новим роком. І через рік буквально була така сама ситуація, коли ця мама одинока, в неї діти, і більш нікого немає. І коли вона говорить, я не боюсь нічого, мені все буде добре, ти розумієш, що ситуація якраз критична, і нічого зробити, скоріше всього, не вдасться. Коли ти бачиш цих дітей, я запам'ятав, коли вони прийшли, і говорять, а можна ми сховаємося в мами під ліжком і будемо мами, щоб її не залишати? А ти розумієш, що через короткий час вона їх залишить повністю, і нема нікого. То в ці моменти ти відчуваєш цього Ісуса страждаючого. Та? Тут страждаючого цієї матері, а тут в той же самий час страждаючого в цих дітях, яких ти не знаєш, як їхня доля далі буде.
0: Це важка ситуація. Що найбільш є таким важким от, в професії лікаря?
1: Я б, напевно, сказав, що в професії, в самому фаху лікаря, на мій погляд, це сама найкраща і сама щаслива професія. Тому що ти можеш дарувати людям добро. Ти весь час можеш впливати на це. Та? Ти можеш, в більшості випадків ти бачиш, що ти допоміг, і ця людина оздоровилась, ця людина пішла там, чи перестала хворіти. Тому я не можу сказати, що важко. Важко – це тільки такі моменти, які я тільки що пригадував, коли ти бачиш ситуацію таку драматичну, діти і мати.
0: Іван Іванович, теж от я пам'ятаю, коли вперше був в лікарні, там, де ви працювали раніше, це була Київська міська лікарня, теж мене так вразило, от входиш подвір'я, велика лікарня, насправді дуже велика лікарня, велика кількість людей, велика кількість лікарів, і в подвір'ї стоїть така велика фігура Пресвятої Богородиці, здається, непорочного зачаття, насправді велика, завжди там, от коли там був, завжди там світ, річка горіла, хтось там за це дбав. Отже, звідки ця така от пошана і любов саме до Богородиці? От трішки розкажіть про ваші стосунки з нею.
1: Я думаю, що чомусь хочу вірити, що це більшість із всіх вас і всіх радіослухачів. Найближче людина, навіть якщо це для кожної дитини, це мама, так?
0: Угу.
1: Не кажучи про нашу небесну маму. І зрозуміло, що ця любов до Марії, яка завжди про нас турбується, яка завжди вимолює у свого сина для нас різні ласки, ну це, напевно, дивно було б, якщо вона не була настільки важлива для нас і важлива у кожну мить для кожної сім'ї, для кожної родини, для кожної праці. І це в дійсності таке було чудо, коли такий час, це час був за Януковича, коли трошки воно було так викривлено все. І цей час люди ставлять непорочне зачаття в лікарні, і це робиться фундамент, до останнього ніхто не знає, що це буде. Потім вона її поставила буквально перед 8 грудня, перед святом непорочного зачаття, поставили. І цікаво, такий
0: це
1: можливо,
0: це в 13-му році було?
1: Так, так,
0: так.
1: І, можливо, це навіть такий був знак. Тому що артиста ніхто не знав, хто її поставить. А воно таки трошки було, як в вигляді таємниці. Я пам'ятаю, я виходжу на вулицю, тому що я вже так чекав цього моменту, радів. Виходжу на вулицю, поставили непорочне зачаття. Не можу сказати там голос всім, но радість у серці, прямо там серце від радості скаче. І підходить людина до мене, жінка такого середнього віку, це хтось із моїх там пацієнтів, тому що, як правило, на районі більшість людей, вони всі мене знали. Біжить, каже, я вас, каже, вітаю. Я кажу, з чим? Ну, ви ж бачите, вам поставили Марію. Чому? Чи це ця людина мала інформацію, чи ця людина просто розуміла, що наскільки чула, що наскільки ця Марія для мене важлива? І ці слова були сказані, вони були сказані дуже влучно. Та була інша сторона пізніше, коли були люди, які почали висловлюватись, а чому це його Божу матір поставили нам у лікарні. Ну, це такі трошки дивний вислів. Ну, на жаль, люди різні були, так? Вони вважали, що, напевно, Божа матір є моя.
0: Наша спільна. До речі, Іван Іванович, от від того моменту, коли там, от в вашій лікарні, з'явилася Діва Марія, оця фігура, цей пам'ятник, да, от якось це вплинуло от на саму ситуацію в лікарні, на стан хворих, стан лікарів? Якось ви побачили цю зміну або ні?
1: Знаєте, як тільки з'явилась Марія, почали з'являтися люди, які приходили, сиділи. Почали люди приходити молитись. Кожен в дійсності, кожен вечір там була горіла свічка.
0: І навколо є лавочки, от власне там сідали. Так.
1: І сама атмосфера, вона дето міняла щось. Та? Особливо, коли це приходять родичі, хтось важко хворий, там важка ситуація. І видно було, коли в цей момент людина приходить, і вона хоче когось попросити. Коли лікарі вже сказали все, і вона йде, іде куди. Виходячи чи заходячи в лікарню, вона, бачивши Марію, підходить і починає просити там. На мій погляд, це змінило. Це багато змінило атмосферу, багато змінило деяких навіть лікарів, ставлення лікарів до духовної сторони. Ну, а для мене це було взагалі як підтримка, така важлива підтримка, що якщо тут стоїть непорочне зачаття, значить все тут добре.
0: Іван Іванович, ну теж, до речі, знаю, що ну, такою особливістю от вашої лікарні, вашого відділення є те, що окрім вас, також вашими помічниками були сестри-монахині. От я пам'ятаю в вашому відділенні сестер, от, які в своїх в хабітах, тобто в монашому вбранні служили хворим, як медсестри. От як прийшла ця ідея, ну, тому що ну, для наших лікарень, принаймні тут в Києві, ну, це незвично, щоб сестри, от, вдягнені як сестри, служили медсестрами. Як загалом прийшла ця ідея і от, який ваш досвід? От, як медична, звичайна медична сестра відрізняється від монахині, от, яка робить ту саму працю?
1: Для мене це була мрія для того, щоб поєднати ставлення, милосердне ставлення до людини хворої, і поєднати от той самий час фаховість, велику фаховість. Ну, я знав, наскільки це непросто. Так, коли людина заходить на цей час, зараз воно вже трошки, напевно, по-іншому ми бачимо світ, особливо коли війна. А раніше, щоб людина в хабіті монашка заходила в лікарню, це щось було ну, незвичне.
0: Шок.
1: Так, це був шок. І в дійсності, коли я перше, це була сестра Терезіяна, сестри Єзефітки, і я перше я хвилювався за неї, я розумів, наскільки це буде важко людині психологічно, незважаючи на те, що це людина віруюча. Коли ти будеш мати різні погляди, різні запитання можуть бути, і всі ми люди, і по-різному можна на це реагувати. І я не знав, як запитати керівництва дозволу, щоб взяти її на роботу. І зрозуміло, ми вже почали оформлювати в кадрах. Кадри говорять тільки тихенько, щоб ніхто не знав, що вона монашка, тому що якщо побачать, що вона у хабіті, це буде невідомо яка реакція. І, ну, і тут, вроді би, ти оформлений, з іншого боку, таке вряд, що ти крадеш. Тому що є це хвилювання, як воно буде сприйнято. В цей час я просив дуже Падре Піо. Я кажу, допоможи. Я не знаю, що я маю сказати, як я маю це зробити, але я хочу, щоб вона тут працювала. Буквально де-то проходить декілька там годин, ввечері телефонує керівник, який відчуває, що він де-то святкував, і так гарно святкував, і він зустрів де-то людину, яка йому, наскільки я розумію, потрібна була якісь допомоги. Ця людина була віруюча, і ця людина, напевно, показувала, що в його житті на першому місці є Бог. І він захотів, напевно, пофізуватись тим, що сказати, що дивись, у мене в лікарні теж так все добре, і все працює. І він телефонує і каже, я хочу розказати тут людині, що от у мене такі люди, які можуть поєднати духовність і фаховість. І от я хвалюсь тим, що ви працюєте тут. І це було на гучному зв'язку з іншою людиною, з якою він розмовляв. Думаю, напевно, найбільше підходящого моменту не було. Я кажу, мені приємно, я дуже вдячний. Але я хотів запитати дозвіл, чи міг би я взяти медсестрою монашку?
0: Яка була реакція? Так, одразу так.
1: Можна. Так. І це була перша. Перша була сестра Терезіяна, далі була сестра Реліза, сестра Домініка. І реакція також людей, лікарів, вона була неоднозначна. З самого початку, коли бачили, люди почали де-то трошки за спиною, що там, скоріше всього, якась секта. І в цій секції вони всі ходять в якихось медальйонах, це як посвята в цю секту, тому треба бути обережними. Ну, це було настільки коротко, можливо, там тижні два-три. Коли бачили посмішку людей, коли бачили ставлення до хворих, Я пам'ятаю, через місяць буквально перша завідуюча реанімації підходить і каже: «Скажіть, де ви їх берете? Ми теж хочемо такі».
0: Давайте нам також.
1: Так, і пізніше, наскільки воно все змінилося, що кожен, хто бачив, він з радістю сприймав ці системи, він з радістю розумів, що це не те, що вони думали. Та це, напевно, була одночасна якась місія. Це було свідчення про Бога, і яке було поєднано з фаховості.
0: Дякую. Ну, цікава ця історія з сестрами-монахинями. Так, ми буквально трішки часу маємо до завершення, буквально два останніх запитання. Іван Іванович, час війни. Війна змінила нашу медицину в Україні. Я неодноразово так чув про те, що зараз, на жаль, наші лікарі мають такий досвід великий, що навіть коли там, наприклад, нашим військовим пропонують десь там їхати і лікуватися за кордон, то дуже часто відмовляються. Бо в Україні лікарі вже набагато краще це через цей досвід. Отже, як війна змінила нашу медицину?
1: Не завжди, коли важко, у важкі часи, люди стають сильнішими. Це правило, яке працює. І медицина не виключення. Те, що ми бачимо, і ці складності, які практично не повторюються. Кожного хворого вони різні. І поранення різні, хвороба різна. Це величезний досвід. І в дійсності медицина наша, не побоюсь цього сказати, тим більше, коли є колеги, які їдуть за кордон, коли їдуть в Америку, їдуть в Європу, і бачивши там медицину, і працюючи тут у медицині, то ми на порядок вище. Тобто медицина в дійсності зробила великий крок у досконалості, великий крок в розвиток. На жаль, це на такому фоні, на фоні страшної війни, такої трагедії і горя, але для медицини це досягнення велике. Це досвід, яким зацікавлений весь світ. І той весь світ хотів би цей досвід отримати, тому що кожен, хто боїться, хто, що війна теж може дійти, що війна теж

0: слухають Радіо Марія. Не тільки Радіо Марія, але загалом нашим хворим. От ваше таке слово, як лікаря.
1: Напевно, важливе в першу чергу вміти приймати з миром любу ситуацію. І в досвіді я завжди бачу, що людина навіть в самій складній ситуації з складною проблемою, коли вона спокійно підходить з миром, то у цій ситуації можна допомогти. Це, по прикладу, якщо взяти пташку, закрити в клітку і відкрити це віконце, якщо вона буде битись і хвилюватись в стресі, вона може так і впасти, і померти. Якщо вона спокійна, вона може знайти цей вихід і вилізти з клітки. Тому саме важливе – це мир, який буде допомагати зорієнтуватись і, можливо, знайти цього лікаря і знайти вихід із хвороби. Друге, я б хотів порадити більшості людям, взагалі соціуму, щоб ми більше уваги приділяли профілактиці, щоб ми більше уваги приділяли своєму здоров'ю до того моменту, як ми захворіємо. Тому що ми так, ми нехтуємо, і коли щось заболіло, ми хочемо мати чарівну таблетку, щоб цю чарівну таблетку випити, і все пройшло, і знову стати молодим і здоровим. На жаль, це неможливо, і, на жаль, процес відновлення здоров'я, він тривалий, він важкий, і не завжди можна його повернути. Але якщо ми будемо дбати і весь час протягом свого життя, то ми можемо його зберегти якнайдовше.
0: Дякую. Отже, дорогі друзі, завершуємо, але це ще не останнє. Завершуємо програму «Відкрите питання» з лікарем Івановим і Іваном Івановичем Яворським. Перепрошую, вже пізно, починаю плутатися. Отже, і Іван Іванович, ну теж от ви лікуєте хворих, але зараз теж от я хотів би, щоб просити вас, щоб ми наприкінці програми теж помолилися разом з вами за ваших хворих. От ви сказали, що завтра у вас важка операція, потім будуть приходити...
2: Трансляція нічного чування на Радіо Марія з санктуарію Матері Божої Бердичівської. Запрошуємо всіх наших слухачів молитися за Україну. Звертаємося до Пресвятої Богородиці з проханням про захист та допомогу для нашої батьківщини. Моліться разом з

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Можна присісти. Заспівали ми пісню, як один кармеліт в Англії в 13 столітті. Він написав ці слова. І ці слова Флос Кармелі, ці пісні – це довгий список компліментів до Матері Божої. Перший комплімент – Флос Кармелі. Ти наша квітка, ти квітка Кармелу. Ця пісня вже нам показує, для кого ми тут прийшли, хто нас зібрав. Як добра мама збирає своїх дітей, вона черговий нас зібрала тут, в храмі, в санктуарі Матері Божої Бердичівської. Давайте подивимося, хто до неї приїхав. Львівська архідіецезія. Хто є з Львова, давайте привітаємо. Кам'янець Подільська діецезія. Є? Є. Луцька діецезія. Вітаємо. Мукачівська діецезія. Супер. Чудово. О 12-й годині буде також ваш єпископ разом з нами. Харківсько-Запорізька діецезія. Браво! Одесько-Симферопольська діецезія. Також, подивіться, як далеко. І на кінець Київсько-Житомирська діецезія. Знаєте, коли хор співає, то на початку диригент витягує з карману таку річ. Знаєте, що це? Це камертон. Через цю річ він ловить ідеальний звук, щоб пізніше оркестр і хор міг грати чисто. Без цього інструменту навіть найкращі інструменти, найкращі співаки можуть фальшувати. Я думаю, що коли починаємо цю ніч чування, дуже добре на самому початку зловити цей чистий звук. Щоб ми від початку в цю нашу молитву зайшли в такий чистий спосіб. Переконані, що Бог буде нас чути. І хочу вам запропонувати, щоб тим чистим звуком було Слово Боже. Євангеліст Лука в 11 розділі написав. І кажу вам, просіть і дасться вам. Шукайте і знайдете. Стукайте і відчинять вам. Бо кожний, хто просить, одержує, і хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють. Ті слова не сказав твій сусід, твій брат чи сестра, навіть святий. Ті слова сказав сам Господь. І думаю, це має бути właśnie ця перша думка, коли починаємо ніч чування. Кожний з нас хоче випросити благодаті для себе, для своїх рідних, мир для України. Але з вірою, якщо я попрошу, Бог мені дасть. Якщо буду шукати посеред пісень, яких будемо чути, посеред конференцій, різних слів, молитов, жестів, яких буде дуже багато протягом ночі, знайдемо. Коли будемо стукати, відчинять вам, і пізніше Ісус каже, бо кожний, тобто і я, і ти, і ти, і ти там під філаром ззаду також. Кожний, що буде шукати, стукати, просити, він отримає. Давайте попросимо Святого Духа. Давайте застукаємо у ці двері. Повстаньмо. І заспіваємо пісню до Святого Духа. Хай він допоможе нам відкрити наші очі, наші серця, наші вуха, на присутність Бога посеред нас, на присутність Богородиці посеред нас. Це так важливо застукати в двері Святого Духа і попросити Його щиро: прийди, Святий Духу, наповни мене. Дуже Тебе потребую, щоб пережити плідно цю ніч, щоб я не спав, але чував, щоб я застукав і отримав відповідь на мої запитання. Прийди, Святий Дух. Заспівай цю пісню так, якби від неї, від тих слів залежало Твоє спасіння, Твоє життя, життя Твоїх близьких.

знаєш наші страхи, ти знаєш нашу самотність, ти знаєш всі розтири мого життя.

хвилинку ще раз заспіваємо до Святого Духа. Можемо згадати зараз цей уривок Діянь Апостолів, коли Марія разом з апостолами очікує Святого Духа. Марія дуже любить церкву, дуже любить апостолів, дуже любить священників, єпископів. Вона дуже любить всіх віруючих, охрещених, всіх, які сповідаються, приймають причастя. Вона так добре почувається посеред нас. І вона допомагає нам випрошувати Святого Духа. Її чудотворна ікона – це знак, що вона посеред нас. Що вона також просить про Духа Святого для нас. Для кожного з нас. Для цілої України. Заспіваємо ще раз, хай це буде наша молитва. Наше прошу, стукаю.

Святий прийде до нас, так як тоді до апостолів і до Марії. Прийди до нас, наші серця відкриті,

Зараз ми готові. Сідаємо. Зараз ми готові, щоб почути Боже Слово, щоб почути конференцію отця Станіслава Нуцковського на тему «Марія, вчить нас радіти». Ця тема показує нам, що ми не тільки хочемо Марії щось принести і попросити, ми не тільки хочемо, щоб вона заступилася за нас, але ми хочемо дивитись на Марію і вчитися в неї. Дивитись на ці моменти, уривки Євангелія, що вона робила, як жила, що говорила, що переживала, які емоції в неї були, які думки, і хочемо вчитися в неї. Сьогодні хочемо вчитися в цій чесноті радості. Марія, вчить нас радіти. Запрошуємо отче Станіславе.

Слава Ісусу Христу! Якось я розхвилювався. Що зробити? Роки йдуть, а хвилювання як було, так і є. А говорили, що з часом пройде. Можливо, ще не цей час. То ще 60-65 років зачекаю, може, пройде хвилювання. Тоді хтось інший буде хвилюватись. Дуже красива тема нашої сьогоднішньої зустрічі. Діва Марія вчить нас радіти. Моя дружба з Дівою Марією сягає, як тільки можу пам'ятати, до дуже глибокого дитинства. В нас вдома було два образи – серце Ісуса і серце Пресвятої Діви Марії. Мені мусило бути зо 3 роки. Ще пам'ятаю себе, то мусив мати якісь 3, може 3,5. Пам'ятаю, що часто дивився на образ Діви Марії. Ісуса не дуже. Він такий був більш поважний. Діва Марія була поважна, але з легкою усмішкою. Пам'ятаю, як дитина я виходив на ліжко і пробував пальцем малювати по образі Діви Марії. Думаю, як до неї можна доторкнутися? І мені Діва Марія завжди асоціюється з особою, яка радіє. Особа, яка є щаслива. Захоплююче. Хоча в житті Діви Марії не бракувало моментів так дуже по-людських проклятих, нещасливих, повних несправедливості, страждання, якогось незрозуміння, болю. Але ми про радість. Бо це вчить нас радіти. Діва Марія хоче, щоб ми були радісними її дітьми. І як вступ до цього слухання Бога, хочу запропонувати перший розділ Євангелія від Йоанна. Він мені дуже міцно співзвучить з сьогоднішньою темою. Хоча там, в цьому уривку, як зараз почуємо, не Діва Марія вчить радіти. Але Діва Марія там є. Послухаємо уважно. У 6-й місяць послав Бог ангела Гавриїла до міста в Галілеї, названого Назарет, до діви, зарученої мужові, іменем якого Йосиф з роду Давида. А діва Діві було на ім'я Марія. Ангел увійшов до неї і сказав: «Радуйся, повна благодаті, Господь з тобою, благословенна ти між жінками». Вона змішалася на ці слова і роздумувала, що могло б значити це привітання. Але ангел сказав їй: «Не бійся, Маріє, ти знайшла благодать у Бога». І цими словами ангела, скеровані до Діви Марії, докладно Словом Божим, бо ангел несе то, що почув від Бога до людини. Цими словами: «Радуйся, Маріє», молимося щоденно, і то декілька разів, а навіть декілька десятків разів. І коли молимося і кажемо до Марії: «Радуйся, Марія», це також запрошення до нас, а чи ми до неї приходимо з радістю? Бо, можливо, може бути так в нашому житті, що слова маємо в змісті повні радості, щастя, але внутрішньо почуваємося зовсім інакше. Це як говорити про
Я зараз спробую. Я буду говорити, як дуже я щасливий. Я зустрів багато файних людей. Всі вони до мене усміхалися. Мене це дуже бадьорило. Відчуваєте дисонанс? Мене вже руки стискаються, щоб відірвати людину від цього, що говорить, а від цього, яка вона зараз є. Радуйся, Марія. Радість є даром, яким Діву Марію обдарував Господь через ангела Гавриїла. Радість є покликанням кожної людини. І так мене кортило, їдучи сюди у Бердичів, роздумуючи саме над цим покликанням Діви Марії до радості, кортило мені згадати моїх ангелів Гавриїлів. Ну, вони мають інші імена. Що і до мене, ну, не в Галілеї, не в Назареті, там мене ще не було, але в іншому місті Господь послав ангела, місія якого було принести мені радість. Варто сьогодні і в цей вечір спробувати пригадати свою зустріч з таким ангелом. Так для відчарування цим ангелом була конкретна людина. Без крил. Не обов'язково була в білому. Може просто в сірому, чи в чорному, чи там в синьому. Просто кольорово якось там. Варто сьогодні, в цей вечір, спробувати собі пригадати, чи до мене вже Господь послав такого ангела, який, прийшовши у моє життя, який, зустрівши зі мною, обдарував мене радістю. Докладно, ця зустріч з ангелом викликала в мені радість. І говорячи про радість, як про цінність, то хочу також сказати про те, що є підробкою радості. Щоб ми добре розуміли, все в житті, що є цінне, має дешеві аналоги. Ну, є золото, і є циганське золото, яке біля золота навіть не лежало. Розумієте, все, що є цінністю, має свої аналоги, ну, дешеві, тобто підробки. Ціллю підробки є, щоб вона була доступна, ну, багатьом або й всім. Підробка тільки виглядає, що вона цінна, тільки виглядає. Але цінною не є. І радість, яка є цінністю, також має свій аналог, це погане слово, бо це якраз все позитивне якось там, має свою підробку. Підробкою радості є приємність. Отже, дорогі сестри і брати, стоячи перед Дівою Марією, варто, дивлячись сьогодні на своє життя, запитати себе до цієї пори, включно сьогоднішнім вечором, що я частіше шукав в своєму житті? Приємності чи радості? Воно в парі не ходить. Що для мене було ціллю, мотором мого життя? Приємність – це те, що пропонує сьогодні світ людині. Приємність – це також такий напрямок життя, щоб тобі було комфортно, зручно, не стресово,
ну, щоб не коштувало, так, щоб було так, так файно було, так, ну, так, аж солоденько. Це якась приємність. І світ сьогодні налаштований на те, щоб людину формувати до приємності. Чому? Тому що приємність є легкою. Приємність легко приходить. І приємність життя для приємності поневолює. Або якщо я вже живу для приємності і приємностями, зручностями, комфортами, то я вже зневолений. І суттю нашого життя, я говорю людей, не лише християн, бо зараз до цього дійдемо, суттю нас, людей, є не жити для приємності, бо це буде провадити остаточно до смерті. Приємність нищить життя. Ми не можемо в житті керуватися приємностями, хоча такий ключ є цього світу. Має бути приємно, зручно, комфортно. Так комфортно, що в деяких школах вже знання дітей не є оцінювані. Ну, щоб їм приємно було. Докладно, щоб їм не було неприємно, коли знання нульові. Світ веде в такому напрямку, що вже людям платять зарплату, чи незалежно від того, чи людина працює, чи ні. Файно, що рахується на роботі. Що було приємно. Оцінюється всіх так само, узагальнюється. Я подивлюся на ваші обличчя. Пам'ятаєте часи до 90-х років, часи Радянського Союзу? Всі такі самі, так? Це ми вже колись переживали. Ну, ті чуть старші з нас. Всі такі самі. Головне, щоб людині було приємно. Ми інколи для цього, щоб жити, щоб було приємно, отже комфортно, відмовляємося від власних цінностей. Бо й мій сусід на мене злиться тоді, коли я з ним вітаюся, слава Ісусу Христу. Ну то, щоб не було конфліктів, я з ним не вітаюся. А інший сусід дуже ображається, коли він запрошує мене, щоб пригостити мене 20 грамами свіжо зробленого самогонки. І я, щоб йому не зробити неприємність, ну то я мушу випити. А що таке 20 грам? За 20, а в найбіднішій хаті п'ють рази, ну, щоб не було, ну, щоб людині, ну, прикро не було. Дивіться, ключ приємності світу. Щоб моя подруга на мене не злилася, щоб їй не було неприємно, бо вона така нецерковна, то я при ній ховаю всі релігійні знаки, отже хрестики, медальйончики, і нічого не говорю про те, що я молюся, ходжу до храму, належу до спільноти. А коли в неї святкування дня народження випадає в неділю, бо це вільний день, від світанку до ночі, ну то для цього, щоб їй не зробити прикрості, то я вже на літургію, на месу, на службу не йду в неділю. Ключ світу – жити для приємності. Остаточно ця приємність робить нас залежними, невільними. А Ісус Христос прийшов у цей світ для цього, щоб наша радість була повною. І так, так слава Божа говорить. Ісус Христос прийшов для нашої радості, а не для цього, щоб нам було приємно. Здається, в цьому тижні ми слухали слово, здається, якщо я помиляюся, вибачайте, де Ісус говорить, ви що думаєте, я прийшов мир принести? О ні, жодного миру не буде. Вогонь буде. Жодна приємність. Ну, бо овечки будуть справа, а баранчики зліва. Ну, праведні будуть з однієї сторони, ліві з другої.
Нічого дивного, що на реакцію людини, яка живе правдою, любов'ю, чесністю, справедливістю, лагідністю, мудрого на реакцію мудрої людини, будуть люди, які будуть радіти, будуть щасливі, цілувати по руках, хвалити і ще іншим про неї розказувати. Будуть також такі, які на таку людину, так цінно, люблячу, будуть реагувати страхом, будуть боятися, буде їм соромно перед цими людьми, мова про грішників, ну, ті, які знають, яке має бути життя, але чомусь від цього якості життя відступили. І на цю саму людину, люблячу, відповідальну, творчу, ніжну, добру, дехто буде дуже сильно злитися. Ну, люди підступні, дволикі, люди, які вирішили, що є Богом в цьому світі, отже від них залежить, що є добром, а що злом. Ми не можемо в житті керуватися приємністю, бо Господь Ісус Христос прийшов, щоб наша радість була повною, щоб сповнити, помножити радість нашого життя. І коли приходить ангел Гавриїл до Діви Марії, то не говорить до неї: приємність тобі приношу, зручно тобі буде. Знаємо чуть-чуть, а може чуть більше, Євангелію, як Діві Марії було після цих відвідин зручно. Ну, приємно. Так приємно, що вона думає: а що я скажу Йосифу? Така то приємність. Така приємність, що люди скажуть, що зі мною зроблять. Така приємність після відвідин ангела, який приніс Боже Слово Діви Марії, вона біжить у гори. Гарний досвід вас, людей-паломників, ви теж прийшли. Яка то зручність, як приємно було йти, правда? В мозолі ноги болять, як сів, то іще ноги болять, або іще йдуть, ну, залежить, хто яке темпо ходіння мав. Бог не приносить нам приємності, але Бог приносить нам радість. Але радість не є ціллю сама в собі. Бо радість є наслідком досвіду любові. Є різниця між приємністю і радістю. Приємність – це підробка радості. Є чотири різниці між приємністю і радістю, і про них хочу пару слів сказати, що вміти розпізнавати. Навіщо? Щоб нам не втиснули підробку за ціну оригіналу. А певні, хтось з вас вже колись був обманутий, ото знає, як воно, ну, некомфортно на серці, як розвели в білий день. Приємність осягається безпосередньо. То значить, вистачить, що з'їм, мені вже приємно. Бо я собі солодко посплю, мені приємно. Трошки собі вип'ю, мені приємно. Хтось закурить, приємно. Так приємність здобувається. О, посварюся з отцем. Я сварлива людина. Для приємності сварюся. Та з кимось там когось вдарю для приємності. І так чую, як мені приємно стало, бо врешті так. Приємність осягається безпосередньо. Хочу, одразу і осягну. Залежить, що там хочу, так? А радість? Радість осягнути можемо виключно посередньо. Бо радість є плодом, виникає із любові. Спочатку досвідчуємо любові, і як наслідок цієї любові досвідчуємо радості. Без досвіду любові немає радості. І якщо зустрічаємо на вулиці, рідко в церкві, сподіваюсь, рідко, людей нерадісних, сумних, то питання про їхній досвід любові.
Те, що досвідчує Діва Марія в Благовіщенні, це великої любові Господа Бога. Зовсім її життя не було солодким від цього моменту. Але її знаємо як радісно. Вона радіє. І цього само вчить також і нас. Вона радісно переживає життя, хоча в цьому житті бувають різні моменти. Я не можу осягнути радості безпосередньо. Ось я захочу, буду сміятися. То так не діє. Якщо я дуже хочу осягнути радість як ціль, то я вже її втрачаю. Бо ціллю життя не є радість, але ціллю життя є любов. Це вона є мотором в нашому житті. А радість є лише плодом цієї любові. Якщо людина почулася люблена, якщо людина була обдарована любов'ю, якщо людина прийняла любов, якщо людина почала обдаровувати інших любов'ю, то відразу появилася в її житті радість. Радість є ознакою цього, що людина досвідчує любові, яку і приймає, але і якою обдаровує інших. Отже, різниця між приємністю і радістю. Приємність хочу осягну, ну, з'їсти, випити, поспати, побитись, посваритися, закурити, випити, ну, знайдеться якийсь там способ. Хочу, відразу маю. А радість осягаємо посередньо. Ніколи безпосередньо. Радість є ефектом життя любов'ю. Друга різниця між приємністю і радістю є така. Приємність осягнути є легко. Ну, пішов, вкрав гроші багатий. Приємно, приємно. Ну, легко. Головне, щоб не спіймали. Прямі не так швидко. А радість осягаємо важкий спосіб. І радість є для людей шляхетних, цінних. Приємність у зв'язку з тим, що приходить легко, як легко, означає, що вона приємність може осягнути кожна. Немовлятко осягає приємність, коли кричить. І підходить мама, ну і замовкає. Особливо, коли мама іще й нагодує. Та? Є приємність, нагодувало. Приємність може осягнути і розумний, і дурний. І багатий, і бідний. Тобто легко осягається. І чесні люди, і злодії, і злочинці. Приємність є доступна. Вона є універсальна для всіх. Нічим ексклюзивним, нічим винятковим. Кожен може мати досвідчення якоїсь приємності. А радість? А радість є для виняткових. Для тих, то вміє очікувати. І радість можуть осягнути ті, які зріло люблять. Любов не є легким даром і легко не приходить. Тільки через любов, на яку інколи чекається десятками років, яку переживається довгий час, лише досвідчуючи такої любові, можемо досвідчувати і смакувати радість життя. Якщо ми не любимо, то ніколи в нашому житті не буде радості. Приємності будуть, на приємність не проблема. Приємність можна викликати. Піти в цирк, заспівати файну пісню, так, піти якийсь файний концерт. Це приємності. Але вони не є тим, що ми називаємо радістю. Радість є плодом добре, зріло, відповідально переживаної любові. Третя різниця між приємністю а радістю. Приємність є короткочасна, коротка. Поки я їм, мені приємно, хвильку пізніше, як ходили ви колись на весілля. Цілий день їв, пив,
Після весілля прийшов до хати і йду до холодильника. Що шукаю? Ну, приємності. Я ж до неї вже звик, бо останні 9 годин я весь час досвідчував приємності з їди і пиття. Приходжу додому і шукаю, ну, те, що я мав. Приємність закінчується. А як функція чи дія, яка узалежнює, то те, що мене вчора тішило, сьогодні тішить вже половину менше. А завтра вже трішки, а післязавтра зовсім мене не тішить. І тоді мені нудно. Нудно. А беру телефон, заглядаю, не скажу куди, щоб не рекламувати. Так, мережі, нудно мені, о, ніц нема. То подивися, що англійці кажуть, о, нема. А може, що скажуть американці про нас, політику, так? О, нудно, о, нудно вже. І шукає іншого способу. Приємність є, має дію дуже коротку. Більше вона скорочується. Так діє, наприклад, ну, залежність алко, ну, вся інша залежність. Спочатку людина випиває 50 грам горілки і чує, а як приємно. Ну і приємність триває півгодини. Потім, щоб приємність продовжити, знову 50 грам, о, як приємно. Але ця приємність триває вже 50 хвилин. 50 хвилин проходить і знову 50 грам. О, як приємно, але тільки 30 хвилин. Щоб було довше, треба збільшити дозу. Ну, так тоді, а потім вже що-то, відрами пити, а приємності жодної. Радість є тривала. В житті приходять різні моменти. Буває, що хворію, буває так, що нема за що жити, якась біда. А радість триває. Є так, що втрачаю близьких через смерть, а радість триває. Це не, що я сміюся від вуха до вуха. Радість серця. Попри важкі умови життя, які появилися. Радість є даром, який триває. Чому? Бо є плодом любові, яка є вічна. Якщо ця радість в моєму житті є плодом любові, то жодна біда, яка може в житті на мене прийти, не є сильніша за любов, яку я досвідчую і від Господа Бога, і від другої людини. І якщо переживаємо радість, то цієї радості жодні важкі моменти в нашому житті не можуть вирвати з нашого серця і життя. І четверта різниця між приємністю і радістю. Приємність завжди зневолює, радість визволяє. Приємність робить нас невільниками, рабами. А радість робить нас вільними, бо така дія любові. Досвідчую такої любові, яка викликає в мені радість. І у зв'язку із цим життям, повним любові і радісним, що появляється? Є симптоми, обставини, плоди. Появляються сили, є ентузіазм, є бажання. Я хочу щось зробити. Так, я роблюся людиною більш і ще більш творчою. Більше. І за переживання цієї радості проявляється в серці відвага. Бо любов дає відвагу. Відвага, щоб іти туди-сюди, ну, в загальному, не боятися життя, яке б воно не було. Радість визволяє, бо береться із любові. Тому людина має сили, також фізичні сили. З приводу такої радості, як наслідок любові, вечором о 23:57 в нас з'являється третє дихання, появляється звідки сили фізичні, і ми можемо зробити ще одну, другу, третю роботу, лягаємо спати, три годинники проспали і стали в п'ятій, бо треба бігти, іти в паломництві до Бердичева. Звідки ці сили? Ну, з радості. Радість дає нам сили. Також ці фізичні, щоб виконати обов'язки чи певні зобов'язання, які ми прийняли. Це не так, що ці сили є нон-стоп весь час. Є на даний момент. Так, є паломництво, треба йти 4 дні, спати по 4 години.
Навіть не видно по очах. Нормально, як сплю менше 6 годин, то видно, як то все синє, чи що там, ну, під очима. Але якщо мотором життя даної дії є радість, якою Господь обдаровує через любов, то маємо сили, щоб виконувати обов'язки, маємо сили, щоб пробачати, маємо сили для цього, щоб тягнути руку і сказати: брате, вибач мені, бо нахамив я тобі, ну, хотів добре, а вийшло як вийшло, бо іще навички старого життя спрацьовують. Радість, яку переживаємо, визволяє нас, дає нам вільність до цього, щоб не відповідати злом на зло. Дає нам вільність, щоб дивитися на злочинця, ворога, кривдника, ну і поспівчувати йому, і подумати, як тобі, бідненька людина, допомогти. Радість дає сили, щоб іти до ворога, до людини, яка має якесь погане наставлення до мене, і сказати: а я і так тебе люблю. Таким міцним свідоцтвом, яке мені запало, і хочу ним закінчити цю зустріч, це слово, це свідоцтво життя вже сьогодні блаженного Стефана Вишинського, кардинала. Він часто був арештований через служби безпеки тоді радянського устрою, і під час допитів в різний спосіб пробували його ламати. Раз йому обіцяли різні приємності, а він чоловік не дурний, бо він Божий, шукав любові, а не приємностей. Іншим разами його просто катували, не давали йому спати, їсти, також катували фізично. І цікавий момент, колись під час з одних таких ламань,

є хтось, хто неостанно до мене приходить і говорить: радій, повна благодаті. Бог дасть тобі благодать на сьогодні, на нині. Радій. І це лекція, яку нам дає сьогодні, але не тільки Пресвята Діва Марія, вчить радіти цим життям. Життя не є для цього, щоб його витримувати, так? Продержатися, протриматись. Витримати треба в школі, в в'язниці, під водою, інколи на роботі, ну, якщо не люблена. А в житті, життя для цього, щоб прожити. Прожити в радості, досвідчуючи любові і цією любов'ю обдаровуючи інших. Пресвята Діва Марія, яка полюбила нас цілим своїм серцем, щоб ми, твої люблячі діти, мали силу жити і прославляти Господа Бога, молись за нас.

0: Дякуємо тобі, Отче. До якій маєш радість, святого Франциска, також собі. Надію, що ти когось ту заразив, інфекцію передав. А як ні, то будеш молитися, щоб ми раділи досконалою радістю. За хвилинку, можна ще раз до Отця.
1: Я покажуся і на знак вдячності за оплески вклонюся.
0: Справжній францисканець, яким немає підступу, справжній, значить справжній. Зараз я підходжу до кожного, хто отримав карточки і вручаю вам прапор. Розумієте? Хто має один, два, будьте потім уважні, будете уважно слухати, хто, яка область, і тоді виходите з цим прапорчиком до вівтаря. А зараз, хто має карточки, піднімайте руку, я підходжу до вас, даю прапор.
2: Співаємо зараз пісню «Літанню до Богородиці». Це такий прекрасний момент, щоб, може, ще якісь декілька слів з конференції впало ще глибше до нашого серця чи до пам'яті. Дуже прекрасна молитва, така новочесна літання до Богородиці. Літання – це багато компліментів. Кожна жінка любить компліменти, чоловіки, мабуть, також. І Богородиця також. Літання Лоретанська і кожна інша в історії церкви – це компліменти, так як ми її бачимо, ким вона для нас є, як багато вносить в наше життя. Послухаємо цю пісню, рефрен можемо швидко вивчити, а літання слухаємо уважно. Заспіваємо.

0: Божа, ти цариця нашого серця, нашого життя. І тому ми маємо сміливість звернутись до тебе, молитись розарій за Україну, вийти далеко за межі цього храму, дуже далеко на схід, захід, північ і південь України, від одного кордону до другого, і молитися, і довірити тобі все, бо ти цариця нашого серця, і тобі ми готові довірити все. З Євангелія від святого Марка. Через декілька днів Ісус прийшов знову в Капернаум, і поширилася чутка, що Він удома. І зібралося багато людей, так що не вміщалися навіть біля дверей. А Він виголошував їм слово. І прийшли до Нього, несучи паралізованого. Несли його четверо. Не маючи змоги через натовп пробратися до нього, вони розкрили покрівлю над місцем, де він був. І, прокопавши отвір, опустили ложе, на якому лежав паралізований. Побачивши їхню віру, Ісус каже паралізованому: «Дитино, прощаються тобі гріхи». А трохи пізніше сказав: «Кажу тобі, встань, візьми ложе своє та йди до свого дому». І той встав, і негайно взявши ложе, вийшов перед усіма, так що всі дивувалися і славили Бога, кажучи: «Такого ми ще ніколи не бачили». Слово Господнє. Сідайте, будь ласка. Цей уривок Євангелія є вступом до розарію. Розарій за цілу Україну, за всі села, міста, всі області, які знаємо, яких не знаємо, за всіх чоловіків і жінок, для старших і за дітей, за всіх, які захищають Україну, за всіх. Бачите, ложе пусте. Ми хотіли би, щоб сьогодні на цьому ложі ми поклали Україну, яка зранена війною, цілу Україну, щоб ми принесли область після області, всі 25, всі кутки цієї землі, де ми живемо зараз, покласти тут, перед вівтаром, перед Ісусом, перед Богородицею. За хвилинку почнемо розарій, такий, який ми знаємо. На початку кожної десятки декілька слів скажемо про кожну область України. Може, хтось буде гордитися, коли почує декілька слів про свою землю чи своє місто. Коли будемо читати, наприклад, Київська область, особа, яка має прапор з написом «Київська область», яку дав отець Максиміліан, бере цей прапор маленький і кладе на ложе перед Ісусом, перед вівтаром. Потім наступна область, і потім будемо молитися. Ще раз ці слова прочитаю. Побачивши їхню віру, тих четверо, Він зцілив цю людину. Можемо очікувати, якщо Господь побачить віру в нас, в тобі і в мені, Він принесе зцілення для України, для багато людей, з яких сьогодні будемо молитися. станемо і визнаємо нашу віру. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відклань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і во все час, і на віки вічні. Амінь.
0: Можна присісти.
2: Таємниця перша, радісна. Ангел Гавриїл звіщає Діві Марії, що та народить Божого Сина. Пресвята Богородице, віддаємо під Твій покров кожен куток нашої землі.
3: Віддаємо Тобі Київську область та Київ, який є священною столицею України. Ми всі знаємо, що саме там приймаються найважливіші рішення, які визначають майбутнє нашої батьківщини. Молимось до Тебе, Марія, за представників влади, щоб вони були відкриті на Боже натхнення.
2: Віддаємо тобі Чернігівську область, на території якої розташоване місто Батурин, колишня гетьманська столиця українського козацтва. Просимо тебе, Марія, про опіку і захист для всіх військових підрозділів, щоб нашим воїнам ніколи не забракло мужності і витривалості.
3: Віддаємо тобі Житомирську область, яка є багатим джерелом природних ресурсів, якими Бог дарував також всю Україну. Звертаємось до тебе, Марія, щоб навчила нас справедливо та бережливо розпоряджатися багатствами нашої землі.
2: Віддаємо тобі Житомирську область, яка є багатим джерелом природних ресурсів, якими Бог обдарував також всю Україну. Звертаємось до тебе, Марія, щоб навчила нас справедливо та бережливо розпоряджатись багатствами нашої землі.
3: Віддаємо тобі Харківську область, багато мешканців якої були змушені покинути свої домівки через війну. Просимо тебе, Марія, опікуйся всіма українськими переселенцями, щоб їх ніколи не бракувало насущного хліба та даху над головою.
2: Віддаємо тобі Сумську область, край, де народився Дмитро Бортнянський, чиї духовні твори прославили українську музичну культуру у світі. Віддаємо тобі, Маріє, всіх українських діячів культури, вчителів, викладачів та вихователів, які дбають про виховання молодого покоління України.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і веди нас у спокусу, але без мене
2: святий. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних,
1: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас,
4: радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
2: Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа,
5: молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід Твого лона, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
0: Слава Отцу і Сину, і Святому Духу,
3: як було на початку, і нині, і по всіх час, на віки вічні. Амінь.
0: О Ісуса, прости нам гріхи наші,
3: врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Таємниця друга, радісна, Марія відвідує святу Єлизавету. Пресвята Богородице, віддаємо під Твій покров кожен куток нашої землі.
7: Віддаємо Тобі Донецьку область, на території якої розташовані міста, які найбільше постраждали від війни: Маріуполь, Бахмут та багато інших. Благаємо Тебе, Марія, допоможи всім людям, які опинились в самому пеклі війни, оготатись від пережитої трагедії.
4: Віддаємо Тобі Луганську область, яка на сьогоднішній день майже повністю захоплена окупаційними військами. Віддаємо під твій покров, Маріє, всіх військовополонених і просимо для них про витривалість та швидке повернення додому.
7: Віддаємо тобі Запорізьку область, на території якої знаходиться найбільше в Європі атомна електростанція. Благаємо тебе, Маріє, щоб ця війна не стала причиною ядерної катастрофи. Атомна енергія використовувалась людьми тільки для суспільного блага.
4: Віддаємо тобі Херсонську область, яка є одним з агропромислових лідерів України. Маріє, згадай у своїй заступницькій молитві людей, які працюють на землі, щоб їм ніколи не бракувало дощу, а їх поля були наповнені не мінами, а поживними плодами.
7: Віддаємо тобі Автономну Республіку Крим, яка на сьогодні повністю відрізана від України. Віддаємо тобі, Маріє, всіх українців, які знаходяться в окупації або змушені бути покинути кордони нашої країни, щоб вони якнайшвидше знову отримали можливість вільно жити на своїй землі.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої.
5: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Матко Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних,
7: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, молись за нас, грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші,
1: врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
13: Таємниця третя, радісна. Марія народжує Божого Сина. Пресвята Богородице, віддаємо під Твій покров кожен куток нашої землі. Віддаємо Тобі Волинську область, край, що подарував Україні Лесю Українку та багату культурну спадщину, а також край, де були написані і важкі сторінки нашої історії. Віддаємо Тобі, Матінко Божа, біль усіх людей, які постраждали від міжетнічних конфліктів на нашій землі, та просимо про дар взаємного прощення.
14: Віддаємо Тобі Рівненську область, через територію якої проходять велика кількість різних магістральних шляхів. Просимо, Марія, візьми під свою опіку всіх робітників транспорту, енергетиків та працівників інфраструктури, щоб в наших домівках завжди було світло, вода та тепло.
13: Віддаємо тобі Львівську область, яка є транзитною територією для перевезення гуманітарної допомоги з Європи. Марія, навчи своїм прикладом всіх українських волонтерів милосердя, щедрості та любові до ближнього.
14: Віддаємо тобі Івано-Франківську область, яка носить назву на честь видатного українського письменника Івана Франка. Марія, молись за всіх українських діячів культури, щоб вони своєю діяльністю приносили нам радість та підвищували наш культурний та духовний рівень.
13: Віддаємо тобі Тернопільську область, де розташована Почаївська Успенська лавра, яка є однією з найбільших християнських святинь України. Марія, молимось до тебе про дар єдності та взаєморозуміння між православними та католиками.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Господні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям наш. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, на віки вічні. О, мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
12: Таємниця четверта. Радісна Марія жертвує Ісуса в храмі. Пресвята Богородице, віддаємо під Твій покров кожен куток нашої землі.
13: Віддаємо Тобі Закарпатську область, в якій проживає багато мешканців України, інших національностей. Марія, віддаємо Тобі всі українські національні меншини та просимо навчити нас приймати людей, які мають іншу культуру та мову.
12: Віддаємо Тобі Чернівецьку область, яка наділена чарівною природою та прекрасними краєвидами. Марія, просимо тебе за всіх українців, щоб ми вміли відпочивати та цінувати красу української землі.
13: Віддаємо тобі Одеську область, центр якої Одеса завжди славилась блискучими та самобутнім гумором. Молимось до тебе, Марія, за всіх українців, щоб нам ніколи не бракувало почуття гумору та позитивного настрою у важкі моменти життя.
12: Віддаємо тобі Миколаївську область, яка має на своєму морському узбережжі декілька потужних портів. Марія, посприяй відновленню функціонування наших морських транспортних шляхів, щоб Україна була повноцінним учасником світової торгівлі.
13: Віддаємо тобі Дніпропетровську область, яка завжди здійснювала величезний внесок в економічний розвиток України. Марія, потурбуйся про добробут українців, щоб ми чесно і працею своїх рук могли здійснювати свої свій.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Таємниця п'ята, радісна. Марія віднаходить Ісуса.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.

0: Ти повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного.

0: душі потребують Твого милосердя. Таємниця п'ята, радісна, Марія віднаходить Ісуса в Єрусалимському храмі. Пресвята Богородице, віддаємо під Твій покров кожен куток нашої землі.
1: Віддаємо Тобі Хмельницьку область, на території якої знаходиться велика кількість історико-архітектурних та туристичних об'єктів. Марія, допоможи нам не зупинятись у своєму розвитку, відкриватись на новий цікавий досвід та знання.
0: Віддаємо Тобі Вінницьку область, з якою пов'язана доля видатного лікаря Миколая Івановича Пирогова. Марія, віддаємо під Твій покров усіх українських медиків, особливо тих, які здійснюють своє служіння в місцях бойових дій, щоб їх служіння було проникнуте чуйністю та любов'ю до ближнього.
1: Віддаємо Тобі Полтавську область, яка асоціюється у нас з корінням української культури. Марія, навчи нас будувати наше майбутнє, не забуваючи про минуле та не втрачаючи нашу культурну ідентичність.
0: Віддаємо Тобі Кіровоградську область, де діяв перший в український професійний театр. Марія, проси у Господа, щоб ми відкривали в собі і розвивали наші таланти, які покращать життя людей та прославлять Бога.
1: Віддаємо Тобі Черкаську область, де знаходиться географічний центр нашої країни. Марія, молимось до Тебе, щоб, тримаючи в руках жовто-блакитний прапор України, ми відчували себе членами єдиної спільноти, скріпленої Божим благословенням.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О, мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Побачивши їхню віру, Ісус каже: дитино, прощаються тобі гріхи. Кажу тобі, встань, візьми ложе своє та йди до свого дому. І той встав, і негайно взявши ложе, вийшов перед усіма, так що всі дивувалися і славили Бога. Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і благословенная, оволодарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас, Мати Божа Бердичівська, молись за нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Через 5 хвилин починаємо пресвяту службу Божу. Посеред нас єпископ Микола Лучок. Хто хоче служити до вівтаря, з чоловіків запрошуємо до закристі, мабуть, кому вже знайдемо. І через 5 хвилин починаємо.
12: Міністрантів бачимо тут. Хто міністрант, заходимо до закристі. Там ваше місце, так? Міністранти завжди служать. Друге, сестра роздає молитву вірних і читання. Нащо псальму ще не знаю, сестра розбереться. Треба двоє чоловіків, які будуть збирати пожертву під час служби. Так? Хтось з вас збирав пожертву, то прийди до закристі, щоб я побачив, хто це. Чи можна вам довірити таке служіння? То таке прохання потрібно. Тобто до молитви вірних, до читань, до псальму, до зібрання пожертви. І міністранти, хто вміє служити, дзвонити, нести хреста, свічки запалити, приходьте до закристі. Через 5 хвилин починаємо святу месу.

Давайте.

0: Їдете в звертаєтеся і йдете в кінець. Ти підходиш собі, мікрофон поправиш.
1: Да.
0: І відходиш. Ви підходите сюди, в серединку підходиш, бо тебе поправиш. Можете навіть сюди.
1: Потім я лінію. Я схожу.

0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Мир вам.
1: З Духом Твоїм.
0: Ця нічна меса, вона завжди така незвичайна, тому що зазвичай це час відпочинку, хоча багато хто вже багато років в цьому часі важко йому в цей час відпочивати, чи то нашим військовим, або в тих місцях, де нас бомблять. Але наша тут присутність – це жертва. Важлива дуже жертва. Молитовна жертва. Ми жертвуємо свої тіла, втомлені теж. Ми приносимо це в жертву, тому що жертва має велику силу. І з такою вірою тут станемо, що ми на цей вівтар приносимо свої тіла, свою кров, тобто своє життя приносимо стільки, скільки можемо, Господи, і ми хочемо, щоб Ти через нас діяв з такою вірою. Ми тут стоїмо, що для Господа кожна наша жертва є безмежною цінністю, особливо ми єднаємося з жертвою Ісуса. Жертву, яка прийшла через Марію. І даємо Богові можливість діяти через нас. Це великий дар. Особливо в цей час це великий дар, це наше служіння, яке я завжди заохочую при кожній нагоді себе, вас, щоб ми не втомилися стояти в молитовному служінні. Це наше служіння. Це теж важливе служіння. Це великий дар, через який Бог може діяти, Бог в своїй переможній силі. Ми привезли з Закарпаття мощі святого Бенедикта. Тут є ікона святого Бенедикта, він покровитель Європи. В цьому році, на початку року, кінцем попереднього року, прийшло таке натхнення до отця Бенедикта, отця Арнольда Бенедиктинця, який служить в Мукачеві вже другий рік на Закарпатті. А сам він з прастарого опатства бенедиктинського з Панонгалми, щоб привезти мощі святого Бенедикта в Україну, і ми, єпископи України, з радістю прийняли, і тепер ці мощі теж подорожують по нашій державі, де ми за заступництвом святого Бенедикта, який є покровителем Європи, і він є носієм, теж особливим таким носієм миру, ми за його заступництвом заносимо теж сьогодні наші молитви. Господи, дій через нас і просимо Тебе, Духу Святий, очищай нас, тож віддаймо Божому милосердю свої гріхи.

for the Lord's if I Щорозмірно совершує, думкою, словом, учинком і невластком, моя правда.

0: молитися за мене до Господа Бога наш.
1: Нехай змилосердиться над нами Господь, і відпустивши нам гріхи наші, приведе нас до життя вічного.
0: Амінь.

0: Молімося. Просимо Тебе, Боже, нехай нам допоможе почесне заступництво преславної Діви Марії, Матері і Цариці Кармелю, щоб ми, підтримані її опікою, дійшли до Твого Сина, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь.

Читання з першої книги царів. Ілля вийшов на верх Кармелю, припав до землі і, нахиливши лице аж між коліна, сказав своєму слузі: «Іди, подивись у бік моря». Пішов той, подивився і каже: «Нема нічого». Ілля сказав знову: «Іди сім разів». За сьомим разом слуга каже: «Маленька хмарка в долоню завбільшки стає з моря». І сказав Ілля: «Іди, скажи Ахавові, запрягай і їдь, щоб не захопив тебе дощ». І вмить потемніло небо від хмари та від тучі, і линув потужний дощ. Слово Боже!

Читання з послання святого апостола Павла до Галатів. Брати, як же сповнився час, Бог послав свого Сина, що народився від жінки, народився під законом, щоб викупити тих, які під законом, щоб ми прийняли усиновлення. А що ви, сини? Бог послав у ваші серця Духа Сина свого, який взиває: «Авва, Отче!» Тому ти вже не раб, а син. А коли син, то спадкоємець завдяки Богові. Слово Боже.

Взявши собі з Псалму 34-го, шукай миру та слідуй за ним. Шукай миру та йди за ним. Є два види миру. Один – це відсутність війни, і ми чекаємо цей мир. Тобто, ми хочемо справедливого миру, і це добре, і ми робимо все, що можемо, надіюсь, кожен із нас, щоб цей мир наступив. Другий мир – це мир в серці. І поки цього миру немає, тобто не завершилась війна, але може бути мир в серці. І це те, що ми можемо зробити, і те, що потрібно, щоб ми робили. Особа святого Бенедикта, я так вивчаю останні місяці, періодично щось про нього дізнаюсь нове. Дуже цікава постать, бо як молодий хлопець пішов навчатися в Рим, йому було 14, 15, 16, 17 років в Рим. Це 4-й вік десь. Тобто це, можна би було сказати, ну, щось святе, там папа, це Рим. Але там була дуже велика деградація. Серед молоді теж, на університеті. І він вирішив піти з Риму. Там ще мав певні зупинки. А потім пішов на три роки до печери. 20-річний хлопець молився, досліджував своє серце, шукав миру. Шукав миру, властиво, це важливо. От що я роблю, шукаючи миру, де знайти цей мир, як стати людьми миру, де шукати миру? Є два такі місця, де ми шукаємо мир. Перше місце – це ззовні. От ми йдемо в паломництво, часто є теж такий ефект, або приходимо сюди, нам тут так добре, а потім повертаємося додому і знову починаємо там нарікати більше, обмовляти, злитись і втрачаємо мир. І одне з місць, де ми знаходимо мир, це ззовні. Час від часу я досвідчу, як люди говорять мені: «Отче єпископе, ви така людина спокійна, зараз ви всі поспите, це добре, відпочиньте трошки». І говорять: «Ми хочемо мати те, що маєте ви». Або деколись там робимо записи на Veritas-і. І коментують в подкастах: «Я би вас слухала і слухала, отче, бо від вас іде такий мир». Та і ми можемо досвідчити мир, який йде з інших людей. І ми можемо хотіти цей мир. І це мир зовнішній. Це є такі люди миру. Час від часу я теж є таким людиною миру. Ті, які мене ближче знають, знають, що я можу брову підняти. І тоді вже розуміють, що я злюсь. Та і Бенедикт був таким теж. За ним почали люди ходити і говорили йому: «Ми хочемо, щоб ти нас вчив. Хочемо, щоб ти нас вчив, щоб ми мали те, що маєш ти». І тут є друга вісь, можемо так сказати, що нам потрібно цей мир знайти в своєму серці. Нам потрібно мир знайти в своєму серці. Як можна цей мир знайти в своєму серці? Ну, потрібно йти на глибину. Там, на глибині нашого серця, є Господь в Пресвятій Трійці. І потрібно туди зійти, пройти той шлях,
до глибини. Це дуже такий важливий шлях для кожного з нас. Бо якщо ми не йтимемо в наше серце, не захочемо, можна би так сказати, пропрацювати наше серце, ми не знайдемо миру. А ми його шукаємо, ми його постійно шукаємо. Властиво, це те, що Ісус говорить: «Я мир свій приніс вам, мир мій даю вам, не так, як світ дає, даю вам, а як ти нам даєш? А йдіть за мною, робіть те, що роблю я, чиніть так, як чиню я», говорить Ісус. Тобто, шукай миру і слідуй за ним, роби дії. І те, що я більше і більше відкриваю, і те, про що я щораз частіше говорю, що для того, щоб знайти мир, потрібно шукати тишу. Потрібно шукати тишу в своєму житті. Потрібно шукати місця тиші, потрібно вміти затримуватись на довший час, кожний день, потрібно вміти закривати двері, потрібно вміти виключати мобільні телефони, потрібно вміти бути не в мережі, потрібно вчитися слухати, щоб ти могла сказати, що ти тепер чуєш в своєму серці. Що ти чуєш? Хто там, що тобі говорить в твоєму

знають, цінують час тиші, коли я слухаю найважливішу особу в своєму житті, який, щоб сказав моє серце слово своє, потрібно створити простір тиші. Властиво, ми знаходимося в кармелітанському просторі. Святий Бенедикт, святі кармелітанського ордену, святий пророк Ілля, свята Марія, Ісус. Вони постійно нам показують, що йдуть на самоту, йдуть в тишу, щоб почути, що говорить Господь. І бачите, з однієї сторони ми маємо постійно і таке вплив ззовні, дуже інтенсивний, там медійний вплив, вплив через різні засоби, які приходять до нас, постійно бомбардують наш мозок, наше серце. А з другої сторони, прагнемо миру. І тут нам потрібно вкласти зусилля, щоб шукати цей мир і слідувати за ним. Що ти чуєш? Чи ти чуєш голос Господа, який говорить «Довірся мені», який надихає тебе, який вчить тебе? Чи, може, ти боїшся почути голос страху, вини, страху майбутнього? Але не бійся, бо якщо прийдеш перед Господом, то навіть якщо на початку будеш чути страх, голос, який тебе звинувачує, то в певному моменті, якщо продовжиш молитися, стояти перед Богом, почнеш чути голос Божий, який буде повторювати дуже прості фрази. «Я тебе люблю, не бійся, довіряй мені». Я переміг смерть, я переміг диявола, я переміг гріх, не бійся, довіряй мені, прийми мене, прийми мій мир і будь людиною миру. Дуже важливо, щоб ми собі ставили властиво цю таку планку, яку Господь нам поставив, що ми не тільки прагнемо, щоб прийшов мир в нашу країну, щоб не було війни, але щоб ми прагнули, щоб ми стали людьми миру постійно, і щоб ми були носіями такого миру, який нам Ісус приніс, щоб людям, які шукають мир, хотілося до нас підійти і запитатися, що ти робиш, що в тебе є цей мир, поділись зі мною.

0: визнаємо нашу віру. Вірою єдиного Бога.
1: Отця неба і землі, цього видимого і невидимого, єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, Отця народженого перед усіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого від нас створеного, і несужного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас любить і нашого роду спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діву, і ставши великим, і був розп'ятий за нас на Понтію Пілату, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що відповідає.

що за це сильно рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророка, і в єдину святу Вселенську і Апостольську церкву, і сповідуємо одне хрещення на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Ми перед Господом у присутності Матері Божої в Бердичевській іконі, у присутності святого Бенедикта, святих реліквіях приносимо нашу щиру молитву.

0: Стояла під хрестом сина, просимо Тебе, Боже, щоб зростала віра Папи Лева, наших єпископів, священників та цілої Божої отари. Тебе просимо.
1: Взиваючи заступництво Пресвятої Діви Марії з гори Кармель, молімося за отців босих кармелітів, щоб наповнені Святим Духом проповідували словом і життям любов Ісуса, нашого Спасителя. Тебе просимо.
2: Взиваючи заступництво цариці Святого Скапулярія, просимо, Господи, про перемогу над всіляким добром, завданим видимим і невидимим ворогом та довгоочікуваний мир. Тебе просимо.
3: Слухай нас, Господи.
4: Взиваючи заступництва Марії, цариці миру та святого архангела Михаїла, просимо Тебе, Боже, за захисників України, про потрібну їм силу, відвагу та вміння довіритися Твоєму милосердю. Тебе просимо.
1: Взиваючи Марію, яка випросила у Тебе, Ісусе, продовження весільної радості, молімося, щоб українські родини були сильні завдяки Божої любові і витривало піклувалися про єдність. Тебе просимо.
5: Цариці всіх святих, довіряємо тих, які поклали життя, захищаючи Україну, та невинні жертви війни. Благаємо, Господи, вділи їм очищення від гріхів та вічну радість в небі. Тебе просимо.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. Боже, Ти зібрав нас під опікою Пресвятої Діви Марії з гори Кармель, прийми наші дари і вчини, щоб ми, вірні принесеним обітницям, щирим серцем служили Тобі і Пресвятій Діві через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
2: І з Духом Твоїм.
0: Угору серця
2: відносимо їх до Господа.
0: Подяку складаємо Господу Богу нашому.
2: Достойне це і праведне.
0: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми Тобі, Святий Отче, завжди та всюди складали подяку і прославляли Тебе, відзначаючи урочистість Діви Марії, Матері Кармелю. Вона, уважно пильнуючи та вірно виконуючи Твоє Слово і триваючи разом з апостолами на молитві, незбагненно приєдналася до таємниці відкуплення і стала для усіх людей матір'ю в дусі. Також і зараз з материнською любов'ю турбується про братів свого сина і ясніє нам, прочанам, як знак впевненої надії і втіхи в дорозі, якою прямуємо до вершини Твоєї слави. В ній також, як в найдосконалішім образі, з радістю розважаємо те, чим прагнемо і сподіваємося стати в церкві. Тому з'єднані з хорами ангелів прославляємо Тебе, разом з ними взиваючи –

Воістину, святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тоже святи ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

прошу, і знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спокій».

0: щастя, слава.
1: Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа.
2: Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, вдосконалюй її в любові, разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, з нашим присутнім посеред нами єпископом Миколою, там всім духовенством.
3: Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу, приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом і обручником, з боженними апостолами, зі святим Бенедиктом і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили, величали Тебе через Твого Сина, Ісуса Христа.

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб із допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє царство і сила, і слава навік.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам». Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм.
2: Передайте один одному знак миру.

0: Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу агнця покликані.
1: Господи,

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 19 липня. 19 липня Східна Церква згадує преподобну Макрину, сестру святого Василія Великого. Щасливі батьки, які самі стали святими і до святості привели своїх дітей. Бог поблагословив подружжя батька святого Василія і святої Емілії 10 дітьми. Найстаршою була Текля Макрина, наймолодшим – Петро, який народився вже після смерті батька. Бог їх наділив також достатком. Вони мали землі в Понті, в Кападокії і в Малій Вірменії. Першою книжкою, з якої майбутня свята вчилася, був Псалтир. Піднесені псалми царя Давида були її першою молитвою. Попри науку, Макрина займалася і домашнім господарством. Хоч були вони люди заможні і мали доволі слуг, однак знали, що молитва без праці не є угодна Богу. Тож діти найбагатших християнських родин працювали так само, як і слуги, яких вони вважали членами родин, із якими єднала їх спільна молитва, спільна трапеза і спільна любов. Макрина була знаменита ткаля, її полотна і вишивки викликали загальний подив. А що Бог дав їй незвичайну вроду, то вже тоді, коли їй виповнилося 15 років, не бракувало чесних юнаків, які хотіли одружитися з нею. Вона вибрала одного і заручилася з ним. Та іншою була Божа воля. Її суджений перед весіллям помер. Тоді Макрина вирішила не виходити заміж, а посвятити своє дівицтво Господу Богу. І так залишилась вона дівицею, цілковито посвятившись родині, бо невдовзі помер і батько. Вона допомагала матері у вихованні молодших дітей, особливо брата Петра, якого сама з часом підготувала до школи. Макрина відзначалася силою духа. У різних випробуваннях життя вона підтримувала всю родину, при цьому не припиняла трудитися. Усі слуги не в змозі були зробити стільки, як вона одна. Макрина вміла цінувати час, значна частина якого, попри буденні заняття, відводилися на молитву і читання Святого Письма. З часом померла і мати Макрини, а також святий Василій, її брат. Минуло кілька місяців, як смертельна хвороба прикувала до ложа і преподобну Макрину. При її смерті був Григорій Низький, її брат. 8 років вони не бачилися, бо святий Григорій був відправлений у вигнання, де багато страждав від аріян і безбожного імператора Валента. Щойно відбувся помісний собор в Антіохії, в якому він брав участь, і при тій нагоді вирішив відвідати свою сестру Макрину. Однак прийшов лиш для того, щоб замкнути їй очі. Її смерть він описав з таким почуттям смирення, любові і людського жалю, відданого Божій волі, що, читаючи той опис, на очі навертаються сльози. І ті сльози будуть найкращою жертвою, складеною в пам'ять преподобної Макрини. Ось короткий уривок з цього опису. Прийшовши, я не застав сестри у монастирській церкві, тоді пішов до її келії. Вона лежала не на ліжку, а на землі, на дошці, вкритій мішковиною. Замість подушки під головою була друга, скисно поставлена дошка. Сестра моя була дуже хвора, а коли побачила мене, то, не маючи вже сил встати, ледь підвелася на убогій своїй постелі, щоб прийняти мене як єпископа з почестю. Я підійшов до неї, заспокоїв, а тоді вона, піднісши свої руки до неба, сказала: «Дякую тобі, Господи Боже мій, ти сповнив моє бажання і дозволив братові відвідати рабу твою». Після молитви вона ознаменувала Христом очі, вуста і своє серце. Коли стало смеркатися і внесли світло, вона відкрила очі і сказала, що хоче читати всеношну, але голос її уже змінився, однак вуста повторювали слова молитви. Скінчивши, вона намагалася піднести руку, щоб перехреститися. Із грудей вирвався довгий і глибокий видих, і життя її закінчилося разом з її молитвою. Ще за життя Бог наділив її ласкою творити чуда. Одну дівчину, що була сліпа на око, преподобна Макрина поцілувала, і дівчина прозріла. Таких чуд було більше. Під час голоду вона помножила пшеницю, призначену для бідних, а своєю молитвою проганяла бісів. Сьогодні свята молиться за нас перед престолом Всевишнього.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
3: Сьогодні церква згадує святого Арсенія. Арсеній Великий – преподобний, відомий ранньохристиянський римський святий і отець церкви. Чернець, подвижник, безмовник, пустельник, диякон. Арсеній Великий народився в 1354 році в Римі, благочестивій християнській шляхетній сім'ї римського сенатора, що дало йому хороше виховання і освіту. Вивчивши світські науки і володіючи досконало латинською, грецькою мовами, преподобний Арсеній мав глибокі знання, сполучені з благочестивим і добродійним життям. Глибока віра спонукала хлопця залишити заняття науками і віддати перевагу служінню Богу. Коли він вступив в число кліриків однієї з римських церков, то був піднесений до сану диякона. Великий подвижник отримав дар благодатних сліз, якими були постійно наповнені його очі. В чернечих подвигах він провів 55 років, заслуживши від сучасників назву Великого, і помер в 450 році. Якось святий Арсеній запитав у одного з єгипетських старців про свої помисли. Це зауважив один із братів і запитав преподобного: «Аво Арсеніє, чому ти, що так добре знаєшся навчення Греції та Риму, питаєш про свої помисли того, кому цілком чужа будь-яка вченість?» Арсеній відказав: «Я знаю науки Греції та Риму, але ще не знаю азбуки, якою навчає нетямущий у вченостях світу». Святий Арсеній говорив, що якщо віднайдемо Бога, Він явиться нам, і якщо отримуватимемо Його в собі, то Він перебуватиме з нами. Якось Ава Марк запитав у Ави Арсенія: «Чому ти уникаєш нашого товариства та бесіди з нами?» Арсеній відповів: «Бог знає, що я люблю вас, але не можу перебувати водночас із ним і з людьми. На небі тисячі й тисячі мають одну волю, а в людей воля розмаїта. Тому я не можу, залишивши Бога, перебувати з людьми». Коли прийшла остання година Ави Арсенія, братія, що перебувала біля нього, зауважила, що старець плаче, і запитала його: «Отче, невже й ти лякаєшся?» Арсеній відповів: «Лякаюся. Страх, який зараз відчуваю, перебував зі мною з того часу, коли я став монахом». Згідно з навчанням Арсенія Великого, чернече життя в ідеалі своєму повинне дорівнювати ангельському, тому що ченці, подібно ангелам, повинні завжди зі страхом Божим і смиренністю прославляти Господа. Це неможливо без досягнення внутрішнього спокою і зовнішнього відсторонення від світу. Якщо ти не віддалишся від людей, ти не зможеш стати ченцем, говорив Ава Арсеній. У тісному зв'язку з цим перебуває піст, що оре землю серця, для виростання в ньому благодатних плодів Святого Духа. Постійне пильнування і безперестанна молитва є головною зброєю ченця в духовній боротьбі і дозволяють уникати плотських насолод та інших гріхів. Арсеній Великий постійно наголошував на необхідності культивування чеснот братньої любові, старанності і милостині, без яких неможливе досягнення духовної досконалості. Також, згідно вчення святого Арсенія, досягнення досконалості неможливе і без перестанного роздумування над святим письмом, завдяки якому здобуваємо духовну тверезість та спокій.
2: Ви слухали програму «Святі дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
4: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Ікона Божої Матері Одигитрія Львівська є однією з найдавніших святинь та найзагадковіших пам'яток української церковної культури. Історія виникнення святині та унікальної пам'ятки може бути пов'язана з пізньовізантійською традицією ісихацького іконописання, тобто йдеться про образ на темному тлі, що була характерною для православної церковної культури 14-15 століть. Символічно, що даруючи милість та материнську опіку місту Львову, Пресвята Богородиця Одигитрія впродовж усієї історії благословляла своєю благодатною присутністю всіх християн міста Львова, православних, оскільки її написав іконописець для одного з православних храмів Львова, католицьких, бо саме з часу освячення в Латинському кафедральному соборі маємо першу задокументовану її дату – вірменських, оскільки впродовж тривалого часу вірменські архієпископи зберігали цю святиню у своєму палаці. Важливим є те, що й сьогодні до святого образу молитовно звертаються християни, а ікона Пресвятої Богородиці із музейної каплиці Львівської національної галереї мистецтв дарує зцілення тим, хто до неї приходить. Новітнє прославлення відбулося 4 грудня 2010 року під час святительського візиту до Львова святійшого патріарха Київського і всієї Руси України Філарета. Ініціатива вшанування ікони належала герою України Борису Возницькому, який фактично повернув її львів'янам. Ось уже продовж багатьох століть Пресвята Богородиця вислуховує прохання та молитви і через милість її Божественного Сина дарує людям зцілення духовних і тілесних немочей. Відомі випадки, коли після молитов перед львівською іконою Богородиці видужували онкохворі, а також зцілялися жінки, які страждали від безпліддя.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Аудіокнига з радіо «Марія».
3: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Совдо. Моє серце переможе. Бо коли від людей цей задум чи ця справа, вона сама собою розпадеться. Коли ж від Бога, ви не зможете звести їх зі світу, щоб ви часом не стали противниками Бога. З книги «Діяння апостолів», 5 розділ, вірші з 38 по 39. Ви скажете, що людину, яка бачила Богородицю, уже ніхто не здивує. 1987 року я зустріла живого святого, і це знайомство справило на мене незабутнє враження. На запрошення одного італійського священника я поїхала до Риму. Побувати в Італії – саме по собі диво. Історія цієї країни вражає. Мені не склало труднощів уявити собі битви гладіаторів у Колізеї та промови імператорів перед підданими на форумі. Але найбільше у вічному місті мене вразили численні святі місця. Відвідування стародавніх християнських катакомб наповнило мене вдячністю за наполегливість і сміливість перших сповідників моєї віри. Пишність розписів Сікстинської капели та склепінь базилік, наприклад, у Санта-Марія-Маджоре, наводили на роздуми про те, які неймовірні досягнення доступні людям, які мають віру. Молитви на могилах святих і мучеників, та й саме перебування на землі, де до мене жило і померло стільки людей, нагадували, що земне життя коротке, про що так часто говорить Богородиця. Паломництво до іншої країни дало мені можливість по-новому подивитися на тих, хто приїжджає в Меджугор'я. Коли я вже сказала собі, що більшого від цієї поїздки не можна й очікувати, у середу 22 липня ми разом із групою хорватської молоді попрямували до Ватикану на зустріч із папою Йоанном Павлом ІІ. Не встигли перші промені сонця освітити величезні куполи базиліки Святого Петра, як ми були вже на площі. Ранній прихід дозволив нам зайняти перші ряди на папській аудієнції. Незабаром площа Святого Петра заповнилася тисячами паломників. Коли з'явився папа, усіх переповнило щастя. Він йшов і благословляв людей. Проходячи повз нашу групу, він поклав руку мені на голову і благословив. Я не встигла нічого зрозуміти, просто стояла та усміхалася, радіючи першому в житті благословенню папи. Коли він вже віддалявся від нас, мій знайомий італійський священник крикнув: «Святіший отче, це Мір'яна з Меджугор'я!» Папа зупинився, повернувся і знову підійшов до мене і простягнув руку, щоб ще раз благословити. У мене по тілу побігли мурашки. Його яскраво-блакитні очі дивилися мені прямо в душу. Не знаючи, що сказати, я нахилила голову і відчула тепло його руки. Коли він відійшов, я повернулася до священника і пожартувала. Мабуть, він вирішив, що одного благословення мені недостатньо. Ми обоє засміялися. Повернувшись у готель під вечір, усе ще на емоціях від цієї зустрічі, я відчула ще більший шок, коли мені передали особистий лист від папи. Він запрошував мене на приватну розмову наступного ранку до своєї резиденції в Кастель Гандольфо. Мене охопило таке хвилювання, що в ту ніч я майже не спала. Як пройде наша зустріч? Що я йому скажу? У голові беззупинно крутилися нав'язливі думки і питання. Варто було на мить заспокоїтися, як думка «завтра зустріч з папою» знову запускала замкнене коло. І так усю ніч. Уранці, незадовго до призначеної 8-ї години, я приїхала в Кастель Гандольфо. Це містечко, де кілька століть тому була побудована літня резиденція папи, знаходиться приблизно за 20 кілометрів від Рима. Сам палац розташований на вершині пагорба і оточений садами та оливковими гаями. Звідси відкривається чудовий вид на озеро Альбано, сині води якого нагадують незабутні очі Йоанна Павла ІІ. Чоловік у костюмі провів мене в сад. Коли я побачила Святішого Отця, який чекав мене, у мене потекли сльози. Він подивився на мене і усміхнувся. Погляд у нього був дуже теплий. У ньому було стільки любові, що я відчула: переді мною святий чоловік, справжній син Пресвятої Матері. Я помічала щось схоже й раніше в очах у тих, хто любить Богородицю, ніжність, яка може походити тільки від матері. Цю ж ніжність я й побачила в папі Йоанні Павлі ІІ, тільки набагато сильнішу, ніж у будь-кого іншого. Папа запросив мене сісти поруч. Мені довелося переконувати себе, що це не сон. Я завжди вважала, що для мене, звичайної людини, зустрічі з папою – це щось недосяжне. Але ось я перед ним Мені хотілося його привітати, але я так нервувала, що була не в змозі скласти двох слів докупи. Папа бережно потиснув мені руку. Сказав він. Я не зрозуміла його, може, я перенервувала? І власні вуха грають зі мною в ігри. Або в мене в голові сталося коротке замикання. Я запанікувала. Мені випала рідкісна можливість зустрітися з папою, а я не можу зрозуміти, що він говорить. Слова схожі на хорватські, але сенс вислизає. Нарешті я зметикувала, що він говорить польською. Словенські мови, до яких належать і хорватська, і польська, мають багато спільних слів, і він хотів перевірити, чи зможемо ми спілкуватися рідними мовами. На жаль, цього не вийшло. Я згадала, що є одна мова, яку ми знаємо обоє. Святіший Отче, ми могли б поговорити італійською. Запропонувала я мовою цієї гостинної країни. Він усміхнувся і схвально кивнув головою. Так, добре, Мір'яно, добре. Ми говорили з ним багато про що. Чимось я можу поділитися з вами, а чимось – ні. Незабаром я освоїлася в присутності папи і відчула, що могла б спілкуватися з ним годинами. Стільки в ньому було любові. Будь ласка, проси паломників у Меджугор'ї молитися в моїх намірах. Добре, святіший отче, пообіцяла я. Я про Меджугор'я знаю все. Від самого початку стежу за посланнями. Розкажи мені, що ти відчуваєш, коли приходить Марія? Я розповіла про те, що переживаю під час явлень, а папа уважно мене слухав. Іноді усміхався і легко кивав. А коли вона йде, зізналася я під кінець, мені так боляче, що думати я можу тільки про одне, коли знову її побачу. Папа посунувся до мене ближче і сказав, «Пережіть Меджугор'я, Мір'яно». Меджугор'є – це надія для всього світу. Слова папи я сприйняла як підтвердження важливості явлені великої відповідальності, яка лежить на мені, візіонерці. Він говорив упевнено, і щоразу, коли вимовляв слово «Меджугор'є», у нього загорялися очі. Усе це було для мене дивним, як і те, що він без будь-яких труднощів вимовляє назву нашого села. Зазвичай для іноземців це нелегко. Святіший Отче, я б дуже хотіла, щоб ви побачили, скільки людей приїжджає до нас і молиться. Папа звернув погляд на схід і задумливо зітхнув. Якщо б я не був папою, я б уже давно був у Меджугор'ї. Ніколи не забуду любові, яку випромінював Святіший Отець. Поруч із ним я відчувала щось подібне, що й під час явлення. Я дивилася в його очі, немов в очі Богородиці. Пізніше один священник розповів мені, що папа цікавився меджугорськими подіями з перших днів, тому що незадовго до початку явлень він просив Богородицю знову зійти на землю. «Я не справляюся один, мамо. У Йогославії, Чехословаччині, Польщі та багатьох інших країнах, де при владі комуністи, люди не можуть вільно сповідувати віри. Мені потрібна твоя допомога, люба мати», – просив він. За словами священника, коли папа почув, що Богородиця з'явилася в маленькому селі, в соціалістичній країні, то відразу ж подумав, що Меджугор'я – це відповідь на його молитви. Безмірна любов Святішого Отця до Богородиці зародилася ще в дитинстві. Коли Карольу Войтилі було всього 9 років, у нього померла мама. Батько привіз його в найближче до їхнього дому в Польщі Богородичне святе місце. перед статуєю Діви Марії батько сказав синові: «Матір Небесна дбатиме про тебе, поки ти знову не зустрінешся зі своєю мамою на небесах». Віра провела Кароля через періоди страждань і переслідувань. Коли нацисти напали на Польщу, він таємно ходив на заняття в семінарії, ризикуючи бути заарештованим або навіть убитим. Після закінчення війни 1 листопада 1946 року, у День усіх святих, його висвятили на священника. У Польщі в повоєнний час бути священником було важко і небезпечно. Влада в країні перейшла до рук комуністів. Я теж була віруючою при атеїстичному режимі і можу легко зрозуміти ці складнощі. Отець Войтила приділяв багато уваги молоді. Разом вони їздили в гори, де молилися, служили святу месу і говорили про віру, подалі від пильних очей влади. Щоб захистити його від ворожих вух, учні називали його «дядьком». Подібно й хорвати, поки були під правлінням турків, так само називали своїх священників. Після рукоположення Войтила ще старанніше почитав Богородицю. Я вже тоді був упевнений, що Пресвята Марія веде нас до Христа, але водночас почав розуміти, що Ісус веде нас до своєї матері. Можна навіть сказати, що як на Голгофі Христос указав на свою матір учневі Івану, так само він указує на неї кожному, хто прагне пізнати і полюбити його. Один із близьких друзів папи розповідав, що 1947 року отець Войтила відвідував Падре Піо. Знаменитий стигматик і містик сповідав молодого священника і сказав йому: «Прийде день, і ти займеш найвище становище в церкві». Ставши кардиналом, отець Войтила вирішив, що передбачення Падре Піо виповнилося. Але у Бога були на нього більш серйозні плани. 1978 року його обрали папою. І він став першим за 455 років неіталійським кардиналом, який зійшов на святий престол. У своєму першому зверненні до присутніх на площі Святого Петра папа Йоанн Павло ІІ сказав, що з побоюванням бере на себе велику відповідальність цього посту, але робить це в дусі послуху Господу і абсолютної вірності Марії, нашій Пресвятій Матері. Своїм папським девізом він обрав «Totus tuus» – латинський вираз, що означає «Цілком твій», і знаменує його повне посвячення Небесній Матері. А всього

0: Вона ніколи не говорила: «Прийдіть до мене, і я вам дам». Навпаки, вона каже: «Прийдіть до мене, я вас приведу до мого сина, і він вам дасть». Аби отримати бажане, Богородиця повинна, як і всі інші, молитися до Бога. Тому ми і називаємо її посередницею, заступницею. Вона просить Бога за нас. Навіть молитва «Радуйся, Марія», узята з Біблії, містить прохання про її заступництво. «Молися за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої». Вірні шанують Діву Марію від початку християнства. Один із її перших титулів – «Теотокос» грецькою означає «Богородиця». Протягом століть святі виявляли любов до Небесної Матері. Декого з них звинувачували в тому, що вони надто багато уваги приділяють їй, а не Ісусові. Тоді, як вони побачили важливу роль Марії в історії людства, вони знали, що її місія – приводити людей до Сина. Це та ж сама місія, що і за її життя на землі. «Марія – найважливіша жінка в історії», сказав отець Томіслав Перван, меджугорський священник. Своєю вірою, своїм «так» ангелові Господньому вона увійшла в історію, змінила її хід. Від самого початку вона була і залишається присутньою в найважливіших подіях історії порятунку. Отож, коли б і де вона не була, це відбувається з особливої причини.
1: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
2: На радіо Марія розпочинається молитва «Розарію».
3: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
4: Salutis mysteriorum contemplatio.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Mysteria Doloris. Iesus in vorto Getsemani orat. Iesus orabat dicens: Pater, non mea voluntas, sed tua fiat. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicud in cielo et in terra.
5: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, servilibus nostram.
3: Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Santa

на землю зійшов, показав нам це. Ти пройшов весь свій шлях і страждав до кінця. Ти вмирав на хресті, ти пролив свою кров. Ти воскрес в третій

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні моя молитва з вами за мир. Добро і зло борються та хочуть запанувати у світі і серцях людей. Будьте людьми надії, молитви та великої довіри до Бога Творця, якому все можливе. Нехай, дітоньки, мир запанує у вас та навколо вас. Благословляю вас моїм материнським благословенням, щоб ви, дітоньки, були радістю для всіх, кого зустрінете. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.